0: 89.9 Nuru FM. FM. Nuru FM.
1: Paul Di Cambio. Mamila Duso.
0: Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: wa viwango Tanzania.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top busa, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-04-05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16

0: 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muahishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix kwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: kujua nini katika maisha yako, uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM. Umetendewa nini katika maisha yako, uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
1: Unasikiliza wasaa wa kuabudu. Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu.
0: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
1: Worship time.
2: Nuru FM.

Karibu.

asante Mungu kwa siku ya leo. Asante Mungu kwa ajili ya siku ya leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania. Dakika ni 14, dakika ni 20 tangu saa 12 kamili tarehe 14 mwezi wa 6. Karibu katika kipindi cha wasawa kuabudu ambacho kinakujia kila siku ya Jumapili kuanzia saa 12 kamili mpaka 4 kamili asubuhi.

Nilikuwa nimeanza na wimbo wa kwanza kabisa, wimbo wake anaitwa Elia Oyelade, anaitwa Spirit Pray. Ndio wimbo wa kwanza ambao nilikuwa nimeanza nao. Muda huu namsikiliza Chukuma Ogaba anakuambia we wait on you. Asante kwako pia ambayo umeanza na mimi asubuhi leo na unaandika ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766 742 92.

Namna pekee ambayo mimi nawasiliana na wewe ni kupitia 0766744292. Ukiniandikia ujumbe mfupi wa maandishi nitausoma huko ndani. Katika mitandao yetu ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nur FM Radio 88.9. Lakini Instagram kule andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa internet andika radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju Nur FM mkwaju. Kisha andika hivyo unatupata moja kwa moja. Karibu sana. Jina langu ni Azori Orema. Unaweza kuniita Festibon ama Chief of Kodos. Niko na wewe mpaka 4 kamili asubuhi nitakavyokuwa naondoka huko ndani na kumpisha DJ Speed.

Umetoka kumsikiliza anaitwa Martha Baraka, wimbo unaitwa Baba Mungu. Muda huu namsikiliza Dr. Tumi anakuambia wa kuabudiwa. Asante Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala hapo asubuhi leo. Nikushukuru sana pia Amani Lubida kutoka Isalavanu. Unasema Jumapili njema kwa Koeni Mpwepwa, Oswald Lubida na Eden Mlangwa. Anasema Jumapili njema kwa familia yangu, mke wangu Abia Zerubabeli, watoto wangu wote, ukoo wa Kilimbe wote, Frembutwa, Enje Shukuru, Julius Mwale na wananchi wote. Wa Mgama Wilolesi Anta Wilson Kilimbe kutoka Mgama Wilolesi, ujumbe unalolipanga Mungu ndo anajua kuliko yote uyafanyayo. 2026 tunatoboa. Jumapili njema kwa FS Chaula, Fatori Zuberi Kisogo, aitwa Bryson Mgongolo kutoka Magunga. Jumapili njema kwa mke wake Skola Longo, jirani zake Bryson Mpiluka, Petro Yunusi na Jenela Longo. Ujumbe Luka 18:1. Isaki Pemba kutoka Lumwago Mafinga. Naitwa Enoki Liejuna kutoka Wasa Ikungwe, tuko pamoja mpaka mwisho. Anasema Jumapili njema. Jumapili njema kwa Shija Lina na Vivian Mgongolo, anaitwa baba yenu Beckham. Ujumbe tuwai kanisani. Ongea na mshua. Jumapili njema kwa mzee Gerard Fluge, Claudio Mwitula, Akwini Choga, Umisa Kionza, Umivu Kionza, Felix Mawata, Eden Mlangwa, Remi Kiondo, Enje Shukuru ni Efraim Mbuto aka Dereva Mstarabu kutoka Mgama Sekondari. Naitwa Jumanne Msa, niko Maumi. Saizi tuko pamoja mpaka tamati. Mwenipa shida kidogo wakata suma ujumbe wako. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama, tuko pamoja kaka. Naitwa Bona Mazengo, asante pia pacha.

Asubuhi njema kwa asubuhi njema, nimeamka salama, namshukuru Mungu ameniamsha salama. Naitwa Omari Mahufu kutoka Mawala B. Asante sana. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama kabisa siku ya leo. Barikiwe sana pia. 88.9 Eliabu Mtokoma kutoka pande za Mafinga, Kenya Nambo A, anasema Jumapili njema kwa mke wake Zainab Shole. Wanangu Janet Mtokoma na Nathan Mtokoma, ujumbe uzito tulionao ni Mungu wetu, uzima sio uzito, uzima tulionao ni Mungu pekee atupendaye. Asubuhi njema kwa Richard Ngingo, Boniface Ngingo, Benedict Alawa, Christopher ama Christina Cholobi, Teodola Kalinga, Simon Mitao, Faraja Kalinga, naitwa Agnes Msito. Na watakia Jumapili njema wote wanaosikiliza Nuru FM Radio 88.9. Asante pia Yeriko kutoka Ndewili. Mzazi Baba Karen, ujumbe tuwai kanisani. Asante, unasema Jumapili njema kwa Yulida Eliza, Hamida, Cecilia, Victory. Mbarikiwe sana po studio kwa nyimbo nzuri za kuabudu. Unaitwa nani? Jumapili njema kwa kwaya hiyo ya ama wote kwa Asubuhi njema kwa Yusta Mguhamwende, Esther Ngingo, Benedict Lawa, Christina Chelobi, Teodola amerudia ujumbe wake. Jumapili njema kwa ukirudia ujumbe wako usisome tena. Jumapili njema kwa Mr. Bookshop, Grace Tweve, Kushoto Play,

Mwogo peke ipishi na tatu ulicho kiandika. Nambu wangalie tena, edit tena vizuri. Andika vizuri, usiende haraka. Andika vizuri, tasuma ujimbe wako. Nakupa yu bonus ya kusuma ujimbe wako tena. Edit vizuri. Anasema kwamba nawatakia Jumapili njema na tulivu na yenye amani. Aidan Fidege, Hamza Sengo na Riziki Mtatifikolo, Fadhili Msigala kutoka Ilula Sokoni.

Anasema kwamba Jumapili njema kwa wafanyakazi wenzangu wa ama wafanyakazi wenzangu wote wa East Africa Bonwood. Weekend iwe anasema weekend yenu ikawe njema sana. It's me Justin Weda. Asante sana pia Justin Weda kutoka hapo lipo. Arasema 2889 tunatoboa. Ni watakia Jumapili njema wa Tanzania wote pia, bila kusahau familia yangu yote pamoja na mama yao, si mwingine mke wangu kipenzi Upendo Madenge akiwa Mafinga Lumwago. Ujumbe tuwai kanisani Maulid Kalinga alimaarufu kama ukoo wa Yesu. Barikiwe sana udugu wangu Azori Orema pamoja na familia yote ya 88.9 kwa kusikika hewani. Nimekukumbuka sana ndugu yangu Maulid Kalinga, nimekukumbuka sana brother mno. Jumapili njema kwa Zidani Mkongomasi, Michael Falema, Musa Babas, Cyprian Changa, Makleba Mtuga, Yohana Muza Mabanzi. Ujumbe kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Aitwa Adili Kahimbi kutoka Ilula Mtua. Asante Mika Ngulugulu kutoka Ilula Mtua, nasema za asubuhi ya Azori. Nasikitika sana huku Ilula Radio pia kulikuwa kuna changamoto pia. Kuna changamoto Ilula? Saivi.

unataka kuniambia kwa sasa hivi hapana, sio kweli. Kwa sasa hivi. Sasa hivi mbona iko sawa? Yaani uzuri hilo nalimudu. Uzuri ni kwamba hilo nalimudu. Asema mimi naitwa Uzo Dibilubida kutoka Isalafano. Jumapili njema kwa Belisus Kilo, Mfuale Miinga, Jemo Simpulule, Elia Kitime, ujumbe tu ibadane. Justin Kindole kutoka Ibangamoyo. Anasema jumapili njema kwa Boniface Kindole, Shoda Kindole na Marcus Miinga. Jumapili njema kwa Amani Lubida, Jordan Mkupala na Elia Kitime. Naitwa Koheni Mpwepwa, Baba Sheila kutoka Ugute Isalafano. Anaitwa Ebuka, wimbo naitwa Fade Away.

Umetoka kumsikiliza anaitwa Margaret James, wimbo unaitwa Unaweza. Unaona msikiliza Hamnos Tudebo akiwa na Naomi M. Wanakuambia majina yote mazuri. Naitwa Playgod Msola kutoka ile kuvala Jumapili iliyo njema kwa Flora Mkembela, mama wao Ela Milole, Robert Longo kutoka Kipaduka, Riziki Mdeka, si mwingine ni Playgod Msola. Jumapili njema kwa wadau wote wa Nuru FM Radio 88.9. Jumapili njema kwa familia yangu, bila kusahau Ruben Mademo, Ima Kanywanga, Matias Navele. Naitwa Gatedi Mahondo nikiwa ile mgungu wa ujumbe, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Nuru tunatoboa. Jumapili njema kwa George Walonge, Hereti Udebe na Alfa Udeme. Matendo Mkiwa, kijana mpole, Mlanda, Adriano Mlawa, ujumbe hata uliye naye ni mzuri, tatizo mezoana. Baimangi Urembo kutoka pale Kitwiru aka Babon. Kwani kuna nini? Amza Sengo, Mubaba kutoka Ilula Sokoni, Mubaba. Natakia Jumapili njema Musa Babas, Adam Sugauli na Kevi Kimelo. Ufuatao wa ibadani, Amini Kindole, Petro Kanza, jirani yake Abedi Ngao, ujumbe kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Anaitwa Jay kutoka, Baba Jay kutoka Ilula Gingilanyi.

0: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: za dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
3: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Umesikiliza nyimbo kama tatu hivi. Friends of Edo, wimbo wa kwanza unasema shukriwe Mwenyezi. Ukasikiliza kwa ya mtakatifu Karoli Luanga kutoka parokia familia takatifu Njiru Arusha. Wanakwambia tunapaswa kumshukuru Mungu. Na sasa hivi unasikiliza Doc and Friends, wimbo unaitwa Sitabaki kama nilivyo. Anasema jambo njema kwa mama angu Flam hapa, mke wangu mama Abigail Shirima, ujumbe nawapenda sana. Arnold Shirima kutoka Lupalama B. Jumapili njema kwa wazazi wangu, ujumbe Mungu awape nguvu ya kupambana. Jumapili njema kwa familia yangu. Catherine
1: Ajelewi, Mungu wangu hawai.
0: Anasema Catherine, Cornelia na Veronica, Christopher Mgumba kutoka njia panda Tosa. Naitwa Jumanne Musa, saizi niko Maumi, tuko pamoja mpaka tamati. Jumapili njema kwa wasikilizaji wote wa NFM, niite mzee wa Upala Filipo Mduo kutoka Itunundu Pawaga, ujumbe usimpenda leo utampenda kesho. Naitwa Michael Mwaja kutoka Mafinga Changarawe, naomba wimbo wa huyu, anaomba wimbo saizi. Jumapili njema kwa mama angu mama Nason akiwa pande za Image, na mke wangu mama Harun Simon kutoka Ipogoro mali asili. Jumapili njema kwa familia yangu na majirani zangu, ujumbe twa ibadani. Asante Idrisa Batran kutoka Polipo. Jumapili njema kwa Gombi Sege, Zidani Mkongomasi, From Kembela. Naitwa Gafredi Mgimba kutoka pande za Ilula. Jumapili njema kwa watoto wangu Nicholas Monge, Janet Nonge ama Monge, Fans Monge, ujumbe wa Rumi 5:12-15. From Kembela kutoka Ilula Ila Bigodla anasema jumapili njema kwa Musa Babas, Mawazo Fidegi na Michael Falema. Jumapili njema kwa wana GRC wote pale mji mwema. Anaitwa Nelson Kabongi kutoka Mafinga Lumwago. Beckham anasema jumapili njema kwa wanakwaya shirikisho kigango cha Magunga. Beckham ujumbe tukainjirishe vizuri huko Makombe. Naitwa Thomas Kalolo kutoka wapi? Naitwa Mariam kutoka Mtivila, nakupenda sorry, nakupenda pia. Jumapili njema kwa wazazi wangu, ujumbe Mungu awape nguvu na kupambana. Asante pia Samson Imetagi kutoka Nduli. Jumapili njema kwa Yohana Musa Mabanzi kutoka Masukanzi, Aidan Fidege, Makreba Mtuga, Musa Babas, kinyozi wa Kenya Kilomo, Alfa Katindasa, Mama Mage wa Mgaha. Ameandika tu Mgaha. Upa sina shaka toka ni Patrol Chengula huyu. Ujumbe mbona umekuja nusu? Ndiyo Mgaha, toka Mgahawani. Najua tu. Hii Mgaha. Sasa hivi umekuja. Mama Mangi wa Mgahawani, mimi Patrol Chengula kutoka Ilula Mtua, Swaiba. Asante pia. Jumapili njema kwa Mofat Mtisi na KT na familia yake. Naitwa Malko Kiwele kutoka Kikombo Mafinga. Yapo maandika Mafingo. Ujumbe na wapenda wote. Jumapili njema kwa mume wangu mchungaji Chesco na familia yake. Naitwa Mama Adrian kutoka Kihodombi. Ubarikiwe sana ndugu mtangazaji. Ubarikiwe pia na wewe.

Jumapili njema kwa Gerald Fluge, Mivu Kionza pamoja na Rose Mikodela. Ujumbe tu ikumbuke siku ya Sabato, naitwa Merrick Simime, balozi wa CCM Tanzania kutoka Itona Mufindi. Asante pia brother. Naitwa Alois kutoka hapo ulipo. Thank you very much bro. Jumapili njema kwa Chako Ngohele, Yusuf Mtema, Riziki Mdeka, Raymond Mshemwa, bila kuwasahau watangazaji wa 88.9 wote. Nisome kama Jinson Dunda aka Baba Azori aka Mshua wa mimi, babangu mimi. Jinson Dunda kutoka Kipaduka. Jumapili njema kwa mke wangu Adelina Kipangula, Bahati Mkimbo akiwa Mufindi. Lakini pia anasema pamoja na mama yake. Ujumbe soma Matendo 6 mstari wa 13 18 Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa. Asante sana. Mzee Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.

Anasema kama Jumapili njema kwa mwogope kipi 23 balozi wa Nuru FM kutoka pale alipo anasema Yohana Chonya, Zakaria Mahanga, Mwogope Mdogo, George Chaula. Anaitwa Majuto Chonya kutoka hapo lipo anasema Chonya dereva Toyo Mafinga Cargo. Asante sana pia. Anasema shemeji, mbona SMS zangu usomi huzioni? Yaani bahati mbaya ujumbe huu unaolalamika ndo nimeuona. Ya maajabu. Hapo si kwa nini mara nyingi sana msikilizaji akiandika ujumbe, mbona usome SMS zangu? Lazima nikutane ule ujumbe ambao yeye anakuja kunikumbusha. Sasa naitwa Alois Maduke kutoka Ilula Vike. Nawatakia Jumapili njema wote. Jumapili njema kwa wote. Tuna kanisani, ujumbe Mungu hajaribiwi kwa lolote. Boni nani vile. Ujumbe wahi kwenda ibadani. Jumapili njema kwa mama angu Imakulata Kaste akiwa Ifunda Kiponzelo. Jumapili njema kwa familia yangu Semkonda wa Magunga. Ujumbe, Mungu ampe maisha marefu mama yetu Baba Karen Gongoro kutoka hapo lipo. Naitwa Leonard, nawatakia Jumapili njema. Niko Ilula Mlolo. Jumapili njema kwa Fredi Mgimba, Musa Baba Chako Mgowele, Gombisege Mkongomasi, Stefano Damba, Hekima Damba. Ujumbe, Mungu kwanza mengine baadaye. Aitwa Zidadi Mkongomasi. Shemeji, kama shemeji, are you okay? Yes, I'm okay. Jumapili njema kwa mke wangu kipenzi Kalisa Ngao, William Kitosi, baba angu mdogo Augenius Kapande, mwenyekiti wa Unyanye Taudosi Mwikeve, mzee Lalika wa Ipogoro. Ujumbe, tumkumbuke ama tukumbuke sadaka na Biblia. Anaitwa Matokeo Kapande aka mkuu mkoa wa Yas. Azori, unanikosha sana hizo nyimbo. Musa Kasiro kutoka pande za Ipogoro, niwatakie Jumapili njema watoto wangu Devota, Daniel, Diva, Eriki, akina muhadisa wote hawa waamke na wai kanisani.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo, mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu.
9: Na huu ni wasaa wa kuabudu.

Wanaitwa Kurasini SDA Choir, wanakuambia sitaki kujua ilikuwaje, ila anachojua mimi ninatembea. Ninachotaka kujua ni kwamba mimi naona. Kwa sitaki kujua ilikuwaje, ilikuwa nini na nini, ninachojua mimi naona. Mimi nilikuwa kipofu, sasa naona.

Anasema kwamba niwatakie utume mwema kwa ya Mtakatifu Joseph Alamano Mshindo, Mungu awalinde katika utume wao. Florian Muhadisa kutoka Mwembe Togwa. Jumapili njema kwa Raymond Msemwa, Jimson Dunda, Freddy Sanga, Freddy Mgimba, Wile Kalinga, Gaston Tewele, Jackson Chaula, ujumbe kilokuni upendo. Zidadi Mkongomasi kutoka pale alipo, asante sana, kutoka maeneo ya Ilula Ikuvala. Unasema kwamba kaka Azori, nimekukumbuka sana kaka Jumapili tulivu kwako. Fikiri Kisoma, Klini Choga, Sabi Mahanga, James Jeka, Abiola Kalolo, Kambo Myula, Basili Malate, Mtemi Kishija, Mahula Hussein, pamoja na mama Norin, anaitwa Dani Kavindi kutoka Ipogoro. Dani Kavindi upo. Anasema kwamba Jumapili njema kwa Sayuni Mnyenza, Good Luck Nyenza na Doto wakiwa Minyara. Baba Ratfa kutoka Baba Ratfa Mgongolwa, asiju Latifa ama Ratfa, sijaelewa. Na watakia Jumapili njema ufuatao: Gombisege Musa Babas, Dadi Mkongomasi, Musa Babas tokia Ilwa Nyakilomo. Jumapili njema kwa Zidadi Mkongomasi, mama Magisikilo, Patrod Changula, Kingwendo mtawa wa Kongo, Esther Kivamba na mzee Magesa, bila kusahau kaka Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini, moja kati ya maeneo mengi ambayo yana mitaa mingi kama ya Dar es Salaam. Basi ni Ilula mitaa mingi ya dada iko pale, utasikia mtaa wa Kongo wala kuna Ilala nini hivyo. Lakini Erson P Mbala, Jumapili njema kwa ufuatao: Felix Mwangata, Rosi Gugangi, Ezekiel Miula, Efrem Butwa, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Justin Kalinga, Pasco Mnyifuna, Agripa Samila, Dennis Miala, Remingi Mwangamba, Stella Mgomwende na Jalili Jabili Luhala. Ujumbe, tuwai kanisani tusisahau kubeba sadaka. Jumapili njema kwa Priska Magoyo, Zawadi Mgala pamoja na Patrod Chengula. Ujumbe, huwezi kupiga mluzi huku ukimungunya pipi. Naitwa Merrick Simeme, barozi wa 88.9 kutoka Itona Mufindi, dereva mkuu Alfani Katindasa. Anasema pande za Ilula, Ilula, Jumapili njema kwa Kalasinga, Kalasinga, Michael Valema, Hamza Sengo, Aidan Fidege na nani na Musa Baba. Ujumbe wangu kwanza, mengine baadaye. Mungu kwanza, mengine baadaye. Arasema Jumapili njema kwa Sayuni Nyenza, Kazadi Ngaloka, Isaac Fidege, Aidan Fidege, apamenika Isaac Fidege, labda kuna Isaac Fidege mwingine, Michael Mpoma, naitwa Felice Lobwite kutoka Itunundu Pawaga, Zelida Kisoma pande za Ilula Mtua. Jumapili njema kwa Bota Lianzali, Michael Valema, mama utukufu na Alfani Katindasa. Ujumbe, Yesu ni kimbilio. Naitwa Naima Kapande, Jumapili njema kwa babangu Matokeo Kapande, asante anko. Happy Kidehele, niko Mafinga, Jumapili njema wanangu, Abeli Mwamakula, Henry na majirani zangu wote, Mungu ndo kila kitu. Anasema Jumapili njema kwa mamangu kipenzi Ade Nyongole, Maisha Mhegele kutoka Mufindi Ifwagi.

badili njia. Yani sasa na mtu ambaye anabadili gia angani, badili tu njia, uwe mwelekeo ambao unaelekea, badili tu njia. Kama ulikuwa uendi kanisani, nenda ibadani, nenda kwenye seminar, nenda fellowship, na maeneo mengine, badili tu njia. Bwana Yesu asifiwe. Kaka nawatakia Jumapili njema wote na Nuru FM Radio, mama Hawa kutoka Mafinga. Jumapili njema kwako Azori pamoja na familia yako, Mungu akutunze, amina. Jumapili njema kwa familia ya mzee Christopher Msaki wakiwa Ilula Mlolo, Nora Changa, Violet Chugulumo, Baraka Chilalika na Oliver Mseya, wote wakiwa Ilolo pale Mlolo Ilula. Ujumbe kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Asante Diana Msaki. Jumapili njema kwa Pascoli. Anyway, Nguluguru, Omari Nguluguru, Majorito Mtati, na Alex Nguluguru, na Dickson Kitosi kutoka Luhanzo. Ujumbe lokuu ni upendo. Jumapili njema kwa familia yote ya kina Mhongole, Kihodogo, mchungaji wangu Pastor Valence Chonya, na familia yote ya Juma Mvungi. Ujumbe tupendane. Badili njia. Njia. Musa Baba zinasema Jumapili njema kwa Khalfa Nikatinda, Samsa Zengo, Maiku Falema, mama utukufu Flora Mkembela, mama utukufu Pregodi Msola, Ndora Sengo, Ndoro Mtega, bila kumsahau mama Robin Pika Chapati. Ujumbe lokuni upendo, twende ibadani. Musa Lufanga kutoka Semtema anasema wakiwa na mke wake Happy Ngaile, unaenda kanisani, hongera sana, umeongozana wewe na mkeo Happy Ngaile.

tunapendana. Tunaomba tujaliane kwa sasa hivi tungali wazima na tunaumwa. Sio mtu anafariki dunia ndo unajikuta na upendo. Mnatoa vitu vingi. Kama unampenda sana. Wasikia anajitolea jeneza. Jeneza gharama zote kwangu. Anakuja mwingine na kitambi chake pale. Gharama za usafiri zote kwangu. Mwingine anakuambia mimi nitajitolea debe tatu za mchele. Mwingine mimi natoa maharage. Mwingine gharama zote za ujenzi wa kaburi na nini, mimi gharama zote kwangu. Mwingine sasa mashada yote kwangu. Songa mbele, SDA kwaya wanakuambia kama unanipenda anza sasa hivi mapema kabisa. Mimi kama naumwa wewe nione hospitali bana, subiri nife ndo uoneshe upendo. Binadamu hatupendani, tunapenda unafiki mbele za watu, kuonekana tumetenda mema, watu watuone. Tupendane tungali hai. Mwenzio ana shida, msaidie. Hivi kweli leo hii mtu anafariki dunia na kosa la 500 kweli? Na wewe la 500 unayo? Ah bwana wewe. Yaani una la 500 yako hapo. Kwani ukimpa la 1000 au la 200 una shida gani? Na kwenye maisha kumbuka si kila mtu mwenye wepesi wa kuongea. Yupo anaweza kukuomba jambo lakini kuna mwingine kuomba hawezi. Hao ndio wanaokufa vibaya sana. Kwa sababu hawezi kusema, anabaki na lake la rohoni. Ana shida asemi. Tupendane. Pende jirani yako kama nafsi yako. Kama unavyojipenda mwenyewe vile, ukiweka makeup kifanya nini na jirani yako? Umpende vile vile. Moja kati ya mitihani ambayo Mungu alitupa. Matokeo yake wa majirani tena. Kutokana na madhaifu alionayo, kutuumiza kufanya nini? Mtu anajikuta ampende. Mpende jirani yako, ni agizo. Amri. Unajua amri bwana hutaki kubisha. Yaani hutaki kubisha. Amri kuu nawapa. Amri kuu nawapa. Pendaneni. Alafu Mungu alipokuwa na makusura.

Ukisoma katika kitabu cha Injili ya Luka mlango wa 10 mstari wa 27 Mungu anasema mpende Bwana Mungu wako. Kuna vitu vitatu vimetajwa hapa. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Nazungumzia moyo, sio ule ambao mnyi mnasema kusukuma dapu. Kwa moyo wako wote. Kwa roho yako yote. Kwa nguvu zako zote. Na kwa akili yako yote. Unatubuaje hapo sasa? Yani unatubuaje yani? Yani amesema hivi. Yani vitu vyote vya msingi katika mwili wa binadamu Mungu amevitamka. Kwa moyo wako wote. Tunaanza na moyo ambao ndio unasukuma damu, blood circulation, sio? Moyo unaosukuma damu ambao ndio unasababisha mtu awe hai. Moyo ukiacha kusukuma damu basi mtu amefariki dunia. Kwa moyo wako wote. Kwa roho yako yote. Roho yako yote. Usijuka jitetea. Kwa nguvu zako zote. Nguvu. Utasema wao mimi nguvu. Kwa akili zako zote. Alafu pale mwishoni Mungu akamaliza akasemaje? Nampende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe.

0: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kaa na watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
1: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mtandao wa yasi wana hatari kwenye dunia sasa. Kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie, kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed

Kwa majina naitwa Veronica Mkemwa, wengi wananiita dada mwenye raha zake ndani ya Yesu. Ninasikiliza wasaa wa kuabudu ndani ya Nuru FM 88.9 Iringa. Endelea kupata raha wewe.

0: Amekuwa baba yangu, nimekuwa mwana wake, ninaishi kwa raha. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Lulu Fungo, unasikiliza Wasaa wa Kuabudu na Nuru FM Iringa.
1: Oh.

0: usilie nyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Debora Kameka, ninatokea mkoa wa Mbeya. Ninasikiliza kipindi hiki kizuri cha wasaa wa kuabudu ya Nuru FM 88.9.
1: Ni baada tu ya wokovu, maswali na ulizwa, ni wewe wa mwaka jana, nini kimetokea? Wokovu kwangu ni ajira Yesu analipa, ni neema yake imenifanya mimi niwe hapa. Wokovu kwangu ni ajira Yesu analipa, ni neema yake imenifanya mimi niwe hapa. Bwana anaitwa Paulo Nzara, mwimbaji wa nyimbo za injili. Bwana ninasikiliza wasaa wa kuabudu Nuru FM 88.9 pamoja sana, natokea Mafinga, Iringa, Tanzania.
2: Amen.

Sheila ilisema siwezipita pale. Kwa majina yangu naitwa Elizabeth J. Bernard, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania. Ndani ya kipindi chako pendwa, wasaa wa kuabudu ya Nuru FM.

0: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pronia Matimbwi, ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Nasikiliza Wasaa wa Kuabudu ya Nuru FM 88.9. Nawapenda sana.
1: Dakika ni 11 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Barikiwe sana, unaisikiliza 88.9 popote pale ulipo. Naomba nikuambie kitu kimoja. Tunaingia kwenye upande wa Gospel Stories. Muda mzuri wa kuweza kusikiliza nyimbo ambazo pia ama kusikiliza waimbaji wa nyimbo za injili ambao wanakuwa wameleta kazi zao hapa kwa ajili ya kuweza kusikiliza, lakini kutembelea, kupromote na kufanya mambo mengine mbalimbali ambayo pia Mwenyezi Mungu kama amekubariki kipawa cha ku like, comment, kushare, basi nakwambia karibu sana kwa mikono miwili. Ayo. Asante sana kwako pia unaituma ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766742292. Nikukumbushe kwamba hii ndio sehemu pekee ambayo waimbaji wa nyimbo za injili tunapata nyimbo mbalimbali, tunapata kuwafahamu na kujua kazi zao na kujua kazi zao zinapatikana wapi. Na kama una swali lolote kuhusiana na waimbaji wa nyimbo za injili, unapata nafasi ya kujua mambo mengi sana. Je, nikuulize swali, wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanawafahamu waimbaji wa nyimbo za injili? Na staili yao ya uimbaji unaijua? Mimi naomba ni kuachie wimbo huu, usikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho, alafu taniambia unadhani nani ambaye ameimba wimbo huu. Sawa sawa, alafu baadaye tutazungumza naye. Wimbo sitosema unaitwa nini, ila usikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho, alafu taniambia unahisi huyu ni nani. Utanipigia pia simu hapo baadaye ukiniambia ukiniambia kwamba ni nani. Karibu sana, hii ni 88.9 kipindi ni Wasaa wa Kuabudu, nitaka niseme gospel vibe yo, yo. Lakini ni wale wale tu, ni Kula na Doto. Karibu sana kwa mikono miwili, nikualike hivyo, sikiliza kipindi hiki yo, yo. Sikiliza wimbo huu, na kama utabarikiwa sema kupitia 0766742292. Sasa baada ya kusema hayo, enjoy, utanipigia simu hapo baadaye.

0: nipandishe viwango vingine, nipandishe viwango, viwango, nipandishe viwango vingine, nipandishe vi... Yawezekana hapo ulipo haujapanda viwango. Haiwezekani wewe kila siku miaka kumi sasa hivi upo na genge hilo hilo. Hilo genge alikuwa alifanya nini? Haiwezekani. Unapaswa kuwa na duka bwana. Unapaswa kuwa na kibanda. Haiwezekani unauza tu bidhaa hiyo hiyo tu miaka yote. Hata uongezeki. Mwambie Mungu nipandishe viwango. Eh, kila mmoja pale alipo akupandishe viwango. Eh, ulikuwa hujaoa. Oa. Akupandishe viwango vingine. Hujaolewa, olewa. Ombe Mungu akupandishe viwango. Hapo kazini akupandishe cheo. Hawezi kubaki hapo hapo. Mwambie Mungu nipandishe viwango. Kama ulikuwa unakupenda watu 10, wakupende 20. Eh, hey, viwango. Mwambie Mungu nipandishe viwango. Vingine. Eh, hey, mpaka watesi wenyewe watetereke. Walikuwa wamekuja kwa njia moja, watawanyike kwa njia 12. Sawa tu. Kwa sababu umepanda kiwango. Walikuwa wanakuchukulia poa, wasikuchukulie poa. Mwambie Mungu nipandishe viwango. Unajua kuna muda mwingine tunatumia nguvu sana kujieleza. Unajua mimi, unajua mimi. Ah, no, no, no. Kuna muda Mungu yeye mwenyewe. Nikupe siri moja. Kuna muda hautaki kuongea sana. Acha Mungu mwenyewe ajidhihirishe kwako mwenyewe, ajidhihirishe tu. Yaani kuna kipindi ambacho unaona watu tu wao wenyewe. Kama ulikuwa unakuchukulia kawaida, wana kabisa huyu sio mwenzetu. Huyu sio mwenzetu. Na hata katika maisha. Yawezekana pia kuna marafiki zako mnakaa mnapiga story. Kuna watu utakuta wanasema, "I say wewe sio hapa. Wewe ni wa viwango vingine. Pandishe hivyo viwango. Mwambie Mungu nipandishe viwango." Kwa nini hujashuhudia watu wanakuambia kabisa, "Ah, ndugu yangu, yani pale. Yani ndugu yangu mimi nakuogopa. Wewe unaogopwa. Umepanda viwango." Mwambie Mungu akufikishe viwango vingine. Hey! Nipigie simu yako kwa namba 0735018440. 0735018440. 0735018440. Niambie, unajua mwimbaji huyu ni nani? Wewe sema tu vile unavyojua. Umemtambua mwimbaji huyu? Umemtambua ni nani? Mwimbaji wa nyimbo za injili umemtambua ni nani? Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, asifiwe sana.
0: Amina, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Adili Kahindi kutoka Elula Mtua.
0: Kwani wewe unakimbizwa?
1: Ah, napanda mlima hapa.
0: Ah, upo unapanda mlima. Ndio maana nimeona pumzi ndefu mzee wangu.
1: Eh, anapanda anaenda kanisani hapa.
0: Ah, unaelekea kanisani kumbe. Hongera sana boss.
1: Eh, naelekea sehemu kidogo. Ni problem inaitwa kitongoji cha Igunga.
0: Ah, Igunga huko.
1: Eh, Igunga.
0: Adili.
1: Naam.
0: Aliimba wimbo unamjua?
1: Ah. Ah, aliimba wimbo hapa nitoka kidogo.
0: Haina shida, watu watatu wakumbushe kwenda ibadani siku ya leo.
1: Ah, wa kwanza ni mchungaji wangu anaitwa Sola Kikoti akielekea na Igunga kanisani. Wa pili ni Michael Malema akiwepo Ilula Mtua. Watatu na wa mwisho ni mta baba Zikinyozi akiwepo pale Ilula Nyakilomo.
0: Nyakilomo, sawa. Wasalimie.
1: Ah, ujumbe na watakia Jumapili njema na ibada njema.
0: Na sisi tunakutakia ibada njema.
2: Nuru FM.
0: Anapanda mlima. Viwango, nipandishe viwango vingine. Nipandishe viwango. Viwango. Nipandishe viwango vingine. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Kwenye line ya simu naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na dada Rose Chuma kutoka maeneo ya Jamaa Kujidai. Kwa sasa nipo kijiweni hapa.
0: Rose Chuma.
3: Amen.
0: Habari ya Jumapili?
3: Kwa kweli nashukuru Mungu nimeamka salama na familia nzima iko salama.
0: Za siku mbona kama unatembea hivi?
3: Nipo nipo mimi naangalia huko na kule. Najiandaa kwenda gani?
0: Asante sana pia. Unajua ni nani kaimba wimbo huu?
3: Ndio ndio mimi ndio.
0: Yani bado.
3: Mungu.
0: Sawa, watu watatu wakumbushe kwamba leo ni Jumapili waende ibadani.
3: Asante, nianze na mdogo wangu Kailia hapa kijiweni. Wa pili atapewa mjeje wa ng'ombe sawa pale Japanda ya Tosa. Wa tatu atapewa ni baba wa baba Taro Mnyambwa au Fikiri Chuma. Ujumbe nawapenda.
0: Tunakupenda pia dada Lucy Chuma. Nikutakie Jumapili njema.
3: Na wewe pia kutoka waende kanisani sawa kadhaa na Biblia.
0: Sande Lucy.
3: Amina.

0: kwenye line ya simu leo. Nipandishe viwa.
1: Hello, habari hapo studio.
0: Salama kabisa, ninaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Veronica Kanela kutoka Kibebe.
0: Kutoka Kibebe Bwawani au?
1: Bwawani.
0: Karibu sana pia kutoka maeneo hapo. Unajua wimbo ni wa nani?
1: Sijajua, ni mzuri ila sijaelewa, sio mfuatiliaji sana wa Nuru FM.
0: Ndio umeanza kusikiliza leo. Kutokea wapi umesema?
1: Kibebe Bwawani.
0: Kibebe Bwawani.
1: Mm.
0: Karibu sana watu watatu, wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, uende ibadani.
1: Eh?
0: Naomba wakumbushe ama watakie Jumapili njema watu watatu, wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani.
1: Namkumbusha rafiki yangu Mama Visa akiwa hapa Kibebe, na mwingilishi Kaniala akiwa Karenga Ibangamoyo.
0: Pole sana. Mafuta alikuwa yatoshi kidogo kwa dadangu. Kwenye lala simu lao.
2: Halo.
0: Nazungumza na nani, napiga simu kutoka wapi?
2: Nazungumza na Nathan Dalu kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania.
0: Aliyeimba wimbo huo anaitwa nani?
2: Huyo anaitwa kakaangu Ayubu Dalu.
0: Wewe unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Nathan Dalu.
0: Wewe unaitwa Nathan Dalu?
2: Ndio.
0: Aliyeimba wimbo huo anaitwa nani?
2: Anaitwa Ayubu Dalu.
0: Na wewe unaitwa nani?
2: Na mimi naitwa Nathan Dalu.
0: Na aliyeimba wimbo anaitwa nani?
2: Anaitwa Ayubu Dalu.
0: Kwa hiyo huyo ni kakako, sio?
2: Ni kakangu kabisa wa damu kabisa, kakangu
0: yani,
2: kabisa Ayubu Dalu.
0: Yaani toka nitoke.
2: Yaani huyo ni mtoto wa mkubwa, mimi mtoto wa mdogo.
0: Ah, kumbe.
2: Nilishawahi kukutana Mafinga kwenye harusi ya Lameki. Tukakaa pale mbele madhabahuni pale kwa Bosco.
0: Ndugu yangu, kumbe tulikutana pale kwa mtumishi wa Mungu Bosco. Ah bwana wewe, mambo haya ndugu yangu. Asante sana pia. Watu watatu, wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani.
2: Wa kwanza kabisa ni mwenyewe Ayubu Dalu kutoka pale Kibena Rungemba.
0: Mm.
2: Na wa pili mke wangu Tupezi Ana Lawa. Na wa tatu mchungaji wangu Selafini Balama kutoka Kinyanambo. A,
0: unaambia nini Jumapili ya leo?
2: Naam,
0: unaambia nini Jumapili ya leo?
2: Jumapili ya leo wasikose kwenda ibada, yani wanahitaji kwenda kanisani, na sio kanisani tu, wanahitaji kwenda kumwabudu Mungu katika roho na kweli.
0: Asante sana pia ndugu yangu Dalu kutoka hapo ni ulipo, nikutakia Jumapili njema.
2: Kazi njema sana hapo studio kakaangu wazuri.
0: Asante sana pia kutoka huko. Aliyeimba wimbo huu kama alivyozungumza ndugu yangu Dalu kutoka pale Mafinga anasema kwamba mwimbaji wa nyimbo za injili aliyeimba wimbo huu anaitwa Ayubu Dalu. Ayubu Dalu bwana ana nyimbo nyingi. Wimbo ambao ameuachia siku za hivi karibuni kabla ya huu unaitwa Kibali. Kibali. Lakini huu sasa hivi unaitwa Nipandishe Viwango. Ukiingia YouTube hata muda huu, kama una access ya internet, andika Ayubu Dalu. Ile Dalu ina double L. Andika Ayubu Dalu. Wimbo unaitwa Viwango Vingine ama Nipandishe Viwango Vingine. Ana nyimbo nyingi. Kuna wimbo kama Nizami Yangu, Kibali na nyingine nyingi. Nyingi sana. Wimbo huu unaitwa Nipandishe Viwango Vingine. Kama wewe unatamani Mungu akupandishe kutoka hapo kwenda level nyingine, wimbo utakufaa sana. Hakika wimbo huu utakufaa sana. Kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, andika Ayubu Dalu utampata vizuri. YouTube andika Ayubu Dalu Nipandishe Viwango. Nambari yake ya simu anapatikana kwa 0713 740 851. 0713 740 851. 0713 740-851. Jana kati nazungumza na Ayubu Dalu, alikuwa natoa huduma ya uimbaji maeneo ya Mgololo kule. Akanambia, ndugu yangu mtumishi wa Mungu, niko Mgololo huku, nafanya kazi ya uinjilishaji kwa njia ya nyimbo. Yawezekana pia una tukio, una tamasha, una seminar, una makongamano, una harusi, una send off. Waimbaji hawa wapo, anapatikana Mafinga, Iringa, Tanzania, kutoka Kibena. Anapatikana kwa uzuri kabisa. Namba za simu nimekupa hizo hapo. Yawezekana pia ni mwimbaji wa nyimbo za injili, unatamani kumshirikisha, mshirikishe Ayubu Dalu. Lakini kama unatamani kumsupport, msupport kwa maana ya kulike, kucomment, kushare kwenye upande wa YouTube, andika Ayubu Dalu ana nyimbo nyingi, ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka mkoa wa Iringa. Unaweza kufanya hivyo. Lakini pia kama una matukio yako mengi, unatamani waimbaji wa nyimbo za injili, mtafute kwa namba hiyo ambayo nimekutajia ya 0713-740-751. 0713-740-851. Anaitwa Ayubu Dalu. Unaweza kumwalika akakufanyia kazi yako ya ama akafanya kazi ya Mungu ya kuinjilisha kwa njia ya uimbaji, kama ambavyo jana anasema yuko Mgololo huko kwa ajili ya kutoa ama kuimba, kumwimbia Mungu, kufanya uimbaji, kuinjilisha kwa njia ya nyimbo. Nitarajia hapa dakika chache zijazo kupitia 0766744292. Usikilize mwanzo mpaka mwisho.

0: Mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM.
2: Worship time.

Watu wanakaa wanakuuliza, bwana vipi, mbona mwenzetu umefanikiwa sana, shida nini? Wanajua tuambie bwana nini, kwani nimeenda kwa sangoma au nilikuwa nimeenda sehemu fulani. Anauliza bwana vipi, unajua iko hivi. Tumekuwa na kizazi ambacho hakiamini katika mafanikio. Wanasahau. Yaani hawajui kwamba mtu anaweza kadunduliza mwisho wa siku akafanikiwa baadaye. Na watu wanaamini kwamba chochote ambacho kinatokea ghafla binvu huyu lazima utakuwa ni mambo ya uganga na nini na nini. Kuna muda nimesema usitumie maelezo mengi kujieleza wewe. Vitu vyenyewe vitazungumza tu. Yaani kuna ile heshima ambayo haikuepo, itaanza kuja yeye taratibu. Tuelewane. Yaani kuna watu ambao walikuwa wanakuchukulia sawa sawa tu, kawaida tu. Wewe sema ina shida. Kuna watu ambao walipata adhabu za watu wengine. Nikwambie kwamba kuna watu ambao walipata adhabu kwa sababu ya watu wengine. Unajua siku zote wanasema wachunga ng'ombe wengi, hata mimi Azori nimechunga ng'ombe. Nimechunga sana ng'ombe zaidi ya 100, yani ng'ombe wanakuwa 100. Yaani mimi Azori na ufupi nilionao ng'ombe wako mbele kule hata siwaoni, lakini nikipiga mluzi najua ng'ombe majina wote. Yaani unaona ng'ombe, mchunga ng'ombe umuoni, ndo mimi Azori sasa kipindiko. Sasa ng'ombe akiwa mbele, yule wa mbele akisumbua, anayechapwa fimbo ni ng'ombe wa nyuma. Yaani ng'ombe wa nyuma ana shida, anatandikwa fimbo kulikweli. Lakini kumbe ng'ombe wa mbele ndo kasimama. Lakini anayetandikwa anatandikwa ng'ombe wa nyuma. Ndivyo ambavyo maisha yapo hivi. Kama mueleka tu, unapigwa faini kosa ulijui. Kuna watu walipitia mateso ambayo hawakustahili kuyapitia. Kuna maisha ambayo uliyapitia ambayo hukustahili kuyapitia. Kuna magumu ambayo uliyapitia hukustahili kuyapitia. Ulipoamua kugeuka njia zako na kumwomba Mungu na kurudi kwa Mungu na kwa toba, Mungu akaweka mkono wake akakutakasa. Leo hii umebadilika, watu wanasema huyu atakuwa alienda. So alienda. Ni wakati wa Mungu kumbariki, dawa yake ilikuwa ni Yesu. Mimi nakwambia dawa yake ni, ukiulizwa swali, mbona unanenepa sana, una dawa yangu tu ni Yesu. Mbona saizi unafaulu sana, dawa yangu ni mimi ni Yesu. Mbona ndoa yako ime, dawa yangu mimi ni. Mbona mnaonekana mna amani sana hivi? Mbona mume wako ametulia? Ulienda au mganga wako, mganga sio, utasikia mganga wako ana hatari. Yaani kuna vitu ambavyo watu wanatukuza huko mtaani, unaweza kwa nini watu wanamtukuza mganga? Sio mganga wako ana hatari, mume wako katulia sasa hivi. Mwambie tu dawa yangu mimi ni Yesu. Sasa hivi unauza sana, mwambie dawa yangu mimi ni Yesu. Na maelezo mengi. Unajua kuna vitu ambavyo hataki kujitetea sana, unajitetea mpaka unaonekana huyu anapojitetea mpaka mtu anakuwa na wasiwasi. Wewe mbona unajitetea sana? Wewe acha tu. Vitajisema vyenyewe. Wewe jibu lako liwe ni moja tu. Eh bwana vipi? Dawa yangu ni Yesu. Kuna watu ambao leo hii wanafanya kazi. Kuna watu ambao leo hii wanafanya biashara. Walionekana wanang'aa sana. Hata hapo ofisini kwako, hapo kwenye biashara yako, hapo nyumbani kwako, wapo watu ambao walitumia nyota za watu wengine. Wenye nyota yao walipoamua kurejea na kumlilia Mungu kwamba, Mungu naomba unirejeshe, unipe kibali, rejesha yale yote ambayo nimenyang'anywa. Mungu aliporejesha akaanza kustawi. Baada ya kustawi anza kutafuta mchawi. Hapana, mwambie dawa yangu ni Yesu. Kuna watu wanapitia maisha magumu ambayo hawakustahili kupitia hayo maisha. Kuna watu wanapitia tabu ambazo hawakustahili kupitia hizo tabu. Yaani kama hadithi hivi.
Yani kuna mtu yuko hapo ameganda hapo hapo, yani haondoki yani. Ameganda hapo hapo. Biashara kabaki hapo hapo. Siku kabaki hapo hapo. Kipato kabaki hapo hapo. Haiwezekani. Ayubu Dalu ameimba wimbo wake anakuambia viwango vingine, nipandishe viwango vingine. Lazima uwe unapanda kiwango. Hata kama ukiona hapo kazini cheo upande, basi hata mshahara uongezeke, hata fedha ziongezeke, uchumi uongezeke. Hii. Yaani lazima kuwe kuna mabadiliko yanaonekana hapo. Mm. Aliyeimba wimbo huu anaitwa Visto Wila kutoka pale Mafinga. Wimbo unaitwa Dawa Yangu Ni Yesu. Ama Dawa Ni Yesu. Ingia YouTube pia. Andika Dawa Ni Yesu. Andika Visto Wila, Dawa Ni Yesu. Ingia pale moja kwa moja. Utakutana na wimbo. Barikiwe sana Joseph Kikungwe kutoka Mafinga, Kigamboni, balozi wa Nuru FM. Nasema nabarikiwa na 88.9 popote pale ulipo. Nami nakwambia dawa yangu ni mimi. Azori ukiniuliza, Azori bwana, kwa nini unayafanya yote haya? Nitakwambia dawa yangu ni mimi. Kiukweli Azori, mtu akisema Azori shuhudia Mungu amekufanyia nini katika maisha yako. Kuna nyakati ambazo wanasema ni Mungu tu, ni Mungu tu. Isingekuwa Mungu, hivi mimi wanajiuliza, hivi mimi Azori ningekuwa sisali ingekuaje? Yaani mimi Azori ningekuwa sisali ingekuaje? Kuna vitu ambavyo Mungu anaweza katenda mwenyewe ukashangaa. Chukua shilingi 10,000 kwenye ile 100,000 ambayo uko nayo leo. Sawa? Chukua ile shilingi 10,000 kwenye ile 100,000 ambayo umeiweka chini ya kitanda, sawa? Au chukua ile 10,000 ambayo umeiweka kwenye pochi chumbani, kwenye mfuko, au kwenye pochi au kwenye koti la suti. Au kama umeweka kwenye, yani manake kuna kitu umegandamiza hivi, kimegandamizia yani iko chini. Ile 100,000 ile ambayo umeiweka ile. Simeka akiba pale kama emergency. Sikuna ile fedha umeweka nyumbani kama emergency. Ile 100,000 ulionayo ile. Chukua ile 100,000, chukua 10,000. Leo si Jumapili, sasa hivi ni saa 2. Chukua ile 10,000, nenda kanisani. Chomoa 10,000 kwenye ile 100,000 ambayo iko nyumbani hapo. Ichomoe ile 100,000 uko nayo pale, chomoa hiyo 10,000. Nenda ibadani. Sasa hivi ni saa 2:55. Ibada ziko saa 4, ibada ziko saa 3, ibada ziko. Yaani sasa hivi watumishi ni wengi, makanisa ni mengi. Makanisa mengine ibada mpaka saa 10 jioni.

Sasa ukisha chukua hiyo shilingi 10,000, tafuta maneno mengine, lakini unaweza kusema maneno haya. Mwambie Mungu hivi, ukisha chukua, mwambie Mungu hivi: Ee Mungu Baba, pokea sadaka hii ya shukrani. Narudia tena, sema hivi: Ee Mungu Baba, pokea sadaka hii ya shukrani. Naomba ikafungue milango ya baraka, ikalete mavuno tele katika kazi yangu, na ikasaidie kazi zako hapa duniani. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia ni neno la Mungu. Ichomoe hiyo 10,000 kwenye hiyo 100,000 ambayo umeiacha hapo nyumbani. Ichomoe, nenda ibadani leo. Hiyo fedha ukishaishika mkononi, mkono wako wa kulia, tamka maneno haya: Ee Mungu Baba, pokea sadaka hii ya shukrani. Naomba ikafungue milango ya baraka, ikalete mavuno katika kazi yangu, na ikasaidie kazi yako hapa duniani. Ama unaweza kusema: Baba, nakushukuru kwa kunipa uwezo wa kutoa. Ninaweka sadaka hii kwenye madhabahu yako kama ishara ya upendo na utii wangu kwako. Yaani, tafuta maneno yako, alafu unganisha tu. Mimi nakupa tu content. Yaani nakupa tu ni unasema. Yaani kujiunganisha. Au unasema: Mungu wangu, pokea sadaka hii na uitakase. Iwe mbegu ya baraka na ulinzi katika maisha yangu na familia yangu. Kama umeona watoto na familia vyote vile. Mungu wangu, pokea sadaka hii na uitakase. Iwe mbegu ya baraka na ulinzi katika maisha yangu na familia yangu. Alafu tukutane Jumapili ijayo kwenye kipindi cha Wasaa Kuabudu, utaniambia. Yaani katika wiki ile kuanzia kesho mpaka Jumapili. Utaniambia Jumapili. Wewe uzungumza hayo maneno lakini kwa imani. Ichomoe hiyo fedha. Anaitwa Visto Wheeler.

0: Mr. Will anapatikana kwa namba 0744 819 753, 0744 819 753. Mpigie Visto Wila kwa namba hii, mwimbaji wa wimbo huu unaitwa Dawa Yangu Ni Yesu. Uko YouTube pale, unaweza kaingia ukalike, ukacomment, ukashare. Nenda YouTube andika Visto Wila Dawa Ni Yesu, ama mpigie kwa namba 0744 819 753. Narudia tena, namba yake ni 0744 819 753.
1: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
2: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
3: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
2: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
4: Toba! Vifaranga vyote vimekufa.
2: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
4: Halo mke wangu.
5: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
4: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
2: Hiyo ni dalili ya hatari.
4: Unamaanisha nini?
2: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Naweza kumpoteza mwanangu?
2: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii tunatoboa 2026.

0: Huu wimbo hata wiki ya ujamaliza. Una kama siku ya tatu leo tangu ameutoa. Unaitwa Yoyo wake Joel Lwaga. Ananipa nafasi ya kuweza kupokea simu yako muda huu. Napokea simu 10 tu. Niambie unatamani kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Yalani ya simu leo?
1: Baada hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Huyu ni Kipara Bonge Makereba Mtugela Malendi, ndio kwetu hapa.
0: Karibu sana Kipara.
1: Asante sana. Bwana, naomba unipigie wimbo wa Adi Mishori, wimbo unaosema misuri ya imani.
0: Abiudi Mishori hana wimbo unaitwa misuri ya imani, ila
1: Ambwene Mwasongo wimbo unaosema misuri ya imani.
0: Asante Kipara Bonge Makereba Mtuga kutoka hapo ulipo, nikutakie Jumapili leo njema.
1: Na Kipara Bonge Makereba Mtuga nikutakie njema kwa studio.
2: Nuru FM.
0: Kwenye nene simu leo?
3: Halo.
0: Habari za wakati huu?
3: Unaongea na Pastor Dichangula pande za Ilula Mtua.
0: Pastor Dichangula, habari za Jumapili?
3: Salama kabisa ndugu yangu Azoni.
0: Ajambo mama Mage, Sikilo.
3: Mzima kabisa, yani hivi alikuwa anakusalimia, sio muda tulikuwa naye.
0: Salimi sana. Karibu sana. Wimbo gani unatamani kusikiliza Jumapili ya leo?
3: Tukutane Paradiso ya Mbiu SDA Choir.
0: Mbiu SDA Choir, tukutane Paradiso.
3: Yes.
0: Nikutakie Jumapili njema na Mungu akubariki sana.
3: Pamoja sana Azoni.
0: Asante sana.

0: Nyanya na simu leo.
1: Hello.
0: Nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
1: Bado hapo studio naongea na Kain Kiteve kutoka Ilula Mtua.
0: Karibu sana Kain Kiteve kutoka Ilula Mtua.
1: Naomba unipigie nyimbo ya Boni Mwaitege. Mama ni mama.
0: Nikushukuru sana, nikutakia Jumapili njema.
1: Haya, zuri.
0: Namba ya kunipigia ni 0735018440. 0735018440. 0735018440. Bila ni simu alo.
2: Hapa unaongea na Jalili Simba kutoka Njia Panda Tosa, ni muuza kimoto maarufu hapa.
0: Kwema kabisa, Jalili Simba kutoka maeneo ya Njia Panda Tosa.
2: Bwana, mimi naomba kibao cha Angela Kibalonzo chochote kile, mimi nakipenda sana.
0: Nikushukuru sana, nikutakie Jumapili njema.
2: Na wewe pia asante. Kesho ninao sidana kana.
0: Naona muujiza kila nikijitazama. Unaongea na simu leo?
3: Hello.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi? Karibu sana, unatamani kusikia wimbo gani Jumapili ya leo?
3: Kwa kweli namshukuru Mungu, naomba nipigie nyimbo ya Pronia Matimbu yoyote ile.
0: Nikushukuru sana pia, nikutakia Jumapili njema.
3: Amina pia nawe.
0: Asante sana. Kwenye laini ya simu leo.
4: Habari zapo Azuri Orema.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana, sauti yako ni mpepo wa babake na shinda, napatikana Ubute Isaravani.
0: Karibu sana bosi wangu.
4: Asante sana, naomba unipigie kibao cha Nyashusho Relax.
0: Wimbo gani?
4: Wimbo wa Nyashusho.
0: Unaitwaje? Unaitwa?
4: Relax.
0: Ah, ule wa Relax.
4: Ya, ndiyo kakazo.
0: Haya, asante, nikutakie siku njema na uwe na Jumapili njema.
4: Nakushukuru sana kakazo, Jumapili njema kwako pia.
0: Asante sana. Next. See your grace, see your mercy over me. Bado simu nne tu. All around, look at me. Nila na simu alo.
5: Hello.
0: Nazungumza nani, pige simu kutoka hapi?
5: Naongea na Karasinga Madengi kutoka Ilula Mtua.
0: Karibu sana kutoka Ilula Mtua.
5: Hey.
0: Unatamani kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo?
5: Natamani kusikiliza wimbo wa Rose Mwangu, kama mbaya mbaya wacha iwe mbaya.
0: Kama mbaya mbaya wacha iwe mbaya. Asante sana kutoka huko.
5: Asante
0: sana, japo alikuwa anajisikiliza ndugu yangu. Umenifichana. Kesho ninao sidana dana. Una mujiza kila nikijitazama. Kwenye laini ya simu lao.
3: Halo kaka Azori.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Sisi Mchanga, napatikana Mawala Moja.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo, japo unaona kuna kelele kidogo kwa umbali. Unatamani kusikiliza wimbo gani?
3: Bwana, upepo bwana, ndio maana unaona kuna kama kelele.
0: Wimbo gani?
3: Kwa bahati kukuku.
0: Wimbo gani?
3: Siku ya kujaribiwa kwangu.
0: Siku ya kujaribiwa kwangu.
3: Ndio.
0: Haya, asante sana pia, nikutakie Jumapili njema.
3: Asante baba.

0: Nani simu leo?
1: Hey, Azoli, Azoli.
0: Salama kabisa, naongea nani?
1: Malaki Anthony au malaki.com, napatikana Mtera hapa. Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, habari ya Mtera?
1: Jambo, jambo.
0: Karibu, wimbo gani bosi wangu?
1: Hapa nataka nisikie wimbo mmoja hivi ni zamani kidogo. AIC cha ng'ombe iko wapi njia?
0: AIC cha ng'ombe iko wapi njia?
1: Iko wapi njia? Nadhani ni hivyo.
0: Nikushukuru sana pia, nikutakie siku njema.
1: Uwe na Jumapili njema.
0: Asante sana. Simu yangu ya mwisho hii hapa. Hello.
2: Eh, hey, Azuri.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Sema Cheo kutoka Iringa Paga.
0: Karibu sana. Wimbo gani natamani kusikiliza Jumapili ya leo?
2: Ile nyimbo ya Bahati Ukuku.
0: Bahati Ukuku ameshaumbwa. Mwimbaji mwingine?
2: Rose Muhando.
0: Rose Muhando tayari. Umeomba wimbo hapa. Mwimbaji mwingine?
2: Hamna zaidi nyingine basi.
0: Haya, nikushukuru sana. Kwenye line simu leo.
3: Halo.
0: Halo. Amina, naongea nani, piga simu kutoka wapi?
3: Ni sauti ya Demon Kimbo kutoka Kitasengwa.
0: Wimbo gani natamani kusikiliza Jumapili ya leo?
3: Ningeomba wimbo wa aliyopiga Enyo Kimbwilo, nataka kumuona Yesu.
0: Nataka kumuona Yesu.
3: Asante sana.
0: Asante sana pia Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
3: Asante sana.
0: Asante sana.

0: Luro FM.
1: Dakika ni 58 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Ni kushukuru sana pia wewe ambaye pia umeshiriki nami kupitia 0766 744 292. Asante sana kwako pia ambao umepiga simu. Kuna wengine ambao wamepiga simu, kuna nyimbo zijasikika, lakini kuna wewe ambaye umetumia ujumbe mfupi maandishi. Nilichanganya na ama tulichanganya na nyimbo ambazo wewe ulikuwa umeandika kupitia SMS ya 0766 744 292. Jina langu ni Azori mwana wa Orema, unaweza kuniita Festborn. Nilikuwa nawe kuanzia saa 12 kamili mpaka muda huu saa 4 kasoro dakika moja tu. Baada ya kusema hayo, niseme asante, Mungu akubariki sana. Mimi panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akinipa uzima tena, tutakutana kesho asubuhi saa 12 na nusu mpaka saa 4 kamili nikiwa na Saum Said kwenye kipindi cha Nyambizi. Kwa kusema hayo, Mungu akubariki sana. Chao chao.

0: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: unamuonyesha huyu? Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
4: Kutoka Gangilonga 88.9
2: Nuru FM.
5: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPT.

tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tuna uza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza

0: Danurupesa leo analiweka sawa zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha. Leo hii unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Van der Wolf.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi leo kidogo kiasi shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: ya keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
2: Goodbye.
1: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
3: Follow me on social medias, Facebook,

0: kila jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Lako imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes, yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
5: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
4: Sasa nifanyeje?
5: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
8: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
7: Tumekaribia bandani, sivisikii.
9: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
7: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
9: Halo mke wangu.
10: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
9: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
7: Hiyo ni dalili ya hatari.
9: Unamaanisha nini?
7: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Naweza kumpoteza mwanangu?
7: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
9: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
11: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
14: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
15: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
14: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
15: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
14: Usalama? Kivipi?
15: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
14: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
15: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
14: Na masomo je?
15: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
14: Hiyo ni nzuri kweli.
15: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
14: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
16: Selai Pre and Primary School, Excel, Empower, Enlighten.
17: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
18: Alhamdulillah, alhamdulillah.
17: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
19: Goodbye.
17: Tanzania, anza na Tanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
20: Follow me on social medias, Facebook.

Matangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 06 35 04 17 86. Watu wote mnakaribishwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: teki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutana.

0: Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
3: Goodbye.
0: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
3: Me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

0: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823123 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe.

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitamu hata shilingi 5,000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Richie Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Jidongul. Sisi senyor. Jidongul.
7: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuwa Bangula juu ya pinta wapi kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba
0: Champion Hours.
9: Sema jambo
10: safi kabisa.
9: Mbona kinyonge?
10: Ah. Ndio ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
9: Nimeiona.
10: Umeamini eh?
9: Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
10: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC lakini kuna raha ya funga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa, yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
11: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado, yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi, nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku, ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
12: Yanga anatuonea.
11: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
12: Yanga anatuua,
11: watasema subirini.

0: Jumapili tulivu kabisa leo tarehe 14 ya mwezi Juni mwaka 2026. Karibu sana wakati mwingine mzuri kabisa huwa na michezo kuweza kuzungumza yale ambayo tuko nayo vema kabisa kuanzia muda huu hadi inapotimu majira ya saa 9 kamili la siri. Kila Jumapili kuna masaa mawili mazuri kabisa ambayo yamesheheni hapa taarifa, tathmini, lakini pia ubishani ule wa hapa na pale wa hoja wa mashabiki, na kubwa zaidi huwa inakuwa ni siku maalum pia hiko mashabiki kuweza kuzungumza ya moyoni kuhusu timu wazipendazo, lakini pia kuhusu mijadala kimichezo ambayo tumekuwa nayo katika siku ya Jumapili. Karibu sana uweze kuungana nasi kwa uzuri kabisa hii leo. Tuna mengi kwelikweli, kumbuka tupo katika mwezi huu wa finali za michuano ya kombe la dunia. Shughuli za kulala alfajiri kabisa zinaendelea. Mechi zimekuwa nyingi kwelikweli tangu michuano hii ilipoanza kutimua vumbi tarehe 11, na leo ni siku ya 4 imeingia katika finali za michuano ya kombe la dunia. Tutakuja kuzungumza hapa namna ambavyo tumeona mechi za kwanza kwa baadhi ya makundi hadi kufikia hivi sasa. Tutakuja kutathmini pia hapa mwanzo mzuri wa timu ya Morocco, lakini pia mwanzo mbovu wa Afrika Kusini. Timu mbili za Afrika tayari zimecheza michezo ile ya kwanza kwenye makundi yao, lakini taifa la Brazil limeshtua wengi kwa namna ambavyo hawakuwa na mchezo bora sana hapo jana dhidi ya Morocco. Hilo pia likoje, tutakuja kulizungumza vizuri. Tutasikia pia namna ambavyo mashabiki wanazungumza kuhusu timu zao katika finali za michuano ya kombe la dunia. Wakati nyumbani hapa tutagusia pia mwendelezo wa ligi zimerejea, na Azam, Yanga wote merudi vizuri katika michezo yao ya urejeo wa ligi kwa soka bara. Wakati mnyama Simba leo muda mchache baadaye atakapona mchezo pia naye muhimu kweli kweli pale Dar es Salaam, mchezo dhidi ya kikosi cha Pamba. Kwa hiyo hilo pia tulizungumza vizuri. Tukukumbusha kuhusu ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya, Iringa imekuwa ikiendelea. Hilo pia tutakuja kuligusia uzuri kabisa hapa na mengine ambayo yamejiri kwenye usajili kule barani Ulaya. Wakati mchezo wa mpira wa kikapu ligi maarufu ya NBA pale nchini Marekani hatimaye imefikia tamati na bingwa amepatikana. Tutakuja kuzungumza kuhusu bingwa ambao ameupata New York Knicks katika mchezo wa finali ambazo zimechezwa na kufikia tamati sasa rasmi na kutawazwa kwa bingwa mpya michuano ya ligi ya mpira kapu pale nchini Marekani, naye izungumzia NBA. Karibu sana uweze kujumuika nasi. Tumsikia hapa Ibrahim Tanga maarufu mtangazaji, yeye ni msemaji wa tawi la Yanga Miomboni makao makuu. Utamsikia Kasimu Omari, afisa habari wa tawi la Simba Iringa, lakini pia utamsikia Balama Juni hapa katika tathmini na uchambuzi. Mimi naitwa Frank Vegula. Basi karibu sana sana uweze kujumuika nasi kwa uzuri kabisa wakati huu hadi majira yale ya saa 9 kamili za alasiri. Kubwa zaidi tupo katika mwezi wa kombe la dunia. Sasa watu lamka sasa hivi alfajiri bwana, na naona usiku vitu toboe kama watumwa sasa.
1: Okay, unazungumza
0: namna namna.
1: Kuna michezo mpaka saa 1 asubuhi. Yaani ni majira. Tumetofautiana majira ukanda ule wa magharibi. Wao manake ndio muda sahihi wa michezo inavyochezwa. Kila sisi huku ni tayari alfajiri. Na leo manake mchezo kama wa Austria na Uturuki, tumeona Haiti
0: Australia.
1: Na Australia yes na Uturuki. Pia kuna Haiti na Scotland. Imechezwa alfajiri baada ya mchezo wa Morocco na Brazil kutamatika ikaendelea. Unaweza kusema kwamba tunakesha. Yaani kwa wale ambao tunapenda soka tunaangalia michezo hii inafuatia kombe la dunia. Tunakesha sana, yani unalala mchana then usiku unakesha kwenye television kufuatilia kombe la dunia.
0: Kasimu hatari hii ina changamoto. Au home video kuzo wetu yani.
2: Yani ni changamoto kubwa ambayo tunaipata sisi wapenzi wa mpira, kwa sababu ukiangalia mechi inaanza saa 7 usiku. Inategemea kwamba wewe nyumbani urudi labda saa 2 au saa 3 ulale kidogo. Kufika saa 5:00 saa 6 uamke ili kwa ajili ya kuangalia mechi. Maana mechi zinakuwa ni mfululizo mpaka asubuhi. Huwezi kusema kwamba ukimaliza mechi moja utalala ili usubiri mechi nyingine. Kwa mfano kama mechi ya Brazil na Morocco saa 7 inakuja kuisha saa
0: 9 kasoro. Alafu asubuhi pale saa 11.
2: Saa 11 kuna game nyingine. Saa 1 leo nyingine mpaka saa 3. Kumbe yani saa 3 ndo unaanza unawaza kuingia, je niingie kitandani
0: pumzike kidogo
2: pumzike kidogo au niendelee na mishe zingine za utafutaji. Kwa hiyo inatuletea changamoto kidogo kwa sisi ambao ni wapenzi wa mpira, ila kwa wale ambao wana wao hata wakipata tu matokeo inakuwa ni sawa,
0: fresh haina shida, au wanachagua mechi
2: wao wanatumia tu mitandao ya kijamii au wanaangalia Brazil na Morocco moja moja wao inakuwa imeisha. Lakini singine ambao tunapenda tujue kwamba timu performance yake, matukio ya mechi,
0: unataka usimuliwe yani.
2: Lazima uangalie mpira.
0: Ibrahim vipi kuangu hizo mechi hizi zinakupa changamoto kidogo?
3: Changamoto ipo.
0: Katika bandua hii.
3: Changamoto ipo. Kama jana nimesema lazima niwaone Brazil wanavyocheza.
0: Yeah, saa 7 ile usiku.
3: Usiku. Mimi kwa kawaida huwa nalala saa 6, saa 7, saa 6. Sasa nimejikuta inafika saa 6 kasoro ile. Nimesema ngoja ninachegama hivi kidogo niangalie mambo ya duniani na siasa, mambo ya uchumi na nini. Kuja kushtukia Zimbabwe dakika 20 mpira kuisha. Sasa nilichoka sana. Kwa hiyo changamoto ni nyingi sana. Lakini tutaenda nazo, tutazoea. Ili wiki la kwanza tutapata ugumu kidogo. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda tutakuja kuzoea tena baadaye ukaa macho. Alafu tutapata shida tena baadaye tunakuja ukaa macho, hakuna mechi za World Cup. Kwa hiyo ili inabidi tuende nazo hivyo. Lakini cha msingi nilikuwa nataka nijue Afrika vipi ndugu yangu Morocco anamfunga Brazil? Anamfunga bingwa wakati wote wa makombe, kombe la dunia.
0: Anapata sare kile sio mbaya.
3: Pata sare, amejitahidi sana. Amejitahidi sana. Nao Brazil nao sijui siku hizi imekuwa tia unga nao. Kweli Morocco amepiga mpira, lakini Brazil mpira wao ule
0: umeshuka kidogo.
3: Umeshuka kidogo.
0: Sasa tuanzie hapo finali za kombe dunia zimeanza kutimua vumbi na ndio story kubwa sasa hivi mjini na kila pahala watu wafuatilia finali hizi za kombe la dunia. Baada ya matangu ya 11 mbungi zilianza na michezo ilianza ya kundi A siku ya tarehe 11. Wenyeji wote sasa hivi washazindua mechi zao. Kuanzia siku ya kwanza ambayo Mexico alimfunga Afrika Kusini bao 2.
1: Bao 2.
0: Yes. Hii mechi ikaja mechi ya baada hapo ikacheza mechi ya
1: Canada Bosnia.
0: Canada yes ambayo ilikuja alfajiri kabisa.
1: Canada na Bosnia kutoka 1-1.
0: Yes.
1: Kafuatia mchezo wa Marekani na Paraguay anashinda 4-1.
0: Marekani kashinda 4-1. Mwenyeji mwingine akashinda akaza vizuri.
1: Alafu
0: zikafuata mechi za Ijumaa. Korea alishinda 2-1 dhidi ya Jamhuri ya Czech. Canada ndio hiyo msimata kwa sare 1-1 dhidi ya Bosnia. Alafu kuna mbungi hizo za USA na Paraguay jana. Qatar 1-1 na Uswisi.
1: Na 1-1 ya Brazil na Morocco ndio hivyo 1-1, Haiti na Scotland. Ya michezo nane ishachezwa mpaka sasa.
0: Kundi C ndio Haiti na Scotland amefungwa Haiti asubuhi leo 1-0. Alafu Uturuki naye asubuhi leo amefungwa 2-0 dhidi ya Australia. Kundi D.
1: Makundi matatu yameshatamatika michezo ya
0: kwanza.
1: Makundi manne.
0: Makundi A, B, C na D.
1: A, B, C na D.
0: Mechi za kwanza zimekwisha kuchezwa.
1: Mexico yeye tayari
0: anaongoza
1: kwa alama tatu. South Korea, Korea Kusini ana alama tatu baada ya michezo mitatu. Jamhuri ya Cheki ana alama na Afrika Kusini ana alama. Kundi B, Uswisi alitoka sare, maana tunazungumza na Qatar jana, ana alama moja anaongoza kundi. Canada na Bosnia nao walitoka sare na ana alama moja. Pia maana Qatar ana alama moja na Bosnia ana alama moja. Kundi C ambao Scotland baada ya ushindi dhidi ya Haiti anakuwa na alama tatu anaongoza kundi. Morocco na Brazil, Morocco anashika nafasi ya pili ana alama moja, Brazil nafasi ya tatu alama moja. Haiti ana alama kwenye kundi. Na kundi D, Marekani baada ya ushindi dhidi ya Paraguay ya magoli 4-1 yeye ana alama tatu. Australia yeye ana alama tatu baada ya ushindi dhidi ya Turkey na Paraguay wao ana alama kwenye kundi. Maana leo tutaendelea na kundi hii. Michezo ya leo Ujerumani atakuwa uwanjani dhidi ya Curacao, Ecuador, Ivory Coast, michezo itaendelea kwenye kundi hii.
0: Kwa hiyo A, B, C na D mpungi zimepigwa na ratiba inavyosema michezo muendelezo ni kundi E leo mapema kidogo saa 2. Kundi E Ujerumani dhidi ya Curacao, Ujerumani tutakuona leo tena kwa mara ya kwanza. Uholanzi saa 5 dhidi ya Japan. Alafu sasa zile za kuamkia kesho saa 8 leo baadaye saa 8 Ivory Coast na Ecuador, halafu saa 11 kule Sweden na Tunisia. Kwa hiyo naona jinsi ambavyo mechi kila mechi tutamani uitazame.
1: Unaona kundi hii na F wanachezwa ile. Netherlands ya Japani mchezo mwingine mgumu sana. Yaani kwenye michezo hiyo sasa tunaanza kuona kuna michezo migumu inaonekana.
2: Lakini pia kuna kama surprise hapo. Mechi ya kesho tuna mechi saa 1. Umeona Spain na Cape Verde wana mechi saa 1 kesho.
4: Kesho mapema
2: itawaa. Mapema sana hii.
1: Mm. Ah, itakuwa yani kwa yani kwa hali ya hewa ya kule ya kwa muda huo saa 1 ni kama saa 6.
2: Yani saa 6 saa 5 kwa sababu kama game saa 7 huku kwetu ni saa 4.
1: Wakati hizo saa 4 ndio zile ambazo zinacheza mchana kabisa.
4: Na juu joto kali
1: pa. Najua ni yes, kipindi cha joto kali sana hapa Marekani. Wake unazungumza. Inawezekana water break zikawa
4: za kutosha.
1: Za kupoza mili.
4: Sawa na team mnazoshabikia zimeanza kucheza nyinyi au ndo Brazil eh?
5: Mimi nilisema Ufaransa.
4: Ah, nisubiria mechi.
5: Nilisema Ufaransa lakini jana mimi nimefurahishwa na Marekani walivyoshinda. Nimefurahishwa.
4: Haya sawa. Na mtaalamu Kasimu chamalango bado?
2: Mimi chamalango ninacheza Jumanne. Hapo tulisema ni Ufaransa, kwa hiyo jana tumefurahia mpira mzuri kutoka kwa wenzetu Morocco, lakini kisoka jamaa sisi ndoga tufanya hatua nyingi sana kuwakuta Morocco katika soka, kwa sababu sawa ni nchi ya Afrika lakini maendeleo yake ya mpira yamekuwa juu zaidi kuliko
4: ipo kiulaya ulaya.
2: Yani si tuseme ni kiulaya ulaya au tuseme yani yame advance zaidi kuliko soka ukiangalia la Afrika Mashariki. Bado tuko chini sana. Kwa mpira ambao walicheza jana, hakuna mtu aliyezania kwamba Morocco anaweza akacheza mpira akamiliki mpira vizuri vile na timu ambayo kila mtu anaisifia kwamba ina mpira mzuri, ina wachezaji wazuri, inasifika duniani kwa mpira. Lakini kwa yote Morocco wamecheza mpira mzuri na yani tulikuwa kuna ushindi jana wa Morocco dhidi ya Brazil, akisema hawakuwa tu makini katika safu ya umaliziaji ndio iliyopelekea sare ya 1-1.
4: Mwanzo wa timu za Afrika umeonaje? Maana tulizungumza kwamba timu za Afrika wote mnazishabikia tu sababu ni za Afrika. Mwanzo wake mliona.
2: Sasa hivi ina maana Afrika tushacheza mechi mbili, si ndio?
4: Mataifa mawili maana.
2: Mataifa mawili ambayo ni South Africa na Morocco. Ambapo South Africa mechi yake ya ufunguzi kwa kweli hakuonyesha kiwango kizuri zidi ya Mexico, kwa sababu mpira ambao walikuwa wanaucheza wao walikuwa wanawakaribisha sana Mexico kuja kushambulia langoni mwao. Hali iliyopelekea hata kadi za njano kiziangalie, ni kadi nyekundu kiangalia, ni kadi nyekundu ambazo ni straight. Hakuna kadi ya nyekundu ambayo mtu alipewa kadi ya njano afu akaonywa akaja akapewa kadi nyekundu, ni straight. Kwa nani Mexico walipata kadi nyekundu moja, lakini ukiangalia South Africa walipata kadi nyekundu mbili ambazo zote moja ni ya mtu wa mwisho. Ina maana ukiruhusu mtu wa mwisho ina maana kwamba wewe bado unashambuliwa. Ya pili ambayo ilitokea kwa kumpiga mchezaji mwenzake akapewa kadi nyekundu. Lakini ukiangalia Mexico wao walikuwa na kadi moja. Na Mexico walikuwa na muda mwingi sana wanaingia kwenye lango la Afrika Kusini ili kupata matokeo, na mwisho wa siku Mexico amepata matokeo mazuri kuliko South Africa. Kwa hiyo mwanzo wa South Africa haukuwa mzuri katika mechi ya ufunguzi, lakini tumeona Morocco jana hawajaanza vibaya sana, ingawa tulitegemea kwamba wangeshinda ingekuwa wameanza vizuri zaidi, lakini kwa sababu wamepata sare nao ni
4: matokeo ya Brazil.
2: Na hapo mchezo na Brazil sio mbaya.
4: Nimeona watu wengi na mashabiki wengi wamekuwa kama wamefurahia vya Afrika Kusini kupoteza.
5: Vegula, hii Afrika Kusini ilivyopoteza mimi sishangai. Unajua nimejaribu kufuatilia mpira anaocheza Bafana, naona kama anapenda kuiga kila mwaka, anapenda kuiga style anayocheza Mamelodi Sundowns. Akishinda akicheza mpira, kwa mfano hata nakumbuka makombe ya barani Afrika nini Ivory Coast,
4: AFCON.
5: Alicheza vile, ndio style ile alicheza Masandawana. Na safari hii kombe la dunia naangalia South Africa anacheza style ile ile ya Masandawana. Kwa hiyo kama vile huwa wana copy hivi style ya Masandawana namna ya kucheza, ndio wao wapeleke kule. Hata finali ya klabu bingwa hatujaona, hatujafurahishwa sana na Mamelodi wanavyocheza. Ndicho kilichotokea timu yao ya taifa. Imecheza mpira wa kawaida kabisa ambao haujatufurahisha sana. Lakini cha ajabu kimekuja kutokea kwamba captain goalkeeper wa timu ya Bafana, timu ya South Africa, anasema kwamba nasikitika sana, tulitegemea watu watatuunga mkono wa Afrika wenzetu vile tunavyocheza kama tunawakilisha Afrika. Yani yule ameshindwa kuelewa kitu kimoja. Afrika nzima imewachukia wa Afrika Kusini kwa sababu ya ujinga wao walioufanya kufanyia vurugu watu wengine wageni kule South Africa. Wamevunja maduka, wamewapiga watu, wamewaua watu. Zile vurugu zile, wa Tanzania waondoke, sijui wa Malawi waondoke, sijui watu gani watubaki wazawa. Sasa ile ndio imeleta uhasama sana, sasa hivi tunaichukia Afrika Kusini. Kwa hiyo hata kombe la dunia wasitegemee kwamba tutawasupport Afrika Kusini. Hatuta isupport. Watakao support labda wale bado ambao bado wamebaki kule South Africa kimaisha. Lakini sisi wengine hatujafurahishwa na tabia wananchi wa South Africa kuwafanyia vurugu wageni, hata kama sio wa Tanzania, hata kama ni Malawi, wa Zimbabwe, sio.
4: Wengine wa Bongo wengi wanasema umefurahi sana South Africa.
5: Ah, tumefurahi sana na tunataka
4: watu. Ah, na wewe ni mmoja wapo.
5: Mimi ni mmoja wapo kwa kweli. Kwa zile vurugu mimi nimefurahi South Africa kutolewa mapema. Na Morocco nao wajiangalie tabia, kauli zao zile kusema wao sio Afrika, zile wasipojirekebisha. Tunaza na sisi kwa kweli tukaona ngoja tuibole tumkamate yeye nyoka imgonge vizuri. Hiyo ndo hali halisi. Wasitegemee mazuri kutoka kwetu.
4: Bana mashabiki wanavyosema haya, hata ukiangalia mechi za South na Morocco, wa Afrika wengine wanahisi kama sasa timu za Kiafrika bado hazijaanza kucheza, wanazisubiria zile Senegal, Ivory Coast na wengine.
5: Na Senegal ndio timu yetu, ndio kipenzi cha watu sasa hivi. Tangu walipomfunga Morocco, Senegal imejizolea mashabiki wengi sana Afrika. Na tunawasubiri hiyo Senegal kwa mechi ya Senegal, hata kama ikiwa inachezwa saa 8 usiku. Mimi siku hiyo nitakuwepo.
1: Mimi nachofikiria labda kwenye eneo la namna Saudi nchi yao sasa hizi yanaendelea kule. Yes. Mengi sana yamewaumiza sana wa Afrika wengi wakaichukia Saudi. Kwamba ile ya kuwaondoa wageni ambao wanajua wanachukua nafasi zao kwenye eneo la ajira na uwekezaji, ni kama wanataka wao waondoe. So ile pale ni kama Afrika wengi imewagusa sana. So na imeenda imeingia mpaka kwenye eneo la soka,
4: maana hata kwenye eneo la chuki imeambukiza watu wengi sana.
1: So na kwa asilimia kubwa hata kule tulipokuwa tunaangalia ule mchezo wa Afrika wengi sana, mataifa mengi, wale mashabiki ambao wa mataifa mengine ambao bado wanasubiria mataifa yao yacheze, waliingia uwanjani.
4: Walikuwa shangilia Mexico.
1: Yeah, Mexico walikuwa wanashangilia Mexico na wamevaa jezi kabisa. So ni sio yani ni chuki ambayo iko beyond, maana anaoathirika ni South Africa, ila wao maana yake hawana makosa. Yanaendelea kule South Africa yameathiri moja kwa moja mpaka support ya timu ya taifa kwa Afrika kuungana pamoja. Yeah. Tumepeleka mataifa 10 kwenye michuano hii. Maana unazungumza kwa ukanda ambao huku chini kwa chini kusini mwa jangwa la Sahara kuna Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na South Africa pekee. So maana yake kwa ukanda huu, kama sisi tukijivunia kuwa na mataifa haya mawili yanatuwakilisha ukanda huu kusini mwa bara la Afrika, ingekuwa ni heri zaidi kuona tunaona South Africa wanafanya vizuri kwenye mashindano au Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Magharibi kule tunaona wa majianti ambao wanashiriki mara kwa mara, Ghana, Senegal, tumeona Ivory Coast wameelekea. Kama tunataka tuone haya hapa mataifa magharibi yanafanikiwa na ukanda wetu yanafeli, maana yake hapa tutakuwa tunajikosea wenyewe. So ukanda wa magharibi ambao ni Waarabu wote wameelekea kule kwenye mashindano. Kasoro Libya tu unaweza kusema ndio yeye hajapata nafasi.
4: Kaskazini
1: kule ukanda wa wafu. Okay, Morocco, ukimwangalia Tunisia, Algeria, Misri mwenyewe ameelekea. So kwa mataifa 10 ni kama tumepeleka idadi kubwa ya mataifa kinamba, ila kwenye eneo la ubora bado tuko chini sana. Yaani ukiangalia hata maandalizi mpaka sasa, kama tayari kuna mataifa mawili yameshacheza, bado hatujaona testi sahihi ya mataifa kutoka Afrika kwamba yamefanya vizuri haya mawili yaliyocheza.
4: Sasa subirie tuone. Nataka surprise labda.
1: Kuna mengine nane yamesalia na kesho tutaona mataifa takriban manne yana mchezo kesho. Cape Verde atakuwa uwanjani kesho, Ivory Coast atakuwa uwanjani kesho, Misri atakuwa uwanjani kesho dhidi ya Belgium. Kwa maana yake haya yatacheza kesho pia nayo. Yana kazi nyingine ya kuona kutoka Afrika wanafanya nini kwenye mashindano. Ila kwa ubora wa Morocco walioonyesha jana dhidi ya Brazil, ya unaweza kusema kama angekuwa kwenye eneo la usahihi wa matendo kwa dakika 20 za mwanzo, yani zile dakika 20 yeye ndio aliochukua mchezo. Baada ya pale Brazil alijirudisha kwenye ukubwa wake wa kwenye mashindano. Ujue wengi wanaweza kusema Morocco amecheza vizuri sana, ila wanaitazama Morocco mentality iliyoingia ya mashabiki wengi kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 20.
4: Yep.
1: Ile pressing yao walikuwa naifanya attacking ile transition.
4: Hamna uoge kama anacheza timu kubwa.
1: Yeah, of course, maana attacking mpaka dakika ya 15 kwa shapiga magoshuti kabla ni 7 kwenye lango la wameshafika takriban mara 10 kwenye lango la Brazil, na Brazil walikuwa wamefika takriban mara 1 pekee. So pale walianza kuonyesha kwamba Taifa la sita kwa ubora duniani Brazil, wanacheza na taifa la saba kwa ubora duniani Morocco. So manake uliona kabisa kwamba yes, kuna ile maana harisi ya nafasi zenu kwenye viwango vya ubora wa mataifa haya kwenye rank zile za FIFA. Ila baada ya hapo Brazil walirejesha kwenye mashindano. Unajua Brazil kwenye mashindano haya ndio giant wa muda wote,
4: kwamba bingwa mara tano eh.
1: Bingwa mara tano, yeah, of course. Mara ya mwisho ni 2002 Japan na Korea walivyobeba. Maana unazungumza yeye toka alianza kuanzisha ushindano hili, maana ile kombe la dunia 1930 kule Uruguay mpaka sasa atoleo la 23 ameshiriki matoleo yote.
4: Na hamna mwaka aliyoshinda kufuzu.
1: Yes, hakuna mwaka aliyoshinda kufuzu. Na jana maana yake ulikuwa ni mchezo wake ulikuwa ni mchezo wake wa 21. Kwenye mchezo wa ufunguzi hajafungwa. Mara ya mwisho amefunga 1934 ndio amefungwa mara ya mwisho, ni mchezo alifungwa na Spain 3-1. Ila 1938 mpaka sasa 2026 toleo la 23 maana yake ni unbeaten. Amepoteza michezo 21 kwenye michezo ya ufunguzi. So na jana maana yake kama Morocco angemfunga angekuwa anamharibia rekodi yake ya muda mrefu kwenye mchezo wa ufunguzi. Katari tulimuona Brazil alivyokuwa kwenye kundi ambalo alikuwepo yupo na Cameroon, Serbia, alikuwepo ya na Croatia. Na maana yake naye mwenyewe maana yake kwenye ile kundi alimaliza kama kinara. Kwenda atoe mtoano 16 bora. Maana yake ameenda alienda kumtoa Korea 16 bora, amefika hatua robo finali, anaondolewa kwenye mashindano. So maana yake kama alikuwa na usahihi wa matendo msimu uliopita kwenda paka hatua ya mtoano, mimi naamini bado wana deni sana wa Brazil. Yaani kwenye kile kizazi ambacho kilishafanya makubwa wa Brazil,
4: kilishapita
1: na wale ndio wako nyuma yao wanawatazama hawa wanaocheza sasa. Ni hawa wamepewa mzigo mkubwa sana kuibeba Brazil. Na Brazil hii ambayo tunaiona kwenye mashindano haya miaka ya karibuni
4: intia wasiwasi.
1: Yes, kuanzia 2014 naikumbuka ambayo ilicheza ikiwa nyumbani. Inafungwa magoli 7 yale na Ujerumani. Ni kama hata ma legend walianza kuikatia tamaa namna ambavyo inachezwa, wana clash sana. Wanaona kabisa wachezaji wanaenda kuwakilisha Brazil hawatoshi kuvaa nembo ya Brazil. Ila kwa kizazi kilichopo cha Brazil, hata jana unaangalia the way walivyoanza kucheza eneo la ulinzi, Gabriel Magalhães na Marquinhos ni mabeki bora kabisa Ulaya kwa sasa. Una shaka kuona akiwa pale. Alisson Becker kwenye eneo la goalkeeping area daraja lake Ronaldo. Ya, uwezo ukasema hivyo. Santos amerejea kwenye ligi ya Brazil, alitoka kule Italia Juventus, amerejea. So eneo la kiungo ambalo jana tulikuwa tunategemea kuona nani anaweza kaanza. Casemiro kwa daraja lake la ukubwa kwenye eneo la kelia yake, ameshapita Real Madrid, Manchester United, tunajua ubora wake ulivyo. Bruno Guimarães yuko pale Newcastle United, naye alikuwa kwenye eneo lile. Lucas Paqueta ametoka West Ham, sasa hivi anacheza kule Flamengo kule kwao Brazil. So hawa ndio wanaunda eneo la kiungo. Kwa dakika 20 za mwanzo walikosa ile combination play, yani kwa kucheza kwa pamoja. Ni kama akina Ismael Saibali kwenye eneo lile la kiungo katikati walimbeba sana Brazil. Yani walikuwa na kwenye zile turnover transition, waliwa hawakuwapa nafasi ya kupumua, yani kukaa na mpira sekunde 3 mpaka 5.
4: Na watu wasiishie tu kuikosoa Brazil, lakini lazima wakiri ubora
1: wa Morocco.
4: Timu namba 7 sio timu ya wasiwasi.
1: Zile dakika 20 za mwanzo inawezekana pia ni shato aliyotumia Morocco mpaka dakika 20 ilikuja kuondoa class is permanent. Ndio pale unaweza kugundua kwamba ya baada ya dakika 30 kuanzia pale tuliona Brazil anaanza kurudisha umiliki kuchukua mchezo. Baada ya hapo ya Vinicius Jr, Rafinha kwenye eneo bora, alianza Igo Thiago, ila kwa bado benchi kuna Matias Cunha wanaweza kaingia wakaongeza kitu kwenye timu. Anaweza kusema kipindi cha pili ndio kama kipindi ambacho Brazil aliuchukua mchezo na alikuwa na nafasi ya kubeba mchezo na kushinda kabisa. Ila Morocco kwa the way alivyocheza ule mchezo, kundi ambalo yupo, unaweza kusema Scotland na Haiti ni kama hawezi kumpa shida. Yaani anaweza kama
4: kufuzu kwa rais
1: na Haiti pia. So ni mchezo ambao ulikuwa ni mzuri sana kwa taifa la Morocco kuonyesha ila kizazi chao ni bora sana, kipo kwenye peak kama alivyofanya kule Qatar 2022 kufika mpaka nusu finali.
4: Sawa. Kasimu, watu wamefikia pia sisi mashabiki tu mashabiki wasikati tamaa bado Brazil. Ukumbuka World Cup iliyopita Argentina ilivyoanza kwa shida. Alafu kaja kwa bingwa michuano. Wewe inawezekana mkaanza hivi.
2: Sio kwamba tunailaumu Brazil kwamba imeanza vibaya. Hapana, yani timu ambayo amekutana nayo kwamba ndio iliyopelekea matokeo yapatikane.
4: Yes.
2: Sio kwamba
4: Brazil kwa timu strong sana.
2: Kakutana na Morocco ambayo Morocco kwa sasa yani kisoka amekuwa
4: tukumbuke.
2: Yeah, yuko juu sana kisoka sasa hivi. Kwa hiyo hatuilaumu Brazil kwamba imeanza vibaya. Hapana. Ila tunaizungumzia timu ambayo amekutana nayo na jinsi matokeo yalivyopatikana. Kwa hiyo Morocco ni timu ambayo iko ranki ya juu sasa hivi, na Brazil pia ni timu ambayo iko ranki ya juu. Kwa hiyo katika kuzifuatilia hizi timu usifikiri kwamba ni timu ambazo zimekutana ni yani Brazil kamkuta Morocco labda ni underdog au Morocco kamkuta Brazil ni underdog. Sio hivyo. Kwa hiyo Brazil kakipata kile kitu ambacho amekutana nacho ndio iliyopelekea matokeo haya ambayo yapo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo sisi mashabiki kama mashabiki hatujaikatia tamaa Brazil, lakini kwa timu ambazo zimebaki ambazo anakutana nazo, kama kuna Haiti ambayo anakutana nao Jumamosi, mechi Jumamosi ya tarehe 20.
4: Alafu na ile kundi liko Scotland pia.
2: Eh, iko na Scotland, maana kuna Scotland, kuna Morocco, kuna Brazil, kuna Haiti. Kati hapo Morocco anakutana na Scotland Jumamosi hiyo ya tarehe 20. Kwa hiyo hapa Brazil tunaangalia kabisa kwa Scotland na akapata matokeo, kwa Haiti anapata matokeo. Na Morocco kwa Haiti possibility kubwa ya kupata matokeo ipo. Na kwa Scotland pia, ingawa Scotland ndo anaongoza kundi sasa hivi, ana mechi moja aliyocheza ashinda na alama tatu. Morocco na alama moja, Brazil na alama moja. Kwa hiyo hapo mpaka sasa tunamwangalia Haiti, anatakiwa ajifurukute ili kama anataka kupata matokeo zaidi afurukute kwa Brazil ili apate naye kupanda kidogo, lakini kitu ambacho kisoka kinawezekana lakini kiuhalisia kuna gap kubwa sana kati ya Haiti na Brazil.
4: Brazil yes. Tofauti na Morocco ilivyokuwa kwa
2: Brazil. Tofauti na Brazil, Morocco zidi ya Brazil.
4: Sawa. Kwa hiyo tathmini ya kombe la dunia, na tuko na mashabiki hapa, niko na Ibrahim Tanga, niko na Kasim Omari pia, tukizungumza tathmini yao kuhusu kombe la dunia na timu ambazo wanazishabikia huko, lakini pia tathmini hapa ya uchambuzi tunaifanya pia na kubwa fahamu hizi ni finali za kombe la dunia ambazo tuko na tathmini yake hapa tangu zilipoanza tarehe 11 ya mwezi huu, na mbungi zinaendelea kule Mexico, Marekani pamoja na taifa la Canada. Kwa hiyo kubwa hadi sasa hivi ambacho hatukitegemea sana tumekiona kwenye michuano ni kipi? Kwa mechi hizi za makundi A, B, C na D. Au ladha halisi tujaipata, sababu kuna miamba mingine mikubwa bado jicheza katika hizi finali. Ule mvuto, wengine wakosoa pia baadhi ya mambo kule Marekani, masheria yao na vitu kama hivyo.
1: Unaweza kusema hivyo kwamba ni shinda toleo ambalo limekuja na utofauti mkubwa sana matoleo mengine yaliyopita. Sasa kwenye eneo la teknolojia,
4: teknolojia imekuwa kubwa sana.
1: Mipira inayotumika sasa hizi inatumia mpira ambayo inachajiwa. Ina teknolojia pia ambayo ni ya kiwango cha juu sana kurekodi matukio uwanjani. Pia manake hata gharama za mashindano, ujue kama mchezo wa ufunguzi mechi kwa ule dhidi ya Afrika Kusini, manake kiwango cha chini, yani ile daraja la chini kabisa kuingilia ilikuwa ni 900,000, manake mpaka milioni 4 kiwango cha juu kabisa. Manake unaona kabisa
4: kwamba
1: kiingilio tu pekee yake, manake wale daraja la kwanza ilikuwa 900,000, inakuja milioni 1,800,000, inakuja milioni 3,400,000, inakuja milioni 4, so manake na nusu, manake hicho ndio hiyo grade A kabisa, wale VIP tunaita huku. So manake imekuwa ni gharama, na michezo ya kawaida hiyo anakuambia kiingilio cha chini kabisa takriban 400,000, kiingilio cha chini michezo ya kawaida. So kwa mpaka sasa michezo 8 imecheza magoli 19 yamefunga. Maana kadi nyekundu 3, nakumbuka mchezo wa kwanza, kadi za njano 25. Ni kama michezo ambayo tayari inaonyesha kwamba kuna uwezo wa kila mchezo kupatikana goli. Yaani inaonekana kabisa average wastani wa kila mchezo unapatikana.

0: ya kingine pia imepunguza raza sana. Kuna ile uhuru wa mashabiki umeminywa sana kwa taifa la Marekani. Tunakumbuka wale mashabiki wa Senegal ambao wanakaa mbele, wale wanaiwakilisha Senegal kwenye nao shangiliaji wameandika jina lao la Senegal. Maki wale kwenye kila mashindano lazima waone wako mbele front kuishabikia Senegal. Bila wale wamezuiwa kuingia kwenye taifa lao. Kongo baada ya vile maambukizo ya virusi vya Ebola, pia wao mashabiki wao pia wamezuiwa. Manake unazungumza kuna wengine pia kina Thomas Partey kama mchezaji, manake yetegemewa kwenye taifa la Ghana kwenda Canada amezuiwa, manake hawezi kuwepo kwenye michezo ya ufunguzi. Kwenye issue zake ambazo zinaendelea sasa kwenye ile kesi ambayo ilikuwa inaendelea haijafikiwa tamati, haijaamuliwa, hajapata mwafaka. Kwa manake ni mengi sana yanaendelea kufanyika kwenye taifa lile na kwenye mashindano haya ambayo ni ya tofauti zaidi. Mengine yanaminya uhuru kwa mashabiki na mengine pia yanawanyima uhuru hata wachezaji. Kambi ya Uingereza imeingiliwa na watu ambao wanawezekana wameiba vifaa vyote vya kambi ya Uingereza. Manake ni vitu ambavyo vinafanyika. Kuna wengine wanasema kwamba kuna namna kama wageni wananyongonyezwa ili wenyeji wanufaike. Manake wengi wanasema hivi, inawezekana msimu huu kuna mazingira yanatengenezwa Marekani yatengenezwe nafasi afike mbali.
1: Marekani ni comfortable mbali kuliko timu zingine.
0: Yes, of course kama hivyo. Manake kama kambi ya Three Lions ya vifaa vyote, manake jezi zile za mechi zote zimebebwa. Zimebebwa kwenye kambi. Manake unazungumza tayari ile mentality, saikolojia ya wachezaji lazima itabadilika. Kuna viatu ambavyo mchezaji alikuwa anavitumia, yes, alishaamini kabisa hivi ndio nitavitumia kwenye mashindano, vimebebwa. Manake kuna vitu vingi vimebadilika, ila manake kwenye eneo la mashindano kama mashindano kwa ujumla, tunaona kabisa kuna ubora upo unaonekana. Yaani kwenye ile ushindani wa mechi moja na nyingine,
1: timu zinafungana.
0: Bado tujamuona mnyonge wa moja kwa moja ambaye ameingia akiwa kwenye labda Paraguay ambaye ameruhusu goli 4 dhidi ya Marekani. Ila naye inawezekana kuna vitu ambavyo vilikuwa nje ya uwezo wake vimemwathiri kwenye mchezo. Ila ushindani wa mchezo moja moja, wengi wanaweza kusema Haiti inawezekana nikawa ni taifa dhaifu zaidi kwenye mashindano. Ila leo ameonyesha ushindani dhidi ya Scotland ambaye ni taifa la juu zaidi kwenye viwango vya FIFA vya ubora, yupo juu. Ila Haiti ambao hawana historia kubwa na rekodi kwenye mashindano wapo. Yes, labda tusubirie michezo mingine. Maana kuna michezo 104 mashindano haya, 72 hatua ya makundi. Maana michezo 72 hatua ya makundi, inawezekana tukaona michezo mingine. Michezo nane bado michezo 66. Maana yake kwa yes michezo 72, maana michezo 64 bado imesalia kwenye hatua ya makundi. So maana inawezekana tukaona michezo mingi zaidi ambayo itakuja tofauti zaidi. Ila picha mpaka sasa kwenye michezo nane ilicheza, kwenye eneo la brilliant creativity ushindani uwanjani, wachezaji wengi wanajituma sana. Tunaona kabisa kuna ubunifu unaonekana. Namna ambavyo mnacheza, mbinu na ufundi kwa makocha pande zote mbili, timu zinapokutana uwanjani, mashabiki uwanjani, licha kuwa ni mashindano ya gharama zaidi, ila inaonekana kabisa kwamba kuna hali pia mashabiki wanapenda kombe la dunia. Na kombe la dunia saizi kuongezeka timu mpaka 48 kutoka 32, manake mara nyingi hata wanapoanzishwa yalikuwa natumika yani kuleta dunia iwe pamoja, yani tunarudisha amani. Inawezekana hata kuna vita ambazo zinaendelea, labda kuna migogoro ambayo inaendelea kwenye mataifa mengine, inawezekana kombe la dunia ikarudisha watu wakawa pamoja. Maana mwingiliano wa mashabiki wa tamaduni tofauti ya inawezekana ikarudisha pamoja. Ila mpaka sasa ubora upo wa mashindano tunauona, na toleo la gharama zaidi kwenye mashindano, yani toleo ambalo unaweza kusema toka ukiondoa kule Katari ambayo ilifanyika 2022 na ilikuwa toleo la gharama zaidi. Na yes, mpira unazidi kukua na uwekezaji unaongezeka, yani ni toleo ambalo ni kubwa sana. Bilioni 34 karibia 35.
1: Uwekezaji wa maana kabisa.
0: Bingwa manake ambaye atabeba uwanja ambao inatumika ni viwanja vya gharama takriban trilioni 14. SoFi Stadium pale Marekani, viwanja ambavyo ni vya gharama vimejengwa kwa teknolojia ya juu zaidi. So vinatupa ushindani. Inawezekana mataifa yanayokuja kuandaa 2030 ambayo ni mataifa takriban 6 yataandaa. Kama Morocco naye atakuepo ni mwenyeji pia, au Saudi Arabia ile 2034 ambayo ataandaa kama mwenyeji. Inawezekana tukaona ni teknolojia tofauti itaongezeka tofauti na ambayo imekuja, ila ubora wa mashindano unaongezeka tofauti na finali za nyuma. Pia na ushindani unaongezeka kwa sababu mataifa ni mengi, na hata hatua zinazofuata zitakuwa zinazipa hamasa mataifa mengine, kwa sababu tukitoka hatua hii ya makundi tunaenda hatua ya 32 bora. Zamani tulikuwa tunaenda hatua ya 16 bora.
1: Sasa hivi 32 bora. Makundi mataifa yameongezeka.
0: Yes, mataifa 48, 32 yanaenda hatua ya mtoano. So inawezekana kulikuwa na ushindani zaidi kuanzia kwenye hatua ya makundi, kila mmoja atatafuta nafasi. Kama utavuka kwenda hatua ya mtoano, unaweza kucheza vizuri kujikuta umeenda hatua za juu zaidi kwenye mashindano.
1: Kasimu, kama shabiki wewe, kipi kimekuvutia sasa hivi na kipi kimekukia radi sasa hivi kwenye kombe la dunia?
2: Nianze kwanza cha kukia. Nianze kwanza cha kukia.
1: Cha kukia ekipi.
2: Unajua
1: au muda.
2: Unajua mpira kama mpira tunasema ni unaleta amani na mshikamano. Lakini ukishafikia hatua kwamba baadhi ya mashabiki hawaruhusiwi kuingia uwanjani, baadhi ya wachezaji wa timu hawaruhusiwi kushiriki kwenye mashindano kwa

0: sababu ya visa au matukio ya nchi na nchi. Ile kitu kwa sisi wapenda mpira kwa kweli
1: hatujaizoea
0: na kinatoa taswira mbaya katika tasnia ya mpira wa miguu. Kwa hiyo hii kitu anatakiwa rais au wa FIFA akiangalie zaidi, kwa sababu kama watu wameamua kuvamia nchi yako watavamia tu, hata sio kwa njia ya mpira, kupitia njia ya mpira. Njia ya mpira ni amani, burudani na kuongeza mshikamano zaidi. Maana ya World Cup ni kama mataifa tukutane pamoja ili tuonyeshe ule uzalendo wetu ndani ya mpira wa miguu. Lakini sasa unapozuia timu zingine, yani kwenye vyanzo vingine vya yani sehemu zingine za mashindano, kuwazuia watu, mashabiki, wachezaji wengine wa timu kadhaa, marefari ambao FIFA imemchagua ule refari kutokana na viwango vyake akachezeshe nchi fulani mpira, lakini ile nchi inakuja inamzuia, inamrudisha nyumbani kwa sababu tu ya sintofahamu ambazo zipo kati ya nchi na nchi. Kwa hiyo vile vitu kwa kweli sisi wapenda mpira vinatukwaza na hatupati picha nzuri katika maana halisi ya kombe la dunia.
1: Na hapa mikuvutia zaidi,
0: kilichonivutia zaidi ni kuongezeka kwa timu, ambapo inaongeza ushindani zaidi wa mataifa mbalimbali ili kupambania ili kufika katika ile hatua nzuri zaidi ya ligi. Kingine ni kila mshiriki kuna hela ambayo anaipata kutoka FIFA. Pia ile mimi imenivutia kwa sababu katika zile nchi ambazo zilikuwa zina changamoto kidogo zinawaboost ili zipate kufanya vizuri katika mashindano.
1: Yeah, Ibrahim, kipi kimekuvutia kwenye World Cup hadi sasa na kipi kime haujakipenda?
2: Kitu ambacho sijakipenda ni kwamba baadhi ya viongozi wengine wa mataifa mbalimbali kuzuiliwa kuingia kwenye nchi mataifa yanayoshiriki mashindano yaliyoandaa mashindano makubwa kama hayo. Nilitegemea kwamba mambo ya kisiasa yangewekwa pembeni kwanza, tupishe kwanza mashindano makubwa ambayo yanaweza kaleta amani na utulivu, yanaweza kaleta maridhiano mazuri kupitia michezo hiyo. Kwa hiyo nafikiri Marekani wana visasi sana, kiasi kwamba walifika mahali wakamzuia ile fali yule maarufu kwa jina la Msomali. Sasa mataifa ya Ulaya yamemwandalia mechi yake moja maridadi kabisa. Kwa hiyo
1: Super Cup UEFA.
2: Kwa hiyo hiyo nayo unaonesha jinsi gani kwamba wewe bwana hauko sahihi maamuzi uliyotumia hayo. Yaani umetumia lungu kubwa mno, alafu pengine ugomvi wako wewe pamoja na babu yake mpaka mjukuu unaendeleza, sio vizuri. Kwa hiyo nilifikiri Marekani ingeachana na mambo hayo ya uhasama, wa Somali ingewaruhusu, wa Irani ingewaruhusu tu wacheze mpira. Ingekuwa yeye ndio nchi ya kwanza mfano kuonesha kwamba pamoja kwamba tunagombana kwa mambo ya uchumi, mambo ya duniani huko, hamu swala la mpira kwanza tuliache, pengine amani itakuja kwa namna nyingine. Yeah. Hilo ambalo sikulipenda. Lakini nilichokipenda ni kwamba nimeona mataifa mengi sana yamejitoa sana kusafirisha mashabiki wake kwa wingi. Yes. Mataifa mengi sana safari hiyo yamejitoa sana. Kati ya tiketi ya mashabiki, lipia gharama za kuishi kule. Alafu nimeona kama wamekwenda watu muhimu, asilimia kubwa ukataka kusoma rekodi nchi baada ya nchi. Wenzetu wanaonekana wamesafirisha wale mashabiki.
1: Sio watu wanaenda kuzurura.
2: Mtu anatoka, ilitakiwa awe bungeni, ametoka bungeni eti anakwenda. Alafu uwanjani napo hatujamuona. Sio kushangilia. Hatujamuona kabisa hata uwanjani. Sasa hii tujifunze. Alafu tujitahidi kuwapeleka watu wa mpira. Wenzetu wamejitahidi kupeleka watu wa mpira. Kuna vitengo wamepeleka watu category kama 2-3 hivi. Kuna wengine wamejaliwa sana wale waliowahi kucheza mpira zamani, kategori ya kwanza. Ya pili wamekwenda wale washabiki wanaweza kushangilia, lakini bila kujali wakina dada, kina baba, yani wote wanaambiwa waliokuwa tayari basi waende, wamekwenda. Sio leo wanapigiwa simu timu fulani, muandeni washabiki wenu wawili watatu, afu wengine hawajapigiwa simu za uhakika wanakwenda maalfa. Hiyo bwana, hiyo sio nzuri sana.
1: Sawa bwana, ni kombe la dunia hii, tathmini na namna mambo yanavyoendelea huko, na tumezungumza pia hapa vizuri kabisa yale ambayo yanaendelea tangu mwanzo tarehe 11 mechi za kombe la dunia zilianza na ufunguzi ulivutia sana kule Mexico.
2: Yes.
1: Shows nzuri za wasanii waliratibu vizuri, pia wale Canada Alafu pia nao Marekani pia wenyeji na wenyewe walifungua uzinduzi vizuri kabisa. Sasa nikumbushe leo kuna mechi saa 2 Ujerumani dhidi ya Curacao na Uholanzi dhidi ya Japan saa 5. Alafu alfajiri kule baadaye saa 8 ni Ivory Coast na Ecuador. Alafu saa 11 alfajiri kule baadaye kabisa kule ni Sweden dhidi ya Tunisia. Kule taifa mataifa ma taifa la mawili ya Afrika leo wanacheza, nyingine Ivory Coast saa 8 pamoja na saa 11 alfajiri kule Tunisia nao watakupo wanacheza. Kibao unachokisikia hapo nyuma hapo ni kibao cha Shakira. Daidai inaitwa
3: Daidai.
1: Hii aliimba kwenye ufunguzi na yule Bana Boy. Wimbo rasmi pia wa haya mashindano. Shakira huyu msanii mkopo yupo kwenye fedhali nyingi sana kwenye kutumbuiza. Nakumbuka wimbo wake bora ule wa Kawaka wa Afrika Kusini.
3: Afrika Kusini.
1: 2010.
3: Yaani nyimbo ambazo zinatendea sana.
1: Yes, zinaishi, zinakaa muda mrefu na zinatukumbusha kama hili kupo kwa dunia fulani. Haya, tusikize kibao cha Shakira maalum cha kwa dunia, tutarudi sisi hapa kuendelea na mengine ambayo tuko nayo.

0: na kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado, yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, na waambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee, bado watakuja mabibi, nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku, ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa. Hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio ambavyo sisi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia achezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia. Yanga natua, watasema subirini.
1: Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina Chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680, au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msa moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
9: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalty za ujenje ujenje. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
11: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
12: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
13: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema.

0: Bana bana tathmini ya kombe dunia na mashabiki umesikia hapa kitoa ya moyoni kabisa kuhusu mataifa yao na namna ushindani ulivyoona tangu kuanza tarehe 11 finali za kombe dunia. Basi tumerudi tena na hapa sasa hivi tutakuja kuzungumza pia ile ambayo tuko nayo nyumbani hapa, ligi kuu soka bara ikiwa imerejea kwa kishindo tarehe 12, michezo ilikuwa imerudi na tutakukumbusha matokeo yalikuwaje, lakini pia leo pia kuna mchezo muhimu kulikweli kwa mnyama Simba kati Yanga nao jana walikuwa uwanjani. Lakini kabla kufika huko, nikukumbushe maandalizi ni makubwa kuelekea miaka 8 ya Baba Manka kwenye Mike, na hii ni kubwa kulikweli msimu huu ambao itafana bila shaka wadau wengi sana wanasubiria kwa hamu wadau wa muziki burudani. Sasa tunasherehekea miaka 8 sasa Baba Manka kwenye Mike tarehe 28 Juni pale Savana launch kukiingia shilingi 5000 tu baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni ule muda kusherehekea pamoja kama familia. Hii si sherehe kawaida bali ni jukwaa la vipaji vya muziki. Kama una kipaji basi nafasi hii ni yako. Wasanii chipukizi mtapata fursa kuweza kuonyesha uwezo wenu mbele mashabiki na wadau wa muziki. Msanii atakayefanya vizuri zaidi anapata nafasi ya kurekodi wimbo bure katika studio ya kisasa ya Apple Music Sound pamoja na kuondoka na zawadi ya shilingi 500,000 taslim. Shinda pili anachukua zake zawadi ya shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, kutakuwa pia na elimu kuhusu namna kutengeneza fedha kupitia digital platforms, promotion ya kazi za wasanii, interviews na platforms mbalimbali za kuinua kimuziki. Lakini kumbuka sasa wapi zinapatikana hizo tiketi. Hizi zinapatikana Nuru FM au piga simu 0719 43 17 33. Narudia, piga simu hii 0719 43 17 33 kwa maelezo zaidi. Usikose kutakuwa pia na wasanii wakubwa kabisa kama Lone Boy lakini pia atakupo Rich Msafi mtangazaji huyu pamoja na wengine wengi. Tukio hili limedhaminiwa na Nuru FM, Alex Shop Machine 3 pale, wauzaji maarufu nguo za ndani hawa Gilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jack's Outfit, Kanga Production, lakini pia I Can Store, Apple Music Sound, Juman US Point, Beatrice Collection, Switch Your World, lakini bila kusahau pia Mwaki Cosmetics, Uptown Records na Smart TZ Furniture. Kwa hiyo tumekuwa familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata pamoja ndani ya miaka 8 ya Baba Manka kwenye Mike ambayo hii inasherekewa hivi karibuni Juni 28. Endelea kushiriki nasi vizuri, kiandika ujumbe utakuja kupitia hapa. Ligi bwana dalama ilirejea tarehe 12 na michezo kadha tujikumbushe ilichezwa kuanzia tarehe 12 hadi siku ya jana na mengine itaendelea leo. Sasa hivi ni bandika bandua.
1: Sasa hivi ni bandika bandua.
0: Mechi tano kila mtu amalize shughuli yake, mahesabu tu ni nani ambaye atakuwa champion, nani anachukua daraja. Mahesabu makali kweli kweli.
1: Maana ilikuwa ni Jumaa ya tarehe 12 ya ilichezwa michezo mitatu. Huku Coastal Union kwa kwani Tanga walikuwa wanakabisha na Mungo, mchezo utamatika kwa sare ya 1-1. Mchezo uliofuata pale Sheikh Amri Abed Arusha ya Azam walikuwa wanakaribishwa na Fountain Gate. Azam haya magoli mawili yalimpa ushindi ugenini dhidi ya Fountain Gate. Huku KMC akiwa nyumbani pale KMC Complex yeye aliruhusu goli moja dhidi ya TRA na lilimshusha daraja baada ya kupoteza huo mchezo, maana yake alishuka daraja moja kwa moja kwa msimu huu, maana yake rasmi KMC hatutakuwa naye msimu unaofuata, maana baada ya kupoteza dhidi ya TRA
0: hamna majali yoyote kubaki.
1: Yani
0: imehesabu
1: hii tayari kimahesabu yeye ameshuka daraja moja kwa moja. Maana yake siku alama alizonazo 9 michezo 26 amesalia na michezo minne, maana yake kama atashinda michezo yote minne atafikisha alama 20-21. Maana yake 21 ambayo bado hawezi kumkuta Mbeya City mwenye alama 25 ambayo iko nafasi ya 14.
0: So maana yake okay, KMC tukutane wakati mwingine.
1: Wakati mwingine
0: ataweza kupanda na kushuka. Tumeona Mtibwa alipanda na kushuka, ameshuka na amerudi
1: fasi. Na amerejea.
0: Kagera amfanya hivyo hivyo. KMC ataweza?
2: Hiyo ndo waichange karata yao vizuri, maana ukiangalia mifano mizuri ni sahihi. Mtibwa alishuka akapanda na bado anafanya vizuri, bado anaitetea nafasi yake kwamba yeye Kagera Sugar wao analishuka msimu ujao tunaye. Kwa hiyo KMC wana Kinondoni waipange timu yao vizuri, kama usajili wafanye vizuri ili ligi daraja la kwanza kule wapate kuvuka ili warudi na ligi kuu.
0: Kawanjeko kazuri kale msimu ujao kanapigwa champion. Wanaokodi
2: huzuni kwa kweli.
0: Wanaokodi Simba na Yanga tunataka kutumia wanachama wa kwao.
2: Tunakodi ili viwanja vyetu vikikamilika, kabla havijakamilike na mwa tunaendelea kukodi uwanja ule pale. Tunaendelea kutumia uwanja.
0: Ila mwenye uwanja wake.
2: Mwenye uwanja wake.
0: Anacheza championship.
2: Championship anacheza.
0: Kwa hiyo KMC bye bye na.
1: Ah, say bye bye. Tunamwaga. Tuko kwenye uhalisia tulishazungumza KMC.
0: Kumbe hawezi kupona.
1: Hawezi kupona. Maana kwenye mahesabu ilikuwa bado inambeba. Ila sasa hizi kimahesabu pia haimbebi na uhalisia ndio ulikuwa huo kwamba KMC msimu yana nafasi kubwa ya kushuka daraja. Na jana Jumamosi jana pia kuna michezo mitatu ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mchezo wa kwanza Mbeya City akiwa nyumbani aliwakaribisha Mtibwa Sugar, ya anapata ushindi wa goli moja kwa bila, anazidi kujitoa chini kule, atafuta hata playoff asalie ligi kuu. Mashujaa Lake Tanganyika pale Kigoma wao waliwakaribisha mabingwa wa soka Tanzania bara mara nne mfululizo, Young Africans wao walishinda kwa magoli mawili kwa bila. Mudathiri Yaya kipindi cha kwanza, kipindi cha pili pia captain Derrick Kapitano Mwamnyeto yeye akawapa Yanga goli la pili, wanapata ushindi wakiwa ugenini. Pia mchezo uliofuata mwisho jana pale Meja Jenerali Samuyo, JKT Tanzania wao walikuwa wanakaribisha Singida Black Stars, chui weusi hawa. Jana wakiwa kwenye ulinzi mkubwa waliamua kuchoma kambi ya jeshi pale JKT Tanzania, wakashinda kwa magoli mawili kwa moja. Kayeke yeye ndio alipiga goli la pili ambalo liliwavunja nguvu kabisa JKT, ila Valentino Mashaka yeye aliwapa goli la kufutia machozi JKT Tanzania. Yaani mchezo ambao imechezwa mpaka hii sasa baada ya kurejea kutoka kwenye ile break ya FIFA. Maana na leo pia kutakuwa na michezo miwili itaendelea kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Simba mnyama mkali yeye atakuwa anakaribisha Pamba pale KMC Complex majira saa 10 jioni. Huko mchezo mwingine sambamba utakuwa ni Tanzania Prison wajerajela watakuwa wanakaribisha Dodoma Jiji, wake wao watakuwa nyumbani pia nao. Tanzania Prison wanatafuta nafasi ya kutokushuka daraja, maana vita ni kali zaidi kule chini.
0: Baada ya Mbeya City kushinda kuna vita kali hapo chini.
1: Mbeya City baada ya kushinda amefikisha alama 25.
0: Maana anatakiwa mmoja kuungana na KMC.
1: Anatakiwa kuungana na KMC sasa.
0: Nani yuko hatarini zaidi?
1: Tanzania Prison yeye ana alama 20. Amezidiwa alama 5 dhidi ya Mbeya City
0: na mchezo mmoja.
1: Kama atashinda leo gap itakuwa ni alama 2. Maana yake baada ya kuna michezo minne imesalia bado ana nafasi pia, maana yake kati ya Mbeya City Tanzania Prison na Namungo pia Mtibwa Sugar na Mashujaa. Hawa inawezekana vita hao kuelekea mwisho wa ligi, maana michezo minne iliyosalia na Tanzania Prison na michezo mitano, maana yake Mtibwa amepoteza, Mashujaa amepoteza, Namungo alisali. Maana yake unazungumza inawezekana pia vita tukaona kubwa zaidi kwenye michezo minne inasalia. Nani ataungana na pia na KMC au ataenda kucheza playoff? Maana yake hapa kikubwa unatakiwa kwanza usishuke moja kwa moja. Either hata kama ukipata nafasi ya kucheza playoff
0: ujitetee kwanza.
1: Ujitetee kwanza na wale
0: wa championship. Lakini hapo lazima nitakiwa mmoja kuungana na KMC.
1: Ya, ila hapa lazima mmoja wawili washuke moja kwa moja championship. Then wawili watacheza playoff kusalia. Kucheza ligi kuu.
0: Jana Kasim Simba jana na Ibrahim Yanga mmepata ushindi. Mchezo wenu dhidi ya Mashujaa. Julio alipiga beat kweli kabla mchezo mwalimu wa Mashujaa. Ila baadaye ikatofauti.
3: Mimi zamani nilikuwa namheshimu sana Julio. Na katika makocha wangu bora kabisa watatu akiwemo Mgunda, Julio lazima nilikuwa namweka. Wazawa. Lakini sasa yule kuanzia juzi na jana nimemshusha kabisa, hata kwa ni watano hayupo.
0: Kwa nini tena?
3: Kwa sababu alivizungumza mapema vitu ambavyo anaweza kuzungumza mtoto wa darasa la kwanza. Kuzungumza kwamba mimi siogopi Yanga. Yanga nilishakutana nao, nikakutana nao nilikuwa na timu fulani, nikakutana na timu fulani. Sasa labda ya Simba, Simba wana forward kali. Simba wana forward kali, sio na nini? Kaongeongea na sauti yake ukauka ile. Sasa anaposema forward kali, wakati Yanga anayesema haiogopi ndio timu inaongoza kwa magoli mengi sasa hivi. Ndio timu yenye wachezaji wengi waliofunga magoli, angalau huyu 7, huyu 8, huyu 9, huyu ngapi? Ndio wachezaji wengi. Ndio timu inayozidi pointi 2 kwa katika ligi. Yaani ndio timu ambayo imechukua kila yani asilimia kubwa ya mechi ambazo tunacheza Yanga tunachukua mchezaji bora. Kasoro mechi 2 sipi basi. Sasa wewe hiyo timu unasema huiogopi, unashindwa kwenda na takwimu. Unajua ndio maana wazungu huwa wanatudharau kitu kimoja hivi. Tunavyoshindwa kwenda na takwimu, vile ndio tunaharibu staili. Mpira wa miguu unataka takwimu.
0: Kama unahisi ya kuheshimu
3: hakuheshimu Yanga
0: kabla mchezo.
3: Hakuheshimu kabisa Yanga. Na baada ya kuisha mpira na hojiwa anakuwa mkali, anatoa lugha za kashfa na matusi. Sasa unaangalia huyu kocha. Labda huwa yani nilihisi labda kama amelewa au amekunywa amelewa au pengine amevuta. Kocha naye mheshimu, mimi nazungumza vitu kama vile jana nilimtoa sana, nilimuondoa kabisa kwenye kichwa changu.
0: Jana mmeshinda ranchi mnasema?
3: Tumeshinda, ndio utamaduni wa Yanga. Yanga ndio utamaduni wetu kushinda. Kufungwa huwa inatokea agarabu, bahati mbaya sana, ni kama ajali. Lakini jana tumeendeleza pale tulipoishia, na huo ndio muendelezo mpaka tunachukua ubingwa. Na tuna uhakika tutakwenda na mechi hizi nne mfululizo tutashinda, ya tano tutatoa sare tu. Kuna mechi hizi tano hizi, moja tutatoa sare, zingine zote tutashinda. Ndipo ubingwa, mtu fulani hata ashinde magoli mangapi, sisi tutakuwa bado tuna
0: kwa mechi nne imehesabu bidii ya makali. Kuna Azam pia hapo katikati kwa
3: hizo.
0: Kwenye zone hizo bakia.
3: Kwenye hizo zone hizo bakia. Sasa hata tukitoa sare kati ya hizi, hatuna wasiwasi, ubingwa ni wa kwetu. Kwa sana ufahamu, hakuna timu hizi zilizobaki zingine ukiacha Yanga. Hakuna timu yenye uwezo sasa hivi kumfunga mwenzake goli 5-6. Hakuna. Labda Yanga peke yake ndio hapa anaweza kumpiga mtu tena goli 5 zingine. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba Yanga tumeendeleza pale tulipoishia, na ubingwa bado ni wa kwetu.
0: Ligi ilivyosema na nilivyorudi, kuna tofauti ya kiuchezaji nimeona kwa timu ya Yanga. Ilivyosimama hichi kipindi fulani na ilivyorudi hapa tarehe 12. Kikosi kimeimarika kidogo na vitu vimebadilika.
3: Kikosi chetu sisi kwa kweli hakijapoteza sana staili za kucheza. Ila tu labda na mimi maoni yangu kwamba kuna wachezaji wengine itakiwa wacheze dakika 70. Wasicheze dakika 6. Wachezaji wengine wazuri wanatakiwa wabaki pale Yanga. Tunawakosea sana heshima. Wanaingia dakika 5-6 kweli bado, wakati ndio mchezaji anategemea aende kuongeza nguvu ya magoli pale. Ukiona wachezaji wako wanakosa magoli mengi, unafanya pale mabadiliko, wanaingia mchezaji mwingine. Wewe unafikiri Depo jana alipoingia ili angepewa dakika 30 au 20. Jana pale mtu alikuwa analia hapa. Alikuwa analia goli 3 pale. Kwa hiyo sasa hilo nalo na mimi ndio maoni yangu. Kwa naomba kocha jaribu kuangalia, kuna wachezaji wanatakiwa pewa dakika nyingi. Mchezaji wako uliomweka toka dakika ya kwanza amekosa magoli mawili, tayari kisaikolojia yuko vizuri. Hebu ufanye sabu mara moja ili maisha yaendelee. Sisi Yanga tuko vizuri sana, na bosi alishasema Yanga bingwa. Sasa akisema bosi Yanga bingwa, wewe mwingine huko nani wewe useme kwamba Yanga sio bingwa? Umetokea nchi gani?
0: Haya, sawa, Yanga bingwa. Ibrahim anasema hivyo. Leo Simba atakuwa anacheza Kasim. Mchezo dhidi ya Pamba. Pamba alikunyima alama Mwanza. Pata alama moja kule Mwanza.
2: Nipata alama moja nikiwa Mwanza, na mechi ya leo ni mechi ambayo ya kulipa kisasi, kuchukua pointi zote tatu. Maana maneno yamekuwa mengi mtaani. Kwamba watu wanaahidiwa kwamba wao ni mabingwa kabla ligi haijaisha. Kwa hiyo sisi tunaonyesha kile ambacho kinapaswa kuonyeshwa uwanjani, bila kusema lolote mpaka mechi ya mwisho ndio itaamua maamuzi yote. Kwamba hatuwezi kusema sisi bingwa au sio bingwa kabla mechi hazijaisha. Mechi nne zilizobaki kabla ya mechi ya leo, ina maana ukitoa mechi ya leo zinabaki mechi nne. Ila kabla mechi ya leo, maana ni mechi tano kwa Simba Sports Club.
0: Kushinda kwa Yanga jana inapa jukumu Simba na wenyewe kuhakikisha lazima wanashinda mchezo wao leo.
2: Ni ukweli ambao
0: alama tano sasa.
2: Ni ukweli ambao haupingiki kwamba mpinzani unavyomuona kashinda, wewe unakulazimu na wewe ushinde mechi yako ili lile gap liendelee kubaki vile vile. Kwa hiyo ni mechi kwetu itakuwa ni mechi ya muhimu sana, na pia itakuwa ni mechi nzuri ambayo mashabiki wa Simba Sports Club na wanachama pia tuisupport timu yetu ili ipate matokeo.
0: Na inawezekana?
2: Ya, inawezekana. Kwa nini isishindikane? Katika soka inawezekana. Sababu Pamba mechi ya nyumbani kwao tulitoka sare. Sasa hivi ni zamu yetu sisi, kwamba tuko ndani ya uwanja wa nyumbani, kinachohitajika ni matokeo.
0: Na inapa pressure kidogo
2: Pressure ipo, lakini sio kusema kwamba ni pressure kubwa ya kututoa kwenye mchezo. Pressure ipo ya kawaida, kwa sababu tu kwamba mpinzani mechi yake ya jana kashinda, wakati ni watu ambao tunasema title contender, ambao mnapigania nafasi ya ubingwa. Kwa hiyo mwenzako akifanya vizuri, lazima na wewe uingie na uoga kidogo, sababu na wewe mechi nayo kufuata, unatakiwa lazima ushinde na wewe ili uweke mambo sawa.
0: Jana kushinda Yanga inaweza kumongeza pressure kidogo Simba leo bala. Sio shabiki wana imani kwamba kila mmoja bidii chinde mechi zake. Na mechi zitabaki nne kama Simba naye akicheza leo.
1: Maki pressure ipo, yani pressure ipo kama yani kama jana Yanga ameshinda, maki pressure kwa Simba ipo. Kama Yanga jana angepoteza, pressure ingekuepo kwa Simba, na kama angesale pia pressure ingekuepo. Unajua kwamba maki kutangulia kucheza, yani mpinzani wako anapotangulia kucheza, kwa matokeo yote wewe lazima concentration inaongezeka, kwamba kwenye huo mchezo maki lazima nitumie kama faida. Kama yeye tayari ameshatumia faida kutangulia, ameshatengeneza gap, maana yake nayo pressure pia itaongezeka kwa sababu nitakiwa kati gap. Maana kama saizi kuna alama 5 zime yani wamepishana. So kama mpishana alama 5, maana yake Simba kama anataka aendelee kuweka matumaini haya ya kuelekea kwenye ubingwa, alama michezo imesalia 4 kwa Yanga, yeye ni 5. Maana yake unazungumza lazima hakikishe pia anashinda leo dhidi ya Pamba, ambaye nakumbuka kwenye mchezo huo wa raundi ya kwanza walipokutana, mchezo wa kwanza walitoka sare ya 2-2. Okay, ilikuwa ni 1-1 pale CCM Kirumba. Maana unazungumza kama yake leo atapoteza, ili gap la alama 5 inawezekana likamuumiza zaidi Simba. Na pia nyuma yake kuna Azam, ambaye Azam amesha cut gap, ilikuwa ni alama 6, na baada ya ushindi dhidi ya Fountain maki ameweka gap la alama 3 pekee. Maki ana 58 kwa 55 yampishana dhidi ya Azam. Kwa maana yake michezo iliyosalia kwa timu zote mbili, naamini kabisa kama Yanga anaamini akishinda michezo yote atakuwa bingwa. Maki na ya, Simba pia naamini kama Yanga atateleza kwenye michezo iliyosalia, naamini kishinda yote na nafasi ya kuwa bingwa msimu huu. Na matumaini makubwa ni kwamba ubora wa Simba umeongezeka kuanzia la pili baada ya maingizo aliyofanya kwenye eneo la usajili. Wachezaji walioingia moja kuboost sana kosti ya Simba, tofauti na Simba iliyoanza msimu ile ambayo ilikuwa ni Simba ni iko chini sana. Ilipoteza mchezo dhidi ya Azam tunakumbuka. Okay, kwa saizi Simba imeimarika zaidi kwenye eneo la wachezaji. Ila msimu huu na pia kwa vilabu vyote viwili na mpaka Azam unaweza kuongeza watatu, maana yake performance inawezekana ikae imepungua zaidi tofauti na msimu mwili au msimu mmoja uliopita wa jana. Ukiangalia maana yake hata msimu Yanga mpaka sasa ameshadondosha alama 13. Manaki unazungumza 15, manaki Simba mdosha 17. Manaki kwa miaka ya karibuni hatukuweza kushuhudia alama kama hizi kiwango kikubwa. Msimu jana Yanga anakuwa bingwa kwa alama 82, alidondosha alama 8 pekee. Amesali mchezo mmoja dhidi ya JKT Tanzania, amepoteza michezo miwili dhidi ya Azam na dhidi ya Tabora. Ila baada ya hapo manaki unazungumza performance ya msimu jana au msimu juzi au ile ambayo Yanga alikuwa bingwa kwa alama 80, msimu jana alikuwa na alama 82. Performance ya Yanga ilikuwa ni juu sana, yani tofauti na msimu huu ilivyocheza Yanga kwenye msimu huu. Maingizo ya wachezaji kwenye kosti ya Yanga msimu huu yamekuwa ni makubwa sana. Dirisha kubwa, wachezaji wengi walioingia wameondoka dirisha dogo. Maana kina dirisha dogo ni Yanga walifanya recruitment kubwa kuja kulishavo tena kikosi chao. Ila wachezaji walioingia kwenye dirisha dogo ndio wamekuja kuongezea ubora wa Yanga kumaliza msimu kuelekea kwenye ubingwa. Kama kina Alan Okolo goli 11 assist 7, maana kunazungumza ya kwa ubora wa mchezaji huyu kumpata kwenye dirisha dogo na kiwango hiki. Yanga alifanya chaguo sahihi zaidi kumleta Okolo kwenye kikosi chao. Ila maana yake kwa kama umeshadondosha alama 15, unaangalia mpinzani wako ambao alikuwa anataka achukue advantage msimu huu kuimarika zaidi, na kama angekat gap la alama 15, maki Simba naye amekuja amejikuta anadondosha alama 17, sare 7, maana ameshapoteza mchezo mmoja dhidi ya Azam. Maana yake sare 7 kwenye michezo yote mpaka 25 imepita, maana yake ni alama nyingi zaidi umezidondosha tofauti hata na msimu jana. Msimu jana Simba alidondosha alama 12, alimaliza msimu na alama 78. Maana unazungumza performance ya Simba msimu jana kinamba, alikuwa bora kuliko msimu huu. Ila msimu huu Simba ameongeza quality ya mchezaji mmoja mmoja kwenye kikosi chao. Ila performance ya eneo la kucheza as a team, kujenga timu ambayo inakusanya alama msimu huu imeshuka. Maana yake average yao kusanya alama msimu iko chini. Na Yanga the same. Maana Yanga inawezekana msimu huu ndio msimu wa chini zaidi kwenye eneo la performance. Yaani ukiangalia hata jana, wengi wanaweza kusema labda jana Mashujaa inawezekana ndio walikuwa wamejiandaa kucheza vile na Yanga. Ila Yanga msimu huu hajawa na kiwango kizuri.
0: Lakini bado anaongoza ligi.
1: Ila bado anaongoza ligi. Maana yake inawezekana na opponent wako unaokutana nao bado wana udhaifu nao pia. Wana udhaifu ambao upo kwenye eneo lao la uchezaji. Maana yake na jana Yanga anatumia daraja lake kushinda. Ya jana anaweza kusema Mashujaa ameonyesha kwamba anaweza akacheza na Yanga, na vilabu vingi msimu huu vimeonyesha anaweza kucheza na Yanga. Ila Yanga kwa ukubwa wake ndio anapata alama kwenye michezo mingi anayocheza. Maana michezo ya ugenini Yanga msimu huu imempa shida sana mingi. Yaani Yanga ukiangalia msimu huu nyumbani ndio amekuwa na ubora zaidi mkubwa. Maana mchezo wa nyumbani Yanga aliyosale ni ule dhidi ya Simba, ile bila kutokufungana kule nyuma ni complex pekee. Ila michezo mingi Yanga amedondosha alama kwa ugenini. Maana unazungumza Yanga ameenda kucheza kule Sheikh Mabili na Arusha na TRA, alidondosha alama. Yanga ameenda kucheza na Dodoma kule Singida Airtel, Singida alifungwa, amedondosha alama. Mbeya kule Sokoine Yanga alidondosha alama. So unaona kabisa kwamba the way anavyocheza make Yanga michezo ya ugenini imekuwa na shaka sana. So hata jana performance yao wachezaji wengi wapo kwenye piki. Yani ukiangalia kizazi cha Yanga kilichoingia kwenye kikosi chao ndio kizazi kilichojengwa zaidi ya misimu miwili mitatu iliyopita. So maana yake wale walishafika kwenye eneo la piki, kwenye ubora wao wameanza kuteremka. Na hii ipo kwenye timu nyingi kwamba ukiwa na kizazi cha dhahabu ambacho kimefikia kwenye mafanikio kwenye kilele cha ubora,
4: kuna
1: wakati wakinaanza kushuka. So ukichelewa kukijenga, ukijenga upya, yani kuingiza ubora, kuongezea ubora, ndio inatokea yale ambayo yanaonekana saizi. Ila kwa aina hii wao wameshaona kuna udhaifu eneo gani. Mimi naamini msimu unatamatika. Maana kama hii ingetokea mwanzoni zaidi ya msimu, inawezekana Yanga msimu angekuwa na msimu mbovu zaidi, ila yameonekana mwishoni na akiwa na uwastani mzuri wa kukusanya alama, inawezekana msimu ujao engineers akaingia sokoni tena akatafuta qualities kama aliyompata Alan Okello Starboy, wakaja kuongezea ubora. Pako mezozo unaona kabisa performance yake ya saizi inaelekea mwisho kabisa, yani the way workout yake uwanjani, ufanisi wake uwanjani umepungua. Ukiangalia mtu kama Max Zengeli, ufanisi wake unapungua, unaona kabisa kwamba ile quality. Dube, Prince, Pomelelo, unaona kabisa hana ile quality ambayo ilionyesha hata msimu jana akiwa na kosti ya Yanga. So mimi naamini bado kuna ubora upo unaonekana na ushindani kwa vilabu vingine unaonyesha kwamba bado unaonekana. Yani ukiangalia Simba hata msimu huu yeye amekutana na ushindani ambao Yanga amekutana nao kwenye michezo mingi. Na Simba ambaye imedondosha alama nyingi ndio hii Simba ambaye ina kina Libasege, kuna kina Anisete Ohura, hii Simba kina Chama imedondosha alama nyingi zaidi tofauti na ile Simba ya mwanzo. So hata ukiangalia leo anakutana na Pamba, kumbukizi alidondosha alama dhidi ya Pamba. Simba ameenda Dodoma ameshindwa kukuta alama. Simba yasi amekutana na Mtibwa, Simba alishindwa kukuta alama. Ameenda na TLA, Simba alishindwa kukuta alama. So maana yake amekutana na Azam mechi zote mbili, Simba ameshindwa kukuta alama tatu. Alifungwa mchezo mmoja mwingine alisali pale Azam Complex. So manake kwa msimu huu performance ya vilabu vyote viwili hivi vikubwa kuelekea kwenye ubingwa imeshuka. Na Azam pia naye performance yake michezo 10 sale amefungwa mchezo mmoja, manake amedondosha alama 23 kwenye msimu huu, bado naye msimu huu performance yake ilikuwa chini ya Ibenge. So naamini na leo Simba manake kama anataka atengeneze gap vizuri kwamba ile pressure kwa Yanga iongezeke, manake Yanga michezo iliyosalia 4 ana mchezo dhidi ya TRA, yasi ana mchezo dhidi ya JKT Tanzania Meja Jenerali, atamfuata Fountain Gate, manake anamfuata na anacheza Azam. Na Azam. So manake ni michezo ambayo inawezekana pia ikaamua kwenye hatima ya Simba msimu huu. Ila Simba naye mchezo uliosalia bado naye anatakiwa na usahihi wa matendo kwamba kwenye eneo la kushinda dhidi ya Singida na mchezo dhidi ya KMC wa mwisho kabisa. Simba anacheza leo na Pamba. Manake unazungumza kama anaweza akapata nafasi Simba ya kujaribu ku retain michezo yote iliyosalia mitano au kote alama, Yanga pia naye ana fixture ngumu kwenye michezo iliyosalia. So inawezekana ya tukaona lolote linaweza likatokea. Ila usahihi wa matendo vilabu vyote viwili kuelekea kwenye ubingwa, Simba naye hana consistency ya kukuta alama msimu. Ndio maana amedondosha alama 17 msimu kwenye michezo 25. Yanga naye manake hana consistency, hata wale wanaomfukuza nyuma Simba na Azam nao hana consistency. So manake ni hata tokea ya inawezekana tukaona maajabu mengine, lolote manake linaweza likatokea.
4: Kuna mechi 4 za
1: michezo mingi sana. Manake Yanga amesalia na alama 12 kwenye michezo 4, Simba amesalia na michezo alama 15 michezo 5.
4: Kama kishinda yote na.
1: Ya yeye anatakiwa must win game kwa Simba, lazima hakisha anashinda kwanza, zini waangalie fixture mbele inayofuata. Baada hapo ataenda Mbeya dhidi ya Mbeya City. Maana yake baada hapo atamfuata Mtibwa pale Morogoro. Maana tunazungumza ni fixture ngumu na nyingine kwa Simba. Aliye huko mbele yako na maana yake baada hapo anaenda kwa Fountain Gate. Yeye atarejea kucheza nyumbani. So maana yake inawezekana tukaona mchezo mwingine mzuri zaidi kwa Simba kucheza nyumbani kuhakikisha anashinda, asijiongezee pressure kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Mbeya City
4: atakayofuata. DSTV nakwambia kata mti panda mti wakati wakali wa burudani soishe baada ya mabingwa wa ligi kukabidhiwa kombe. Macho sasa hivi yote kwenye kombe la dunia kule na mechi nyingi zinachezwa huko kombe dunia na kwa kifurushi cha shilingi 1027 tu cha bomba hichi 27500 kilipia hicho unaangalia mechi zote ndani ya DSTV, mechi zote 104 za kombe dunia bila longolongo lolote kwenye mataifa 48 na yale 10 kutoka Afrika utaenjoy sana. Kwa hiyo DSTV bila kupoa inakuletea pia ofa babu kubwa. Lipia kifurushi chako upate cha juu zaidi, lipia hii access ya bomba pata ushangwe, lipia shangwe upate compact, au lipia compact upate premium. Kinyumbani zaidi DSTV imejia burudani tumthilia pia kali ya single kiasi, simulize mapenzi hii maisha na maamuzi magumu kupitia maisha Magic Bongo chaneli 160 Jumamosi na Jumapili saa 4 usiku. DSTV pige sahau watoto wakati wa likizo. Kuna Disney Junior, Nicktoons, Moonbeg, Mindset, Disney Channel na Dreamworks. Unakusaji burudani zote hizi kwa shilingi 1015 tu leo decoder. Full set dish na decoder shilingi 1015. Unapiga 0699 070 177 kujiunga na unalipia kifurushi kupitia
0: nyota 150, nyota 53 la Real DStv. Kila kitu kitasubiri vigezo masharti kuzingatiwa. Kipi Kasim, kwa kumalizia malizia, mtumani leo mwalimu wa Simba akifanye kwenye mchezo muhimu kabisa dhidi ya Pamba?
2: Mchezo wetu muhimu dhidi ya Pamba, mwalimu anatakiwa angalie makosa ambayo yajitokeza katika mechi ya mwisho.
0: Ndio.
2: Tukapata sare, kwa hiyo ayafanyie kazi hayo ili leo tupate ushindi, kwa sababu ushindi wa leo ni muhimu kweli kwetu sisi mashabiki na klabu kwa ujumla. Kwa hiyo ili mbio ziendelee kuwa za kuvutia, lazima tushinde mechi ya leo.
0: Na kikosi kwa asilimia kubwa kiko vile vile.
2: Kiko vile vile.
0: Hamna majeruhi watu muhimu.
2: Hamna majeruhi. Lakini ni habari tu nzuri kutoka kwa daktari wa Simba Sports Club. Kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa injury, kina Hamza, kina Nangu, wao wanaendelea vizuri. Kwa hiyo watarudi sio muda mrefu. Lakini surprise kwa mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club. Jezi za msimu 2026-2027 ziko tayari. Na zishaanza utaratibu wa kusafirishwa kutoka kwa mtengenezaji kuja Tanzania. Kwa hiyo wajiandae mashabiki, jezi zitapozinduliwa tu ili wapate kuvaa jezi zao, sio kwamba unaishabikia tu Simba Sports Club hutaki kununua jezi. Kama ndugu yangu hapa pembeni, kuvaa jezi kwa kama ni mwiko.
0: Ni Ibrahim.
2: Ibrahim yeye kuvaa jezi
0: yani kama mara moja moja.
2: Mara moja sana, yani mara moja sana. Kwa hiyo tujiandae mashabiki wote na wanachama wa Simba Sports Club, mzigo wa jezi za msimu mpya, yani msimu ujao 2026-2027 mzigo huko njiani.
0: Justin Mwenga, asante sana, unasema ndusikie vizuri sana. Justin Mwenga ni shabiki wa
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 06 35 04 17 86. Watu wote mnakaribishwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Ibrahim kwa jipya, tumalizie na wazee wa Yanga.
5: Tawi la Yanga miongoni makao makuu. Jipya ni kwamba fomu za uchaguzi kuchagua viongozi wapya msimu huu tena zimefika. Tunazo. Kwa hiyo naomba watupigie simu waje wachukue fomu kwa sababu tunataka kuanza kuchagua viongozi wapya. Tunamaliza sisi tuliopo, tunamaliza muda wetu. Kama mtu atataka kurudia tena atachukua fomu, kwa wale ambao hawajawahi kabisa kujaribu basi tunawakaribisha waje wachukue fomu. Tusizungumzie pembeni sasa. Waje wachukue fomu. Wachukue fomu ili wagombee na wawe viongozi. Wajaribu, tushirikiane kulipeleka tawi letu mbele ili kila mmoja aone kwamba tawi la Yanga miongoni makao makuu lina watu. Wasitegemee vichwa hivyo hivyo tu kila siku hivyo hivyo, hapana. Tuwe tunabadilisha badilisha. Hilo lakini pia kama wewe sio mwanachama hai, basi unaweza kulipa ada yako ya wanachama 24,000 ili wewe mwanachama siku ya uchaguzi uingie na au uchukue fomu na wewe uweze kufanikisha hilo zito.
4: Sawa. Kasim na naenda mbele.
6: Safari yetu ya Mbeya.
4: Mechi tarehe 18.
6: Mechi tarehe 17.
4: 17 ile.
6: Yeah, mechi ilirudishwa nyuma tarehe 17.
4: Mapema tu saa
6: 8. Kwa hiyo tutaondoka tarehe 17 hiyo hiyo, lakini ni mapema sana kwenye saa 12 saa 1. Yaani tumechelewa sana saa 1 kwa sababu hatujui ya barabarani. Mechi ni saa 8. Kwa hiyo na hapa Iringa tumbea almost masaa 5 kama gari linatembea vizuri. Kwa hiyo tunatarajia kufika mapema ili watu wafanye utaratibu wa tiketi na kuingia uwanjani. Maana tumezoea zile mechi za saa 10, saa 1, lakini hii ni mechi ya mapema zaidi, saa 8 ni mapema zaidi. Kwa hiyo tunatarajia kuwahi kufika ili utaratibu wa kuingia uwanjani ufanyike mapema ili mechi inapoanza mtu awe anajua tayari ameshakaa sehemu ambayo
4: yes,
6: tulivu ili apate kuangalia mpira. Sio kama mpira umeshaanza nyinyi ndio mnahangaika bado kutaka kuingia ndani. Inakuwa haipendezi. Kwa hiyo wanachama na mashabiki wa Simba Sports Club Iringa, wekundu wa Iringa na matawi mengine yote yanayozunguka Iringa, safari ipo tarehe 17. Wahi tiketi yako mapema ili upate nafasi. Na

0: muda gani. Kwa sababu stika na maandalizi ya gari yote tunalia mpaka tarehe 16 yao yameshakamilika. Tarehe 17 ni unaamka nyumbani labda na jezi yako, unakuja kuingia kwenye gari, tunaondoka. Sio tuna tarehe 17 hiyo tunaanza kupigiana simu, anaotoa mchango sini, hiyo kwa safari hii itakuwepo. Kwa hiyo kwa wale ambao waendaji, namba zangu za simu ni 0789 88 2000 0789 88 2000, au kwa namba ya mwenyekiti, mwenyekiti wangu ambao ni 0745 110857 0745 110857. Piga muda wote, sema nahitaji kwenda Mbeya, tutakuweka pamoja. Simba nguvu moja, wote tunaweza tukaisupport timu yetu.
1: Sawa, katika line pia tuko na mwenyekiti wa tawi la Yanga Pawaga, huko ninazungumza naye, taarifa yao pia na maandalizi ya tawi lao na kila kitu, tutazungumza naye vizuri kabisa hapa. Kaka, habari yako?
2: Halo?
1: Naam, tuko live hapa mwana Yanga toka Pawaga, sio?
2: Ndio.
1: Naam, taarifa kutoka huko zikoje kwa wana Yanga, na mlitueleza na taarifa yenu mkitaka tuzungumze nasi hapa muda huu.
2: Yanga Pawaga, Yanga family.
1: Naam, jitambulishe tuzungumze.
2: Mimi naitwa Mohamed Elie, mwenyekiti wa Pawaga Yanga family Pawaga. Kaka Idodi.
1: Taarifa yenu ikoje? Taarifa yenu ikoje kuhusu tawi lenu?
2: Tawi kwa sasa, baada ya mchakato tulijiunga, tulianza na matawi ya wanachama wa kata ya Igoro Mpya, Mboriboli, Tunundu, Mlenge, tukakubaliana tuanzishe tawi letu kwa ajili ya umoja, kwa sababu Yanga ina aksi umoja. Tukakubaliana, tukaunda, na wazetu wa Mloa walivyoona mpango huu wakakubali, wakaingia. Kwa hiyo tukakubaliana kuchagua sasa uongozi, tumeunda uongozi wa kamati tendaji pamoja na viongozi wa kamati kuu wapo. Na sasa tawi limeshasajiliwa rasmi sasa, na tumeshakamilisha ujazaji wa fomu na nini, na uchaguzi umefanyika vizuri, na cheti cha ithibari tumeshapata, na kwa sasa linatambuliwa kama tawi la Yanga Pawaga Yanga family.
1: Sawa, na shughuli zipi kubwa mtakuwa mnazifanya sasa kupitia tawi lenu hilo?
2: Naam,
1: shughuli zipi kubwa mnazifanya hivi sasa kupitia hilo tawi lenu?
2: Kwa sasa, baada ya kukamilisha shughuli za usajili na uchaguzi, kwa sasa tutahitaji sasa tuanze kufanya kikao kutokana na mawazo ya watu, tuanze na shughuli zipi. Kwanza tuwe na ofisi kwamba viongozi watakuwa wanapatikana eneo gani, lakini mawazo na mambo mengine tutazungumza baada ya kikao hicho.
1: Sawa, tukushukuru sana kujiunga nasi muda huu.
2: Haya, asante.
1: Haya, ni wana Yanga hao kutoka huko Pawaga kizungumza nasi vizuri wakati huu. Ni show mashabiki hii, tunafika tamati majira ya saa 9 pale kamili, na wakati huu tuko na mgeni wetu hapa mchezo karate pia kutoka ndani ya Manispaa Iringa, ambao hawa pia watahosti mashindano ya karate mkoa hivi karibuni. Hii ni mashindano ya taifa ya karate ambayo yatafanyika ndani ya Manispaa Iringa. Tuko na kiongozi wa mchezo wa karate kutoka mkoa wa Iringa ambaye atazungumza nasi pia kuhusu mipango yao, maandalizi na kila kitu kuhusu shughuli hiyo. Karibu sana.
3: Kwa majina naitwa Sensei Kingala, ni mwalimu wa mchezo wa karate mkoa wa Iringa. Sina maandalizi ya mashindano ya taifa yanatarajiwa kufanyika tarehe 28 mwezi huu, na tuko hatua za mwisho, tunatarajia kufanyia ukumbi wa huko. Na mpaka sasa hivi tayari imekuwa kama 10 imesha confirm kuwasili mkoani Iringa.
1: Sawa, ni rasmi taarifa hii ipo hivyo hivyo kwamba mta host nyi mashindano ya karate ya taifa. Tarehe iliyopangwa ni ipi?
3: Tarehe imepangwa ni tarehe 28 ambayo itafanyika ukumbi wa Ruko. Na process hizo pia mpaka sasa hivi tunatarajia mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa mashindano. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni tarehe hiyo, na tayari watu wote wamesha confirm, na imani tukio linaenda kufanyika na litafanyika kwa ukubwa sana.
1: Kwa maandalizi mengine yakoje kwa ujumla hivi sasa? Maana yake kuandaa mashindano ya taifa sio mchezo. Mnashirikiana na watu gani kuhakikisha kwamba mnaandaa vizuri na mikoa mingi itakuwa timu zao ziko hapa?
3: Uzuri, nashukuru kwamba serikali iko nyuma yetu kwa sasa, kwa sababu kuna vitu vingi sana wao ndio wana push kama viongozi wa serikali.

0: utamaduni na baadhi ya wakubwa wakubwa wa serikali. Tutafika mwisho kabisa wa tukio letu watafahamika. Unajua mambo yanahitajika sana yende kwanza kimya kimya. Mm. Tutafika mwisho na watu wataenda kutambua kwamba watu gani wameingiza mkono juu ya tukio.
1: Sawa, kulipe dawa Iringa apaswa kufahamu kuhusu mchezo wa karate na nyinyi timu zenu ambazo zitashiriki ni ngapi na zingine zitatoka mikoa gani ambazo zimethibitishwa kwamba zitashiriki ya mashindano.
0: Mkoa wa Iringa mpaka sasa hivi washiriki ambao kwa kambini kuna makarateka kama 30 hivi. Na timu ya mkoa kwa ujumla inahusisha wachezaji watano na reserve wa tatu kwa ujumla 8. Lakini kuna kategori tofauti tofauti ambazo watu wanatumia yani uzani huo. Kutoka tuna kategori kama 4, kutoka kuna team committee, team kata na open committee na open kata. Kwa wachezaji wa Iringa na imani wote watapata fursa ya kushiriki kwenye kategori na wengine ambao tayari wale first 11 ambao watakuwa kwenye timu ya mkoa. Mpaka sasa hivi tumeshapata ambao vijana naona wako vizuri na wana hali ya kupambania mkoa wao. Na katika mikoa ambayo itashiriki hapa tumepata tayari timu ambazo zimeconfirm Zanzibar watakuwepo, Singida watakuwepo, Dodoma watakuwepo, Njombe watakuwepo, Dar es Salaam watakuwepo na timu tatu za majeshi kutoka Zanzibar na bara.
1: Kutoka Zenji na bara. Timu nyingi zitakuwa. Maana mashindano yatakuwa muda gani haya?
0: Haya mashindano yataanza, yatafanyika ni siku moja,
1: tutaishia moja ile.
0: Yataanza saa 2 asubuhi na kumalizika mpaka
1: jioni kabisa.
0: Jioni kabisa.
1: Na nyinyi ndio ndazini kuja, sababu nyinyi ndio mnaoandaa afu nyinyi ndio wenyeji. Kuhakikisha kwamba ubingwa uende mikoa mingine.
0: Kiukweli maandalizi yetu sisi yako vizuri na bahati nzuri Iringa naweza kusema kama ina bahati. Kwa kambi yetu tumepata mgeni mzungu pale ambaye anatutrain. Kwa hiyo na imani tunashirikiana naye vizuri na imani sasa hivi mikoa inayokuja hapa ijipange kweli. Yaani lazima ubingwa ubaki Iringa kwa sababu tuna professional. Huyo ni professional Muitaliano ambaye tuko naye kambi. Kwa hiyo na imani kabisa mikoa
1: ina ndio anao sasa hivi nyinyi.
0: Ndio anao tunao hapa. Kwa hiyo na imani mikoa inayokuja isije kirahisi rahisi ikijua kwamba inakuja kuokota tu makombe hapa, hapana. Inabidi wajipange, wajue kabisa wanaenda kushindana sio kuokota makombe.
1: Sawa, wadau wa mkoa wa Iringa na pembezoni unalipi kuambia sasa wajue taratibu na kila kitu kwa wale ambao watapenda kuja kushuhudia mashindano na wale pia ambao wadau labda nataka kuweka udhamini na vitu kama hivyo.
0: Kwa wadau wa michezo, wa mchezo wa karate mkoani Iringa na pembezoni, kwanza kwa sababu mashindano makubwa hayajawahi kufanyika miaka mingi sana mkoa wa Iringa, sisi tumeweka kiingilio kutakuwa kuna ni bure kwa wale kwa watu kuja kutazama na kutaka kujiunga ni bure kabisa. Lakini kwa wadau na makampuni kuna vitu ambavyo vinahitajika kwa sababu tukishamaliza shindano karate inahitaji vitu vingi kwa sababu hatuna vitendea kazi kama dravu, matatame. Hayo asilimia kubwa wenzetu ndio wanakuja nao ambao wamejipanga kama Dodoma, Dar es Salaam, Woga na wanakuja
1: na vifaa vya kutosha.
0: Lakini kwa sisi kwa sababu kuna miaka mingi tulikuwa tujiandaa na hili na imani likishafanikisha hili litaenda kutuboost kufanya vitu vikubwa zaidi.
1: Sawa, kwa mawasiliano na wapi mnapatikana nyinyi wakati wa mazoezi na vitu kama hivyo?
0: Kwa sasa mazoezi tunapatikana Garden Post ndio tumeweka kambi. Kwa hiyo wadau na makampuni na ujumla waje tuangalie pale na viongozi ndio tumeweka kambi pale na mimi kama mwalimu wa mkoa namba yangu ya simu ni 0715227823. Narudia tena 0715227823.
1: Sawa, basi tukushukuru sana kwa kuja.
0: Nashukuru.
1: Studio na kuzungumza na sisi hapa kila raheli kwenye maandalizi ya mashindano haya. Mwenda ya host nyumbani hapa.
0: Asante sana. Tunaomba na nyinyi pia mpata muda mje mtumbelee pale
1: kando. Bila shaka. Sawa, ni Mr. Kinyala akizungumza nasi vizuri kabisa hapa. Nikusii endelea kuandika ujumbe mwishoni mwishoni hapa tukielekea tamati. Barama yako kwenye usajili unaozungumzwa barani Ulaya huko. Wakati huu kihusisha baadhi ya wachezaji Kasimo kwa nikumbusha hapa chama lake la Arsenal natamani kuona likishusha vyuma. Na ziko tetesi za baadhi ya wachezaji kihusisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lakini wachezaji wengi nahisi kombe dunia linafanya kidogo watu ubize wao wahamishie tu kwenda kombe dunia. Kikili kiisha ile. Nafikiri sajili nyingi zitafanyika hadharani. Sasa hivi ni kimya kimya sana.
2: Sasa hivi ni kimya kimya sana. Ujue kuna sajili ambazo zinasubiriwa kwenye kombe la dunia pia. Kuna watu wengine wanatazama wachezaji ambao watafanya vizuri kwenye kombe la dunia, wanachukua ile form. Form yao inawezekana ikaenda kwa boost.
1: Yes, ikashawishi watu kusajili. Kama yule kiungo wa Morocco jana yule namba 6. Tayari watu wanatulia macho sana.
2: yes, yule wake unazungumza miaka 18 tu pekee anacheza pale Lille Ufaransa. Wengi wanatazama hivyo. Nakumbuka kina James Rodriguez walitokea kwenye kombe la dunia, wakaenda kwenye vilabu vikubwa kama Real Madrid. Wake ni huko ambako pia kuna machimbuko mengi ya wachezaji wengi. Amrabat unajua alichofanya bora kule Qatar 2022 ya kimpeleka Manchester United. Wake na inawezekana pia tukaona hivyo, ila kwa sajili ambazo zimeshafanyika mpaka saizi ambazo zingine zinaendelea, kina kama kina Senesi wameenda Tottenham, ya sio naweza kusema ndio sajili ambazo zimeza za yani wameenda bure free aje kama free agents ambao wachezaji wa bure wameenda pale, na bado ameto timu ya taifa. Ila Bernardo Silva pia naye ameelekea kule, na Arsenal ambaye anataka ajue taarifa zake. Arsenal wao wako na mhitaji zaidi Morgan Rogers, maki nao bado haijawa hiyo confirmed, ila bado wanamfuatilia zaidi Morgan Rogers, na Anderson wa Nottingham Forest wanamfuatilia zaidi kama anaweza kupata saini yake. Pia Ismail Saibali huyu aliyefunga goli jana dhidi ya Brazil ya Bayern Munich, nao walikuwa na wamekaa mezani, wameshaweka dau kabisa la kumhitaji wake Ismail Saibali. Kama inawezekana pia kaenda Bayern Munich, inawezekana kwa ni sajili bora zaidi, moja mchezaji bora kwenye kosti ya Morocco Stars Lions hawa, ambao inawezekana pia na kwenye mashindano ameanza vyema sana kwenye kosti ambacho cha Morocco kile kina quality mnaziona, na yeye uwezo kumwacha kwenye kosti kile. Na wengine ambao wanahitajika pia kwenye vikosi vingine, Manchester United bado Dilao Ederson aliyotoka Atlanta, ilikuwa ni usajili mzuri sana ambao ameshakamilisha pia naye. Manake anaenda kuziba pengo la Casemiro baada ya kuondoka, ambaye pia naye manake kwenye eneo la ubora klasi daraja anaweza kawasaidia pia Manchester United. Ila kwa Madrid ndio usajili ambao zinashock sana.
1: Mourinho ashaanza kazi.
2: Mourinho bwana, yeye ashaanza kazi. Tayari ameshafuta wachezaji wanne pale. Okay, Bernardo Silva anaingia na bado anahitaji mchezaji mwingine eneo la ulinzi. Anataka aimarishe zaidi. Yeye anaamini kabisa the best defense yeye ndio inampa ubingwa. Mara nyingi zaidi wanaamini hivyo kwamba akiwa na ukuta safu nzuri ya kujilinda ya ulinzi, yeye anaamini kabisa ndio ubingwa ulipo. Yaani na kama unataka uwe bingwa lazima uhakikishe eneo lako la kujilinda liwe imara zaidi. Yeah, Ibrahim Konati, kina Dense Dumfries wameshaingia. Bado anahitaji pia ongeze nguvu kwenye eneo lile. Maana kina bado anamtaka kina Riccardo Calafiori, kama anawezekana akampata kutoka Arsenal, Muitaliano yule. Unajua Italiano wengi ni wanasema wana mapafu ya mbwa, anaweza kupambana kwenye michezo. Maana kina anamhitaji hivyo, kama anaweza akampata pia anaweza kaongezea nguvu pia. Ila kikubwa anaweza kusubiria, sajili nyingi zinaweza kufanyika kupitia kombe la dunia, michezo mingi sana inachezwa, quality naweza tukaziona. Inawezekana wachezaji wengi wakaanza kujua kuna fursa inaweza kupatikana, kama nitafanya vyema kwenye michuano hii inaweza kanitangaza zaidi. Na wengi walishatokea huku, yani ukiangalia historia ya kombe la dunia wachezaji wengi sana huwa wanatokea huku kwenda kwenye vilabu vingine. Yani hawa kina Maradona sio kwamba wametoka toka tu akaenda kucheza Italia, kwamba walianza kuonyesha kwanza huku wakatoka. Ya, pia kuna wachezaji wengi wameshapita huku kwenye timu za taifa, kwenye mashindano makubwa kama haya. Ni platform ambayo inatutangaza sana, kwa sababu mnakutanisha jamii na mataifa yote duniani ambayo yanaenda kushiriki pamoja. Wachezaji wa jamii tofauti tofauti kutoka kwenye vilabu na ligi tofauti wanakutana pamoja. Ya, unaweza kutoka kwenye ligi dhaifu, ya baada ya mashindano ya unaenda kucheza kwenye ligi ambayo ulikuwa una ndoto zako kwenda kuichezea, au klabu kubwa ambayo ulikuwa unahitaji kwenda kuichezea. So bado tusubirie tuone sajili nyingine ambazo zinaweza kukamilika kwa siku za karibuni.
1: Sasa jumbe ni nyingi kama nilivyosema awali, hapa tutazipitia zingine, lakini Justin Mwenga alikuwa mmoja wa watu mapema kabisa tuandika ujumbe akiwa Iringa hapa mtaa Kiesa, lakini anatusikiza vizuri kabisa kati huu. Anasema yeye chama lake la Simba asalosa 10 tunacheza na Pamba, tunataka leo tuwaulize ile sare walipataje Pamba jana, pezani wetu wali mpira ule wakataila walishinda kwa ukomavu. Mashujaa ilitawala mpira jana. Sawa, Justin Mwenga mwana Simba huyu ambaye ni miongoni mwa wale ambao wanatusikiza vizuri kabisa wakati huu. Kasim, kama Arsenal sasa hivi moja maeneo ambayo unatamani timu yako iongeze ni maeneo gani? Kwamba unasema hii timu ilitisha zaidi msimu ujao UEFA na ligi iendelee ku challenge, ni maeneo gani ambayo unasema hawa wangeruhusiwa viongeze watu katika maeneo gani?
3: Tunahitaji kwa sababu Arsenal sasa hivi changamoto tulikuwa nao ni kwenye tunasema viungo wa pembeni, mfano ukimwangalia
1: mawinga kwa
3: mawinga, mfano Saka anahitaji kuongezewa watu ambao
1: kwa sababu sipokuwepo backup yake imekupo
3: backup ya watu wa juu sana ambao ili tupate. Umeona kuna tetesi hapa ya Christos Trozil, naye kana kwamba yeye mwenyewe Trozil mwenyewe ana
1: anatamani kwenda Arsenal.
3: Anatamani kwenda kucheza Arsenal na kwa tetesi zilizokuwepo tayari akashazungumza na Arteta. Kwa mazungumzo binafsi nayo yashafanyika, kwa hiyo bado yale official kutoka klabu klabu na klabu. Lakini yote ni heri, tusubiri. Unajua walimu wengi sasa wanaogopa kufanya usajili kutokana na haya mashindano ya kombe la dunia. Lakini katika mashindano ya kombe la dunia walimu wengi wanayafuatilia ili kuangalia kwamba katika zile sehemu zao za kukava wachukue wachezaji gani kutokana na performance walioonyesha kwenye mashindano ya kombe la dunia. Kwa hiyo kwa Arsenal sisi eneo la mawinga tunahitaji kuongeza pia washambuliaji, ingawa hizi timu nyingi sana zitumii sana namba 9 pase. Tunakuwa tunatumia force 9 kitupate mshambuliaji au force 9 ambayo ni ana hasira na magoli ili tupate ushindi ambao mtu tunamake. Kuna mechi zingine mpaka tuna yani tunashikilia mioyo yani kwamba yani hapo hii kwetu tutatoboa hivi mtu
1: anauma meno sana.
3: Goli linafungwa dakika labda dakika 20 kipindi cha kwanza mpaka dakika 80 goli moja hilo hilo na ukiangalia mpinzani anakushambulia
1: kostika pale kicker asimesi kama atoshe na
3: atuongezee forward mwingine ambaye kwa sababu kuna dogo yule ambaye ameenda Monaco yule anaitwa Florian Balogun. Hisi ni kuna issue za ki kwa sababu dogo alisema kwamba yeye anaichezea timu ya taifa ya Marekani. Wao wanaona Arteta akakutoa kwenye kosi chake. Kuna dogo ya mechi ya juzi ile kashinda kafunga goli mbili. Kwa hiyo tuna haja ya kuongeza
1: striker
3: katika safu ya Arsenal.
1: Sasa jamani, tetesi za Simba zinaendaje? Bado mechi ya Simba inapigwa saa ngapi? Saa 10. Naitwa Kamasho toka Udekwa, kaka nasikia wanja KMC Yanga nataka kununua, eti ni kweli? Hizo ni story tu. Haya, nasema asante Mapinduzi Kivamba yuko Ilula, Kiheka Baraka Mpalanzi Kiesa, kweli kabisa kama Morocco ana na kauli chafu bwana, tolewe tu timu yetu ni Senegal. Haya, huyu asema Bahari Studio, nipo Dodoma napata vizuri sana chini kwa asante. Ni baadhi ya wale ambao tusikiza vizuri kabisa kati sisi tukizungumza haya kimichezo. Bana, ligi mpira cup Marekani kule NBA
2: barama. Msimu umetamatika 2026 umetamatika hii afajia kwa mkia leo ya mchezo wa finali ulikuwa ni kati ya San Antonio Spurs
1: ndio
2: dhidi ya New York Knicks. Okay, mchezo umetamatika na imeshia game 5 maki kwenye series ya 4-1. Unajua mchezo wa leo ulikuwa
1: hamna haja ya kwenda 7.
2: Hakuna haja ya kwenda 7 maana yake kwa na mchezo mpaka unafika mchezo wa leo ulikuwa ni 3-1. Okay, kama ange San Antonio Spurs angeshinda maki ingekuwa ni 3-2, ila baada ya kupoteza ya hiyo amepoteza maki kwa
1: jumla
2: kwa 4-1 maki game 5 umeishia hapo. Na New York Knicks wao wanabeba ubingwa wa tatu katika historia yao, maki ubingwa wa kwanza ilikuwa 1973 na hii hapa ni 2026. Baada ya miaka 53 wanakata ukame wa kubeba kombe kubwa la NBA. Na San Antonio Spurs yeye mara ya mwisho alibeba ni 2014, akiwa unazungumza ni miaka mingi pia kwa sababu ni miaka 12 imepita hajabeba. Ya MVP wa mashindano, MVP wa msimu huu wa NBA, Shai Gilgeous Alexander anacheza OKC, Oklahoma City Thunder. Yeye amekuwa bia MVP mara mbili mfululizo. Msimu jana OKC alikuwa bingwa wa NBA, yeye alikuwa MVP wa msimu. Ana MVP wa finali ya leo, MVP inaitwa MVP final, king yes. Of the final. Alikuwa ni Jaren Blason, huyu anacheza New York Knicks, yeye baada ya kuwa na performance bora kabisa leo akipiga vikapu 45. Yeye anatengeneza rekodi nyingine pia kwenye mchezo wa finali kwa finali zilizopita. Pia manake kwenye ukanda ule wa mashariki ambao walitokea New York Knicks, yeah, pia alikuwa MVP wa ile playoff ya kwenda mpaka finali ukanda ule wa mashariki. Ukanda wa magharibi kule alikuwa MVP wa kule ukanda wa magharibi ya ni Victor Wembanyama, yeye huyo anacheza San Antonio Spurs, ambaye leo ya alikutana na kijana Jaren Blason, yuko kwenye kiwango kizuri sana. Victor Wembanyama akashindwa kuisaidia San Antonio Spurs kupata series kuelekea kwenye game 7, wanapoteza pia. Ukiangalia njia ya New York Knicks kwenye njia alizopita, unajua kuna ile inaita sweep, yani unapigwa fagio, unapigwa 4 straight, 4 bila series, 4 bila. yeye Philadelphia kwenye hatua ya nusu finali kule ukanda wa mashariki alimpiga 4 bila kwenda finali Cavs akina Cavs anafika finali wanampiga 4 bila na leo anaenda finali anampiga 4-1 inaita gentleman sweep
1: alikuwa na ubora
2: alijitahidi sweep alikuwa na kiwango kizuri sana mpaka anafika finali ameonyesha na ushawishi zaidi kwenye michezo aliyocheza na NBA imetamatika hivyo tumempata bingwa mpya baada ya OKC kuwa bingwa msimu jana New York
1: OKC msimu kaishia nusu
2: msimu uliopita msimu huu kaishia nusu aliondoa na San Antonio Spurs. Na sasa hizi amefika finali New York Knicks dhidi ya San Antonio Spurs. Amekuwa bingwa mwingine tena kwa msimu huu wa 2026.
1: Sawa, kila raundi timu yangu ya Simba natakia 3 bila kwa jina naitwa Elia Kitime. Isalavando kwetu Athman toka Mafinga kaka Ureno mchezalini. Watu wana hamna Ronaldo atakuwa wana hamna Ronaldo lini anacheza mbungi yake. Ureno tarehe anacheza Jumatano saa 2 usiku na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ureno anaanza na Wakongomani akina Maeli na Ronaldo. Maeli dhidi ya Ronaldo.
2: Fixtures za timu za Afrika ni ngumu sana.
3: Yaani
1: mdambaa.
3: Mdambaa? Sio mbaya sana hii.
1: Mechi ndio nzuri. Hiyo ni saa 2.
3: Saa 2.
1: Hii ina wapi?
3: Hii ina wapi?
1: Mbungi utaifaidi bana.
2: Tuangalie michezo migumu. Ureno na Kongo, Senegal na Ufaransa,
1: England na Crash,
2: Belgiji na Misri.
1: Kuna mechi kali zitaanza kuanzia wiki hii.
2: Yaani kwa hapa mechi inazofuata hizi zitakuwa ni kali sana.
3: Kwa hiyo zetu tunalala mchana, usiku tunakesha
1: kwa. Kabisa, mna namna. Tukomea Balama Junior alimsikia Kasim Umari, Ibrahim Mtanga pia kwa uzuri kabisa hapa walisikika wote. Hao nasitushukuru wale wote ambao walikuwa nasi kuanzia majira yale ya saa 7 hadi muda saa 9 tuki Tienanga hapa, mimi naitwa Frank Vegula. Asante bwana Man toka Mafinga. Ulitandikia neno ujumbe Kamasho toka Udeko pia na wengine wengi ambao walikuwa nasi. Tutakie tu mchana ulio mwema na vipindi vingine vyema endelea kuvisikiliza hapa ndani.
4: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri. Shamba darasa.
5: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
4: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
6: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
4: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
7: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
4: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa. Ni moja.

0: Na msikilizaji, burudani hiyo kutoka kwa Rasi Gumbo akishirikiana na KB Flavor ndio inatupa wasaa wa kuanza kipindi chetu cha Shamba Darasa. Msikilizaji wa 88.9, karibu, ni siku nyingine tena ya kipindi cha Shamba Darasa ambacho kinakupa elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi lakini na uzoefu kutoka kwa wataalamu pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu, na lengo likiwa ni kukuongezea uelewa wewe mkulima au mfugaji, tija na mafanikio katika shughuli zako za kilimo. Msikizaji, leo hii katika kipindi cha Shamba Darasa tunaangazia swala zima la ufugaji nyuki au kilimo cha nyuki kwa ujumla, na tumundani tupo na mtaalamu wa nyuki Bwana Stanley Kulanga, lakini Sevelina Ngoti ambaye pia yeye ni mfugaji wa nyuki. Lakini vile vile tunaye Saidi Ngamilo ambaye yeye ni mratibu wa Itagutwa Farming. Wote utawasikia humu ndani wakitueleza mambo muhimu yanayohusiana na swala zima la nyuki. Mimi ni Adelfina Kutika, nipo na mwenzangu.
1: Mimi Joyce Buganda, usitoke kando ya redio yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki.
2: Shamba Darasa.
3: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
2: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
4: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondo.
2: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
5: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
2: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji wa Shamba Darasa, kama nilivyokujuza hapo awali, kuwa leo hii tupo na wataalamu wa ufugaji nyuki, na leo hii tunaangazia kwa undani zaidi umuhimu wa ufugaji nyuki. Usitoke kando ya redio yako.
1: Msikilizaji, unakaribishwa kwa kushiriki nasi kwa kutuma maoni yako kupitia namba 0766744292 kuhusiana na chochote utakachokisikia kupitia mada yetu ya leo. Na kwa kwanza tutaanza na mfugaji wetu wa nyuki Bi Severina Ngoti, ambaye yeye atatueleza sababu zilizomfanya kuanza ufugaji huu wa nyuki.
2: Asante. Jina langu naitwa Severina Ali Ngoti, kutoka Isimani Nyang'oro, kijiji cha Nyang'oro kata ya Nyang'oro. Lakini kutoka kampuni ya Said Food Product na Chuhani.
0: Kwa nini uliamua kujikita na masuala ya ufugaji nyuki?
2: Mimi niliamua kujikita na masuala ya ufugaji nyuki. Kwanza, chanzo kikubwa nitamani kutunza mazingira, hasa watu wa asili. Mimi tunakata miti ovyo, ukame unakuwa mkubwa ukanda wa Isimani. Nikaona ili kuweza kuokoa ili jambo na kuwatoa vijana, wanawake, wa baba kwenye vumbi kubwa la kupata ugonjwa wa TB, kifua, kwa ajili ya vumbi la mkaa, kana ni bora nitunze mazingira kwa kufuga nyuki.
0: Labda ufugaji nyuki umekusaidiaje katika kuongeza kipato chako?
2: Sawa, ufugaji nyuki umenisaidia kwa sehemu kubwa sana mimi kama mwanamke kuongeza kipato changu. Kwanza, nyuki ukishaweka mzinga shambani, nyuki ukishaingia, baada ya wiki tatu au unaweza kusubiri mwezi mmoja, unasubiri watulie wazoe mazingira. Faida ya kwanza ambayo nakutana nayo au kipato, kuvuna sumu ya nyuki. Sumu ya nyuki napata hela. Navuna sumu ya nyuki ukinisubiri waje waweke mazao ya asali. Inanisaidia mimi kupata hela, lakini vijana pia, naajiri vijana, wanawake wanapata faida au ajira za muda mfupi kupitia hiyo.
0: Changamoto zipi unakutana nazo katika kazi ya ufugaji nyuki?
2: Changamoto ni nyingi. Hasa cha kwanza ambacho nakutana nacho, changamoto kwanza ambayo nakutana nayo ya jamii, hasa wanawake, kutokunielewa vizuri kwamba ni kwa nini mwanamke na kwa nini niko kwenye nyuki. Wakaona kama ni mtu tofauti ambaye siwezi kuwa karibu na wao. Lakini changamoto ya pili ambayo nakutana nayo kwa wafugaji, wana tabia ya unaweza kupiga sumu kwenye mizinga, nyuki wakafa, au wakategea usiku wakati nyuki wamelala wakavunja mizinga. Hiyo kwangu pia ni changamoto, japo nimejitahidi kutatua kwa kutoa elimu kwa wananchi, kwa wafugaji, kwa vijana. Changamoto hiyo nimeitatua kwa mtindo huo, kwa saizi niseme kama imeisha.
0: Mm-hmm. Labda kwa msikilizaji anayekusikiliza, ili kuanza kufuga nyuki lazima uwe labda una mtaji kiasi gani?
2: Aha, sawa. Kwanza kufuga nyuki, kabla ya kuwa na mtaji, cha kwanza ni elimu ya nyuki, ufugaji wa nyuki. Namna gani ambavyo unatakiwa kufuga nyuki? Na ni kwa nini umeamua kufuga nyuki? Na namna ufundishwe namna ya kumpenda nyuki. Nyuki bila kumpenda huwezi kumfuga. Lazima umpende ndio utamfuga nyuki. Kwa sababu wengi wanaona nyuki kwao ni adui, lakini mimi kwangu naona nyuki kwangu ni rafiki. Na wengi nawafundisha, wanaelewa na wanafuga, na vikundi vingi sasa vya wanawake na wanaume na vijana wanafuga nyuki na taasisi pia.
0: Nishapata elimu sasa na nyuki nampenda. Vile vifaa, gharama zake zipoje?
2: Sawa, tunawashawishi watu kwanza kama aingie kwenye kikundi, kwa sababu unakuta mwingine hana uchumi, hana kipato kabisa. Kwa hiyo akiingia kwenye kikundi kule anaweka hisa, wanakopeshana. Anakopa kwa wenzie, anapata mzinga, anaweza kaza na mzinga mmoja au mizinga miwili. Akaanza kuifuga. Akishindwa, anataka mizinga, anaangalia namna gani ambapo unaweza kumsaidia. Kwa mfano, kuna baadhi ya vijana nimeunganisha na shirika la Lila, lakini kuna wengine Lila ni Afrika, kuna wengine nimeunganisha na shirika la Agriado, wameweza kupata mizinga kwa kusaidiwa. Wanafuga, wanaendelea, wanapopata faida wanaendelea kununua mizinga mingine. Lakini njia nyingine ambayo mimi niliwashawishi vijana au wanawake, walikutana na kaka Stanley Kulanga, akawasaidia kuwakopesha watu zaidi ya 30 mizinga, kwamba kila baada wanavuvuna wanalipa, yani hana hela, ana eneo tu la kufugia, amepata elimu, alikuwa anapa elimu bure. Mda mwingine anapa mimi elimu, mda mwingine anapa yeye, wanavuanza alikuwa watu wa bure, sasa hivi ni hela. Kwa hiyo akawakopesha mizinga. Baada ya kukopesha mizinga, kila wanavuvuna wanamlipa, wanapunguza hela kidogo kidogo, kwamba wakivuna nauza asali. Asilimia hachukua asilimia nyingi sana kwa mwaka, 3% wanazichukua, na wao wanachukua 10% zilizobaki kulingana na kipato ambacho kipato cha mzinga. Kwa hiyo wanaendelea kunufaika kwa mtindo huo.
3: Labda kuna madhara yote uliyowahi kuyapata katika zoezi zima la ufugaji nyuki?
2: Mimi kama mimi sijawahi kupata madhara yoyote.
3: Kuna mfugaji niliwahi kumsikia kwamba nimefuga nyuki wangu, nimeweka mizinga, lakini nikakuta wananchi wamewasha moto. Hilo kwako vipi?
2: Iliwahi kutokea kwenye kikundi changu ambacho nakifundisha. Waliwasha moto, uliwaka, lakini mizinga haikuungua kwa sababu walikuwa wamesafisha, kwa yale manyasi hawakuyatoa yakawa chini. Pale chini yakaungua, moto haukupanda juu. Kwa hakuna madhara ambayo madhara kwamba tu wadudu pale chini walikufa, hawakutakiwa kufa. Ila nyuki kama nyuki wakuathirika wala mizinga haikuathirika. Madhara yatatokea ya moto kama ukapata madhara makubwa kwenye shamba lako ufanye usafi. Kwa sababu nyuki anapenda kwa za mazingira ya utulivu na usafi. Mazingira ambayo sio masafi, ukiona nyuki amekaa ameshindwa kwa kwenda, ana shida. Hajapata nyumba ya kwenda kujihifadhi. Kwa lazima uwe msafi kwenye shamba lako la nyuki, huwezi kupata madhara ya moto.
4: Na ushauri gani kwa watu ambao wanataka kuanza ufugaji wa nyuki?
2: Mimi nawashauri kwanza wapende kufuga nyuki, lakini wafuge nyuki kwa sababu kwenye nyuki kuna faida kubwa sana. Kuna mazao mengi, yapo mazao zaidi ya 5 ambayo mtu anapata kwenye nyuki, akitupu kitu. Kwa hiyo mtu akifuga nyuki anafanikiwa, anakuwa kiuchumi, lakini afya yake yeye na familia yake inakuwa bora, kwa sababu asali inamsaidia mwanadamu kumuisha afya yake upya, inasaidia watoto wasiwe na hali ya kusahau sahau, watu wazima wanaosahau inawasaidia kurudishia kumbukumbu, lakini inakufanya mtu unakuwa unajiamini masaa yote. Magonjwa mengi mengi ambayo tunayapata au unapata wanadamu ukiwa unafuga nyuki au unatumia asali ambayo ni mbichi na ni nzuri, haina kemikali zozote ambazo zimejichanganya mule, huwezi kupata changamoto nyingi. Kwa hiyo wafuge nyuki, kwa sababu nyuki wakifuga zao lake au mazao yake ni faida kubwa sana kwa taifa.
3: Kwa kuhitimisha, labda unawashauri nini sasa kina mama kuingia kwa wengi kwenye swala zima la ufugaji wa nyuki?
2: Aha, mimi ni washauri kina mama wengi waingie kwenye ufugaji wa nyuki. Cha kwanza, nyuki ukishamweka shambani kafuata hatua zote na taratibu wote, hana gharama kubwa sana au gharama nyingi sana kwamba utaenda utampelekea dawa au kuna kama vile watu wanavyolima wanafanyaje. Hapana, madam tu makini na kuzingatia utaratibu wote, unapata kipato huku ukiwa umekaa na huku ukiendelea na shughuli zako nyingine unafanya. Ufugaji wa nyuki haukuzuia kufanya shughuli nyingine, unakusaidia wewe unakusababisha wewe upate kipato ukiwa unafanya shughuli zako nyingine, huku na ufugaji wa nyuki unaendelea. Kwa hiyo kama mwanamke ukifuga utakuwa kiuchumi, kwa sababu unapokuwa umetingwa na majukumu yako mengine huko nyumbani au sehemu yoyote, nyuki kule wao wanaendelea kujihudumia. Kwa hiyo haiwezi kumfanya mwanamke akashindwa kuendesha majukumu yake. Lakini pia kama mwanamke ni vizuri akafuga nyuki, ili hata siku anapohitaji asali kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya aidha ndoa yake au ndugu zake, hana pesa ya kwenda kununua, anakuwa nayo ile ya kwake nyumbani ya akiba anaweza kutumia.
5: Nane nane nukta tisa.

0: Na msikilizaji, umemsikia kwa uzuri kabisa mwanamke wa nguvu aliyethubutu kuanza ufugaji wa nyuki, ambaye ametuhimiza kwa ujumla wanawake na wanawake wenzake, wanawake sisi na wanawake wengine wanaotusikiliza kupitia masafa ya 88.9 kipindi ni Shamba Darasa, kuwa tuchangamkie fursa ya ufugaji nyuki. Sio kwamba eti wanaume ndio wao wanaweza kubeba mizinga, na sisi wanawake tupo tayari kushiriki swala zima la ufugaji nyuki. Vile vile msikilizaji, unayo fursa ya kuendelea kushiriki, kutuma maoni yako kupitia namba 0766744292. Utueleze ni kipi umejifunza zaidi kupitia kwa huyu mfugaji. Ametueleza kwa wanawake tuthubutu kujitokeza kwenye swala zima la ufugaji nyuki. Sio kilimo tu au kufuga nguruwe, lakini na kwenye nyuki pia wanawake tunahimizwa tujitokeze kwa wingi ili tuweze kufuga hawa nyuki.
1: Na sasa tukamsikie mratibu wa Itagutwa Farming Group, Bwana Saidi Ngamilo. Yeye atatueleza fursa zinazopatikana kwenye zao la nyuki.
2: Kwa jina naitwa Saidi Ngamilo na ni mratibu wa kikundi cha Itagutwa Farming Group, ambacho kwa sasa ni kikundi mama kinacholea vikundi zaidi ya 4 katika area ya kata ya Kiwele, kijiji cha Itagutwa. Tunajishughulisha zaidi na shughuli ya kilimo na ufugaji, hasa ufugaji nyuki kwa utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo labda leo tutazungumzia fursa iliyopo ya ufugaji nyuki, ambayo sawa na mwezi husika wa shughuli ya ufugaji nyuki sasa hivi inasemwa sana, lakini changamoto ipo kwenye wanaoweza kuthubutu. Ufugaji nyuki hauchagui rika. Ufugaji nyuki unaendana kabisa na kila aina ya rika, kila aina ya tuseme binadamu yoyote, ili mradi tu akawe na eneo sahihi ambalo linaweza kufanya shughuli ya ufugaji nyuki. Shughuli ya ufugaji nyuki inawezekana, lakini angalizo tu ni kwamba lazima ufuate taratibu na kanuni zake, kwa sababu kuna faida na hasara kama utakwenda tofauti na inavyotakiwa kufuga nyuki. Uzingatie umbali wa eneo ambalo sio jirani na makazi ya watu, lakini pia vile vile uzingatie kwamba unapoanza kufuga nyuki si swala tu la kupeleka mzinga polini. Ni sawa vile na unavyofanya shughuli yote ya kilimo. Ukiwa na shamba lazima ulihudumie. Kwa hiyo nyuki anahitaji huduma kwenye yale maeneo ambako utayapata na utaanza kufanya ufugaji. Kwa hiyo huduma stahiki zipo, ambazo baada ya kuweka mzinga lazima kuwe na uangalizi na mambo ya usafi, hivyo mpaka kipindi uanze kupata kuona kwamba kile unachokifanya unakiangalia na kwa utaratibu unaotakiwa utaanza kwenda kupata matokeo yake.
3: Labda kwa kawaida inabidi eneo la ufugaji nyuki lisafishwe mara ngapi?
2: Kimsingi unaweza kusema sio kwa maana eneo la ufugaji nyuki lisafishwe mara ngapi. Maeneo ya ufugaji nyuki tunazingatia kama tunavyoyaangalia ni kama ni maeneo ambayo yana msitu kwanza. Lakini msitu huwa kuna misitu ya aina mbili au tatu tofauti. Kuna misitu ambayo imesheheni miti na nyasi ndefu. Kuna misitu ambayo imesheheni miti bila nyasi ndefu. Hayo yote yana vigezo vyake vya nini cha kufanya. Kwa sababu yenye misitu na nyasi ndefu ina maana wakati ukifika, kwa mfano sasa tunakwenda kwenye kipindi cha kiangazi, zile nyasi lazima kuzifanya ziwe chini zaidi ili zisilete hayo majanga ambayo tunazungumza, moto ukija usitembee na ukaweza kufikia mizinga. Kwa sababu mizinga lazima iwe kama ni aina tatu au nne za ufugaji. Kuna ufugaji wa kwenye mabanda au ufugaji juu ya miti au ufugaji kwenye vichanja. Kwa hiyo kama kuna moto, kama una vichanja vifupi, ina maana moto utafika kwa urahisi.
3: Kama ufugaji wa kwenye mabanda ndio ufugaji.
2: Ufugaji wa kwenye mabanda tunaita kitaalamu anaita bee house, ni ule ufugaji wa kujenga na kuweka mizinga ndani ya
3: kibanda.
2: Kwa maana ndani unaweka chanja.
1: Kwa hiyo na nyie kwenye hicho kikundi chenu mnafuga ufugaji gani?
2: Tunafuga kwa staili ya kuweka kwenye miti. Kuweka kwenye miti kwa sababu tumechukua uwekaji kwenye miti ya ambayo ni mikubwa kwenye hilo eneo la poli kwa maana mbili. Moja, kutusaidia kudaka nyuki, kwa sababu ukitawanya katika eneo kubwa unaweza ukapata faida ya kuwadaka nyuki kutokana na wao wanavyotembea kwenye yale maeneo kwa kutumia miti. Lakini kama utakuwa una, kwa sababu unatakiwa kuwa unakagua mizinga ambayo itakuwa haijaingia nyuki, una uwezo wa kuitungua na kuipeleka sehemu nyingine mbali zaidi, ambako unawezekana kwa ukanda huo utakaopeleka ukapata nyuki. Kama hakutakuwa na usalama wa kukaa muda mrefu huo mzinga kule, unaurudisha kwenye eneo ambalo we unastadi nalo, kwamba hili ndio eneo langu la kufugia nyuki. Kwa sababu kuna huo ufugaji holela ambao tukitembea maeneo mengine ndivyo wanavyofanya. Mtu anakuwa hana eneo maalum ambalo amelilenga kwamba huku ndio ninakofugia. Anakuwa ametoa amesambaza mizinga maeneo yale, ule ni ufugaji holela, ni hatari. Kwa sababu kwanza utashindwa kumonita, yani kuchunga na kusimamia, kwa sababu sio eneo maalum. Lakini pia vile vile kama umekuwa na eneo maalum itakusaidia zaidi wewe kwenda kwenye hiyo habari tunayozungumzia ya huo usafi. Kwa sababu usafi wa pori si usafi pori tu, hata mizinga inahitaji usafi. Kwa sababu kabla nyuki hajaingia huenda mdudu mwingine yote kaingia kabla ya nyuki hajaingia. Kwa hiyo nako unatakiwa ufanye usafi ili asitangulie yeye kabla ya nyuki. Nyuki akija akikuta tayari tandabui yumo mle ndani, nyigu yumo mle ndani, panya yumo mle ndani, hawezi kujisimizi yumo mle ndani, hawezi kuja kukaa. Na utamwea kazi, kwa sababu kama nyuki kaingia akashambuliwa na mdudu ambaye anaweza kumdhibiti. Nyuki kama nyuki ni mdudu msafi sana. Yaani huwa anaweza kufanya yule atakayeweza kumdhibiti atahakisha amemdhibiti mle ndani ya ule mzinga wake. Asiweze kupata ile taarifa ya kwamba humu kuna mdudu aliingia tumemuua na ana harufu. Unajua nyuki anachokifanya ni kwamba anahakisha kwamba amekufa yule ili yeye asihame, lakini atazika. Atafukia hata msiriba yule kwa kutumia material ambayo yeye anayajua, gundi nini nini, ili ile maiti ikiwa mle ndani isitoe harufu ya aina yoyote, kwa sababu malkia ndio anayeamuru kila jambo ndani ya mzinga. Kwa hiyo malkia akipata athari yoyote ile, yani ile kundi lazima liondoke hapo. Sasa wakiona kwamba huu muda si mzuri, si muafaka, watapambana kuhakikisha kwamba wanaendelea kuishi. Ili malkia awe salama ni lazima apate hali ya hewa inayostahili. Ndio maana kuna kwenda. Kwa hiyo wafugaji, mfugaji anatakiwa awe makini kwenye hilo, kumsaidia nyuki. Vinginevyo utalalamika, nimeweka mzinga wangu polini hauna nyuki miaka miwili mitatu minne, utasema ufugaji nyuki hauna maana. Kwa hiyo tunasema hii ni fursa kwa vijana, akina mama, sijui, tunasema serikali imetenga, inasema kuna wakina mama, kuna vijana na wenye ulemavu. Sisi tunasema na watu wazima wote wale, na watu wa sekta mbalimbali ambao wana uwezo wa kufanya hiyo fursa wakafanya. Tunachopambana sasa hizi ni kwenda kuhakikisha kwamba hizi serikali zetu zinaweza kuyaona hayo makundi yote kwa masharti rafiki. Kwa mfano sasa hizi kuna fursa zinatoka kwa ajili ya vijana. Vijana wenyewe wako mbali, hata hawaelewi. Yaani tunawashika shika mikono, tunawakusanya, tunawaelekeza, tunawaambia kuna hela hii iko UNDP milioni 10 mpaka 100. Swala unafanyaje kwenye swala la kutunza mazingira? Ndio vijana wametoka huko, hawako wako kwenye kuhakikisha kwamba wote, kila mmoja anaonekana yuko mjini yuko, lakini hela hamna. Hela ziko huko, tukahifadhi misitu, tukafuge nyuki, tutafanya na kazi zingine.
3: Okay, labda sasa unaiambia nini serikali kwa kuhakikisha inawekeza zaidi kwenye sekta ya ufugaji nyuki?
2: Mimi lalamiko langu mpaka sasa, na mwaka wa 10 sasa mimi na henya kwenye ishu ya nyuki. Sawa, lalamiko langu kubwa liko kwenye ishu ya masuala ya mazingira. Watu wanaohusika na utunzaji mazingira bado hatujawa serious kushikana na sisi ambao tunazungumzia habari ya ufugaji nyuki. Otherwise ni kwamba swala la ufugaji nyuki moja kwa moja linalenga kwenye kuhifadhi mazingira ili nyuki watulie. Tukishirikiana huko na tukauona huo uchumi ulioko huko, hii sekta ya ufugaji ya utunzaji mazingira pamoja na idara ya watu wa nyuki, tukawapa knowledge hizi habari tunazoziongea sisi ambao of course sio professionals wa kusomea, wenzetu wako waliosomea wako maofisini, tushirikiane kindaki kabisa kuhakikisha tunawafikia hiyo jamii huko, itauona huo uchumi. Tumetoka kuzungumza hapa, kuna mazao mengi ya nyuki, sawa, ambayo huwezi kuzungumza. Ninapoingia hapa nilikuwa naulizo asali, yani asali ni bei ndogo sana kuliko hayo mazao mengine, lakini hizo hela za hayo mazao mengine unazipateje kwa mzinga mmoja au miwili? lazima uwe na mizinga mingi ya kutosha ili uweze kuvuna hiyo pollen, ili uweze kuvuna hiyo sumu, ili uweze kuvuna hiyo nta, ili uweze kuvuna hiyo pengine tunaza maziwa, tunaita hivyo. Yaani hayo mambo yote yanahitaji wingi wa mizinga. Lakini wingi wa mizinga ndio utasababisha uwepo wao nyuki ambao wanaishi holela huko waje kwetu na sisi tuweze kuwafanyia mpango waweze kuwa wengi tuweze kupata hayo mazao. Ndio yani ni hela nyingi nyingi nyingi mno. Ila sasa zinapatikaneje? Ndio tumekaa hatuchukui fursa tuifanye kwamba ni kazi tuungane. Tunaweza kuanza kutumia teknolojia nyingine tunaizungumza. Tunasema sasa hizi tuseme tuondoke kwenye habari ya matumizi ya nishati mbadala. Sawa? Nishati mbadala tunaiendea wakati nishati ambayo inaharibu mazingira hatujaona namna ya kuhama nayo, ya kuihama. Namna ya kuihama kuja kwenye nishati mbadala ni lazima uone utafute pesa ili uje kwenye gesi, umeme. Sawa? Ili tuiponye misitu. Lakini kule kwenye msitu tuwe tumepata nini? Ndio hizo hela ambazo tutakuja tujifanye tuje kwenye gesi sasa badala yake. Kwa ukimpa mtu mbinu mbadala kule kijijini ataona kumbe nikilima alizeti nikapata alizeti nitakuwa nimewasaidia nyuki kupata chakula, mimi nitakuwa nimepata mafuta, nitaacha kwenda kukata miti nyuki watastawi, nitanunua gesi nitapikia badala ya kutumia kuni.
3: Unafikiri ni kwa nini vijana hawataki kujikita zaidi na swala zima?
2: Shida kubwa ni kwamba tunataka pesa za haraka. Hata mimi hapa natamani pesa ya haraka. Lakini hakuna kitu kibovu kama kupata pesa ya haraka. Kwamba nikichukua mradi wa leo kesho niwe nimepata hela, au leo masaa kadhaa nimepata hela. Huko ndio tunakolemaa. Kwa hiyo hata kizazi hiki tunachozungumza sasa ambacho tunakiomba kiingie kwenye hii falsafa ya uchumi huu endelevu wa miaka mingi ukakiachia na kizazi chako, inashindikana kwa sababu wanataka waone matokeo leo. Unapozungumza na bwana Kulanga nichongee mzinga leo, akikuchongea mzinga leo kwa upeleka polini, sio kwa maana nyuki wataingia leo, ila ukidumu kwenye hiyo kazi utayaona hayo matokeo baada ya miaka miwili mitatu. Hicho ndio changamoto ya vizazi vya sasa kuingia kwenye miradi kama hiyo, ingawa ina faida kubwa zaidi kwa jamii.
0: Na msikilizaji, huyo ni mratibu wa Itagutwa Group Saidi Nkamilo, ambaye amewahimiza zaidi vijana kuchangamkia fursa ya ufugaji wa nyuki, wasitake maisha ya haraka kama inavyosemekana vijana wanapenda mseririko.
1: Na tunaona vijana wengi sasa hivi wanapenda pesa za haraka haraka kama alivyosema bwana Saidi. Lakini pia huu ufugaji sio kwa wale wazee tu, hata sisi, hata hao vijana, na sisi vijana tuchangamkie fursa, kwa sababu kuna fursa nyingi sana kwenye nyuki.
0: Na msikilizaji, sasa tupate mapumziko kidogo kupata burudani, na tukirejea tutakuwa na mtaalamu wa masuala ya ufugaji nyuki.

0: na wewe.
1: Ili malengo ya rais yatimie yanategemea sanaa pamoja na vijana. Unaweza uwe na mtaji ukafanya kilimo, unaweza usiwe na mtaji bado ukafanya kilimo.

0: Shamba Darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
0: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji, kama ndio unafungulia redio yako kipindi hewani ni Shamba Darasa, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa kupitia namba yetu ya studio ambayo ni 0766 744 2292, kwa kile utakachokisikia. Na sasa ni wasaa wa kwenda kumsikiliza mtaalamu wetu kutoka kampuni ya Lebao Natural Supply inayojishughulisha na ufugaji wa nyuki iliyopo mkoani Iringa. Yeye atatuambia namna ya kufuga hawa nyuki kitaalamu.
1: Asante. Kwa jina naitwa Stanley Agustino Kulanga, ni mtaalamu wa nyuki kutoka kampuni ya Lebao Natural Supply ambao tunajihusisha na ufugaji wa nyuki kwa njia ya kilimo ya organic farming. Tunapatikana Ifunda, njia panda ya kwenda Kiponzero, nafikiri kilomita chache tunapatikana pale. Sisi tunashughulika na ufugaji wa nyuki katika shamba letu la kilimo hai. Tuko tofauti katika mashamba yote ya mkoa wa Iringa kutokana na mazingira yetu na ubora wetu wa mazao ya nyuki tunayozalisha katika msitu wetu wa kilimo hai organic. Tunapozungumzia kilimo hai au organic ni kwamba unapata mazao yasiyokuwa na sumu, kwamba ni kilimo ekolojia ambapo kinawahifadhi wadudu hawa nyuki na viumbe wengine bainuai wote ambao wanachavusha mimea kama vipepeo na kadhalika, sisi tunawahifadhi. Kwa hiyo tunachokifanya sisi katika shamba letu la kilimo hai organic farming ni kwamba tunahakikisha mtumiaji wa mazao yetu ya nyuki kama asali, nta, anapata mazao yasiyokuwa na sumu. Kwa hiyo utakuta unasema asali ni tiba, lakini endapo umeizalisha katika mazingira ya kemikali haiwezi kuwa tiba, itakuongezea maradhi mengine kama kansa, ukaweza kupata stroke, kuparalyze mwili wako kutokana na kutumia asali ambayo inakuwa ina kemikali. Kwa hiyo tuko mbali ya kilomita 6 kutoka maeneo chafu.

0: wanasayansi watafanya utafiti kwa mdudu nyuki na kuweza kutambua faida yake kubwa kupitia mazao aliyozalisha. Kwa hiyo zao la moja hapo ambapo binadamu anaweza kumfuatilia nyuki ni zao la asali. Mdudu huyu anazalisha chakula kitamu sana na asali, ambacho chakula hicho kinaweza akatumia mwanadamu na akaona ni kitamu zaidi hata ya chai, au akatumia katika mkate akaona ni mtamu sana mkate. Kwa hiyo wakaanza kufanya tafiti kufuatilia kwamba huyu mdudu, kwa nini Mwenyezi Mungu amemumba mdudu ambaye anatengeneza chakula chake mwenyewe? Kwa sababu nyuki anatengeneza chakula cha asali kama ni chakula chake anachokula ili aweze kuishi, japo kuwa chakula hicho hakitumii kumlisha mtoto wa nyuki. Mtoto wa nyuki anamtengenezea chakula kinachoitwa mkate wa nyuki, ambacho kiko ndani ya mzinga, na anatoa chakula kumlisha yule mtoto kwamba hawezi kupata chakula kigumu au kina antibiotic kali, kwa sababu asali ni antibiotic, ukila nyingi inakupa affect tena. Kwa hiyo utumiaji wa asali tunaelekeza kwamba angalau utumie vijiko viwili kwa siku au vitatu, usizidishe.
1: Kwa nini mtoto wa nyuki asitumie? Anaweza kupata madhara gani?
0: Ukiangalia kwamba asali ina madini mengi tiba, lakini vile vile ina asili ya antibiotic, kwamba antibiotic ni kwamba inakuwa kama inakusababishia allergy flani.
2: Na asali ina mchango gani sasa katika afya ya binadamu?
0: Asali ina mchango mkubwa sana kama tiba. Ukiangalia sasa hivi binadamu wanakutana na matatizo mengi ya kemikali sumu. Kwa hiyo unakuta watu wanakula kachumbari, watu wanakula mahindi ambayo imepigwa dawa, imehifadhiwa dawa, maharage, kwa miili yao inaenda kupoteza seli nyingi katika mwili wa binadamu, zinakwenda seli zile zinakufa. Ndio maana utakuta mtu anaanza kuota mvi akiwa na umri bado mdogo, mvi zinamtoka, nywele zinakuwa nyeupe. Kwa ina maana katika seli yake ya mwili inaifanya ile nywele iwe nyeusi, moja kwa moja inaenda na kufa kwa kemikali sumu, inaruhusu nywele inakuwa nyeupe. Kwa kupitia asali tunatengeneza zao la nyuki kuongezea baadhi ya vitu. Kwa hiyo mtu mwenye mvi sisi tunamtibia na mvi zinabadilika zinakuwa nywele nyeusi kupitia zao la nyuki, kutokana na kwamba tunaponya ile seli na inakuwa hai kwa kupitia maziwa ya nyuki yanaitwa royal jelly, mkate wa kifarume.
2: Na nyuki wana nafasi gani katika uchavushaji wa mimea?
0: Katika uchavushaji wa mimea ni kwamba tunaangalia mdudu nyuki ni katika bainuai, katika kilimuai ni kwamba wanachavusha mimea, lakini haiko peke yake. Kuna kipepeo vile vile anachavusha mimea, japo kuwa faida zake zinatofautiana, kwamba nyuki anatembea umbali mwingi sana katika mazao kuyabadilisha, ambayo kwamba lile zao likishapandwa likachanua linatoa maua. Yale maua tunajua ndio yanaenda kutengeneza tunda kama maharage na nini. Sasa utakuta maua mengi yanakuwa dume. Kwa hiyo nyuki anavyoenda kusimama kwenye maua jike, anachukua katika miguu yake baadhi ya chembe chembe na kwenda kuzieneza katika maua dume. Kwa hiyo hapo tunasema kwamba anaongeza uzalishaji ndani ya mimea. Kwa hiyo utakuta kwamba wanasema endapo nyuki atapotea duniani tusipomhifadhi, moja kwa moja tutapelekea nyuki hawa wakipotea, binadamu atachukua miaka 4 ataweza kufariki kwa njaa. Kwa hiyo unakuta kwamba tunapopiga kemikali sumu kwenye mashamba yetu wakati wa mchana nyuki anachavusha, moja kwa moja tunapelekea kupata mazao machache katika mashamba yetu. Kwa hiyo moja kwa moja inatupelekea kupata mazao machache, tunapata njaa. Kwa hiyo tunashauri kwamba mtumiaji wa kemikali sumu kwenye shamba lake ni vizuri sana akapiga dawa zake wakati wa asubuhi sana kabla nyuki hajaamka, na akatumia mida ya jioni wakati nyuki amekwenda kulala, mida ya saa 11 saa 12, ili kusudi lile shamba lake mchana ile kemikali inakuwa imeishiwa nguvu. Kwa hiyo moja kwa moja ataweza kupata mazao mengi shambani, kwa sababu nyuki atakuwa hawapotezi. Kwa hiyo kwa mabonde mengi ya kilimo sasa hivi wanapata mazao machache, hivyo wanatumia wakulima gharama kubwa sana kununua pembejeo na booster kuhakikisha wanapata mazao, lakini bado wanashikana uchawi tu kwamba mtu kanivutia mazao yangu, kitu ambacho si kweli, kutoka kwamba mashamba yake hana nyuki, kawapoteza kwa kutumia pampu ya kemikali sumu. Kwa hiyo sisi kama kilimoai tunapofuga nyuki tunatumia madawa ambayo ni organic, mamiti kama 140, tunatumia majani mbalimbali kutwanga, tunaloweka pilipili, kitunguu saumu, kinamfukuza mdudu katika mashamba yako. Kwa hiyo tunatoa elimu na kuhakikisha kwamba ndani ya kilimo hai tunatumia miti asilia kama majivu, tunatumia miti ya mwarobaini, tunatumia katani, tunamfukuza mdudu yule ambaye anaharibu mazao shambani. Hatuendi kwenye kemikali sumu, kwa sababu tayari tunadhoofisha afya ya mlaji, lakini vile vile tunampoteza mdudu nyuki katika uchavushaji wake shambani.
1: Katika swala la utoaji wa elimu, ni watu gani zaidi ambao mnawafikia?
0: Tumekwenda katika vijiji mbalimbali. Sisi kama kilimo hai tumeweza kupitia tarafa kama 3-4 tukielimisha katika mashule ya msingi matumizi ya kemikali sumu na madhara yake, lakini vile vile tunaiambia jamii. Hivi sasa mapoli mengi wamekuwa

0: choma moto, wamekuwa wakifanya kilimo. Kwa hiyo moja kwa moja wanakwenda kumpoteza nyuki. Kwa ukiangalia kwa upande wa Iringa, ukiangalia vijiji ambavyo vinapata maharage kwa sasa hivi ni vijiji vichache sana, kama kijiji cha nani kinaitwa Luganga hapo chini, Mgela, Kiwele, utakuta Kiponzero kule kwenye misitu ambako imehifadhiwa. Wakulima wanaolima maharage kule wanapata kwa wingi au mahindi. Baadhi ya sehemu ambazo watumia kemikali kwa wingi, mazao yameshuka chini sana. Kwa hiyo tunaipa elimu jamii mashuleni katika vijiji kuhakikisha kwamba wanajiunga na kilimo hai, wanamhifadhi nyuki kwa ajili ya ustawi wa maisha yao.
1: Labda ni changamoto zipi zinazowakabili wafugaji wa nyuki?
0: Ukiangalia changamoto ambazo zinawakabili sana wafugaji wa nyuki, kwanza nyuki anakutana na maradhi mbalimbali. Sasa hivi unakuta nyuki anapata ugonjwa wa kuhara. Nyuki anapata ugonjwa wa kuhara kutokana na kemikali sumu anazochukua katika miguu yake kwenda kutengeneza asali ndani. Kwa hiyo anapotumia mazao yale, moja kwa moja anapata homa ya tumbo na wanakufa wengi. Hiyo ni changamoto ambayo mojawapo. Changamoto ya pili, nyuki ana maadui kama wadudu hawa. Unakuta wanasisimizi, wanamkata miguu, kupe anakata mabawa, unaona, kuna buibui anawanasa kwa kupitia utando wake na anawavuta utumbo anawala. Kwa hiyo unakuta msitu wako kama ufanyii usafi, unapata changamoto nyingi sana za kumpoteza nyuki katika msitu wako. Lakini vile vile changamoto kubwa za mfugaji, wanakosa masoko. Kwa hiyo mkoa wetu wa Iringa hatuna kituo maalum cha wafugaji wa nyuki kuhakikisha wanauza mazao yao. Kwa hiyo unakuta sekta hii ya nyuki imerudi nyuma sana katika mkoa wetu wa Iringa, serikali kushindwa kutuwekea kituo maalum cha kuuzia mazao yetu ya misitu kama haya ya nyuki na mazao mengine. Kwa hiyo inapelekea moja kwa moja wafugaji wa nyuki kukata tamaa na kuweka mizinga michache sana polini kama chakula tu. Kwa hiyo uhitaji wa asali katika mkoa wetu ni mkubwa. Ukienda sokoni sasa hivi huwezi kupata asali hata lita 5. Kuanzia Januari mpaka mwezi wa 4 hakuna mtu mwenye asali lita 5 Iringa Manispaa. Kwa hiyo inapelekea moja kwa moja kwamba asali inakuwa inaadimika. Lakini sisi kilimo hai tunahakikisha kwamba tunahifadhi asali yetu katika ubora na tunaiuza katika duka letu pale soko kuu. Lengo kuu kuhakikisha kwamba muda wote watu wanapata asali nzuri, japokuwa bei yetu sio kubwa sana. Ni ndogo ambayo mtu wa chini anaweza kaitumia.
2: Unafikiri ni kwa nini serikali haijaweka mkazo kwenye swala zima la nyuki?
0: Nafikiri swala kubwa ni elimu. Hasa ukiangalia katika wizara zetu za mali asili na utalii, ni kwamba bado hawajaweza kupaza sauti, hawajafanya vipindi mbalimbali vya kuhakikisha wanahamasisha wafugaji wa nyuki. Kwa hiyo elimu hii haijawafikia sana walio wengi. Hivyo kuhakikisha kwamba sisi sekta binafsi au kampuni binafsi tunakuja kutoa mchango mkubwa kwa serikali, japokuwa hatutazamwi kwa jicho la pili, kuhakikisha tunapewa vitendea kazi vya kisasa na kuweza kutengewa fungu kama kampuni binafsi kupeleka elimu vijijini. Kwa hiyo unakuta jamii bado inapata uelewa mdogo wa ufugaji wa nyuki.
1: Ufugaji huu wa nyuki wa kisasa unatofautianaje na ule ufugaji wa kienyeji?
0: Ukiangalia ufugaji huu wa nyuki wa kisasa uko tofauti kabisa na ufugaji huu wa kienyeji, kwa sababu hapo mwanzo walipokuwa wazazi wetu wakifuga nyuki waliweza kuharibu kwanza misitu. Walikuwa wakikata miti ya asili wakichonga mzinga ule wa gogo. Kwa hiyo walikata miti mingi sana ambayo ni miti tiba, miti dawa. Kwa hiyo leo wametupa kazi sisi kizazi hiki kurudisha miti ya uoto wa asili polini, kurudisha miti ambayo ni dawa, ambayo sasa hivi tunaandika miti hiyo ambayo waliikata kama akashia. Mti ule ulikuwa unatoa tiba sana, myombo. Wamechoma mkaa wazee wetu wakiwa wakitafuta gogo kwa ajili ya kutengeneza mzinga. Lakini sasa hivi sisi tunatumia mbao za kupandwa kama pine, cypress. Ndio miti ambayo tunaitumia, kwa sababu ukichonga mzinga kwa mti huu wa mlingoti, nyuki hapendi ile harufu. Kwa hiyo hata ingia katika mzinga wako. Kwa hiyo tunaishirimisha jamii kwamba ufugaji wetu wa nyuki wa kisasa unatoa mazao mengi kutokana na kuwa na mzinga ambao unaweza kupata 600,000 kwa mwaka. Ni mzinga mmoja tunatengeneza sisi kama Rebao Natural Supply. Huo mzinga unakupa 600,000 kwa mwaka mmoja. Lakini tuna mzinga ambayo unaweza ukavuna asali au uvunji sega, kwamba kuna mashine za kisasa, unakunguta tu asali kwenye sega lako la nyuki, unamrudishia nyuki, anaweka majimaji nectar. Kwa kila baada ya miezi mitatu utaweza kukunguta asali na yule nyuki anakuwa hana ujenzi tena, kwa sababu hatuna ile teknolojia ya zamani ya kukata sega na kwenda kulifinya kwenye mashine. Kwa hiyo tumeweza kufuga kisasa na tunapata mazao ya nyuki yaliyo bora kutokana na teknolojia na vifaa vya kisasa ambavyo tunakuwa navyo sisi Rebao Natural Supply.
1: Okay. Na hali ya hewa inaathiri vipi sasa ufugaji wa nyuki?
0: Ufugaji wa nyuki sasa hivi unaathirika sana na mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi yamepelekea moja kwa moja mfugaji wa nyuki aweze kukata tamaa. Kwa sababu unakuta kama mwaka huu mvua imenyesha moja kwa moja, nyuki hajatoka nje kupandwa dume, alijampanda jike. Kwa hiyo kwenye mizinga ukifungua sasa hivi unapata mayai machache. Kwetu tunapata makundi machache mwaka huu kutokana na badiliko ya tabia nchi kwamba mvua imenyesha mfululizo. Kawaida mkoa wetu wa Iringa unakuwa na mvua nyingi. Kwa hiyo inapofika mwezi wa pili mvua zile huwa zinasimama na maua mengi yanaota. Kwa hiyo yule jike malkia huwa anatoka nje na kupandwa. Akipandwa mara moja tu anaanza kutaga mayai 6 kila wiki. Kwa hiyo anaongeza mayai ndani ya mzinga na kuweza kuzaa makoloni mapya. Kwa hiyo mwaka huu tumepata makundi machache kutokana na mvua kuwa zina maendelezo mrefu. Kwa hiyo hata uvunaji wa asali utaenda mwezi wa 7 badala ya mwezi wa 5. Kwa hiyo tunaelimisha jamii wakipiga simu kwa kampuni yetu, tunawaambia sasa hivi uvunaji wa nyuki utakwenda mwezi wa 7 kuanzia tarehe 20. Ila hakikisha mwezi wa 6 unakagua mzinga wako kuhakikisha kwamba hawa nyuki wanaingia kwenye kipindi cha baridi huwa wananyonya ile asali. Kwa hiyo wewe usipate mshtuko wote ukavuna asali changa, uvune asali iliyokomaa mwezi wa 7 asali inakuwa imekomaa kwa sababu hata maua yatakwenda muda mrefu polini. Kwa hiyo tunaelimisha jamii kutokana na badiliko ya tabia nchi, tunaweza kuipa elimu na kutambua kwamba kukiwa kuna mvua kiasi asali inakuwa nyingi. Mvua ikizidi asali inakuwa chache. Kwa hiyo tunaipa elimu na wanaweza kutambua badiliko ya tabia nchi yanapelekea watu kuharibu mazingira. Watu wamekata miti, vyanzo vya maji vimekauka. Kwa hiyo tunapata adhabu ya Mwenyezi Mungu, hivyo tuna jukumu la kutubu kwa kupanda miti yenye chakula cha nyuki.
1: Aha, na kwa kumalizia sasa, kwa nini ni muhimu sana kulinda nyuki na makazi yake?
0: Sasa tunaposema tunalinda nyuki na makazi yake, haya tunaita ni mazuki. Mazuki ni sehemu ambapo nyuki anafugiwa. Kwa hiyo wanasema sheria ya bunge ilipitisha mwaka 2018 kwamba nyuki atawezwa kufugwa umbali wa kilomita 3 mpaka 4 kulingana na makazi ya watu. Kwa hiyo jamii sasa imekwisha kuchukua mazingira ya nyuki, imeanza kuyasogeza kwenye majumba. Unakuta nyuki wanavamia makazi ya watu, wanavamia mashule, mahospitali, wameanza kupanda miti yenye maua katika maeneo ya taasisi mbalimbali, mashule, majumbani. Kwa hiyo kuna mpelelezi wa nyuki kwenye mzinga. Yeye amejifunza mambo makuu matatu tu huyu mpelelezi wa nyuki. Kwa sababu katika kundi la nyuki tunaona kwamba mle ndani kuna nyuki daktari, mle ndani kuna nyuki mlinzi, mle ndani kuna nyuki mpelelezi, kuna nyuki mchoraji, kuna nyuki kibarua, kuna nyuki mjenzi. Kwa hiyo wana taaluma mbalimbali ndani ya mzinga. Kwa hiyo kinachotokea kwamba huyu nyuki mpelelezi hawajamsoma, yeye ili aingize kundi kwenye mzinga, jambo la kwanza anaangalia ubora wa mzinga uwe msafi au una wadudu. Jambo la pili anaangalia maji yako umbali gani. Kama watahamishia ya makazi yao pale watapata maji? Je, watapata chakula? Kuna maua mazuri? Sasa yale mazingira ya kutiririsha maji majumbani, mashuleni, taasisi mbalimbali na kupanda miti yenye maua inapelekea mpelelezi wa nyuki anaingiza mzinga kwenye dari, anakuletea kwenye pango na kuweza kushambulia makazi ya binadamu. Kwa kinachofanyika sasa hivi tunaiambia jamii kupunguza kupanda maua yenye harufu katika majumba yao. Badala ya kuweka maua unaweza kupanda biringanya likawa ua lakini unapata mboga, ukapanda nyanya chungu ukachuma, kwa sababu hiyo ni mimea ambayo itakuja kuchavusha na kuondoka. Lakini ukipanda maua mengi yanatoa nectar au pollen, moja kwa moja utapelekea nyuki kuhamia kwenye makazi yako. Na kuhakikisha unachimba shimo maji yako ya jikoni yasitiririke. Kama atatiririka tayari moja kwa moja atajua ni kamto. Atahamishia kundi pale mpelelezi na utaishi nao nyuki majumbani kwako. Lakini sisi kama Rebao Natural Supply tunatoa elimu ya kuwatoa nyuki kwenye makazi ya watu. Kwa mashuleni au kwenye taasisi, kama nyuki wamepigwa jiwe na watoto wakatawanyika, sisi tuna elimu ya kukusanya nyuki kwa dakika 5 na kuwarudisha kwenye mzinga. Kwa hiyo moja kwa moja tuna elimu hiyo ambayo hata jeshi la uokoaji haliwezi. Lakini sisi Rebao Natural Supply tunaweza kutumia tekniki ya kutuliza ghasia ya nyuki kwa dakika 3 au 5 na kuwarudisha msituni. Kwa hiyo tunawajua, tumewasoma, tunajua jinsi gani ya kuwaita kwa dakika moja wanaacha vurugu na tunawachukua tunawarudisha kwenye mzinga nyuki wakali.
2: Labda mwelimishe mwananchi anayekusikiliza, ni mbinu gani anapaswa kuzitumia ili kuwafukuza nyuki, kwa sababu tunaona baadhi ya watu wanatumia moto.
0: Wengi wanatumia moto au wanatumia sumu kuwapuliza na kuwaua. Kwa hiyo sisi kama Rebao Natural Supply wafike kwenye kituo chetu, kwa sababu ni gharama kidogo, hatuwezi kueleza teknolojia hii, teknolojia ambayo inahitaji pesa. Lakini tunachoshauri sisi ni kwamba wafukie tu vyanzo vile vya maji yanatiririka, waache kupanda maua. Lakini kama nyuki wamevamia, watupigie simu, tunapatikana, tutakuja kuwahamishia kwa gharama kidogo. Sumu ya nyuki imeenda ikauzwa gharama shilingi milioni 3 milioni 300 kwa kilo. maziwa ya nyuki yanauzwa kilo moja milioni 150. Kwa hiyo hizi bei, kwa nini dunia imeweka bei kubwa? Kwa hiyo wataenda kuona kwamba sumu ya nyuki inamaliza virusi vyote katika mwili wa binadamu, vile virusi vya malaria, chochote kirusi ambacho kinatembea kwenye damu kinakufa kupitia ule mwiba ambao nyuki anakudunga, kinaenda kuua. Kwa hiyo dunia ikatambua kumpa sikukuu kutokana na magonjwa makubwa ambayo nyuki anatibia. Kwa hiyo moja kwa moja wakae katika vyombo vya redio waweze kumsikiliza nyuki kwa nini anasemwa. Lakini vyombo mbalimbali vinampaza sauti ya nyuki kuhakikisha anahifadhiwa, analindwa kwa ajili ya ustawi wa maisha yetu.
3: Shamba darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
6: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

Na msikilizaji, ni imani yangu umejifunza mengi kutoka kwa mtaalamu bwana Stanley Agustino ambaye ametupa elimu juu ya umuhimu wa wakulima wa nyuki kufuga kisasa, lakini vile vile kuzingatia masuala mazima ya ufugaji nyuki. Mpaka kufike hapa hatuna la ziada, nikukumbushe tu leo hii tumejadili umuhimu wa ufugaji nyuki, ambapo tulikuwa na mtaalamu wa nyuki Stanley Agustino Kulanga kutoka kampuni ya Lebao Natural Supply, Severina Ngoti ambaye yeye ni mfugaji nyuki kutoka kampuni ya Sedi, na Saidi Ngamilo yeye ni mratibu wa Itagutwa Farming. Kwa niaba ya Joyce Buganda, mimi ni Adelfina Kutika. Usikose kusikiliza kipindi hiki wiki ijayo muda na wakati kama huu.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
4: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
3: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
5: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
3: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
5: Halo mke wangu.
6: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
5: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
3: Hiyo ni dalili ya hatari.
5: Unamaanisha nini?
3: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Naweza kumpoteza mwanangu?
3: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Namleta. Ya pili kuisikiliza inaitwa Namleta kutoka kwa Wozo. Ya bonge moja la ngoma na moja kati ya story ambazo zina trend sana of course kwa weekend hii hapa ni pamoja na story ya mwanadada Wema Sepetu of course kupata mtoto wa kiume, si ndio bwana? Imekuwa ni moja kati ya story kubwa sana weekend hii hapa, na hii ni moja kati ya ngoma ambazo pia of course hivi kwenye mambo ya baby shower pale, sijui kama unanielewa, na vitu kama hivyo. Pongezi nyingi sana zimetolewa kwa mwanadada Wema Sepetu pamoja na Wozo kwa kubarikiwa kupata mtoto wa kiume, si ndio bwana? Karibu sana kwenye Top Bangers dakika ya 10 mara baada ya saa 10 kamili za jioni. Mimi na wewe tunaenda sawa mpaka saa 12 kamili za jioni, na hapa tutakuwa tunahesabu ngoma 20. Sawa bwana, tunahesabu ngoma 20 ambazo zimefanya vizuri kwa wiki hii hapa nzima hizi. Una list yako ambapo kuna ngoma ambayo unatamani iwepo hapa, kuna ngoma ambayo unatamani iwepo kuanzia kwenye nafasi ya 20 mpaka kwenye nafasi ya kwanza wiki hii hapa. Joe zungumza na mimi hapa kupitia 0766744292. Mimi naitwa Top Saint Classic. Mpaka 12:12 hivi. Sasa moja kati ya maneno ambayo, moja kati ya vitu ambavyo Wema alivizungumza, alipata nafasi ya kuzungumza baada ya kujifungua mtoto wa kiume, ilikuwa ni pamoja na haya hapa maneno. Mimi nitarudi hapa kwako.
1: Naye akaniambia hapana, usifanye hivyo. Nikamwambia na hata ikitokea, yani nilikuwa naambia hata ikitokea mimi nitamtoa. Kuna siku nakumbuka tulikuwa tunachata, akaniambia simama, unaongea hivyo afu unakosea, kwa hiyo haya ikitokea basi ndio umeblessiwa. So kweli utamtoa? Nikamwambia yes. Tulikuwa tu tunaongea, na I think yeye ndo alikuwa ni wa kwanza miongoni mwa watu wa kwanza ambao alijua, alihisi, sijui alijua, kwa sababu because we spend most of our time together. Kana nambia kuna vitu nimeviobserve viko tofauti kwenye mwili wao, mimi siwezi kuvijua. Kwa hiyo tumekaa kwa muda kama 2-3 weeks, nikawa napenda sana chipskavu, nakula sana chipskavu na matango. Kana nambia wao upenda chipsi, napenda sana chipsi sana, kula sana chips kavu na matango. Imagine ni chips kavu tu na matango na chumvi. Yeye akaniambia unachoka sana chips kavu. Nikamwambia kwa kuwa kitu gani bwana? Na chumvi sosi.
0: Oh yeah, well, yeah, yeah. Bwana ni Wema Sepetu hapa mara baada ya kufanyiwa surprise na mzazi mwenzake na mpenzi wake, lakini pia na baadhi ya marafiki zake. Kwa anafunguka bwana namna ambavyo ilikuwa, namna ambavyo alijikuta kwamba hebu serious, yeye mwenyewe haamini kile kitu ambacho kimetokea. Na kukumbusha tena, nafasi ni yako pia kunichagulia ngoma gani unatamani ziingie kwenye chati ya ngoma 20 kali ambazo zimefanya vizuri kwa wiki hii hapa nzima. 0766744292. Mimi nasoma meseji zako hapa, vipi mpaka 12 kamili za jioni. Dakika ni ya 13 mara baada ya saa 10 kamili za jioni. Bwana, kwenye nafasi ya 20 bonge moja la ngoma, bonge moja la track kutoka kwa mwanadada anaitwa Shakira. Sawa bwana, yuko na Bana Boy. Na moja kati ya utani ambao nimependa sana kutoka kwa watu kuhusiana na Shakira, kuna mtu akasema bwana, wakati mimi na miaka 7 Shakira alikuwa na miaka 22. Sasa hivi nina miaka 22 lakini Shakira still bado anaonekana kama ana miaka 22 tena vile vile. Ni moja kati ya wasanii wachache ambao umepata bahati ya kutengeneza nyimbo za kombe la dunia na kwa misimu tofauti tofauti. Nikikukumbusha kwanza kuanzia mwaka 2010, right? Yes, kwenye kombe la dunia mwaka 2010 ilikuwa ni pale South Africa, si ndio? Bwana, ilikuwa ni South Africa, something like, is it right? Mbona kama hivi jamani, inakuaje? Yes, of course ilikuwa ni South Africa. Ngoma ilikuwa inaitwa Waka Waka, kama unaweza kusema This Time for Africa. Sawa bwana, ambayo ilikuwa na fresh gangin. Ngoma imetolewa mwaka 2010, lakini mwaka 2014 kwenye kombe la dunia tena kwa mara nyingine tena alitoa ngoma nyingine ambayo ilikwenda kwa jina la, mashindano haya yalifanyika pale nchini Brazil. Sawa bwana, akatoa ngoma inaitwa La La La. La La La. Si ndio bwana? Yes, la la la. Unaweza kujikuta unaimba la la la hivi. Sawa. Na mwaka huu hapa 2026 of course kwenye kombe la dunia ambalo linafanyika pale Marekani, akiwa ameshirikiana na Burna Boy, wametoa bonge moja la ngoma ambalo lenyewe linafahamika kwa jina ya kwa jina la Die Die. Na hiyo ndio ngoma kwenye nafasi ya 20 kwa wiki hii hapa.
2: Top bangers. Nafasi ya 20.
3: Top bangers.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready too.
2: Top bangers.

kwenye nafasi ya 17 kwa wiki hii hapa inaitwa Rich Mavoko mwite Real Mess wa Bongo Flavor. Kama inaitwa Osia bwana, ukituliza akili ukisikiliza huko vipo vingi vya kujifunza. Vipo vingi sana vya kujifunza. Kupitia 0766744292 anasema dunga mawe kutoka Luwago ichape Oluwa mzee au vipi? Aina noma wakati huyo anasema kweli wema kapata mtoto abarikiwe sana, naitwa Salmini Mwitula kutoka Ipalamwa. Kunacho kitu tumejifunza kwenye hii situation ambayo imemtokea Wema Sepetu baada ya kuhangaika au baada ya kuomba sana kwa kipindi kirefu sana. Hatimaye amekuja kupata mtoto. Kuna kitu umejifunza hapo? Nisimulie 0766744292. Naomba ngoma ya Ozo inaitwa Forever. Mimi naitwa Kendi kutoka Mbeya. Tulipomwinga hadi tamati. Bei Aida ni Fidege. From Ilula Madizini au vipi? Endelea kutuma comment yako hapa, mimi nitapita nayo 0766744292. Dakika 27 mara baada ya saa 10 kamili za jioni mpaka 12 tukizihesabu zile ngoma kali 20 zilizofanya vizuri. Kwenye nafasi ya 19, of course, mara baada ya kumsikiliza Shakira. Kwenye nafasi ya 19 Yami na ngoma inaitwa Namtaka. Wamemsikiliza Mula OBO. Sawa bwana, umesikiliza ile box freestyle, si ndio manake? Huyu ni Richard Mavoko, mtoto wa Richard D, si ndio? Ndio na mwanzo Bongo Flavor, ngoma inaitwa Osia.

0: Top Bangers.
1: Namba 16.
0: Nuru FM.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Tuli hesabu moja, 1, 2, 3, 3. Tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya

0: Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati.

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

Top Sinti Classic. Umezisikiliza ngoma, of course, nafasi ya 20, nafasi ya 19, nafasi ya 18, lakini pia nafasi ya 16, ya 17, kumradhi, nafasi ya 17 ambapo umemsikiliza Richard Mavoko na ngoma inaitwa Hosia. Madi pamoja na marafiki zake zimesikika sauti nyingi sana humo ndani kwenye nafasi ya 16. Sasa kupitia 0766744292, nasema hongera sana kwa Masepetu kwa kupata mtoto. Matusi ya ulimwengu mwisho aliyekukashwa unajisikiaje? Mimi naitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Namba wimbo wa Zuchu wa sasa hivi aina noma katio, anasema nilichojifunza kuhusu dada yetu tusio tunakata tamaa mapema. Ninaitwa Boniface Ngingo kutoka Mtwivila Wenda C. Okay, anasema naomba kujua historia ya Wema hadi kupata mtoto. Okay, sawa. Anasema Nuru FM ipo juu na kupata vizuri kabisa. Mimi naitwa Boniface Ngingo kutoka Mtwivila Wenda C. Aina noma. Endelea ku drop comment yako na mimi nitakuja kupita nayo, lakini before tujaendelea nataka nikukumbushe pia kuhusiana na kauli ya wahenga ambao walisema ukiona vinaelea basi ujue vimeundwa. Na huu ndo msemo na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya kabisa wa mtandao wa Yasi uliosukwa kwa muda mrefu sana ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambapo ni mtandao wa Yasi peke yake. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu ya mawasiliano, lakini zaidi pia tume mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Nikukumbushe tena minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania. Mtandao wetu bwana una kasi ambayo Watanzania wanaistahili ili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa pia na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Na kingine, ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa

0: 0762492492. Kazi yangu ni kuhakikisha na kuhesabilia zile ngoma 20 kali zilizofanya vizuri kwa wiki hii hapa nzima. Of course nimekufahamisha nafasi ya 20 amesimama Shakira na ngoma inaitwa Die Die akiwa na Burna Boy. Lakini pia nafasi ya 19 amesimama Yami, ngoma inaitwa Namtaka, Mula OBO. Kwenye nafasi ya 18 na mzigo unaitwa Box One Freestyles, ndio bwana. Sawa, umemsikiliza Richard Mavoko kwenye nafasi ya 17, right? Yes, ngoma inaitwa Usia. Madina marafiki zake kwenye ngoma inaitwa Danger kwenye nafasi ya 16. Huyu hapa sasa anaitwa Kusa. Yuko na J Melody. Ngoma inaitwa Yanamwagika kwenye nafasi ya 15 wiki hii hapa.
1: Top banger.
2: Namba 15.

0: namba 13.
1: Ooh, talking about beautiful women.

0: Reyes. Top Bangers. Top Bangers.
1: Number, kumi number yili.
2: Yo,

nisimulie humo nasi ame nasi na Tony Stopper wamezungumza nini humo hasa kwenye ngoma hii hapa ni toka Kamwene, of course nafasi ya 12 kwa wiki hii hapa anaitwa Nasu wa Kunyu ambaye yuko na Tony Stopper, moja kati ya ma DJ ambao wana trend sana kwa sasa hivi ni pamoja na mwanangu kabisa anaitwa DJ Tony Stopper, si ndio? Moja kati ya vitu nilitamani kuvifahamu kutoka kwa Nasi, of course nitajaribu kutafuta time nimuulize, alipita na upepo baada ya kuona Tony sasa hivi ni kama ameenda mjini sana na ile style yake ya kuhype ama manake kigogo naye ni mzuri sana kwenye kutumia fursa, yani kutumia ma opportunity kama hivi. Yuko vizuri kinoma noma. Bwana umemsikiliza Kus Love yuko na Rayvanny Dance For Me kwenye nafasi ya 13 kwa wiki hii hapa. Ibele 9, Ibele 9, Albinago, Damian Nyamoga kwenye nafasi ya 14, sina neno. Bunge moja la ngoma, sawa bwana. Na huyo ambaye unamsikiliza kwa mbali anaitwa Nasi. Yuko na Tony Stopper. Bwana inaitwa Kamwene. Hapa umesemaje? Tusimuliani hapa, niambie kupitia 0766744292. Ukiachana na hii Kamwene najua salamu.

0: Noma kabisa. E bwana, naomba unipigie ngoma ya Lina inaitwa Mambo Matano. Mimi naitwa Tige Muhema, napatikana Iringa Mafinga mwenyewe na Mambo Matano. Okay, Tige Muhema. Hii ni Mambo Matano na hisi ya Lady JD. Mambo Matano ya Lady JD. Don't get it twisted. Time yetu kio nzuri sana, basi utaisikiliza. Aina noma. Pongezi nyingi sana kwa Wema Sepetu, of course, kwa kujifungua mtoto wa kiume. Zinaendelea hapa kupitia 0766744292. Bwana, nafasi ya 11 kwa wiki hii hapa ndio ambayo itakuwa inafuata. Lakini kabla sijakupeleka hapo kwenye kuisikiliza nafasi ya 11, ngoja nikukumbushe kitu kuhusiana na Azam TV. Sawa bwana, nikukumbushe kitu kuhusiana na Azam TV, ambapo Azam TV bwana wanasema tumewasikia na ofa ya chajuu zaidi bado inaendelea. Sasa kwenye Azam TV vipo vyuma viwili vipya alafu vya moto kabisa. Upande wa tamthilia kuna Asa, lakini pia pamoja na My Destiny. Sawa bwana, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Siri nzito za kifamilia hena yekaeka zisizoishi bado zipo humo kwenye hizo tamthilia, na ni kupitia Azam TV peke yake. Sasa burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali kabisa, tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search ambalo linaendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu zaidi watazamaji, au vipi? Sasa ukifikia kwenye Azam Sport, hapa ndo balaa lenyewe. Wewe lipia kifurushi chako leo, tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani ya tunazungumzia kombe la dunia bila kukosa hata dakika moja. Wai sasa ulipia 28,000 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi basi hakikisha unakipata mapema ili usipitwe na burudani kama hizi hapa. Hizi Azam TV kimewaka sokoni moko cha juu zaidi, si ndio? Sawa bwana, kwenye nafasi ya 12 wiki hii hapa bwana Nasi yuko na DJ Nasi, yuko na DJ Tony Stopa. Sindio, ngoma inaitwa Kamwene. Nimekuuliza hapa anasemaje Nasi, alikuwa anajaribu kutuambia nini Nasi kama Nasi, eh? Alikuwa anajaribu kutuambia nini? Huyu anasema ndisa kama pesa natafuta hela. Kuboma maana yake mjini, anaitwa Kurwa Kisinga. Na okay. Ndivyo Sasa ina noma, endeleeni kuniandikia maana ya haya maneno ambayo Nasi ameyazungumza kwenye ngoma inaitwa Kamwene. Of course ukiingia pale YouTube ipo tayari na inaendelea kufanya vizuri. So cha kufanya, ingia pale, andika DJ Nasi wa Kunyumba, amemshirikisha Tony Stopa, ngoma inaitwa Kamwene. Nenda kasikilize pale ili uendelee kuenjoy zaidi. Kwenye nafasi ya 11 wiki hii hapa, nani huyo hapa?
1: Top Banger.
2: Top Bangers.

0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
4: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
3: Tumekaribia bandani, sivisikii.
5: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
3: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
5: Halo, mke wangu.
6: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
5: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
3: Hiyo ni dalili ya hatari.
5: Unamaanisha nini?
3: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Naweza kumpoteza mwanangu?
3: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: My name is Roberto Amarola. Oh, have you seen my... Hey, what's up? This is Roberto all the way from Zambia. And you are listening to Top 10 Classic.
11: My name is Roberto Amarola. Oh, have you seen my... Amarola, so sweet and fine.
12: Siri mafanikio ni kujituma na kupenda kile unachokifanya. Na kumbuka mama alisema, nidhamu na heshima ndio dira ya maisha. Hakukata tamaa, aliishi kwenye ndoto zake. Na leo, mama, familia na Tanzania, tunajivunia yeye, sauti yake, ucheshi wake, katika kuhakikisha unapata burudani muda wote. Ladies and gentlemen, huyu ni Top 10 Classic.

0: Ndisa kama pesa, yeah, anasema ndisa kama pesa, natafuta hela kuboma, maana yake ni mjini, eh. Nilisha kuona kulwa, amini kulwa kisinga, eh. Wakisinga, eh. Sawa, asante. Anasema hapo na manisha jamani, nipo hapa mjini, natafuta hela, hela na mimi, mimi na hela. Nitemzewa upala Filipo Mduo kutoka Itunundu Pawaga. Asante, anasema mtangazaji ngoma ya Kamwene inanifikisha, inanifikisha mbali sana. Mimi naitwa Omari Muhufu kutoka Mawalabi. Asante sana. Bwana tuko pamoja. Kwenye nafasi ya 10 wiki hii, anyways, kuna moja kati ya story ambazo nimekutana nazo wiki hapa, nikaona sio mbaya kama tutashare pamoja. Of course amesimama Alikiba, yuko na Mbozo. Ngoma inaitwa Buju. Ngoma inaitwa Buju, sawa bwana. Na moja kati ya vitu ambavyo hata mimi pia vimewahi kunifikirisha ni kuhusiana na ule legend au muda mrefu ambao Alikiba amekuepo kwenye game, and of course still bado anafanya vizuri sana. Inawezekana na wewe ni moja kati ya watu ambao unajiuliza sana, umekuwa ukijiuliza sana why au anaweza vipi kumaintain kwenye vizazi vyote ambavyo vinakuja, vimekuja mbele yake. Ukumbuke tuna wasanii wengi sana ambao wapo, baadhi wameshindwa kwenda na kasi hii ya sasa hivi. Yani umeshindwa kwenda na hii kasi ya Gen Z, yani umeshindwa kwenda na hii speed ya kizazi kipya, hichi kizazi cha sasa hivi. Lakini Alikiba ni moja kati ya wasanii ambao kwenye enzi zake alifanya vizuri. Katikati hapa amekuja amefanya vizuri, and still bado anaendelea kufanya vizuri. Kuna Mbosso huko ndani, na hii ni moja kati ya interview ambazo amefanyiwa kujaribu kutuambisha, I mean kutuaminisha na kutuambia nini ambacho kimemfanya yeye ameweza ku maintain kwa muda mrefu hivi, kwa sababu sio kitu rahisi, I mean sio kitu rahisi kabisa. Kiba huyu hapa anafunguka.
1: It's not that easy ku maintain status yangu, kwa sababu wako sasa wengi wazuri tu, lakini they failed. It is not that they failed, lakini kuna process na formula ya kufuata ili uweze ku maintain vitu kama hizi. You should read soko la muziki, industry ya muziki inataka nini, so generation to generation sio kitu rahisi, things changing, umeelewa? Kwa hivyo mimi bado naweza kusema katika generation ya Gen Z bado no, I just want it to be perfect kabisa, ni kwamba iwe okay. Yeah, I'm always like that. Nimeji rebrand like 4 times. Yeah, to all you, lakini mimi na it's not that only that. Kuna vitu vingi sana industry ya muziki inataka ufanye. Vingi sana. Si mnaelewa? Style of music. Sawa? Kuna wengine wanafanya look. Kuna wengine wanafanya lifestyle. Si mnaelewa? Kuna wengine wanafanya yani drama, showbiz. Unanielewa?
0: Yeah.
1: So me, I have my own way. Na nina hiyo rafu iko very smooth. Na very simple. It's a secret.
2: Top bangers. Top bangers.
3: Number 10.

0: Yani nachukia kwa ni bado nakupenda. Ukiingia YouTube ukasearch I hate that I love you, yani na vitu vinavyofanania na hivyo zitakuja ngoma nyingi sana, lakini moja kati ya ngoma maarufu sana of course kibongobongo ni pamoja na ngoma ya Nandi. Sawa bwana, inaitwa I hate that I love you. Ngoma nyingine ambayo ina jina sawa na hilo ni kutoka kwa Rihanna ambaye yuko na Neo, ngoma inaitwa I hate that I love you. Kama umeshaikuisikia that I hate it. Sijui kama ushaipata hiyo ngoma. Ina miaka kama 16 hivi nyuma huko, alafu ukicheki kwenye Insta, I mean kwenye YouTube ya Rihanna bwana, ina views kama milioni 424 hivi. Lakini pia yupo Jinash, I hate you I love you, amemshirikisha Olivia O'Brien. Sawa bwana, yeye ina miaka kama 10 hivi na views milioni 63. Lakini yupo Nandi, sawa bwana, ambaye yenyewe ngoma ina kama siku moja hivi mbili nyuma, ina views 192,000 mpaka sasa hivi kwenye ukurasa wa mimi kwenye page ya YouTube ya Nandi the African Princess. Sawa bwana, kwenye nafasi ya 9 wiki hii hapa, bunge moja la ngoma I hate that I love you. Bwana, ni upendo umezidi mpaka najichukia, yani kwa nini still bado uko pale tu, kwa nini still bado nakupenda. Nakupenda na ndio maana nataka nikukumbushe vitu vizuri, nataka nikukumbushe vitu vya muhimu kabisa, na moja kati ya vitu vya muhimu kabisa ni kutoka pale Genesis Specialized Eye Clinic, ambao hao Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho. Tunatoa uchunguzi wa matibabu, pamoja na ushauri wa kitaalamu kabisa kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo letu ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Sasa hizi huduma zetu ni pamoja na hizi zifuatazo. Kwanza kabisa, uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama vile pressure ya macho, visual field, lakini pia matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na madaktari bingwa wa macho, ushauri kuhusiana na afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali ikiwemo ile miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, miwani ya photochromatic glasses, hizi zinapunguza mwanga wa jua, lakini pia kuna blue cut glasses ambazo zenyewe zinapunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta au TV, lakini kunazo sun glasses ambazo zinafaa hasa kwa madereva, na pia tunabadilisha lenzi za miwani aina zote ikiwemo lenzi za kioo na plastiki. Tunauza pia spray maalum ya kusafisha miwani, lakini pia tunapatikana na dawa za macho aina mbalimbali. Sasa sehemu ambapo tunapatikana basi ni barabara ya Uhuru Miomboni pale, jengo lililopo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza kabisa. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi, ukihitaji kutufikia basi piga simu namba 0611 958 807. 0611 958 807. Sawa bwana, hawa ndo Genesis Specialized Eye Clinic. Una tatizo lolote lile kuhusiana na macho basi fika pale, kuhusiana na miwani na vitu kama hivyo basi fika pale. Moja kati ya trending kubwa sana pale mjini YouTube kwa sasa ni kuhusiana na filamu fupi, tamthilia fupi ya kutoka kwa Gabo Zigamba, inaitwa Mamwindi. Sasa nilikuwa najaribu kufuatilia kuona yani namna gani ambavyo Gabo ametisha mle, yani bwana imekuwa na mapokeo makubwa sana. And good enough ni kwamba kwa wewe mkazi wa Iringa, hii filamu bwana imechezewa hapa Iringa, story yake ni ya kweli kabisa, kutoka mkoa wa Iringa kwenye miaka hiyo ya nyuma kidogo. Sasa Gabo bwana hivi karibuni wakati ana rudi kutoka Thailand alipokelewa kwa surprise yeye pamoja na mke wake, lakini pia na baadhi ya mashabiki zake pamoja na waandishi wa habari. Kwa hivyo amefunguka vitu vichache sana kuhusiana na hiyo filamu inaitwa Mwamwindi. Hivi umepata time ya kuiona kweli? Ni filamu fupi sana, ina kama dakika 11 hivi, lakini ni zenye ujazo sana. Show ni nzuri na kusikiliza. Naitwa Isaac Hongoli kutoka Isimani tarafani, na naomba ongeza sauti radio twende sawa. 12 mimi nitakuwa naondoka, na kwa sasa ni dakika ya 18 mara baada ya 11 kamili za jioni. Hii ni Top Bangers na huyu ni Top Senti Classic, yani huku ni Top Bangers la 4 huku ni top cent classics ndio ewana gabu huyo hapa
1: fikra ni kubwa na hasa watu ni fikra tunguizi lakini kubwa kabisa kwenye timu unajua msukumo wa kitu ambacho unasema alafu timu inaamua kufanya au timu inapata motisha kwa kile ambacho wewe unakisema umeelewa vizuri bwana unazidi kufurahi kwa hiyo zoezi ilikuwa kutoka sehemu moja tulokuwa kama tulikuwa tumenasa hivi kwenye tope kwenda sehemu nyingine. Watu wanapenda sana industry, wanapenda sana filamu, lakini sasa ndio producers na nini walikuwa wajajua tunawapa chakula gani ya watu ambao wanapenda hivi vitu. Mfahamu. So si kutizi kitu ambacho tumefanya nimepokea simu nyingi sana. Okay. Nikwambia simu nyingi nimepokea simu ambazo siku expect kupokea. Nimepokea simu mpaka za nyumba kubwa, sijui unanielewa vizuri. Okay. Kwa hiyo so jambo dogo kuongea mpaka na mheshimiwa rais, so issue ndogo ndio. Okay. Kwa mimi nafurahi sana. Okay, story ya Mwamwindi na Dr. Kleru ni true story. Umenifahamu vizuri, watu wote wanajua. Umenifahamu vizuri. Jenzia wanajua mambo ya unaona Jenzii mara nyingi wanajua vitu vya kina Cristiano Ronaldo. Umeelewa vizuri bana, lakini watu wote wanaosoma law, watu wote wa sheria wanaijua, wameifanyia mtihani hii story. Umenifahamu, na stories za muundo huu ziko nyingi. Au sio bana? Kwa hiyo harakati za Dr. Kliru kutoka zake Mtwara kwenda Iringa na kumkuta mkulima Mwamwindi, kwa ni story ambayo inafahamika na ni maarufu sana. Umeelewa vizuri bana. Kwa hiyo kwenda kuitouch kidogo kwa uoga unafanya vitu unaogopa kwa sababu vitu vikishakuwa vimeingia na protocol unafanya huko unaogopa. Alafu watu walio kwa unaogopa wanakupigia simu. Mimi nimeongea na mheshimiwa waziri naongea naye kama napiga story na Ibrahim Uswadi tu. Jinsi ambavyo ananitoa uoga na ananiambia bana usijali. Uenenda sisi tuko nyuma yako. Safi.
0: Yo, hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa, of course, kwenye mahojiano mafupi sana na msanii Gabo Zigamba mara baada ya kuwasili nchini Tanzania akitokea kule Thailand, na amefunguka machache kuhusiana na filamu hiyo ya Mwamwindi, moja kati ya filamu pendwa sana. Nimeingia mle kwenye YouTube kwenye baadhi ya comment bwana, na hata Instagram pale kwenye baadhi ya comment, sio wahehe wametisha kinoma, yani comment za wahehe zimekuwa ni nyingi sana, na wengi wameonyesha kupenda kupendezwa na hicho ambacho kimefanyika. Sawa bwana, nafasi ya 8 wiki hii hapa, baada ya kusikiliza nafasi ya 9 kutoka kwa Nandi ya Hit That I Love You kwenye Top Bangers. Hii ni nafasi ya 8 kwa wiki hii.
2: Top Bangers.

0: Inawezekana isiwe rahisi sana kupenyeza ngoma mbili hasa kwenye kizazi hiki ambacho ushindani umekuwa ni mkubwa sana, lakini hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa tumpe heshima mkali wa kuitwa Ali Kiba. Of course, kwenye nafasi hii hapa ya sita, ngoma inaitwa Utanionea. Sidiwe Utanionea kwenye nafasi ya sita amemshirikisha Harmonize, na moja kati ya story ambazo zimekuwa ni kubwa sana kwa wiki hii hapa ni of course ni pamoja na interview ambayo Harmonize yes alifanyiwa, na amezungumza mambo mengi sana, lakini kimoja ambacho mimi nilitaka tushare wote kwa pamoja ni kuhusiana na mtikasi au ule mchongo wake yeye pamoja na Country Boy, Country Wiz, yes. Yani moja kati ya vitu ambavyo amevipitia kweli kwenye walivyovipitia kwenye lebo, wakati Harmonize amemchukua Country Boy, lakini pia namna ambavyo Country Boy alivyoondoka na nini hasa ambacho kinaendelea sasa hivi. Harmonize huyo hapa.
1: Country, hamna, ujua record label nyingi za Tanzania, honestly speak, hamna record label ambayo inasaini wasanii wa hip hop, kwa sababu hip hop sio kwamba ilipi, lakini kupata shows anavyo negotiate mtu wa Bongo Flava na mtu wa hip hop ni vitu viwili tofauti. Kwa ndo maana uone record label yote ambayo inamsaini msanii yote wa hip hop. Kwa mimi nilimsign Country kwa mapenzi, nilikuwa na mshikaji afu napenda his music before hata sijamsaini, nishafanya naye collab.
2: Yeah.
1: Acha ma bedroom kuna watoto wa kario imetoka kabla mimi sijamsaini, you understand? So nikamwambia bwana, mimi napenda sana muziki wako, afu naona kuna rap, kuna same fan unaweza kuifikisha. So let's team up. At the end of the day it has to be a business. So mimi nikawa na invest, nafanya masafiri naenda Nigeria wapi, unaona kina Sheshei collaboration. That was I was spending, lakini ukija kwenye reality Country ni binadamu na ni msanii, anategemea a perform ndo apate pesa maisha yake afanye. Akipigiwa simu kwa show zetu Tanzania, wasanii wa hip hop wanalipo hela ndogo. Mtu akimpigia simu anataka anamwambia bana milioni 3, milioni 2, wakati kuangalia kwenye music video huko tuna spend kwenye milioni 10, milioni 15.
2: Ni uongo.
1: Kwa sisi tunataka tukatae sasa, bana hatutaki ufanye milioni 3 hiyo. Yeye anakuwa na njaa sasa, anahitaji ile milioni 3. Kwa sababu itamsaidia kimaisha mengine. You get the point. Na sisi tunataka no hapana bwana. Kwa hiyo sasa mimi nikawa namuelewa. Kwa hiyo anaona wasanii wengine wa hip hop wanafanya mashow, manini akina Money Saint Zone, sio kina nani wanafanya mashow. Ukoo anakosa hata ile hela kufanya ya kujikimu kimaisha. Which is angekuwa yuko mwenyewe angeweza kufanya hizo show za milioni 2 na kuota vitu vingine vifanye vinaenda. Kwa hata mimi alivyonifuata akaniambia bwana, da mwanangu miacha nikajaribu mbele kwambie nini, nikasema okay maniga, mimi nakuelewa sana kwa sababu wewe unaumia upate hela za kuendesha maisha, na mimi pia naumia na invest hello
2: hello,
1: so it's okay, go and do it. Tukapap champagne pale, sijamwambia nipe hata shilingi hii collab tuzofanya nazo, sichukui percent hata kucorrect ile mapato, labda tugawane hata hii from both of my heart. Ngambe mwanangu go and asa, ilivyo ni kwamba wasanii wengi wakitoka kwenye label wanakuwa na expectations za Konde. Mbona Konde alitoka Wasafi? Mbona yani atengeneza ugomvi? Kwa hapo ukitoka kuna maadui wa Konde Gang watakupa mic hivi, hey, Harmonize vipi? You understand, utaongea vitu vingi. Mimi nashangaa nikimwonaga Country anaongea anasema, "Bro, what's up?" Leo ndo first time namzungumzia na sitokuja kumzungumzia tena last 3-4 years. Kila kienda kwenye interview swali yani anaongea tu.
0: Ni vile mziki mzuri, of course mziki mzuri ndio ambao mara nyingi sana unazungumza, sawa bwana. Mziki mzuri ndio mara nyingi sana unazungumza, na ndio maana kuna kitu kimoja nataka ni kusanue pia kuhusiana na Baba Manka, kuhusiana na miaka 8 bwana ya Baba Manka kwenye mike. Sasa mwanetu kabisa wa kuitwa Baba Manka anasherehekea miaka 8 ya kuwepo kwenye mike tarehe 28 June, yani mwezi huu hapa pale Savannah Lounge, kwa kiingilio kidogo kabisa cha shilingi 5,000 tu. Hii ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea kwa pamoja kabisa kama familia, na hii sio sherehe ya kawaida bali ni jukwaa la vipaji vya muziki. Kama una kipaji, basi nafasi hii hapa ni ya kwako, kwa sababu wasanii chipukizi watapata nafasi ya kuonesha uwezo wao mbele ya mashabiki na wadau wa muziki, lakini pia msanii atakayefanya vizuri. Najua umeshaisikia kwenye tangazo zinakunjwa zile nyekundu nyekundu 50. Sio kama unanielewa vizuri. Yasini kwa msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa inaitwa Apple Music Sound, pamoja na kuondoka na zawadi ya shilingi 500,000. taslim. Wakati mshindi wa pili ataondoka na zawadi ya shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu kuhusiana na namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platforms zote, lakini pia promotion ya kazi za wasanii, interviews pamoja na platform mbalimbali za kuinua kimuziki. Tiketi zinapatikana Nuru FM au piga simu namba 0719431733 0719431733 kwa maelezo zaidi. Lakini pia usikose, usisahau kukumbuka kwamba tutakuwa na mwanetu kabisa kutoka home, namzungumzia Lonely Boy. Bwana Lonely Boy, boy wa mashine tatu, atakuepo pale. Lakini zaidi tutakuwa na Rich Msafi pamoja na wengine wengi. Tukio hili limedhaminiwa na Nuru FM, Alex Shop mashine tatu pale, wauzaji maarufu kabisa uongoza ndani, G-Luck Beauty Academy, lakini pia Savannah Ron, Jack's Outfits, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, kuna ndugu zetu Juveman Juice Point, lakini pia Beatrice Collections watakuwepo. Ni sehemu ya udhamini wetu. Switch Your World, lakini pia Mwaki Cosmetics na Uptown Records, bila kusahau Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata kwa pamoja pale ndani ya Savannah Lounge. Umesikiliza nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 6 kwa wiki hii hapa, hii dakika 35 mara baada ya 11 kamili za jioni. Anasema asante sana kwa ngoma kali by Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Ina noma show nzuri na kusikiliza Isaac Hongoli, nimeiona pia kutoka Ismani Tarafani. Endelea ku drop comment yako. Nafasi ya 6 ya 7 of course ni watu Mario yuko na D Voice. Moja kati ya ngoma ambazo pia D Voice amepata comment nyingi sana positive ni pamoja na ngoma ya watu kutoka kwa Mario wakiwa wameshirikiana na D Voice. Lakini pia Alikiba na Harmonize, ngoma inaitwa Tanionea kwenye nafasi ya 6. Nafasi ya 5 wiki hii kutoka kwenye singeli kula korabo nzuri kabisa na Bongo Flavor na R&B, ikawa nzuri na ikafanya vizuri, anaitwa Dula Makabila, yuko na J Melody Kidonda, bonge moja la ngoma na moja kati ya ngoma ambazo pia zimekuwa na story nyingi sana kwenye nafasi ya 5 kwa wiki hii hapa. Hii jina langu ni Top Saint Classic na hii Top Bangers ya 88.9 Nuru FM mpaka 12 kamili za jioni. Si ndio tutakuwa tunaondoka humu ndani au vipi?
2: Top Bangers
3: Number 5.

0: Top Bangers.
1: Namba 4.
0: Ngoma kali zinabamba noma kwa mtaa, nje ndani, na kutengeneza chati ya ngoma kali 20.

Φωλή, Γιάννη Πουλίζα. Ukiwa ni mtumiaji wa soda mweleka ukiwa ni mtumiaji wa soda mweleka, ukiwa ni mdau sana wa kutoka viwanja na unatumia soda mweleka, basi hii ngoma ikipigwa, moja kati ya ngoma ambazo zinaweza kukuponza asubuhi ukaanza kujiuliza like hivi nililipaje pale. Bili Ali, hakikisha hiyo bili asipewe mwingine.

Unaweza ukahakikisha kweli na mhudumu atahakikisha hiyo bili apewi mtu mwingine, unapewa wewe, alafu asubuhi ukajikuta inakuaje jamani. Alita bien yuko na Alikiba finale, of course bonge moja la ngoma, tarehe 14 mwezi huu hapa wa 6 mwaka 2000 na 26 ni siku ya 165. Definitely tumebakiza siku 200 kamili ili kumaliza huu mwaka. Nipe story za mipango yako imekuaje, yani mipango yako ambayo ulikuwa umeipanga kwamba mimi bwana mwaka huu ni mpaka kufikia mwezi wa 6 nitakuwa nimefanya 1 2 3, mpaka kufikia mwezi wa 12 nitakuwa nimefanya 1 2 3. Niambie umefikia asilimia ngapi? Ndio kwanza tupo nusu mwaka. Nimekwambia ni siku ya 165, zimebaki siku 200 tu ili tuweze kumaliza huu mwaka. Tarehe 14 mwezi wa 6 Yes, tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2020.

0: Nina sita, happy beautiful birthday kwa wewe ambaye umezaliwa siku kama leo. Nataka nikufahamishe kwamba leo bwana umezaliwa sawa na tarehe ya mfanano wa kuzaliwa na rais wa 45 wa taifa la Marekani, lakini pia rais wa 47 wa taifa, yani ni mtu huyo mmoja akiwa kipindi cha miaka michache nyuma yalikuwa ndo rais wa 45 na baadaye kidogo amekuja kuwa rais wa 47 na hii ilikuwa ni mara baada ya kumpisha ikulu pale ndugu Joe Biden. Namzungumzia Donald Trump. So happy beautiful birthday kwa wewe ambaye umezaliwa siku kama leo. Jua leo na utambue kwamba umezaliwa sawa tarehe za mfanano bwana na Donald Trump ambaye yeye amezaliwa tarehe 16, amini tarehe 14 kama leo, mwezi wa 6 kama leo, mwaka 1946. Huyu ni mfanyabiashara wa Marekani, lakini pia amewahi kuwa TV personality. Zaidi ya yote amekuwa rais wa 45 na 47 wa taifa la Marekani, azungumzia United States. Moja kati ya marais ambao pia wamekuwa na story nyingi sana tofauti mbalimbali. Ina depend tu na wewe umemweka kwenye engo gani, positive ama negative, lakini ni moja kati ya marais wa Marekani ambao wanazungumzwa sana. So happy beautiful birthday kwa wewe. Tumezisikiliza nafasi 15, of course, kuanzia nafasi ya 20 Shakira na Burna Boy, Die Die. Yami namtaka kwenye nafasi ya 19 Mona OBO, Box One Freestyle kwenye nafasi ya 18, right, lakini pia Richard Mavoko, mtoto wa Richard Leon Mess wa Bongo Flavor kwenye nafasi ya 17, ngoma inaitwa Wosia. Madi yuko na marafiki zake, ngoma inaitwa Danger. And of course umemsikiliza Kusa na J Melody kwenye nafasi ya 15. Sina neno kutoka kwa Kebele 9 kwenye nafasi ya 14. Dance for me Kus Love akiwa na Rayvanny kwenye nafasi ya 13. Kamwene DJ Nance featuring Tony Stopper kwenye nafasi ya 12. Sawa bwana. B2K nasema nafasi ya 11 Buju anaitwa Mboso kwenye nafasi ya 10. Wakati Nandi, I Hate That I Love You kwenye nafasi ya 9. Ozalima Mboso kwenye nafasi ya 8. And of course nafasi ya 7 amesimama Mario na D Voice, ngome inaitwa Watu, Alikiba na Harmonize Utanionea kwenye nafasi ya 6. Dula Makabila na J Melody kwenye Kidonda inaitwa kwenye nafasi ya 5. Nafasi ya 4 unadhani uko nani? 0766744292. Dominic Mkimbo Kitasengo, tuko pamoja hadi mwisho. Asante Radio Nuru inatuburudisha, ina noma. Nuru FM ipo juu na upata vizuri kabisa. Mimi naitwa Boniface Ngingo kutoka Mtivila Wenda. Asante kwa ngoma kali. Nimeiona pia anasema wadau, naomba nisaidie, mke wangu ananichanganya. Nasema mke wangu ananichanganya na vijana wangu wa kufikia, yani watoto. Okay, kama sijaielewa vizuri, hebu niandikie vizuri afu uniambie unaitwa nani. Sawa bwana, afu tupokee ushauri kwa watu ambao watakuwa wamekuelewa vizuri. Nafasi tumezisikiliza mpaka nafasi 15, right? Yes, kwenye nafasi ya 5 wiki hii amesimama nani? Get ready na wala usiondoke hapo. Huyo hapa bwana kwenye nafasi ya 5. Nafasi ya 4. Huyo hapa.
1: Top bangers.
2: Number 4.

0: Hollywood Master.
1: Ngoma kali zinabamba noma kwa mtaa, nje ndani, na kutengeneza chati ya ngoma kali 20.

0: kali 20 zinazofanya poa wiki nzima, na hapa anazi countdown 20 2 1 20 2 1.
1: Wacha tuliweke sawa kidogo afidhi bwana kapteni amenikumbusha hapo bwana da da si. Mambo ni mengi sana. Naomba nikutajie listi ya ngoma 10 top 10 nafasi 10 za juu kwa leo. Nafasi ya 10 alisimama Mbosso na ngoma inaitwa Buju. Of course Nandy Hate I Thought I Love You kwenye nafasi ya 9. Nafasi ya 8 Ozalima Mbosso lakini watu Mario akiwa na Deep Voice of course. Alikiba na Harmonize kwenye nafasi ya 6. Ngoma inaitwa Utanionea J Melody. Ameshirikishwa na Makabila. Ngoma inaitwa Kidonda, alafu finale ya Bien na Alikiba kwenye nafasi ya 4. Nimeliweka sawa hapo afidhi kapteni. Nafasi ya 3 Zuchu aye, lakini nafasi ya 2 Lonely Boy, ngoma inaitwa Vizuri. Nafasi ya kwanza nani kasimama hapa? Stay Around. Stay tuned, bado tuko na wewe hapa. Of course, dakika 3 tu kabla mimi kusema bye bye. Nikupe shafu sana wewe ambaye umenipa time yako kuanzia 10 kamili za jioni mpaka 12 kupitia Top Bangers ya 88.9 Nuru FM. Naomba ngoma ya nasema tuna enjoy sana ngoma kali, mimi naitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Sawa bwana, haina noma. Yeah, tumelioka sawa eh. Nakubali, nakubali. Ah, utakunimalize mkubwa. Sawa, nasema naomba ngoma ya Nayvani featuring Mon TZ isikike hapo mjengoni kabla show kuisha. Anyways, time yetu tutaicheki. Wakati huyo anasema mimi nashukuru sana, malengo yangu yameenda, nimefikisha 75%. Pia leo amezaliwa mwanangu mpendwa anaitwa Teresia Petro Yunus Mdemo. Yeye anaitwa Petro Yunus wa Mafinga Itimbo. Mwambie Teresia happy birthday kwake. Amezaliwa siku ama tarehe sawa na Donald Trump bwana eh. Kwenye siku ya 165 ndani ya mwaka huu hapa wa 2026. Asante sana kwa wewe ambaye toka mwanzo tumekuwa pamoja na hivi sasa bwana unaona kama kapteni hivi ameshaingia hapa. Bwana. Sawa, mimi kapteni naomba nikuache na ngoma ya kwanza hapo. Unasemaje? Ya kwanza kwa wiki hii hapa hii. Bwana usisahau kunipangia chati yako ya ngoma kali 20 za wiki ijayo, Jumapili ijayo naizungumzia kupitia 0766744292, lakini pia kupitia ukurasa wa Instagram wa Nuru FM, wa Nuru Digital, lakini zaidi pia kupitia ukurasa wa Instagram wa kwangu mwenyewe natumia topcent_classic. Na hii hapa ndio ngoma ya kwanza kabisa kwa wiki hii hapa.
0: Top Bangers. Na hii ni namba moja wiki hii. Top Bangers. Na hii ni namba moja wiki hii.

0: kutunzwa nidhamu. Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
9: Nuru FM.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
10: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Hii ni Sheria na Jamii.
11: Sheria na Jamii.
9: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
11: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
9: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria mahakama na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
11: Hii ni Sheria na Jamii.
12: Sheria na Jamii.
11: Hii ni Sheria na Jamii.
12: Sheria na Jamii.
9: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
11: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
9: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria kama na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
11: Hii ni Sheria na Jamii.
12: Sheria na Jamii.
13: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia kipindi cha Sheria na Jamii. Uko nami Hafidh Ali, niko na wakili Given Lemwai kutoka taasisi ya Nolesa Advocates. Kama unakumbuka, kipindi hiki ni mahususi kwa ajili ya kuweza kukupatia elimu kuhusiana na sheria. Wiki iliyopita tulizungumza kuhusiana na sheria ya ndoa, na wakili Given Lemwai akatupitisha aina za sheria ya ndoa, sheria ya ndoa ya mwaka 2023. Akatujuza ziko 4 ambazo zinatambulika kisheria. Sheria ya ndoa imeweza kuzitambua ndoa za aina 4: ndoa ya kiserikali, ndoa ya kidini, ndoa ya kimila na nadharia ile ya ndoa ambayo wakili aliweza pia kuizungumzia, ni ile situation ya watu kuishi na jamii fulani ikawatambua kama wao ni wanandoa. Kwa hiyo na wao pia wameweza kutambulika kama kwa mujibu wa sheria. Msikilizaji wa Nuru FM, una fursa ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya maandishi 0766744292 0766744292.

0: la kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Hii ni Sheria na Jamii.
1: Sheria na Jamii.
2: Yes, bwana, kama nilivyokujuza kuwa niko na wakili msomi, wakili Given Zebedayo Lemwai. Bwana, karibu sana katika studio za Nuru FM.
3: Asante sana, nafurahi sana tena kukutana kwa mara nyingine. Tangu tumeachana Jumapili majira kama haya. Nakushukuru sana kwa sababu umenialika tena ili tuendelee na mada au darasa na uhusiana na masuala mzima ya sheria ya ndoa au migogoro ya ndoa kwa ujumla, ambacho kipindi chenu kizuri mnakiita Sheria na Jamii, ambayo mnakuwa na fursa pia ya kuelekeza jamii au kuwapa wasikilizaji wenu wa Nuru FM kwamba kuna pindi kadhaa, lakini pia na vya sheria kuweza kuipa elimu jamii kujua kwamba mambo gani yanajiri katika nchi yetu ya Tanzania, hasa kwenye upande wa sheria. Kwa hiyo nashukuru sana, na mimi ni sijambo, naenda vizuri.
2: Okay, basi mara baada ya kuwarejesha na kuwakumbusha kile ambacho tulijifunza wiki iliyopita kwa maana ya sheria ya ndoa, tukaangalia zile sheria nne. Sasa leo tunaendelea na darasa letu kwa maana ya kuangalia vile vyanzo vya migogoro ya ndoa mara baada ya sasa ya watu kujua zile aina za ndoa. Bila shaka darasa la wiki iliyopita liliweza kuwakaa watu. Sasa leo
3: bila shaka
2: ndio tunataka tuangalie sasa nini chanzo cha migogoro ya ndoa na sheria yetu inasemaje.
3: Ndio. Oh, asante sana. Asante sana, na nitumie fursa hii pia kushukuru mtangazaji mzuri na mahiri Hafidhi Ali kwa ajili ya kuendelea na darasa hili zuri. Kama ambavyo wasikilizaji wetu mnafahamu kwamba Jumapili iliyopita majira kama haya tuliangalia swala zima la aina, tulianza kwanza kufahamu maana ya ndoa ni nini, na pia tukaangalia hizo aina nne ambazo sheria ndoa ya mwaka 2003 baada ya kufanya marekebisho yake inazo zitambua. Amerejesha, amekumbusha kiasi fulani kwamba tulitaja maana ya ndoa ni ile hali ya watu, ni muunganiko wa watu wawili ambao wamekubaliana wenyewe kwa hiari yao, tukitaja kwamba ndoa yao itakuwa itadumu kimaisha yote ya kuishi kwa hapa duniani. Kajifunza habari ya ndoa ya serikali, jinsi ilivyo na taratibu zake. Kajifunza pia ndoa za kimila, taratibu zake zinakuaje, na pia tukaangalia ndoa ya kidini nazo zinakuwa katika mtaratibu gani na sheria inaitambuaje, na hatimaye tukaenda kwenye nadharia. Ametumia lugha nzuri Hafidhi Ali hapa kwamba sisi tunasema ni ndoa ya dhana, dhana ya ndoa, ambayo tukasema kwamba kifungu kile cha 160 cha sheria ya ndoa iliyofanywa marekebisho 2023 kinasema watu hao wakikaa eneo moja au nyumba moja kwa miaka miwili au zaidi, na jamii ikajua kwamba hao watu ni wanandoa kweli, wakajinasibisha katika jamii kwamba hao ni wanandoa, na basi sheria inatambua kwamba ndoa hii iko hivi, lakini pia na mahakama inaweza kuangalia vigezo hivyo, na hatimaye akasema hii ni dhana, inaweza kuwa ndoa pia. Sasa baada ya hapo tuangalie vyanzo. Viko vyanzo vingi vya migogoro ya ndoa kati ya mtu mume na mtu mke ambao wameoana kama ambavyo tumesema kwa hiari yao pia, lakini yako mambo ambayo yanaweza yakasababisha ndoa ikawa katika mgogoro fulani au ikaingia kwenye adha ya migogoro kama hiyo. Labda tuanze katika sehemu ya kwanza Hafidhi,
2: ndio
3: kwamba katika migogoro hii viko vyanzo vingi. Labda tuanze na ndoa iliyoingiwa kwa misingi isiyo kidhi tagwa la sheria. Migogoro ambayo inaweza kaanza ni ile ndoa iliingiwa kwa misingi isiyo kidhi takwa la kisheria. Na ninaposema toka kisheria kwamba tumesema kwamba kuna hiari. Kwa cha kwanza, kukosekana hiari ya mwanandoa mmoja na mwingine. Kwamba inawezekana kabisa watu hawa wawili hapakuwa na hiari ya dhati. Na watakamaza kuishi bwana Hafidhi na wasikilizaji wetu pia, pakitokea jambo fulani kwa kuwa hapakuwa na hiari, mgogoro unaweza kuinuka na ukatokea pia. Kwa hiyo hiari ni ya muhimu sana katika ndoa. Chochote ambacho wanandoa hawa au kabla hawajaingia kwenye hii taasisi ya ndoa lazima hiari iwepo ya dhati kabisa. Kumbuka msikilizaji kwamba unapoingia ndoa au kuoana na au kuoa mwenzio, labda mna miaka 20, tunategemea muishi miaka 40 ijayo. Hasa kama hakuna hiari ya dhati kabisa, mgogoro huu unaanza hivyo, hasa ikitokea adha fulani kwenye maisha yenu ya ndoa mnapoyaanza. Kingine, hii ndoa ambayo nimesema kwamba inakuwa haijakidhi takwa la kisheria kwa sababu hapakuwa na hiari ya huyo mtu. Mfano, linaweza likatokea shinikizo kutoka kwa wazazi. Wazazi au ndugu wakasema, na sisi tunataka umuoe ex fulani. Nikitaja majina hapo hiyo. Wewe mnaruhusa kutaja majina ya mtu kwa mfano?
1: Mfano Hafidhi anaamua amoe fulani.
3: Hafidhi amoe fulani, si ndio? Lakini yeye huyu anayeolewa au anaoa hakuwa radhi kuolewa ama kumuoa mtu huyo. Kwa maana ndugu tu nimesema tunataka sisi umuoe binti fulani ama uolewe na kijana fulani. Hali hii sasa, yule binti kweli ataishi na mwanamume au huyo kijana ataishi na mwanamke, lakini ndani yake hiari haimo. Kumbuka tumesema kwamba cha kwanza ni iliingiwa pasipo kukidhi takwa la kisheria. Kwa maana yake sasa, msikilizaji, kama hii kondoo ambayo inaishi sasa na watu walilazimishwa kuolewa na ndugu au wazazi au rafiki wakakusaidia wakushinikiza wakaoa, huwa kunatokea mdogo mgogoro sasa. Kwa mfano, mmepishana kauli fulani, kwa sababu bwana kwanza mimi nililazimisha kukuoa tu. Sasa tu kama hivyo ndivyo vinakuwa vyanzo vya huo mgogoro wa ndoa. Nakumbuka taasisi hii ni taasisi ya heshima, inatoa heshima kabisa, lakini lazima iwe na hiari ya ndani. Lakini pia wakati fulani, msikilizaji, inawezekana kwamba mtu anaolewa au anaoa kwa sababu tu ya mali alizonazo mwanandoa mmoja kati yao wawili. Kama kuna mtu mwingine sasa, bwana mimi naolewa kwa sababu bwana kijana huyu bwana ana pesa nyingi, ana uchumi wake uko vizuri, kwa hiyo unaenda anakubali kuolewa kwa sababu tu ya mali alizonazo huyo kijana au huyo binti. Sasa vyote hivi manake hiari haipo isipokuwa imetokana na uchumi wa mwanandoa mmoja, kwamba aidha wa kike au wa kiume. Sasa ndoa hii ikishakuwa katika muundo huo, ikitokea sasa kile alichokitarajia kukipata, kwa mfano labda uchumi umetetereka wa huyo kijana, baada hapo manake lazima huyu mtu kwa kuwa aliingia hiyo taasisi ya ndoa kwa misingi ya mali, basi hii sasa hayuko kwenye takwa la sheria, maana ni hiari ya moyo, sio hiari ya fedha au ya mali ya mtu mwingine. Jambo hili limejitokeza katika jamii yetu ya Kitanzania pia na maeneo mbalimbali, kwamba mtu ambaye amemfuata mwenzio kwa sababu ya mali. Na kumbuka kama nilivyosema, msikilizaji, kwamba ndoa wanapooana wanategemea waishi maisha yao yote na uhai wake duniani, na haipungui miaka 30, 40, 50 watu wanaishi pia. Hasa kama maisha yatabarika na akakosa fedha uliyemtarajia, maana yake ndoa itakuwa na mgogoro mkubwa hapo katikati. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu aliingia ndoa kwa sababu ya mali. Jambo hili sana ni jambo ambalo muoaji au muolewaji ujue kwamba unapoolewa ni ihari ya moyo iwe imekubali. Either ana pesa au hana pesa. Wakati fulani Hafidhi Ali kwamba katika maisha ndoa mwingine anapata ajali, anakuwa mlemavu, anakuwa mgonjwa, basi mwenzake anaamua kumtelekeza mwenzake na kuondoka. Mambo kama haya yanaitwa ndio vyanzo vya migogoro ya ndoa.
1: Manake hiari haiko hapo.
3: Hiari haiko hapo, na mtu kafuata vitu fulani. Hiyo ni moja hapo, nyingine pia. Lakini pia kingine katika kipengele cha kwanza cha ndoa iliingiwa kwa misingi isiyokidhi takwa la ndoa. Nimetaja hivyo vitatu. Cha nne ni kwamba matarajio yasiyofikiwa, ikiwa ni pamoja na mambo yafuatayo: moja, kuishi maisha ya kifahari au raha au starehe fulani. Kwamba mwanandoa huyu alitegemea kwamba nikiolewa na kijana huyu
1: nitapata
3: au nikiolewa na nikioa binti huyu nitapata fahari fulani. Sasa ukishafika kwenye ndoa hiyo, unakuta vile ulivyotazamia havipo. Mgogoro ndipo unapoanza. Matendo ya mle ndani, aidha ya binti au kijana, yanapoanza kujitokeza kwamba bwana nilifikiri bwana maisha yenyewe maisha gani ya taabu kama haya ambayo nakutana nayo sasa, hatuli chakula vizuri, hatufanyi vitu vingine, nitegemea atakutana na vitu ambavyo alivitajania sana vya kustarehe asivyovipata. Hasa mabinti mara nyingi au wanawake tuseme kwa ujumla, baadhi yao kama sio wengi, kwamba kule matarajio ambayo hawayajafikia, nikienda kwenye nyumba fulani au familia fulani, wazazi wakijana huyu bwana hali yao iko mzuri, kisha ndakule yale matarajio kama hutayapata, kwa maana ya ile fahari na raha na starehe, yatakufanya uanze kuacha hiari ya ndani. Kwa maana vitu kama matarajio, wako wengi afidhi wanaokutana pia kwamba amekosa alichokitarajia, na baada hapo basi hapo ndani, kama ni kijana wa kiume, kama binti manake au mwanamke, anaanza kupata shida, ataanza kufanya wajibu wake wa kufanya, hata afanya tena kwa sababu amekikosa alichokitarajia. Kingine katika sehemu hiyo matarajio siofikiwa, kukosa pendo alilotarajia kutoka kwa mwenzi wake. Kwa bwana, unajua inasemekana au ndivyo ilivyo kwamba watu kabla hawajaoana kunakuwa na mapenzi fulani ambayo yanaonekana kabla ya hapo. Kama kijana wa kiume ataonesha kama ana hela fulani, kama kijana wa kibinti ataonekana jinsi alivyo na unyenyekevu, lakini sasa akishakuwa ameoana tayari, imekuwa rasmi kwa maana ile ya kiserikali imefungwa, hiyo ya kimila, ya kidini pia imefungwa, baada hapo upendo usipoonekana niliyotarajia, mtu huanzisha mgogoro mle ndani. Hapo kutoka na shida imejitokeza. Vitu kama hivi sasa ndivyo ambavyo ni vyanzo vinavyoweza kusababisha ndoa hii ikakumbwa na dhahama au na madhila ya mgogoro wa ndoa katikati ya watu hawa wawili. Kwa maana kesemia kwanza tumesema ndoa ambayo imeingiwa bila kufuata misingi ya takwa la sheria.
2: Sheria ya ndoa kwa maana ya hiari.
3: Hiari.
2: Watu hawajahusishwa wawili, wakaridhiana wao.
3: Ndio.
2: Badala yake wamelazimishwa labda na familia.
3: Ndio, familia imelazimisha, ndio.
2: Na nyingine ndo hii, unakuta mtu anaingia katika ndoa akiwa na nadharia ya kwamba fulani ana jambo fulani. Sasa kaingia katika ndoa akakuta halipo.
3: Ndio.
2: Migogoro inaanza.
3: Inaanza. Mm. Na inatokea afili ali kama nilivyosema kiliopita kwamba katika nchi yetu ya Tanzania iko kesi zilizo nyingi sana, ziko nyingi, lakini zilizo kubwa nyingi ni masuala ya ardhi kwa ujumla na masuala ya ndoa na mirathi. Vitu hivi ndivyo ambavyo vinaonekana viko vingi sana. Kama utakumbuka nilisikiza siku moja mkao ongea radio hapa kwamba alikuwa anatoa taarifa waziri wa mambo ya ndani kuhusu masuala ya ndoa, alikuwa kulikuwa na kipindi fulani ambapo mkulima anaongea hapa, akasema ndoa zinazofungwa na kuachika ni nyingi, akataja kama zaidi ya 97 kitu kama hivi, na zinaachwa zingine pia. Maana yake ni kwamba migogoro ya ndoa iko mingi sana katika nchi yetu ya Tanzania na pengine na ulimwenguni kote, lakini pia na masuala ya ardhi. Sasa tunapojifunza habari ya ndoa, maana yake hao waliooana sasa hivi wanaishi katika nyumba moja, ni lazima kuwa na hiari, lakini pia kama ulitarajia mambo ambayo hujayakuta tena, hauna sababu ya kuanzisha mgogoro. Unapaswa kuyaisha hayo maisha na kuanza kulea watoto wenu kama Mungu amejaliwa kupata watoto, badala ya kuamua kusema naondoka, siwezi kuishi na mtu huyu tena kwa sababu hali yake haiko vizuri, chungu wake hauko sawa sawa. Na ukipata mshawishi mwingine, kila ndoa ina mgogoro. Kuna kitabu fulani nakaandika Afidhi Ali,
2: ndio
3: kifalsafa nimeandika kitabu hakijaisha bado, naenda kukiandika, sema falsafa ya kwamba hakuna ndoa isiyokuwa na doa. Kwamba wanandoa kaja kwamba hakuna ndoa isiyokuwa na doa katika ulimwengu huu. Iwe ni mtu mzima, awe ni tajiri, awe ni maskini, awe ni aliyesoma, asiyosoma, kuna doa ambalo pia lazima mtu mmoja aweze kulistahimili au kulibeba kwa namna ile. Vinginevyo ndoa zitakuwa zinavunjwa kila wakati. Na watu wataogopa kuoa au kuolewa kwa sababu mimi natia shaka nikiolewa nitakutana na adha hii, akaamua kuoa peke yake ambaye sasa haitakuwa na afya katika nchi yetu ya Tanzania, na waowaje na walewaje pia. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya chanzo cha mgogoro. Migogoro ya ndoa ni ndoa ambayo imeingiwa isiyokidhi takwa la kisheria, kwa maana ya hiari ya dhati kutoka kwenye moyo na wala sio ndugu akulazimishe, wala sio fedha, wala usitegemee kwamba utapata kitu kwa mwenzio kama una jitihada kutafuta mwenyewe pia.
2: Haya, msikilizaji, una nafasi pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya maandishi 0766744292. Kama una swali lolote ambalo unataka kulijua, unataka liweze kutolewa ufafanuzi hapa na wakili Given Lemwai kutoka taasisi ile ya Nolesa Advocates iliyoko hapa Manispaa ya Iringa, mtaa wa Benbela, kata ya Gangilonga, basi yuko hapa mubashara kwa ajili ya kuzungumza nawe. Tumezungumza mengi kuhusiana na sheria ya ndoa, na wiki iliyopita tulizungumza aina za sheria ya ndoa, na leo hii tunataka tuangalie vyanzo vya migogoro ya ndoa. Nini vyanzo vya migogoro ya ndoa? Na tayari hivi sasa wakili Lemwai tayari ameweza kujuza sababu mbili ambazo zinaweza zikapelekea migogoro ya ndoa. Na pia kama una sababu, una visa, unaweza kutaka labda msaada wa kisheria, unaweza kutuma pia ujumbe wako hapa studio tukaweza kusoma. Lakini baadaye pia utaweza kupata mawasiliano ya wakili Lemwai. Tuendelee na aina na
3: chanzo kingine. Maana tumesema viko vyanzo vingi sana hivi, na msikilizaji wangu pamba, viko vyanzo vingi ambapo pengine vinene ninaweza nisivitaje hapa, lakini viko vyanzo vingi ambavyo vinaweza vikaleta hiyo. Lakini kingine ni maumbile ya mtu, kwa maana ya ugumba wa mwanandoa, anaweza kwa mtu mke au mtu au mwanaume pia, kwamba masuala haya ya mtu kuwa mgumba. Yesu sema mgumba, ni swali inaeleweka vizuri. Nikisema mgumba, naweza si Kiswahili
2: ni mtu ambaye hana uwezo wa kupata mtoto.
3: Mtu ambaye hana uwezo wa kupata mtoto. Mahali pengine kwenye vitabu vya dini vingine vya labda Biblia inataja neno tasa. Kwa mtu ambaye hawezi kupata ujauzito pengine. Niki sasa hali hii
2: anaweza leo anaweza pia kawa mwanaume hana uwezo pia wa kumtungisha mimba labda mwanamke.
3: Ndio kusema kwamba nyakati za leo pia yani wote wawili hapa nimesema kwamba ugumba kati ya mwanaume anaweza mtu mke au mwanaume, kwamba inawezekana ikawakuta wote hao wawili. Lakini mara nyingi sije inakoeje au ni mazoea wanaume kwamba tunaonekana sisi wanaume ndio tuko salama siku zote na wala nyingi huwa tunakuwa wagumbe kwenda kupima, kwa sababu tukapima basi tuone kama uko salama mwanaume za bana mimi hapana. Lakini kimsingi kwamba ninachotaka kusema chanzo kingine ambacho kinaweza kusema mgogoro ndoa ni ugumba wa mwanandoa, anaweza kuwa mwanamke au mwanaume ambaye hawezi kutungisha mimba pia. Chanzo hiki pia kimekuwa kikubwa katika jamii ya raia wa hapa duniani na Tanzania pia, kwamba kama mwanandoa anapokuwa amekosa kupata uzao kwa wakati walioutarajia mara baada ya kuoana, ndipo sasa huwa kunaanza kutokea mgogoro, kwamba bwana mbona tuna mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, baadaye sasa either mwanamme anaweza kuanza kubezwa sasa na jamii ama kudharauliwa na ndugu wa mtu mume au mtu mke. Na watu hawa makundi wawili sasa, jamii nayo kutazama, mtu anaanza kujisikia aibu pia. Sasa kama ataanza kubezwa na ndugu wa upande labda wa kiumeni au wa kikeni, kwamba sasa bwana wewe huyu mtu azai, huyu mtu hawezi kutungisha ujauzito, baada hapo migogoro huwa inakuwa mkubwa sana, na baadaye sasa faraka huwa inaanza kutokea. Na migogoro hii iko mingi inayojitokeza katika jamii yetu ya Tanzania pia. Mingine paka imeibuka paka mahakamani, vitu kama vile kwani bwana mimi nimemwacha kwa sababu anaona mimi siwezi kuzaa au siwezi kuzalisha, wakaamua kuachana kwa mtindo ule. Kumbe sasa mara nyingi sasa nisemeje kwa lugha gani, kwamba mara nyingi mgogoro huu huwa unachochewa kati ya wanandoa wenyewe pia, kabla ya wainja wajaanza, bwana wewe sasa mwenzangu vipi? Mbona tumemaliza siku ya kwa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili na kuweje? Sasa baada hapo ndio msigano wa kule ndani huo unaanza kujitokeza.
2: Alafu baadaye unatoka nje sasa.
3: Baadaye ndugu wanaanza kuchochea tena. Wanaweza kuwa marafiki, wanaweza kuwa ndugu wa pande wa kikeni, wazazi kama wapo. Kwa hiyo vyanzo hivyo huwa vinatokea pia. Na hali sasa mara nyingi huwa inashusha thamani ya mwanamke, hushushwa au mwanaume inashushwa, kwa maana huyu mtu hafai tena. Ikishakuwa vile mgogoro ushakuwa mkubwa, basi huwa ndoa inavunjika au hawezi kuishi kwa amani tena. Kwa vitu kama hivi ndivyo ambavyo mara nyingi vinachochea hii migogoro, ugumba ambao mtu hajitakia. Hakuna ambaye amewahi kujitakia. Kama wapo basi ni wachache. Nikisema kujitakia maana kutakisi lugha nzuri kwa mtu ambaye yeye mwenyewe katika maisha yake labda hakuwa mwaminifu kabla ya kuolewa,
2: alikuwa anafanya vitu vinavyohatarisha usalama wake.
3: Usalama wake wa tumbo lake la uzazi au kama mwanaume akaamua kufanya vitu vya ajabu, baada hapo anapokuja kumpata mwenzi kumbe alishaathirika mapema kabisa huko nyuma na hajamwambia mwenzi, bwana mimi mwenzio kizazi walishakitoa. Akaamua kukaa kimya hivyo, na imeshatokea fidhi na wasikizaji pia imeshatokea watu wengine, bwana vipi? Ah, baadaye sasa huyu mtu alishaondoka siku nyingi kulikuwa ujui. Mgogoro kwa mkubwa na sasa ndoa hiyo inaweza ikavunjika. Haina utulivu katika katika familia na hatimaye ikavunjika.
2: Haya, kuna mtu anasema anaitwa Neema kutoka Ipogoro. Anasema naomba mwanasheria nijibie swali. Swali langu anasema nimeishi na mwanaume miaka 4. Tulichochuma nimekuta mwanamme ana kiwanja cha familia tukajenga. Je, mimi nina haki yangu au tumejenga mimi na yeye? Je, ikitokea emergency tumegombana, haki yangu ipo? Naomba jibu.
3: Amewana miaka 4. Katika sasa au kwa sababu hajaeleza kuna kuona kwa maana katika zile aina nne tulizozitaja. Ile hizo aina ile ya serikali, ya kidini, ya kimila na ile dhana ya ndoa. Sasa wamejenga, wamesema rudia tena.
2: Anasema tumejenga kwenye kiwanja cha familia. Wameishi miaka 4. Anasema mwanamume alikuwa ana kiwanja cha familia tukajenga. Je, mimi nina haki yangu? Maana ikitokea emergency tumegombana, haki yake ipo, anauliza.
3: Kiwanja cha familia upande wa ya kiumeni sasa. Kwamba labda alipoolewa huyo muuliza swali, wakaja kwenye kiwanja cha familia ya mwanamume
2: kabisa.
3: Na naye akawekeza vitu vyake mle ndani. Kuna sasa hiyo story inakuwa ndefu kwamba hiki kiwanja cha familia, labda tuseme hiyo huyo mwanaume wako wanne katika familia yao, pia either wazazi wao wako hai au wameshakufa, tuwezi kujua. Sasa baada hapo akaamua kwenda kuwekeza kwenye kiwanja cha familia hapo, na yeye akawekeza nguvu zake.
2: Mimi na voice labda inaweza kuwa labda ni kiwanja cha familia kama mimi labda kwetu mfano. Nimeoa, niko na mke wangu, familia yake na bwana, chukua hicho, jenga na wewe hapo. Ndio anamaanisha hivyo.
3: Kama
2: na
3: sasa
2: ndio utaratibu ambao mara nyingi upo kwenye familia zetu.
3: Inaweza kutokea sasa kama itakuwa katika mazingira hayo uliyojaribu kuyaleta kwamba familia hiyo kisema na wewe Hafidhi au Lemwai kiwanja kile pale jengeni, wewe na mke wako mkajenge kwanza kuishi pale, kikiwa bado kitupu lakini kiwanja cha familia. Na baada hapo sasa kama watakuja kuwazana wakakwazana wakataka kuachana, yeye alikuwa amewekeza mahali pale. Sasa kinachotakiwa ni kwamba uthibitisho wa vitu ambavyo ameviwekeza pale. Na unajua katika mapenzi haya huwa hatuandikagi vitu, maana hatu kwamba tutaachana. Kwa hiyo unaweka kwa upendo wote, weka nguvu zote kwamba uthibitisho unapaswa kuwepo. Kama ni mahakamani, unaweza kutoa maelezo, bwana mimi mwaka fulani tuliishi miaka 4, tulipewa kiwanja na familia, na familia inajua hivyo, watathibitisha kama ni kweli tuwapa watu wao vijana hao wajenge pale. Kwa hiyo nguvu itakuja kupimwa na namna gani nguvu zako umeziweka pale. Hasa inapokuwa ndoa inavunjwa, utasema tuna nyumba yuko kwenye kiwanja namba fulani, tuliweka nyumba namba fulani, kiwanja namba fulani, utakitaja.
2: Na hicho kiwanja tulipewa na familia.
3: Na familia, halafu ikathibitishwa na familia kama ni kweli tuliwapa, lakini kumbana kwao hakuwezi kuondoa nguvu aliyowekeza mwanamke au huyo binti. Kwa maana yake maelezo ya msingi ni kwamba athibitishe uhalali wa kuwekeza vitu vyake mahali pale.
2: Lakini kama mgogoro haujatokea, manake hiki ambacho wakili Lemwai anakizungumza ni fursa sasa kwa huyu Bineema kutokea Ipogoro kuamua sasa kuainisha aina ya uwekezaji ambao mmeufanya, tena ikiwezekana hata kwa mwanasheria.
3: Sio tu kuainisha, pia anatakiwa athibitishe, lakini pia huyo mme au hao ndugu wayadhihirisha kama ni kweli sisi kwa hiari yetu sisi tulimpa mdogo wetu au kaka yetu eneo hili la familia kwamba wakae pale. Maana kama mtu amepewa kama zawadi kwamba ni la kwao, maana yake basi maana yake linakuwa la kwake moja kwa moja. Maana kuna kupewa, kuna kurithi na kuna kupewa zawadi na familia. Kama zawadi kwa pamoja imeamua sisi tumempa zawadi Hafidhi au Lemwai eneo hili hapa, wakawekeza, maana yake hilo eneo linakuwa la Hafidhi moja kwa moja. Hivyo vitu natakiwa yeye mwenyewe tu ajithibitishe pia wakae katika familia kuwe na maandishi ya wazi yanayothibitisha kama ni kweli wamewapa.
2: Anasema kaka, habari za hapo studio, situkopoa. Anasema nimekuelewa sana katika kipindi cha Sheria na Jamii hapo Nuru FM. Anaitwa Jofu Kilutema kutokea Malata pale Magulilo. Anasema ongereni sana kwa mada, migogoro mingi ya ndoa asilimia kubwa sababu kubwa vijana hawaoneshi uhalisia wa maisha, wanaigiza ili wakubaliwe. Anaitwa Sebastian Sanga kutokea Mafinga Ndolezi pale, nikushukuru pia. Anasema anaitwa Yohana Mitao kutokea Itwaga. Mimi naomba ushauri. Kuna binti nilimpenda sana na posa nilitoa, lakini sika kupeleka mahari, posa ilirudi. Nifanyaje?
3: Alipeleka posa, afikarudi.
2: Anasema nilimpenda, nilitoa posa, lakini siku ya kupeleka mahari, posa ilirudi. Nifanyeje?
3: Okay. Sasa na bado turudi kwenye
2: yani, inaonekana posa, unajua mpaka unapeleka posa inajibiwa.
3: Ndiyo.
2: Na mpaka unapeleka mahari, maanake tayari posa yako ilishafanyaje, ilikubaliwa na ukaambiwa ulete mahari kiasi fulani.
3: Ndiyo.
2: Maana sasa siku ya kupeleka mahari
3: wakarudisha posa,
2: wakamwambia bwana, posa yako chukua, sisi inaonekana hatutaki tena. Hapo hakuna maridhiano labda, au ndo familia imeingilia.
3: Nadhani sasa kama nitaka kurudia kule ulivyosema kwamba cha kuangalia kwamba taratibu zimekuwaje. Kumbuka tumesema ndoa inayoingiwa bila kufuata misingi ya kisheria au takwa la kisheria, kwamba sasa mtu huyu au kijana huyu kwamba alipeleka posa kwa kutumia mshenga, kwa taratibu za Kitanzania pia na mila za Kitanzania, alipeleka posa ikapokelewa. Pengine wakapangia mahali sasa kwa mujibu. Kuja kupeleka kule mahali sababu na posa inarudi. Sasa cha msingi ni kujua kwamba nini kilikuwa chanzo cha posa kurejeshwa. Binti alimpenda kweli, wakapendana pengine. Lazima tufahamu kwamba ni binti ndiye alisema hapa.

0: Mbali na haya unayozungumza, tupatie simu tuone chanzo ni kipi, tumsaidie katika viwango gani vya kufanya. Na kingine pia, labda kama katika maisha yao pia kuna vitu alikuwa amevinunua, amemnunulia gari, amemjengea mahali fly, vitu kama vile hivyo vitu, anaweza kupiga simu tukaongea naye tukajua shida iko wapi na kuweza kumshauri kisheria zaidi katika sehemu hatua za kuchukua kama vitu kama hivyo.
1: Anasema Riziki Mtatifikolo kutokea Ilula sokoni pande za Malindi 88.9, tumekubali siku hizi ndoa tunafunga tu, lakini haidumu. Kwa chamoto tunakiona wanawake wa sasa wapo kidigitali zaidi, wanadai haki sawa. Anasema samani mtaalam, tuna watoto wawili. Huyu wa pili ana miaka 4 na mke wangu, nikamwambia aisee, muda umeenda, anahitaji mtoto, amekuwa na vipengele vingi hadi nachoka, mara anadai anasumbuliwa na kifua, lakini anafanya kazi kwa wawekezaji, huku nikimwambia kama kweli unaumwa nadhani ungejali afya kwanza, maana pesa unayo, anadai nimpe ya kwangu, nikamwambia sina. Haya, anasema hataki. Nisaidieni hapo jamani, huyu kweli mke wangu yupo serious. Mgogoro ya ndoa.
0: Sina kuambia viko vyanzo vingi. Mimi nadhani huyu rafiki ambaye wanafanya watoto, wanataka watoto wengine tena, ni makubaliano. Unafahamu kwenye kupata watoto ni makubaliano.
1: Makubaliano. Maana kuna wengine wanaweza kufunga ndoa akasema si hatuhitaji watoto.
0: Watoto ndio, kama mmepata kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, kadhalika. Mnakuwa mmepanga jinsi ya kufanya. Na kupanga uzazi pia ni takwa la watu hao wawili pia. Kwa kupata watoto wangapi, kwa jinsi Mungu atakavyojalia pia na nguvu zenu pia na uchumi wenu pia. Kwa hiyo kama huyo binti hako tayari na ana kona nyingi za kutosha, sasa maana kuna mahusiano yanaendelea lakini hako tayari kupata mtoto. Ndio kama mahusiano hayapo kabisa, hiyo inakuwa kesi nyingine. Lakini kama kuna mahusiano yapo ya kimapenzi au ya unyumba, wanapeana inavyostahili pia. Halafu tu mwanamke amesema mimi bwana sasa kuzaa bado sitaki sasa hivi kwa sababu bwana tusubiri kwanza, ni kitu kingine. Lakini kama kuna kunyimana hapo, ni swala lingine ambalo pia linakuwa ni mgogoro mkubwa ambao kwenye moja ya sababu ziko humu ndani. Kwa hiyo mtu wangu ni kumshauri kwamba wajaribu kujadiliana vizuri tu kwa upendo ule ule na wapange namna ya kupata mtoto mzuri aliyempangilia.
1: Haya, tuendelee na aina nyingine ya vyanzo vile vya migogoro, maana bila shaka
0: asante sana. Na kingine sasa ambacho pia kinatajwa ni masuala ya inaitwa ugoni, Sheria ugoni. Kiswahili cha ugoni si Watanzania tu wanajua, si ndio?
1: Fumaniwa, ugoni.
0: Ugoni maanika fumanizi la ugoni. Au kwa lugha zingine za kidini wanatumia neno uzinzi labda. Yaani kushirikiana tendo la ngono na mtu asiye mkeo
1: au mumeo.
0: Au mmeo. Sasa vitu hivi pia fumanizi la ugoni, tunasema ni jambo ambalo pia linaleta shida sana katika familia zetu za Kitanzania pia. Kwamba ama mwanamke anamfumania mtu mwingine akifanya matendo hayo ya ngono nje ya utaratibu, na huyu mtu ameoana kidini ama ameoana kisheria kabisa. Sasa anakuta mwenzia na anakuwa na tabia hizo za kufumaniwa vitu kama vile. Hivi ni vyanzo vya migogoro ya ndoa. Na hili hapa msikilizaji na afizi, kumekuwa na kuuana sana. Yaani unamfumania mwenzio anafanya matendo kama hayo mara ya kwanza, mara ya pili, baada hapo ile hiari sasa ya kufanya matendo ya mamzara kinyume inapungua, ndipo sasa mgogoro unakuwa mkubwa sana katika familia, na baada ya watu huwa anakuja kupeana talaka au kuacha kasamu tu ya jambo la mtu mmoja kutokuwa na uaminifu. Kwa sababu jambo hili ni moja ya chanzo cha migogoro ya ndoa ambayo inaikumba jamii ya Watanzania. Na wasikizaji jambo wako hapa pia, wengine wanaweza kutoa ushuhudi kwamba ni kweli ulifumania mara ya kwanza, mara ya pili, na ikatokea shida kubwa, hatimaye ikafikia mahali pa kutokuvumiliana pia, na hatimaye ndoa ikaja kuvunjika kwa namna mbaya, au wengine wakaja kufanya mauaji makubwa ya hasira na visasi. Hata vitu kama hivi ni vyanzo ambavyo tumesema kwamba vinaweza vikaa vyanzo vikubwa vya swala la mgogoro wa ndoa kati ya wanandoa hao. Kwa cha msingi kwamba sikizaji ni kuwa tu mwaminifu katika ndoa yako, madao umehiari wenyewe kuishi naye, basi usiwe na tamaa.
1: usiwe na tamaa.
0: Tamaa isije kasababisha ndoa yako nzuri, wazazi wana

0: fulani, lakini ukafanya vile. Kwa mambo haya msikilizaji wangu yanaleta athari kubwa na kuathiri vitendo hivi vya wanandoa.
1: Msikilizaji wetu Yohana Mitao kutokea Itwaga amerudi, anasemaje? Dada anasema aligombana naye, anasema hajawahi kugombana naye, ila wazazi wake ndio walisema arudishe posa, ila huyo dada amezaa naye.
0: Aha.
1: Unaona wazazi wao, inaonekana wazazi ndio hawahitaki nini?
0: Hawahitaki
1: hiyo ndoa.
0: Okay. Sasa jambo
1: hili wawili hao inaonekana wameridhiana.
0: Wanaridhiana na wamejaliwa kupata
1: watoto.
0: Ushauri anaweza kumpa ni kwamba madamu tendo la kwanza lilifanyika la kupokea posa, na baadaye kwa mtazamo wao na ukafikia zao pia, wazao kusema hapana, kijana wao asiweze kuolewa na binti yetu, asiye kuwa binti yetu. Ni swala ambalo sasa ni wazazi. Nakumbuka hii ni hiari, sio wazazi. Na tumesema migogoro mikubwa mingi ya ndoa ni tunasema kwamba shinikizo kutoka kwa wazazi au ndugu. Ehe, hasa kama kuna ndugu amefanya hivyo na nyinyi bado mnapendana, lazima maana yake ni vizuri jambo liweko salama, kwa maana taarifa zionekane kwa namna zinazofaa katika jamii.
1: Ngoja tupokee simu kama tatu hivi. Kuna watu hapa wanasema wanaomba kupiga simu wazungumze nawe mubashara.
0: Bwana,
1: unaweza kupiga simu hivi sasa kama una jambo. Ndugu yangu Dominic, bila shaka unataka uzungumze na wakili Limwei. Nambari ya simu ni 0735018440. 0735018440. Piga simu hapa uweze kuzungumza kama kuna jambo ambalo linahitaji ufafanuzi wa kisheria. Wakili Given Lemwai yuko hapa kutoka Nolesa Advocates iliyoko hapa Manispaa Iringa. Anasema sore, nimerudi tena hicho kiwanja nimekikuta aliachiwa na wazazi wake, walifariki wote, amebaki peke yake mimi na yeye. Anasema hatujafunga ndoa ila tunafahamika kwenye familia yote. Na mimi nimeweka nguvu yangu na hatujazaa, yeye ana watoto nje, anaitwa Neema. Na anasema hawajazaa, yamerudi.
0: Ah, okay. Amerudi tena kwa ufafanuo kwamba wazazi wake wote hawapo, washafariki na yeye mwenyewe mrithi kwa peke yake pale na wamewekeza vitu vyake pale pia.
1: Na hawajazaa, ila jamaa ana watoto nje.
0: Ana watoto nje. Okay, sasa huyu mtu nafikiri inapaswa tuwasiliane kwenye simu.
1: Kwenye simu
0: ili tuweze kumsaidia vizuri kwa masuala ya mama, masuala ya urithi na masuala ya uwekezaji pia. Na bahati nzuri kwa maelezo yake ni kwamba ndoa yao ni ya dhana. Yuko kwenye upande wa dhana ndoa, si ndio? Kwa maelezo alivyosema.
1: Okay, mawasiliano yako?
0: Mawasiliano yangu unaweza kupiga simu kwa namba ifuatayo: 0755 55 53 57 91.
1: Tutakuja kurudia hiyo namba. Ngoja tupokee simu hapa, naona kwenye line kuna msikilizaji.
0: Ndio.
1: Hello. Eh, habari ya kwako?
2: Sauti ya Dobri simu kutoka Kitasengwa.
1: Oh, kutoka Kitasengwa. Karibu sana.
2: Eh, mimi niko na mwingine mwanasheria.
1: Ndio, ndio.
2: Mwanamke mheshimiwa 15.
1: Ndiyo.
2: Na nita familia.
1: Ndiyo.
2: Alafu akaondoka, akaenda nyumbani kwao. Anaenda kuza baba yake. Baada ya muda kule njaa, na mimi nashiriki kwenda kumuona na kurudi, kwenda kumuona na kurudi. Baada ya muda baba yake, Mungu akampenda, akatangulia mbele za haki. Wakati akamaliza msiba, wananiambia kwamba huyu kwa sababu hukutoa imani, inabidi aolewe na mtu mwingine, na ameshampata mwingine. Na huku mimi nimeishia miaka 15 na nina watoto wawili. Je, hapo limekaa? Je.
1: Haya, asante. Atakujibu hapa wakili Given Lemwai.
2: Asante sana.
1: Hai, huyu bwana scenario yake anasema kwamba ameishi na mwanamume miaka 15.
0: 15.
1: Na alikopa kienda upande wa ukiumeni huko. Hadi mwanamume anafariki, muamini baba mkwe anafariki. Wanaenda huko, lakini baada ya kufariki anakuja kusikia kwamba jamaa anatakuwa aoe mtu mwingine. Umeona? Anasema sasa haki yake hapo ikoje?
0: Yeah.
1: Na ana watoto naye pia.
0: Ana watoto naye pia. Ya nadhani Hafidhi na msikilizaji aliyeuliza swali kama hili. Ndoa yao iko kwenye dhana, madama hajaithibitisha kwa uzuri kwamba ameishi naye miaka 15 na wamepata watoto. na hatimaye wazazi walifariki na alikwenda kwa mtu mwingine pia. Sasa ndoa kama hii inachotakiwa kuitazama ni kwamba ni kwa jinsi gani umeishi na kitu gani kimetokea, mgogoro kwa hasa ni nini. Ni mgogoro baada ya wazazi wake kufariki au mzazi wake kufariki. Cha kufanya mwenyewe pia tu ni kufikisha taarifa kwa wahusika, wazazi wake, kikao cha kawaida cha wazazi, pia ndugu na jamaa waweze kumthibitisha chanzo ni nini pia. Na kama kuna mali ambazo pia walishakuwa wamezipata kwa pamoja, kama itakuwa ni ndoa ya kiserikali au ya kidini ya kimila au hii dhana ya ndoa, maana yake anatakiwa tufuate utaratibu wa msingi.
1: Haya.
0: Tumsaidie kwa namna ile. Na namba simu tunayo pia anaweza kutusaidia.
1: Tutaongea kwa naona message ni nyingi. Anasema mimi nimemfumania mwenzangu na nimemvumilia lakini bado hajabadilika, naomba ushauri. Anasema mwanamke anaweza kwenda kwa mume wake akiwa amelipa posa bila mahari, na ikitokea la kutokea wakaachana, je, mwanamke anaweza kwenda kudai posa yake? Anaitwa Abdalla. Posa bwana huwa irudishwe.
0: Posa huwa
1: irudishwe.
0: Kisha kwa umetoa tu imeshaenda hiyo na wao. Kwanza itakuwa ajabu na kudai posa yangu, ndio posa hapana.
1: Kuhusu yeye anasema alimfumania mwenzake amemvumilia lakini bado hajabadilika.
0: Okay. Ni huyu ndio dada sasa, au ndio mwanamke au ni mwanaume?
1: Hajasema ni nani.
0: Sasa nadhani panahitaji kwa huyo dada ambaye au huyo aliyejieleza kwamba ametuma message kwamba amemfonea mwenzake na bado hajarekebika. Nadhani ni lugha nzuri ya kuzungumza naye pia. Nini hasa kinatokea kwenda kufanya matendo kama hayo mara ya kwanza, mara ya pili?
1: Na bado wabadiliki.
0: Na wabadiliki pia. Na pengine kuna chanzo chote ambacho kinatokea kule ndani pia. Kuna mambo yanajitokeza ya ndani, tuwezi kujua. Lakini chamsini kwamba tu ni vizuri akakaa naye, akazungumza nini hasa aweze kumsaidia. Awe ni mwanaume mwanamke, kana mwenza kupia, aweze kulitatua. Mali inatatulika hiyo.
1: Anasema, hapo kwenye kufumaniwa, vipi utaratibu wake kama, anasema vipi utaratibu wake kama nimemfumania, kuna haja ya kuendelea kuishi naye kwa sababu gani? Hata wakipatanisha bado shida itakuwepo, kama mwanandoa mimi, kama mimi bora tuachane, tustaki kabisa, akatafute maisha mengine mbele kwa mbele, tena hata mbele ya mahakama.
0: Ndio kitu ambacho tumeeleza pale kwamba fumanizi la namna hii wali linaleta uhasama mkubwa kati ya ndugu, kati ya wao wawili. Sasa kama inaonekana kwamba jambo limeendelea sasa na mtu arekebishiki, basi maana yake inabidi kufikia mahali panapotakiwa. Kama unaona una haja kwenda kuishi naye, basi kaa naye kwa upendo mkubwa, mshauri muweze kusonga mbele. Kama unaona haiwezekani, basi fuata taratibu za kisheria. Kama ni talaka itolewe.
1: Msikilizaji wa Nuru FM, ndio umetukimbia sana. Tuendelee na hizi sababu za migogoro ya ndoa kabla tujaweza kuondoka, ili panapo majali katika kipindi kijacho tunaweza tukaja sasa tukaangalia zile sheria ambazo zinaweza zikatumika kwa ajili ya kutatua migogoro kwenye ndoa. Msikilizaji, sheria ya ndoa ambayo tunaizungumzia hapa ni ya 2023 ambayo ilifanyiwa marekebisho. Tuendelee wakili Lemwai.
0: Okay. Labda tuseme viko vyanzo kadhaa, lakini ngoja tuseme kimoja tu kwa maana ya muda wetu uliobakia hapa. Tuweze kumaliza tuage wasikilizaji wetu wazuri kwa habari ya hilo pia. Kitu kingine ni kwamba ni mwanandoa kukopa fedha bila ridhaa ya mwenzake.
1: Na hiyo inatokea sana.
0: Kwamba chanzo kingine kwa dakika hizi chache, baada ya chache sana au tutajadili kijao ikiwezekana, kwamba mwanandoa kukopa fedha bila ridhaa ya mwingine, anaweza kuwa mwanamke au mwanaume pia. Sasa kwa mikopo hii inayokopwa hasa zama za leo na huko nyuma pia, kwamba unakuta yule mwanaume anakopa bila kumpa taarifa mwenzake, mimi nimekopa mahali flight fedha ya benki na nini, na ameweka akaweka rehani,
1: dhamana labda vitu vya ndani,
0: au nyumba au gari kama analo gari. Baada hapo anakuja kulichukua gari, mwanamke hana habari kabisa. Vitu kama hivi vinaleta mgogoro mgumu na kuleta migogoro ambayo haifai. Au mwanamke pia anakopa fedha, na siku hizi kuna pesa za moto zinaitwa, mnatumia lugha yenu fulani hapa, kwa mtu unachukua unaweka dhamana bila kumshirikisha mwanamume wako pia au mume wako, halafu wanakuja kuchukua vitu mle ndani, kunakuwa mgogoro mkubwa sana wa ndoa. Maana ni mgogoro ambao inasababisha watu kugombana, kupigana pia. Na wakati fulani pia na hizo dhamana zinauzwa, either inaweza kuwa ni nyumba, mwanamume alikuwa hajaridhika, au mwanamume amekopa fedha halafu anakimbia, nyumba inakuja kuuzwa. Kwa hivyo vitu kama vile huwa vifai. Kwa hivi mwanandoa kukopa fedha bila ridhaa ya mwenzake ni vitu ambavyo huwa vinaibua migogoro mikubwa mingi sana ya ndoa katika nchi ya Tanzania. Nadhani tuishie katika pengele hiki hapa. Tupate neema wakati ujao tena tutakwenda kumalizia vitu vingine.
1: Kwa kweli maana vyanzo vya ndoa kwa maana ya migogoro ya ndoa vyanzo vyake ni vingi sana. Msikilizaji, kuna ukosefu pia wa mawasiliano mazuri. Kama mtu huna mawasiliano mazuri na mtu wako pia kunaweza kuwa ni sababu ya ndoa. Kuna ulevi pia, matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia kutokutekeleza pia wajibu wako wa ndoa pia inaweza ikawa ni sababu ya ndoa. Masuala ya uaminifu amezungumza hapa wakili Given Lemwai. Uaminifu hapa tunazungumza sasa ndio ile swala masuala ya uzinzi.
0: Ndio.
1: Ugoni. Matatizo pia ya kifedha, uchumi. Wakili Lemwai aliweza kuyazungumza pia hapo awali kwa maana ya mtu anaweza kuwa na matarajio kwamba huyu bwana ana mali kiasi fulani. Sasa kafika kakuta hizi mali hazipo. Kwa hiyo ndio changamoto hiyo inaweza ikatokea. Msikilizaji wa Nuru FM, tungetaja mawasiliano yako kwa wale ambao wanahitaji kuwasiliana na wewe mara baada ya kutoka hapa ili waweze kupata ufafanuzi zaidi wa kisheria.
0: Asante sana. Na niwashukuru sana wasikilizaji na nashukuru pia kwa ushirikiano wao mzuri wa kuweza kuuliza maswali hapa na pale ya kisheria zaidi. Lakini namba ya simu nitaje tena kwa mara nyingine ni namba 0755 53 67 91.
1: Naona pia ndugu yangu hapa alikuwa anasema yeye ana mwanamke ambaye ameishi naye wana zaidi ya miaka miwili. Lakini ukitokea ugomvi tu anadai tu achane na tugawane kila kitu na hajamlipia mahari. Alikuwa anasema hii imekaaje?
0: Yeye dhana ndoa inatakiwa kudhibitishwa.
1: Basi huyu bila shaka tutampatia mawasiliano yako ili aweze kuwasiliana na wewe kisheria zaidi.
0: Ndio.
1: Bwana Justin utapatiwa mawasiliano ya wakili Given Lemoy ambaye ameweza kuyataja hapa. 07 tungerudia kwa faida.
0: 0755 53 67 91.
1: Utawasiliana naye za kupewa ufafanuzi zaidi. Sisi hapa ngoja tuweke nukta hapa. Tutakutana tena wiki ijayo kwa ajili ya kuangalia sasa sheria yenyewe inasemaje. Manake ndoa bwana ina mambo mengi. Kwa hiyo tumezungumza pia ndoa ni nini, aina za ndoa, tukaja tukaangalia sasa vyanzo ambavyo vinasababisha migogoro ya ndoa. Kwa hiyo wiki ijayo panapo majahali watakapokutana hapa tutakuja kuangalia sasa sheria ya ndoa inasemaje ili kuweza kutatua hii
0: migogoro. Utatuza migogoro pia ya ndoa inakwaje.
1: Naitwa Hafidh Ali, alikuwa hapa wakili Given Lemwai kutokea taasisi ile ya Nolesa Advocates. Tukutakie jioni leo njema.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki? Na usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026 tunatoboa. Tulihesabu moja, 1, 2, 3. Tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Mama Gold.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukitabu. Kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasani chipkizu utopa.
2: Kinachoni kutia kwako.
3: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
4: Wewe usipoenda kufundisha kweli yako, watu watawezaje kutofautisha kwamba kipi ni ukweli, kipi ni uongo? Huoni kwamba kwa wewe kukataa kwenda kufanya hii kazi kwa sababu tu unaogopa kutoka kwenye kapu moja, kwamba unawapa wale ushindi? Waswahili wana msemo mmoja wanasema, ukifumba macho wabaya wapite na wazuri nao wanapita. Kwa hiyo maana yake ni kama unanisikiliza na Mungu ametia ndani mwako kiu na shauku ya kwenda kuzungumza kweli, kwenda kuhubiri kweli. Lakini kinachokutatiza ni kwa sababu kuna watu wengi sana ambao wanajiita watumishi, actually watakiwa watumishi wa ibilisi kuliko kuwa watumishi wa Yesu Kristo, kwa sababu wameingia kwenye hii kazi kufanya biashara, na kwa maana wao unajisikia vibaya, unasema nitavunja heshima yangu, nitaharibu heshima yangu, nitatukana, nitasema vibaya.
5: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nafurahi kwamba umeweza kuungana nami katika vipindi hivi vya neema na kweli ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi. Tumekusha kuangalia mambo mengi na leo bado tutaendelea kuchambua ule mlango wa kwanza. Leo kuna mambo ambayo nataka tuyaangalie, haswa swala la Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo katika Roho Mtakatifu, ama kupitia Roho Mtakatifu kutuhudumia mahitaji yetu. Kuna namna fulani ya kimtazamo na namna fulani ya kimatarajio ambayo tunatakiwa kuwa nayo kama tunataka kuona Roho wa Yesu Kristo akikutana na mahitaji yetu mbalimbali katika maeneo mbalimbali ya maisha yetu. Lakini kabla ya kuzungumzia hilo, basi ni kukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video, tunapatikana katika YouTube channel kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Utakapofika pale, tafadhali subscribe. Ukiangalia video yoyote, basi usiache kulike pamoja na kushare. Vile vile usisahau kubonyeza kengele ili uweze kupata notification kila post mpya inapokuwa imewekwa. Kama ungependa kupata mafundisho haya pia kwa njia ya sauti, kwa maana ya audio, basi tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Spotify, katika Castbox na Anchor pamoja na platforms nyingine. Unaweza kwenda pale ukaandika Mwalimu Huruma Gadi tu, tunaenda kwa jina hilo hilo, na utakapoingia pale usiache kusubscribe. Na pia ukisikiliza fundisho lolote, tafadhali share na watu wengine. Na pia kama ungependa kupata mafundisho ambayo ni zaidi ya nusu saa ambayo tunatoa kila siku, fundisho ambalo ni sali moja na kuendelea, basi mafundisho haya tumeyapost kwa njia sauti katika podcast zetu. Kwa hiyo unaweza ukaenda kule ukasikiliza, uka download na ukasikiliza offline kwa wakati wako mwenyewe, ukaweza kurudia tena na tena na tena. Pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya Telegram ama WhatsApp, basi kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema kwamba niunge, nawe utaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Ukifanya hivyo, basi utaunganishwa. Nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli kila siku. Lakini zaidi ya yote, yote umekuwa ukihamasisha wengine pia waweze kusikiliza na kufuatilia. Na kwa kweli mchango wako ni wa muhimu sana katika kuhamasisha watu kusikiliza injili, lakini zaidi ya yote sio tu kwamba wewe kuchangia kuhamasisha injili ya Kristo kuenea, lakini pia unatia agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Alisema tukahubiri injili kwa kila kiumbe, lakini pia tukafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Hivyo hongera sana rafiki. Nitoe shukrani za dhati pia kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Asante sana, asante sana. Na unapofanya maombi yako, tafadhali kitu cha kwanza, hebu omba kwa ajili ya wasikilizaji, macho ya mioyo yao yaweze kutiwa nuru, waweze kupewa roho ya hekima na ufahamu wa roho ili wazidi kumjua sana Kristo. Unaweza kuomba kwa kutumia Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17-23, Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17-23, lakini pia unaweza kuombea pia kupitia Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9-11. Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9-11. Na pia unaweza kuniombea mimi especially pamoja na timu yangu kwamba Mungu aendelee kutupa ujasiri ili tuweze kuifunua, tuweze kuileta siri ya Kristo iweze kuwa wazi kama vile ambavyo unatakiwa kudhihirishwa. Unaweza ukatuombea kwa kutumia Wakolosai mlango wa 4, ukaanza ule mstari wa 2 mpaka wa 4, Wakolosai mlango wa 4 mstari wa 2 mpaka wa 4, na Wakolosai 4:12, Wakolosai 4:12. Lakini pia unaweza ukatumia Waefeso 6:18, Waefeso 6:18-19, Waefeso 6:18-19, na ukawa umefanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi na timu yangu. Pia usisahau kumwomba Mungu kwamba kwa njia ya Roho Mtakatifu na malaika basi asongeze watu na kuwagusa watu ili waweze kukutana na mafundisho ya Kristo katika redio, katika mitandao ya kijamii, ili waweze kusikiliza na maisha yao yaweze kupiga hatua. Nitoe shukrani pia kwako wewe ambao umekuwa ni partner wa vipindi vya Neema na Kweli, ambao umekuwa kwa mapato yako unachangia gharama za injili kila mwezi. Asante sana kwa uaminifu wako. Baada ya kusema hayo basi rafiki, nataka tuendelee sasa na somo letu. Tunaenda kwenye Wafilipi moja kwa moja bila kupoteza wakati. Tuliishia mara ya mwisho kwenye mstari wa 11, kwa hiyo nataka tuende kwenye mstari wa 12. Tuanze Wafilipi mlango wa kwanza mstari wa 12. Tutasoma mistari kadhaa nadhani mpaka mstari ule wa 10 na 18. Yes. Wafilipi 1:12-18, afu tutazungumza mambo machache baada, afu tutaendelea. Paulo anaendelea anasema hivi: lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza injili. Kwa hiyo of course tumeona kule juu mstari wa 7 alikuwa anazungumza kwamba yuko kifungoni, amekamatwa, amefungwa kwa sababu ya kuhubiri injili. Na kwa maana hiyo anasema changamoto zote ambazo zinampata zinampata kwa sababu ya injili. Ngoja nikwambie kitu kimoja rafiki. Kwa kifupi sana, sio kikubwa, kwa asilimia ndogo sana, naweza sema kwa asilimia kama 1 hivi, namuelewa kitu ambacho Paulo anazungumza kwamba amepata changamoto zote hizo, amepatwa na matukio yote kwa sababu ya kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu, injili ya Kristo. Sasa unaweza wewe usielewe ukiwa unasikiliza hivi, lakini siku utakapofanya maamuzi ya dhati kwamba ukaanza kufundisha kweli ya Kristo, ukaanza kufundisha habari njema za Kristo, ukaanza kuelezea kile ambacho amekifanya kupitia kazi yake kamilifu ya msalaba, na katika kufundisha kwako mafundisho hayo yakaanza kukinzana, yakaanza kupingana na vile ambavyo watu wamezoea kusikia, vile ambavyo watu wamelelewa katika maisha yao tangu kuzaliwa kwao na mapokeo ambayo wamepata, ndio utakapoanza kujua upinzani ambao utakutana nao, ndipo utakapoanza kujua matusi na kejeli ambayo utakutana nayo, utaanza kujua kashfa na wengine kukuombea mabaya. Ngoja kupe mfano mdogo. Mwaka 2012 nikawa nimekwenda sehemu moja kule Morogoro katika wilaya ya Kilosa, kuna sehemu inaitwa Kimamba, na nilikwenda kwa sababu kwa kuna mpendwa mmoja alikuwa amesoma makala ambazo nimeziandika katika gazeti la Msema Kweli, lakini pia akawa amesikiliza vipindi vya Neema na Kweli kupitia radio moja pale Morogoro, na kwa maana hiyo akaanza kupata kanisani kwake wakaanza kumnyanyapaa kwa sababu ananisikiliza mimi, na alipokuwa amenipigia simu kunieleza nikamwambia ndugu nitakuja kutia moyo. Kwa hiyo nikafunga safari nikaenda mpaka Kimamba, nikamkuta yule ndugu, tukasalimiana, tukajuana kwa mara ya kwanza, na kwa kweli akawa muungwana kabisa. Siku ile tu nimefika, nimeshuka kwenye basi, alivyonipokea alinipeleka moja kwa moja kwa mchungaji wake kwenda kunitambulisha kwamba huyu ndio Urumagadi ambaye tunamsikia kwenye redio, na nini, tukasalimiana na mchungaji pale. Of course nilijua salamu ya mchungaji ni salamu ya kinafiki kwa sababu unaona kabisa kwamba hakutaki. Anyway, tukasalimiana kwa sababu nimepelekwa, na baada ya siku tatu hivi huyu mwenyeji wangu akaamua kufanya seminar hapo Kimamba. Kwa hiyo tukafanya seminar siku 4. Kwa hiyo nikafundisha kwa muda wa siku 4, yaliotokea katokea. Of course mchungaji wake akakasirika siku ile ya kwanza tu alipoingia akasikiliza. Alafu baadaye katikati, kwa sababu nikiwa kwenye seminar ninaruhusu maswali kwamba unaweza kanisimamisha wakati wote alafu kauliza swali kama unaona kwamba kile ninachokisema ama hujakielewa ama kinapingana na kile ambacho unakielewa. Kwa hiyo anaruhusu kwamba maswali yaulizwe ili tutatue hiyo alafu tuendelee kupiga hatua. Nakumbuka katikati nilivyoruhusu maswali yule mchungaji akasimama na of course akanishambulia sana. Kwa hiyo namuelewa Paulo na akaniambia kwamba mimi nachanganya watu, kwamba mimi sifai, mimi ni kwa baadaye nikaamua kuuliza swali kwenye ukumbi kwamba wangapi wanasema kwamba ninachokifundisha hakieleweki na kwamba ninawachanganya, naomba mweke mikono juu. Mchungaji yule akanyanyua mkono peke yake. Hakuna mtu hata mmoja, kulikuwa kuna watu kama 70. Hakuna mtu hata mmoja alinyanyua mkono. Baadaye nikasema ngapi ananielewa na mafundisho yanawasaidia, ukumbi mzima kanyanyua mkono. Kwa hiyo nikamwambia ndugu umeshinda. Na sikutaka kusema baba mchungaji, maana sikutaka kumbumbua. Nikasema ndugu naona huko mwenyewe. Naje kichotokea kesho yake akatunyang'anya viti vyote. Viti alikuwa amevitoa tufanyie nani seminar. Kesho yake akatunyang'anya viti vyote. Sasa ninachotaka kusema ni baada ya hapo nilivyomaliza seminar kuondoka, akakusanya wachungaji wengine wa makanisa mengine, huduma nyingine kama 4-5 hivi. Alafu na washirika wao wakaingia kwenye maombi ya mfungo ya wiki 5 wakiomba urumagadi afya. Nataka upige hiyo picha. Wakiomba urumagadi afya. Kwa hiyo akapiga maombi ya kukata na shoka. Baada ya zile wiki 5 yeye akakamatwa na malaria karibu afe, akaenda akapelekwa hospitali. Watu waliokuwa kuja kumtembelea hospitali anasema urumagadi amenloga. Fikiria huyu ni mchungaji wa Pentecoste. Kama wewe mchungaji unaweza ukalogwa na mtu wa duniani. Kwa hiyo Paulo anapozungumzia mateso aliyompata namuelewa kwa walau kwa 100%. Maana sijafikia kiwango chake. Kwa hiyo na mimi na wewe rafiki, utakapoanza kuwa serious na kupeleka injili na kupeleka kweli ya Kristo, utakutana na upinzani, utakutana na shuruba. Kwa ndicho ambacho Paulo anazungumza. Kwa anasema hivi, lakini ndugu zangu nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza injili. Hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri katika Kristo miongoni mwa askari na kwa wengine wote pia. Na wengi wa hao ndugu walio katika Bwana hali wakapata kuthibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu, wamezidi sana kuthubutu kunena neno la Mungu pasipo hofu. Kwa hiyo anasema wale ambao nimewafundisha, wale ambao wamenisikiliza, pamoja na kwamba wameona nimefungwa, kufungwa kwangu kumewatia moyo, kufungwa kwangu kumewapa ujasiri na kumewasukuma wao kuhubiri injili zaidi. Kwa lugha nyingine, badala ya kuingiwa na hofu, sasa hivi wanahubiri injili pasipo hofu. Kwa sababu gani? Wameona kwamba nimekamatwa, nimeambiwa nibadilishe kauli, nimekataa kubadilisha kauli kwa sababu kile ninachokisema huo ndio ukweli wa kile ambacho Mungu amesema. Mstari wa 15 anasema wengine wanahubiri habari za Kristo kwa sababu ya husuda na fitna, na wengine kwa nia njema. Kwa hiyo anasema kuna watu, kuna makundi mawili. Kuna wengine wamenisikia nahubiri, kwa hiyo wanahubiri kwa sababu ya nia njema. Kwa sababu wameona ufunuo, wameelewa kile ambacho Kristo amekifanya, wameelewa kile ambacho Mungu anakusudia kufanya, ama amekusudia kufanya, ama alikusudia kufanya kupitia Yesu Kristo. Na kwa maana hiyo wanaona kwamba injili ndio ufunguo wa kurekebisha na kubadilisha maisha ya watu. Sio tu kwamba watu waishi sawasawa na vile ambavyo Mungu amekusudia, lakini pia na wao waishi sawasawa na vile ambavyo kwamba waliumbwa waweze kuishi. Nakwenda sawasawa. Lakini nasema wako wengine wanahubiri injili kwa sababu ya husuda na fitna, kwa sababu ya mashindano tu. Alafu anaendelea anasema hivi, hawa wanahubiri kwa pendo wakijua ya kuwa nimewekwa ili niitetee injili, bali wengine wanamhubiri Kristo kwa fitna wala si kwa moyo mweupe, wakidhani kuongeza dhiki ama kuongeza mateso ya kufungwa kwangu. Kwa hiyo anasema wengine wanahubiri kwa fitna tu ili wazidi kunyongezea mateso. You know, kuna watu wengine wanakusikiliza ukishafundisha alafu anaamua kukupinga tu. Kiasi kwamba hata hicho ambacho anawaambia watu haamini kwenye hicho ambacho anawaambia watu, wala hamaanishi. Lengo lake ni kufanya tu kazi yako iweze kuwa ngumu. Na haya mambo tumeshayaona. Nakumbuka mwaka laba kama 2011, yes, 2011 nimekwenda sehemu ya West Kilimanjaro. Sitaki kutaja sehemu, lakini West Kilimanjaro tuelewa namna hiyo. Alafu wakati nimekwenda kule, of course ndio nimeanza kufundisha na nini, kuna baadhi ya watumishi waandamizi wa eneo lile kwa ujasiri kabisa wakaanza kusema huyu jamaa ni mtumishi wa kuzimu. Na kwa maana hiyo wakaamua kwenda mlimani kumuuliza Mungu kwamba je, Urumagadi ni mtumishi wa kwako ama ametokea kuzimu. Kwa juhudi zote kabisa. Na kwa bahati mbaya siku wanapanda kwenda mlimani kwenda kufanya ya maombi yao, tukakutana nikiwa na mwenyeji wangu, tukasalimiana, tukapita. Roho akaniambia hawa wanaenda kufanya ujinga mlimani. Kwa hiyo jamaa wakaenda siku tatu. Baada ya pale kushuka, wakarudi wakasema Mungu amewahakikishia kabisa kwamba Urumagadi ni wa kuzimu, kwamba sio mtumishi wa Mungu, na kwa maana hiyo watu wote wanatakiwa wanikatae. Si? Sihitaji kukuambia kilichotokea nini, lakini nakuhakikishia ndani ya miezi mitatu maisha yao yaliharibika kweli kweli, mpaka kati ya hao watatu wawili wakaja kuomba msamaha. That's the way it is. Kwa hiyo kuna watu wengine watafanya kazi hii kwa sababu tu wanataka kumuumiza mwingine. Kwa ndicho ambacho Paulo anakizungumza. Inawezekana na wewe unanisikiza umeshakutana na watu namna, wengine watakuzushia, wengine watasema uongo, watasema ni yote hiyo. Unachotakiwa kuelewa, usiwe na uadui na huyo mtu. Jua ni ibilisi aliyoko nyuma huyo mtu, ndiye ambaye anajaribu kupambana na wewe. Kwa hiyo usije ukatengeneze chuki hata siku moja dhidi ya huyo mtu. No. Jua ni ibilisi anamtumia huyo mtu kuweza kupinga kazi ya Kristo. Ndio roho ya mpinga Kristo hiyo. Mhm. Kwa msara 18 anasema, Paulo anaenda anasema, yadhuru nini? Lakini kwa njia zote, ikiwa ni kwa hila au ikiwa ni kwa kweli, Kristo anahubiriwa, na kwa hiyo nafurahi, naam nami nitafurahi. Kwa Paulo anasema, edha kama mtu anahubiri kwa sababu anamaanisha, kwa sababu ana nia njema, kwa sababu ya upendo, ama anahubiri kwa sababu ya fitna, kwa sababu ya husuda, kwa ajili ya kunyumiza mimi, I don't care, sijali, hainisumbui, maadamu Kristo anahubiriwa. Maadamu Kristo anahubiriwa. Ndio maana saa nyingine hata kuna watu wengine tuko kuna watu aina mbalimbali ambao wanajiita watumishi wa Mungu, tunajiita watumishi wa Mungu whatever, na tunahubiri. Kila mtu ana sababu yake. Kuna mwingine ameingia kwenye kazi ya injili, kazi ya huduma, anataka awe na huduma kubwa kuliko wenzake wote. Kuna mwingine ameingia kwenye injili kwa sababu ameona ni njia nyepesi labda ya kutengeneza utajiri. Kwa sababu amesikia mtumishi fulani, amesikia fulani amefanikiwa, amestawi, anaichi, anaichi, anaichi na kile. Naye anaamua kuingia ili naye aweze kutajirika. Na moyo wake sio Yesu. Moyo wake kwa kwake mwenyewe. Kwa hiyo kuna yani, kama Mungu angeweza kutufungulia mioyo, tukaangalia ndani ya mioyo ya watu kwamba kwa nini hao watu wanaamua kwenda kuhubiri injili, wengine ingetuvunja moyo. Lakini unajua nini? Mwisho siku haijalishi. Kama umeingia kuhubiri injili ili uwe tajiri, fine. Tunachoangalia ni Kristo anahubiriwa. Tunaunga mkono wa upumbavu na ufaja? No, hatuungi huo mkono. Lakini tufanye, ni bora wewe unaenda kuhubiri kwa ajili ya tumbo lako, walau watu watafikiwa na kweli, kuliko yule ambaye ana kweli alafu amejificha nyumbani kwake aongee. Kuliko yule ambaye anaijua kweli lakini amejaa hofu kwa hiyo aseme. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Miaka nimeshatokea mara 3-4 hivi ya huko nyuma. Nilishataka kuacha, nilimkatalia Mungu ambaye habari ya kufundisha na kuhubiri injili. Nikamwambia Mungu, nakwenda kuongea nini? Na mimi nitatiwa kwenye kundi la watumishi ambao wana manipulate watu, wanatapeli watu, wanachezea akili za watu, na mimi nitaingizwa kwenye kundi hilo hilo, nitatukanwa. Kwa sababu kwa nini? Akaniuliza swali moja. Akaniambia, wewe usipoenda kufundisha kweli yangu, watu watawezaje kutofautisha kwamba kipi ni ukweli, kipi ni uongo? Huoni kwamba kwa wewe kukataa kwenda kufanya hii kazi kwa sababu tu unaogopa kuchoka kwenye kapu moja, kwamba unawapa wale ushindi? Waswahili wana msemo mmoja wanasema, ukifumba macho wabaya wapite na wazuri nao wanapita. Kwa hiyo maana yake ni kama unanisikiliza na Mungu ametia ndani mwako kiu na shauku ya kwenda kuzungumza kweli, kwenda kuhubiri kweli. Lakini kinachokutatiza ni kwa sababu kuna watu wengi sana ambao wanajiita watumishi, actually watakiwa watumishi wa ibilisi kuliko kuwa watumishi wa Yesu Kristo, kwa sababu wameingia kwenye hii kazi kufanya biashara. Na kwa maana unajisikia vibaya, unasema nitavunja heshima yangu, nitaharibu heshima yangu, nitatukana, nitasema vibaya. Ngoja nikuambie kitu kimoja rafiki. Lazima ujue kitu hichi, wewe usiposimama na kuizungumza kweli ambayo Mungu ameitia ndani mwako, usiposimama na kuanza kuileta kweli ya Kristo katika maisha ya watu, nani atafanya hiyo kazi? Kuna watu ambao hawatakaa waijue kweli, hawatakaa waipokee kweli, hawatakaa wamsikilize mtu mwingine yote isipokuwa atakusikiliza wewe. Sasa wewe umekaa kimya nyumbani, hautaki kuzungumza, wewe uone kwamba unasababisha wale ambao wanaingiza mafundisho potofu kufanikiwa. Ngoja nikwambie rafiki. Unajua hata kwenye redio tunavyoenda hivi, kuna redio moja ya jijini Dar es Salaam. Nakumbuka of course ina matawi kwa wale wanafahamu redio hapo nyuma. Lakini wakati wanafanya marekebisho ya namna mfumo wao wa redio wao kuiendesha, kwao wakawa wametafuta wadau wengine na watu wa kuingia kama ubia ili waweze kuendesha hizo redio. Na mbia mmoja wa Arusha akasema, mimi niko tayari kuendesha redio, kusimamia redio yenu ya Arusha, lakini sharti langu ni moja tu, muondoeni Urumagadi. Sitaki Urumagadi awepo kwenye redio. Sijui unanielewa. Lakini mwingine wa Dar es Salaam yeye akaingia ubia, kwa wale wanafahamu kuna redio tuko tunaruka Dar es Salaam. Alivofanya makubaliano na ile redio, ni mtumishi wa Bwana Yesu, sio mtumishi wa shetani. Anasema Bwana Yesu asifiwe na anaombea watu na anapaka na mafuta upako na kadhalika. Na alivoingia tu katika watumishi wote wa kwanza kusema aondolewe ni Urumagadi, yani walivofanya mkataba tu, kesho yake akisha nimeondolewa. Na ni mtumishi wa Bwana Yesu. Kwa nini? Kwa nini? Maana kama mimi nafundisha vibaya, ninachokifundisha ni uongo hakina ukweli, kwa kuwa na wewe una muda mtena, alikuwa na masaa mengi, ana almost siku nzima. Mimi na kanusu saa tu. Kwa nini usiache mimi na kanusu saa kangu, wewe ukatumia masaa mengine yote 23 na nusu kubomoa kile ambacho mimi nasema ambacho ni uongo? Kwa nini una panic kiasi kwamba unasema kwamba huyu jamaa siwepo hewani? Na hii nimeiona, kuna wakati nilikuwa naandika nini makala kwenye gazeti la Msema Kweli kama nilivyotamka hapo nyuma. Na watu walikuwa wanaandika kwa muhariri wa gazeti la Msema Kweli, wanasema muondoeni Urumagadi kwenye gazeti. Na muhariri akawa anasema kwamba kwa nini ni muondoe, ameweka namba zake za simu hapo chini. Kama unaoja, kama una kitu ambacho kubaliana nacho, wasiliana naye. Kwa haya mambo sio mageni, lakini mwisho wa siku injili itahubiri. Kwa hiyo nataka nikutie moyo wewe unanisikiliza. Inawezekana Mungu ameanza kusema katika moyo wako. Mungu ametia kitu ndani mwako kwamba unapata msukumo wa kwenda kuwashirikisha na kuwafundisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umekijua. Lakini unaogopa upinzani, unaogopa either utakusanywa kwenye kapu moja na hao watu ambao wanaonekana kwamba wanafanyia zinaitwa sakosi za kiroho, hizo huduma zinaitwa sakosi za kiroho. Kwa hiyo utaingia na wewe utachafuliwa, ama unaona kwamba upinzani utakaokutana nao hutaumudu, ama utakukera kwamba kwa nini nikajivunjia heshima? Mimi na kazi yangu sasa hivi na biashara yangu ninajiheshimu. Kwa nini niache kazi yangu ya muhimu na nafasi yangu ya heshima alafu nijiingize nianze kuchafuana na hawa jamaa? Kwa sababu je, nikwambie kiukweli kabisa, hamna watu wanajua kutukana na kusema vibaya kama walokole. That's the truth. In fact, wanaochafua watumishi zaidi ni watu waliokoka kuliko watu duniani. Watu duniani wanaheshima, wanaheshimu watumishi wa Mungu zaidi kuliko watu waliokoka. Lakini nikwambie kitu, usiogope rafiki. Wewe piga moyo konde. Ingia kwenye hili kundi ambalo Paulo anasema kwamba wanaomhubiri Yesu Kristo kwa upendo na wakimhubiri kwa nia njema. Ili nini? Sauti yako wewe ikiongezeka na sauti ya mwingine ikiongezeka na sauti ya mwingine ikiongezeka, ambao wanafundisha kweli, ambao wanafundisha kwa upendo, ambao wanafundisha kwa nia njema, my friend, mageuzi lazima atokee katika taifa letu la Tanzania na katika hizo nchi nyingine ambazo tunasikilizwa, ama ambao kuna wengine wananisikiza kwa Sweden, sijui Australia na wapi na wapi na wapi. Bila wewe kusimama na kuongea, nani ataongea? Kwa hiyo usikubali ukatishwa na ibilisi kwa mambo ambayo yanakuzunguka. Profesa wangu chuo kikuu alinifundisha, akasema ukichukua bomba moja la maji ukafungua na ukafungua bomba lingine yaliyo karibu karibu, ukafungua na bomba lingine na bomba lingine, baada ya muda yale maji yanayotoka kwenye yale mabomba yatageuka, yatatengeneza mto. Kwa hiyo rafiki, wewe ukisimama ukafundisha na yule mwingine naye akasema akafundisha kwa upendo, kwa nia njema, akaisimamia kweli ya Kristo, baada ya muda tutakuwa kuna sauti za kutosha. Ndio maana rafiki, tulichofanya, tumechukua mafundisho haya na yaweka kwenye mitandao ya kijamii, kila mtu asikilize, kila mtu ajifunze anataka kujifunza. Ndio maana tujeka masharti. Kuna mtu mmoja alikuwa anasikiliza akasema, hivi ina maana mwalimu, kwa hiyo kwenye video zote za kwenye YouTube umeweka watu wanaangalia bure? Nikamwambia ya. Anasema kwa nini? Unaweza kwa nini usichaji hela? Ungeweza kutengeneza hela nyingi sana. Lakini tunajaribu kujitahidi kuleta mafundisho haya kwa free ili kila mtu aweze kusikiliza. Ili kama ulikuwa una kitu, una wito ndani mwako, Mungu ametia kitu ndani mwako kwa ajili ya kumtumikia, ili uchemke, lakini uwe na material, uwe na kitu ambacho unaweza kukitumia kwenda kubadilisha maisha wengine. Kwa hiyo usikubali kutishwa na mazingira. Usikubali kukatishwa tamaa na hao wanaohubiri injili kwa sababu ya husuda na fitna. Usikubali kukatishwa tamaa na hao ambao wana abuse, wanatumia nafasi zao vibaya katika kuhubiri injili. No. Simama wewe mtu wa Mungu, wewe ambaye ndani mwako kabisa unaona kwamba yes, mimi nataka kwenda kuhubiri injili kwa sababu ya upendo wa Kristo kwangu. Upendo wa Kristo unanidhibiti, unanimiliki, upendo wa Kristo unanibidiisha, upendo wa Kristo unanitia nguvu. Chukua hatua, nenda uhubiri injili. Wachana na hao wengine wewe usijali kuhusu wao. Wewe simama kwenye mraba wako, simama kwenye kazi ambayo umeitiwa. Tuko sawa sawa. Sasa Anayo limeleka. Kwa mstari wa 19, Paulo anasema, maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kuwa uokovu wangu kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa roho wa Yesu Kristo. Kama vile nilivyo tazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo, Kristo ataadhimishwa ama atatukuzwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Kwa hiyo kuna point kadhaa ndani Paulo anazungumza hapa. Anazungumzia swala la wokovu. Wokovu maana yake unaweza kawa sema, inaweza kawa kuponywa, inaweza kawa kufunguliwa, inaweza kawa habari ya ulinzi, inaweza kawa kupatiwa mahitaji yako, inaweza kawa ni kupatiwa muujiza wote ambao unataka kwa Mungu. Anasema kwamba wokovu huu unategemeana na vitu kadhaa. Moja, unategemeana na maombi ambayo wapendwa watafanya, lakini pia unategemeana na matarajio yenye shauku ya hali ya juu, lakini pia inategemeana na supply ya Roho Mtakatifu ama nini, kuruzukiwa ama sasa ndio hiyo ngumu maana kuruzukiwa sio Kiswahili gani. Inategemeana na kile ambacho Roho Mtakatifu atasupply, ataleta. Nadhani inaelewa katika lugha. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa hayo. Sasa leo muda umetuishia. Kwa kesho nitaanzia hapo, ili unapokuwa ukifanya maombi kama unataka kitu fulani ama unahitaji msaada fulani kutoka kwa Mungu, tuweze kuzingatia haya mambo. Ni ya muhimu sana, itabadilisha katika kuomba kwako. Lakini kama umenisikiliza na unasema kwamba nahisi mimi Mungu ananiita, Mungu anataka niwe wa kwake, kwa maana ninasema kuitwa sio kufa, kuitwa kumtumikia, basi fanya maombi yafuatayo. Sema, Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema, naamini Yesu Kristo ni mwanao, kwamba alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu zote, kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Naakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, karibu katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, nakupa hongera na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama kabisa. Basi tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni
6: Bwana Mungu. Nashangaa kabisa.
7: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu, katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbalimbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake Mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingeza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.
8: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikua, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani, sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo mke wangu.
4: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
9: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
8: Sasa nifanyeje?
9: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
8: Usiweke mbolea pekee. Tumia Hakika Chokaa Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, Yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
10: Kutoka

Wazi moja umefika kwanza itaki imetoka. Anaitwa Jones Bem kamshirikisha Utachilambo. Ataki inaitwa Diagodi. Itaki ilitoka tarehe 1 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 na

0: bana ungependa kulifahamu kutoka kwa Jones Bam, kwa sababu anafanya bongo flavor. Kipindi alipokuwa na tease hii anafanya track na Water Chilambo, wengi walikuwa wanajiuliza maswali ni aina gani ya muziki ambao atafanya, kwa sababu tumemzoea ni msanii ambaye anafanya bongo flavor, si ndio bana? So ametuonyesha pia jinsi gani ambavyo ana uwezo mkubwa kwenye uandishi na vitu kama hivyo, umeona bana. So tumechoka kusikiliza ngoma za mapenzi, so kutana na msanii pia anaweza kuandika aina hii pia music, ni kitu kizuri. Kama ukisikiliza itaki mwanzo, anaanza kumuelezea kwamba Mungu kwanza anamshukuru, anasema kwamba jinsi nilivyo naamini wewe ndio jinsi ambavyo wewe umepanga, si ndio? Kuna kipindi unaweza kuwa unakata tamaa na vitu kama hizo, lakini anakukumbusha kwamba jinsi wewe ulivyo ndio jinsi ambavyo Mungu amepanga, ijalishi ni changamoto gani ambazo wewe unapitia, si ndio bana? So tuko na Jones BM hapa mzee, kama kawa. Yeah, fresh mzee. Mimi nikupongeze kwa hii track, ni itakali sana mzee wangu.
1: Nashukuru sana.
0: Yeah, tulizungumza mengi kuhusiana na hii track, na kipindi nilivyokuona una tease hii track, ulisema kwamba unatamani video ifikishe watazamaji 1,000,000, lakini ukitazama mpaka sasa hivi watazamaji ni 1,038. Vipi malengo unayaonaje, na ulikuwa una matarajio labda ya kufikia milioni, na mpaka sasa hivi unaonaje?
1: Ya huo wimbo ulikuwa na uwezo wa kuhiti hata watazamaji zaidi ya 1,000,000, hiyo video yake ilikuwa na uwezo huo, lakini kuna shida ya hiyo video, kuna shida fulani ambayo ipo. Naomba labda nielezee kimziki zaidi, na hicho watu wengi wanasikiliza na watu wengi wanajua mziki. Algorithm ya YouTube ina baadhi ya vitu huwa haipushi kabisa. Na baadhi ya content huwa yenyewe haipushi kabisa. Kama umeangalia kwenye ile video yetu na Water Chilambo, kuna ile content ya kufunga wale mateka kamba. Kile kitendo wao wenyewe mapema kabisa walinitumia ujumbe kwamba bwana, hivi vitendo huwa haviruhusiwi. Kwa hiyo kama inawezekana, unaweza ukashusha hii video ukapunguza baadhi ya mauzuri, lakini baada ya kushauriana na ndugu yangu wote akasema haina haja, watu watapata tu, yani hata akisikiza watu wangapi itasambaa tu mtaani, kwa sababu ni video nzuri. Sisi lengo letu, dhamira tuliyoipanga, isike kwa jamii, watu wataipenda hivyo hivyo hata kama ikienda mdogo mdogo. Kwa hiyo algorithm ilishindwa kupush ile ngoma, sababu kulikuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo havipo sawa.
0: Na imeongeza nini kwenye game yako ya music kutokana na kufanya gospel, tumekuzoea unafanya bongo flavor, umeongeza nini kwenye game yako ya music?
1: Cha kwanza nimeongeza trust kwa mashabiki zangu, nimeongeza pia mashabiki wapya ambao walikuwa wanashabikia muziki wa Water Chilambo, wengi sasa hivi wanashabikia upande wangu na wananifahamu na wananifuatilia. Lakini nimezidi kuongeza uaminifu kwa baadhi ya watu ambao walikuwa wananiamini, lakini mpaka kufanya ile ngoma na kwa ukubwa ule, na imeleta tija katika jamii, kwa sababu imebeba ujumbe ambao unagusa watu wengi sana katika jamii. Kwa imezidi kuongezea uaminifu kwenye jamii. Kwa sasa hivi hata nikifanya kazi zangu kupitia ile kazi, kuna namna watu wanazidi kuniamini. Hata nikitizi sasa hivi nyimbo zangu, naona kuna namna watu wanazipokea.
0: Na sasa hivi una collab na Water Chilambo, una collab na B2K, una collab na Soul. Wote ni wasanii wakubwa. Hizi collab zote zimeongeza nini kwenye game yako ya music?
1: Hizi collab ndo zimefanya mpaka hii leo tunafanya interview, kwa sababu mimi naamini bila kupush kufanya hizi collab, maana yake nisingekuwa na jina labda la kusikilizwa na kutambulika na watu wengi zaidi, kiwepo ma presenters au ma influencers. Yani sasa hivi nina kundi kubwa la watu, kwa sababu wameamini kupitia watu ambao wamefanya na mimi, kwamba kijana mpaka B2K kamwamini basi ana kitu, Water Chilambo kamwamini basi ana kitu. Kwa hizi collab mimi zimenisaidia kiasi kubwa sana, na naweza nikasema sasa hivi ni msanii ambaye nipo kwenye peak. Yani ni kuna namna nipo kwenye nafasi fulani, ila sijakaa kwenye trend. Nipo kwenye nafasi ambayo naweza nikazungumziwa na watu, na watu wakiona kazi yangu wanajua huyu ni Jones BM, lakini sijawa kwenye trend kwa sababu bado kuna kitu sijakifanya, ile mada niwe tu kwenye trend ambayo, yani ikitokea tu hivi unajua Jones BM kafanya hiki, kafanya. Kuna namna mziki wangu mimi nauendesha, ila nipo kwenye peak sasa hivi kupitia hizo collab, kupitia ngoma zangu sasa hivi.
0: Ukiangalia track ya Diagori bado ni takali, na ukiangalia na mwezi mmoja, unadhani huu ni muda sahihi wa wewe kuachia track nyingine?
1: Ni muda sahihi, kwa sababu ile ngoma baada ya algorithm kuanza kuleta noma, hatukuwa na njia nyingine tena kwamba tushushe video, tushute video. Hatukuwa na huo muda na hatukuwa na hiyo njia nyingine. Kwa tunachokifanya sisi, wimbo bado unatembea, wimbo bado unaondoka, lakini tukaona haina shida, ngoja tuje na wimbo mwingine.

0: kitu ambacho tulijaribu kuangalia kwa wakati huu sasa hivi.
1: Oh yeah.
0: Kwamba nijipime nijue mimi nimefikia wapi na nguvu gani kwa sasa hivi. Unaona?
1: Yeah.
0: Unaona kama wimbo wa chanzo ndio waachia.
1: Oh yeah.
0: Wimbo na kila kitu nilikuwa na audio na video na kila kitu ndani. Na siku hizi YouTube kama unavyoona wasanii hawaachia audio tu tamu itaenda. Sometimes wanaachia visualizer ndio inaondoka baada ya kuja kuachia official. Lakini nikasema ngoja nijaribu kwanza, niachie audio niangalie je inakuwaje. Baada kuona audio imehiti 7,000 siku moja nikaona sasa ni namna ambapo mimi najipima mwenyewe na kujaje kwenye game na mashabiki kiasi gani, umeona wananifuatilia kiasi gani. Kwa sasa hivi kama sasa hivi ndo nipo sani nipo tayari kuachia official video yake ambayo naamini inaweza kaleta matokeo makubwa zaidi kuliko vile ambavyo watu wanategemea.
2: Noma sana. So nilikuwa natazama cover ya hii track ya chanzo, nikawa na maswali mengi najiuliza, labda pia kuna mdau labda sasa hivi anaitazama lakini na yeye pia ana maswali mengi ambayo anakuwa anajiuliza. Ukiangalia kwenye cover ya hii track inaonekana kopa na kopa la upendo, si ndio? Alafu katikati kama kuna ua, alafu ili ua kama linawaka moto. Idea kubwa ya kutengeneza cover ya namna hiyo, ujumbe gani mkubwa ulikuwa unamaanisha kwenye hii cover kwa mtu ambaye afahamu?
0: Yani ujumbe wa hilo cover ni kwamba kuna watu wanaachwa, lakini hawaachwi tu, bado wanaendelea kutesekea kuachwa kwao. Kwa hiyo manake upendo umevunjika, lakini bado upendo wao unawaka, yani bado wanaendelea kutesekea upendo wao. Ndio maana mle ndani kwamba mtu alikuwa na mwanamke wake, wana watoto vizuri, lakini akaja mtu amemchukua mke wake kabeba na watoto. Nafikia tu mtu anatamani hata kuongea na familia yake basi watoto wake, lakini yule mshikaji aliyechukua mke wake na watoto,
1: oh yeah,
0: hampi hata nafasi jamaa ya kuzungumza na watoto wake. Kwa mtu bado anaendelea yani kuachwa kaachwa, upendo umevunjika, lakini bado mtu anaendelea kutesekea. Maana yake ndio lile huwa salinawaka moto basi, kwamba upendo ushavunjika lakini bado mtu anaendelea kutesekea kwa maumivu mengine tofauti na mapenzi ambayo ni watoto wake.
2: Oh yeah. Okay, ya kuangalia kwenye track kwenye teaser zako nyingi, line ambayo unaitumia kwenye teaser zako ni line ambayo unasema wangu moyo unadhibiti usifanye na udhibiti usifanye ujinga, ila bado naenda mbio na nilazimisha nishike mapanga. Kwa nini hii line unaitumia sana kwenye teaser zako?
0: Hii line naitumia sana kwa sababu kwanza watu wanapopendana kwa mara ya kwanza,
1: oh yeah,
0: inakuwa ni kila mtu yupo tayari kufanya chochote kwa mwenzake, si ndio?
1: Oh yeah.
0: Lakini nafikia hatua ya kuchokana, kuna mmoja anamchoka mwenzake, anakuwa yani ikitokea tumeachana sawa, ila kumbuka kuna mmoja anakuwa hajachoka, yani anakuwa anang'ang'ania penzi liendelee, si ndio?
1: Yeah.
0: Kwa manake baada ya kuachana, yani kuna namna akili inasema basi sawa ushaacho, lakini moyo unasema hapana, sio kweli, yani unamwacha huyo aende pale, sio kweli, fanya chochote aidha aweze kurudi au mkose yote. Kwa moyo wangu mimi yani najaribu kudhibiti moyo wangu usifanye ujinga, lakini bado ananiambia mwanangu nenda kapambane, yule bado wako, kama vipi mkose yote, shika mapanga nenda kapambane mrudishe.
2: Hai, mara baada ya hii project utarajie nini?
0: Baada ya hii project sasa baada ya hii project kutoka, video yake ishatoka, kuna project nyingine inatoka baada ya hii, kuna collab ambayo nataka niitoe ambayo hiyo collab itakuwa ndani ya EP. Sasa itatoka kwanza afu itakuwa ndani ya EP.
2: Yeah, na zungumza na shabiki yako ambaye anakusikiliza muda huu, track zako zinapatikana vipi? Na kwa mtu ambaye leo ndo amemsikia Jones BM, unapatikanaje pia kwenye mitandao ya kijamii?
0: Bwana, mimi naitwa Jones BM. Kwenye digital platform zote na social media zote ukiandika Jones BM, unanipata kila sehemu. Yaani unaandika John, unaacha nafasi BM, John unaongeza S unaacha nafasi BM, kwa ni Jones BM kila sehemu. Ukiingia kila sehemu Jones BM unapata ngoma zangu zote tangu nilipoanza mpaka hivi sasa hapa nilipo, kolabo zangu zote, kolabo na B2K, kolabo na Su, kolabo na Ota Chilambo, na magoma yangu mengi yanapatikana kupitia Jones BM digital platform zote na social media zote. Wewe shabiki yangu, naomba kwa moyo wako mkunjufu uende ukasikilize kile ambacho ninacho, pia ukasupport kwa kusubscribe, uweze kunifollow kwenye account zangu zote, uweze kuwaiki, kucomment, uweze kushare, uweze kupush muziki wangu, uweze kukana nyimbo zangu kwenye playlist zako. support, mimi nakuja na speed kali, basi na mimi naombeni mashabiki zangu muwe na speed kama yangu
2: ili tuweze kwenda na Mungu. Na tarehe 28 tunakutana pale Savannah Lounge. Sema nitakutafuta kwa muda mwingine tuzungumzie, kwa sababu muda umekimbia sana. Kila laheri mzee.
0: Haa, kwa aina
2: noma. Hai, tumepiga story na Jonzi BM, taki yake naitwa Chanzo Italia, muda sio mrefu. Dakika ya 51 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Unaweza ukapita muda huu kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Nuru FM Iringa, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. Tukutana pale na topic. Umeona bana, sema hii topic tutaijadili baadaye, umeona bana. Maana na wasanii wengi ambao niko nao mundani pia na wao watashia na sisi. Wewe pia unaweza ukaacha pale mtazamo wako, ukadrop pale comment yako, lakini pia kuonyesha tu unasikiliza show, unaweza ukadrop pale mara mara makopa kopa mengi ya moto, utakuwa umetisha kino manoma. Lakini unaweza pia ukanitumia ujumbe wako mfupi kama kuna track yote ambayo unataka kuisikiliza kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Na 2 dakika 55 kama kawa, laki moja iko mezani, naenda kwa washindi wawili kupitia Nuru Pesa na kwa buku. Leo Jumapili unaweza ukaimaliza kinyamwezi kabisa kwa kuwa miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na ushindi. Jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi, hakikisha una buku kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia Yas Airtel pamoja na Halotel. So mara baada kusikiliza hii track ya Jonzi BM, nitakuja ugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi. Wewe pia unaweza ukashare sisi hii track umeisikiaje, umeona bana. Yeah, na unaipa max ngapi kwenye 100? Niandikie kupitia nambari 0766742292.

0: kwanza, na wewe unaweza pia ukaenda kuisikiliza kwa sababu inapatikana kwenye mitandao yote ambayo unasikilizaga muziki mzuri, kama ni YouTube, kama ni Boomplay, unaweza pia kwenda kuisikiliza, kwa sababu hiyo ndio njia ambayo unaweza ukamsupport mwenetu Jonzy BM, lakini pia unaweza ukaendelea ku request hapa hapa, itakuwa ni mzuka kino manoma. So umesikiliza, wewe pia unaweza ukashare sisi wewe kwenye 100 unaipa max ngapi, kwa sababu yeah, itaki ndo leo imelia kwa mara ya kwanza. Unasema nisome kama Richard Mwaisa kutoka pande za Mwangingo, e bana, unasema hiyo track unaipa mia kako jamaa anajua kino manoma. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mwangingo, endelea kuisikiliza show. Babake Ramanka, ngoma ambayo nimeimisi sana ya dogo yake, kitambo sana, track inaitwa Rudi Nyumbani, watoto wanalia, huyo yake yupo wapi? Unatoga Sam kutokea pande za Mafinga, sema yake yuko mzee wangu. Unasema babake na Jay kutokea pande za Ilula Igiglanyu, unaisikiliza pia show mudao ya noma kutokea kitaa hicho ambacho unakilisha. So kama kuna track yote ambayo unataka kuisikiliza, endelea ku request na sambili dakika 55 kama kawa, washindi watano wanaondoka na ushindi, na kuwekezaji wa buku, washindi wawili wanaondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na na shilingi 50,000 ya bana. Leo Jumapili, kwa hiyo unajua vibe labidi liwe hivyo, yani umeona bana. So ni rahisi sana na wewe kuondoka na ushindi, labda baby mama yako muda huu amekucheki, anahitaji labda mkwanja nini, ukiangalia mfukoni kama paeleweki, ukiangalia leo Jumapili unataka zako labda uelekeze zako pale Savannah Lounge, ukiangalia mfukoni kama peleke na vitu kama hizo. Kesho ni Jumatatu, watoto wa polikizo, budget ya meza imeongezeka na vitu kama hivyo. So mambo yote yanaweza kawa ni mazuri kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Na utaratibu wetu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom hatua ya kwanza kama kawa, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, hiyo buku ambayo unaichukulia poa hii unaweza ikakugea matokeo, ikaleta matokeo mazuri. Usiwe ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa, kwa ni mtu ambaye unasikiliza afu unafuata maelekezo, au sio bana? Nenda kwenye menu yako ya Airtel ambayo ni *150*60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni *150*88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. 2:55. Ebana, wana ukondoka na ushiri na mambo ya kama zuri. Marabara ya kupigia break, tunarudi na mwenetu anaitwa Professor Willy.
1: Mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: See, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
6: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
5: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
6: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
5: Usalama? Kivipi?
6: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
5: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
6: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
5: Na masomo je?
6: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
7: Ah,
5: Hiyo ni nzuri kweli.
6: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823123 na 0789716313.
7: Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Hai, tumelikata lisala kwanza, tupo lisala pili dakika ya 9 mara baada ya mbele za usiku kutoka huko ambao unaisikiliza live mudao kutoka pande hizi za siasa ni kilimo. Nilikwambia kabla tujapiga break kwamba tukirudi tutapiga story na professor anajiita Willy pamoja na Brand Music, hao tena wasanii ambao mmoja anafanya bongo flavor, mwingine anafanya singeri, lakini pia kupitia mudao kupitia mitandao yetu ya kijamii IG, Instagram, tunatumia kama Nuru FM Iringa na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kaneno moja, utakutana pale na topic yani mada, sio bana. So inasema kati ya talent management pamoja na branding, kipi kina mchango mkubwa zaidi kwenye mafanikio ya msanii? Wewe pia unaweza ukashare na sisi kupitia nambari 0766742922. Tusikie pia wana ambao nipo nao huko ndani. So kwenye comment mwanangu anaitwa Galupembe anasema management pamoja na branding, yeye kwa upande wake anadhani ina mchango mkubwa sana kwenye mafanikio ya msanii. Lakini Baraka Daudi anasema management ndio kila kitu. Hizo ni comment ambazo nimeruka nazo kupitia mitandao yetu ya kijamii. So niko na MC anaitwa Professor Willy da, mzee kama kawa. Unyama
2: sana.
1: Wewe kwa mtazamo wako nadhani ipi na mchango mkubwa sana kwenye kwa msanii?
2: Management ndio ina mchango mkubwa kwa msanii ninavyoona mimi.
1: Kati ya talent management na branding, kitu ambacho kina mchango mkubwa zaidi kwenye mafanikio ya msanii wewe unaamini ni management, si ndio?
2: Yeah.
1: Kwa nini unaamini hivyo mzee?
2: Kwa sababu management pekee ndio inaweza pia ikaishikilia hata branding.
1: Oh yeah.
2: Msanii anapokuwa na management anakuwa anafanya mambo yake kwa mpangilio mzuri kiasi kwamba hata watu ambao wanamsikiliza, mashabiki wanaomsikiliza, mashabiki ndio watasaidia hata kwenye branding, kwa sababu wanaona kabisa msanii anafanya vitu kwa mpangilio. Anapangilia mambo yake, anakaa vizuri, na mpangilio huu unatokana na management.
1: Yeah, mwanangu, Brand Music, wewe una mtazamo gani mzee?
3: Kwa upande wangu
1: okay.
3: Si muziki, kwanza muziki ni wadau.
1: Oh yeah.
3: Muziki ni mashabiki. Mimi kama Brand nasema naimba muziki.
1: Oh yeah.
3: Wanaosikiliza muziki ni mashabiki.
1: Kwa hiyo wewe unaamini kitu gani sasa kinachombeba msanii?
3: Mashabiki pamoja na wadau kubwa.
1: Yaani kati ya talent management na branding, kipi kina mchango mkubwa zaidi kwenye mafanikio ya msanii?
3: Management.
1: Sema kwa sababu muda wetu umekimbia,
3: yes.
1: Tutalizungumza kwa upana kwa siku nyingine, si ndio? Nirudi kwa Willy, unajiita professor
2: William C.
1: Professor William C.
2: Yeah.
1: Kwa nini ile jina Professor William C?
2: Ilo jina la professor nilipewa na wana baada ya kuona kwamba kitu ninachokifanya ni professional.
1: Yeah.
2: Kutokana na mazingira niliyokuepo,
1: yeah.
2: Wakaamua waniite hivyo professor. Mara kwanza nilikuwa naitwa tu William C, lakini nilipofika mazingira ambayo niko sasa hivi wakaongezea professor. Nikaona anyway isiwe case.
1: Yeah.
2: Niweke hiyo professor.
1: Noma sana. Unafanya mziki wa singeri.
2: Yeah.
1: Ukiangalia game yetu sasa hivi, unaionaje tasnia ya mziki wa singeri?
2: Game yetu ya tathmini ya mziki wa singeli kwa hapa Iringa naweza nikasema bado haijachanganya, haina changamoto, na pasipokuwa na changamoto kama unavyojua mambo yanakuwa yanalala. Kwa hiyo Iringa bado haina changamoto, yani inawezekana wapo watu ambao wanauchapa mziki wa singeli lakini hawajitokezi waonekane ili tupate kupeana changamoto kama wenzetu wanavyofanya huko mjini Dar es Salaam, kwamba akiimba huyu unashindwa kujua yupi kaua au muhimu, yupi kaharibu, yupi kaua na nini. Kwa Iringa hicho kitu hakipo.
1: Kwa Iringa ukijitoa wewe, msanii gani mwingine anafanya singeli kwa Iringa town hapa?
2: Kwa Iringa town msanii ambaye namfahamu anafanya singeli ni Da Quest. Ni Da Quest ninayemfahamu.
1: Wewe ni nani ambaye alikuvutia kuingia kwenye kufanya muziki wa singeli?
2: Mziki wa singeli mara kwanza kabisa sio mtu aliyenivutia.
1: Yeah.
2: Lakini ni vibe la mziki wa singeli nino lilonivutia. Kwa sababu mara kwanza nilikuwa naimba hip hop.
1: Yeah.
2: Lakini mazingira nilikuwa nakaa masuala ya madundo ama disco na nini, nilikuwa nikishika kipaza na warusha vile wana na hivi na vile. Basi nikaona kumbe ninaweza nikafanya mziki wa singeli. Kwa vibe la mziki wenyewe ndilo lilonivutia. Baada ya hapo nilipoingia rasmi kuwa msanii wa singeli, ndo nikaanza sasa kuwafuatilia baadhi ya wasanii na kuanza kuchukua baadhi ya vitu ambavyo wanavyo, kama Dula Makabila, Dogo Elisha, ni watu ambao nawasikiliza sana na ambao kwa sasa hivi wananipa inspiration.
1: Malengo gani makubwa ambayo unayo kwenye mziki wa singeli?
2: Natamani mziki wa singeli Iringa uende mbali sana, usikike mbali mno, yani Iringa hiyo kama Dar es Salaam tu.
1: Unadhani kitu gani kinakwamisha wasanii ambao mnafanya singeli Iringa sio wengi, na unadhani kitu gani kinakwamisha hadi ambao tu, mziki ambao unafanyika hapa wa aina ya singeli usifanye vizuri kama ambao unafanyika Dar es Salaam?
2: Kitu cha kwanza ndo kama nilivyosema, hazipo changamoto. Mtu akiimba basi anaona kama yeye ndo anajua, kwa sababu yuko peke yake hapati changamoto. Lakini kitu kingine ni imani. Wasanii wengi wanaamini kwamba nikiimba singeli nitaonekana muuni na vile, na kama unavyojua sisi huku Iringa Wahehe tunavyokuwa tunaishi.
1: Yeah.
2: Basi mtu akiona anaona nikiimba singeli nitaonekana muuni na vile. Lakini mziki ambao umeanzishwa Tanzania ni lazima tu respect. Kwa hiyo wasanii wanaandafie ni kuimba singeli kwamba wataonekana wauni na mambo kama hayo. Hichi ni kitu ambacho kinakwamisha sana mziki wa singeli.
1: Wewe umejipanga vipi?
2: Mimi haina kuwaza, yani siwazi chochote kile. Nafanya mziki wa singeli as long as Mungu amenipa kipaji, mimi nafanya mziki wa singeli, naimba mpaka kesho, muda wote mimi naimba, kwa sababu nina imani ni mziki ambao unasikilizwa na watu wengi siku hizi, na ni mziki ambao una vibe, watu wakiusikiliza wana fly na mambo kama haya.
1: Unasoma ruku pale mzee, unasomea kozi gani?
2: Pale nasoma bae, nasoma ualimu.
1: Oh yeah. Yeah. Ukiangalia wewe ni mwanafunzi, unafanya pia mziki. Kipi ambacho zaidi kinakuvutia ukiwa unakifanya?
2: Kinachonivutia ni vyote. Kwa sababu,
1: oh yeah,
2: hata kitu ambacho ninakisoma pia, masomo ninayosoma yanaingiza sanaa ndani yake. Kwa hiyo kupitia kusoma naweza hata nikawa napata kitu kingine. Uandishi wa mashairi nategemea kitu ninachokisoma, kwa sababu nasoma pia fasihi. Kwa hiyo vyote mimi naona vinanivutia, yani nisome, niingie na kwenye mziki, niimbe, mambo yananyoka tu safi.
1: Mpaka sasa una jumla track ngapi?
2: Na jumla track 6.
1: Na ni support gani kubwa ambayo sasa hivi unahitaji kwenye game yako?
2: Kwenye game yangu support kubwa ambayo nahitaji ni masuala tu ya uchumi. Kiuchumi siko sawa na ndio maana sitoi track nyingi, yani sitoi track. Nikitoa track sasa hivi basi unakuta kwa mwaka nimetoa track 2 au track 1 tu na mambo kama hayo. Sometimes nashindwa hata kufanya vitu ambavyo vinaweza vikafanya promotion ya kazi zangu kwa sababu ya hivyo. Kwa hiyo nina imani tu kwamba one time moja nitapata mazingira yanayoeleweka ya uchumi na bila mtu yote kujitokeza kunishika mkono, basi mziki wangu utaenda.
1: Oh yeah, turudi kwa Brandy. Okay. Brandy Music. Kwa nini Brandy Music mzee?
3: Brandy Music naweza nikasema hakuna brand bila mashabiki. Hakuna.
1: Yaani kwa nini unajiita Brandy Music?
3: Brandy ni mimi.
1: Okay, yaani si ndio jina lako?
3: Yes.
1: Sasa kwa nini unajiita Brandy Music? Au ndio jina ambalo umepewa na wazazi?
3: Brandy ni mimi.
1: Okay.
3: Ila muziki ni mashabiki, muziki ni wadau.
1: Oh yeah.
3: Yes.
1: Kwa hiyo bana ukaamua kujiita Brandy Music.
3: Yes.
1: Noma sana, hongera sana. Game umeingia kwenye game lini mzee?
3: Oh, game nimeanza kuimba kama 2015.
1: Kwa nini umechelewa kuleta nyimbo zako radio? Kwa sababu mimi na wewe ndo mara ya kwanza tunazungumza na hii ndo track yako ya kwanza leo na yes, ambayo umeleta radio. Yes. Kitu gani kimefanya umekuwa ni msanii unafanya tu track na unaishia kuzisikilizia ghetto?
3: Nahisi kila jambo lina wakati wake.
1: Oh yeah.
3: Jambo lina muda wake.
1: Oh yeah.
3: Nahisi muda ushafika, ndo maana nimeamua kuachia.
1: Unadhani huu ni muda sahihi kwako?
3: Ndio.
1: Kitu gani kinakuaminisha kwamba ni muda sahihi kwako kutoboa kwenye game? Oh,
3: mizizi.
1: Mizizi gani?
3: Nishatengeneza mizizi kwa sina wasiwasi.
1: Mizizi ya aina gani?
3: Oh, kujipanga.
1: Yeah.
3: Yes.
1: Ulivyojipanga na ulivyosoma game la sasa jinsi ambavyo linavyoenda, unaona kabisa unaweza ukafika kwenye nchi hadi?
3: Oh, game lina ushindani.
1: Oh yeah.
3: Na sio kinyonge najua.
1: Oh yeah.
3: Yes.
1: Noma sana. Paka sasa hivi una jumla track ngapi?
3: Oh, track nazo vibao. Siwezi kuelezea ni zipo ngapi, lakini nazo za kutosha.
1: Malengo yako kwenye game ni nini mzee?
3: Malengo yangu kwenye mziki kikubwa.
1: Oh yeah.
3: Tusupportiane, tupendane.
1: Yaani wewe una malengo gani kwenye hii game?
3: Kwenye muziki.
1: Oh yeah.
3: Na malengo ya kufika mbali.
1: Mbali kivipi?
3: Oh, nifanye muziki mzuri,
1: oh yeah,
3: upendwa na mashabiki. Kitu kama hicho.
1: Hivi ukifika wapi? Wewe kwa upande wako unaona kama umefanikiwa kwenye game au kitu gani ukikipata kupitia muziki, wewe kwa upande wako unaona kabisa umefanikiwa kwenye game?
3: Siwezi kunyosha moja kwa moja, lakini mimi na imani kwa Ilinga. Kwa Ilinga tupo wasanii wengi wengi kidogo.
1: Oh yeah.
3: Yes, game ni ushindani, game ni biashara. Kwa hiyo umakini zaidi ndio unatakiwa kwenye muziki.
1: Na wewe unafanya muziki ili upate fedha au unafanya muziki kwa sababu ni passion?
3: Oh, pesa, muziki kwanza, afu pesa ndo itafuata.
1: Au sio?
3: Yes.
1: Una imani kama utapata fedha?
3: Ndio.
1: Kuna watu ambao wamewekeza labda kwenye game yako ya music?
3: Hapa.
1: Support gani kubwa ambao unahitaji sasa kwa wadau? Support gani kubwa?
3: Oh. Management.
1: Oh yeah.
3: Yes.
1: Leo mtu anawekeza kwenye game yako ya music, kitu gani kikubwa atakipata?
3: Nahisi kile anachokifanya kinaweza kumfurahisha zaidi.
1: Au sio?
3: Yes.
1: Unadhani kumwambia hivyo mtu anaweza kakeza kwenye game yako?
3: Imani ndio kila kitu.
1: Au sio?
3: Haitaki. Yes. Akiona kinafaa anachokifanya anaweza kanishika mkono.
1: Haitaki. Kwanza nitaki ya Professor William C. Yasingeri inalia kwa mara ya kwanza ya pili ya Brand Music inaitwa Uje. Wewe unaweza ukashana sisi kwenye hizi track umezionaje? Unazipa maxi ngapi au sio bana? Enjoy nazo.

0: anakwambia uje, anaitwa Bandi MC uje, amelia kama taki ya pili. Taki ya kwanza ilikuwa ni taki ya mwenetu usio bana, yeah, Professor William C. Mzee baba, ongera pia kwa takali mzee.
1: Shukran.
0: Hii taki inapatikana wapi na wapi, na wewe unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii?
1: Kwenye mitandao ya kijamii inapatikana kwa jina la Professor William C.
0: Oh yeah.
1: YouTube, TikTok, Professor William C, lakini Facebook William C.
0: Maina noma mzee. Kwa mtu ambaye atumia unambari labda anataka kukutafuta ekezi labda kwenye game yako ya music, labda ni mtu msanii amependa una amependa track yako, anataka labda mfanye collab, anakupataje pia?
1: Ananipata kwa namba ya simu 07 697 609 46.
0: Aina noma, kila laheri mzee wangu. Si endelea kufanya muziki mzuri, si utaratibu wetu ni kupush vijana ambao wana talent, au sio bana?
1: Shukran, one love.
0: Oh yeah, nirudi kwa mwanangu, Brand Music, ongera pia kwa track kali mzee. Okay, track zako zinapatikana wapi na wapi?
2: YouTube utatumia kama Brand Music.
0: Oh yeah.
2: Instagram Brand kama music. Unaweza Facebook Brand Music au na Instagram
0: Brand Music. Barabara ya hii track tarajia nini kinafuata? Tarajia labda video, tarajia labda track back to back.
2: Track back to back, afu zeni nitatoa audio moja,
0: oh yeah, afu
2: nitatoa video.
0: Oh yeah. Oh yeah. Wanakupataje pia?
2: Oh, namba za simu ni 0799 74 64 06.
0: Baki kwa sababu tuna mambo mengi, kuna maoni yenu pia huko inabidi muyasikie, umeona bana eh. Yeye inabidi uendelee kubaki hapo. So muda huu tunapiga pia story na aisee umeona dada umeona bana eh, anaitwa Lina Rhymes. Hivi ni Rhymes eh? Yeah, njoo hapa tuzungumze. Maana alifuniambia Lina nini, alafu tuna Lina wengi kwenye game. Tuna Lina kwenye game. Unajiita Lina jina lako ni Lina?
3: Lina Rhythm.
0: Noma sana. Uko poa?
3: Nipo poa.
0: Misha zinaenda?
3: Zinaenda.
0: Yeah. Weni moja ya mdada ambaye umekuwa unafanya sana karaoke. Muona bana. So watu wanaamini sana una kipaji kikubwa, lakini umekuwa unafanya sana karaoke. Zimekuwa zina mchango gani kwenye game yako?
3: Zinanisaidia ku yani kwenye game yangu mimi.
0: Oh yeah.
3: In short, mimi napenda kuimba cover za wasanii ambao nawapenda.
0: Oh yeah.
3: My role models.
0: Yeah. Mm. Unadhani zinakuongezea chochote kwenye game yako?
3: Ndio. Zinanipa motivation, pia zinanipa namna ya kuimba, zinanifunza.
0: Oh yeah. Noma sana. So ni track gani ambayo unapenda sana kuimba, yani karaoke, na ukiwa unaimba unaona kabisa yo, hii taki ningeifanya mimi, kuna jinsi ambavyo ningeua zaidi?
3: Napenda nyimbo ya Nandi.
0: Nandi nyimbo gani?
3: Ambayo naye aliimba cover.
0: Au sio? Nikumbushe au?
3: Nikumbushe.
0: Hai, sema tutaimba. Tuko na Lina. Usisahau saa 2:55. Kibunda kinatoka umundani, so washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 kwa buku neza, kwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Utaratibu ni ule ule kama unatumia Vodacom, unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki nao, namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Kaza buku leo saa 2:55, uondoke na ushindi na mambo yawe mazuri pia, si ndio bana? Lakini pia tuko na Mwaliko Store. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage, vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vya kiumu cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na carpet, blenders za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusaga kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopoza pia. Food hydrate ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na wanaendelea na ofa, si ndio? Kwako ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata unapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windeni karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa maelezo zaidi unaweza kutupigia kupitia nambari 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 0673341509 tucheki mwaliko store au vibana eh? Sio inakuwa ni fresh. Tuko na Lina na muda sio mrefu anakuja kuimba cover. Ngoja tu tupige break kwanza hapa kidogo, tulipe bill, barabara kulipa bill kama kawa. Tunaendelea na mastori kibao, endelea kushana sisi pande gani ambazo pia unasikiliza, unasikiliza show nambari 0766742292 0766742292. Oh yeah.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
0: Hai, tuko na Lina Rhythm, mbona bana eh? Na muda huu inabidi afanye kitu, alisema kwamba ya Kimba nikumbusha Nandi, anaona kama anaitendea haki zaidi hata ya mwenye track, au sio bana eh? Wewe pia unaweza ukashana sisi kwenye huu imbaji ambao atafanya hapa, maana anafanya live. Unampa max ngapi pia? 0766742292. Tufanye hivi afutondoke, si ndio? Okay, tuza. Oh yeah. Hey, banae. Okay. Oh, yeah.

0: Ta bahari ya Shamu.
1: Okay.
0: Japo alikatiza katikati ya bahari kwa ushindi.
1: Sindio.
0: Kwa nyimbo nyingi waliimba na kumsifu Bwana. Lakini baada ya kuvuka na kuliona jangwa, yalibadilika mambo.
1: Okay.
0: Miko yalisimama na kusahau miujiza aliyotenda Bwana mwanzo.
1: Na sasa anasema muda wetu unakimbia. Inabidi utuwe radhi.
0: Mungu nisaidie.
1: Unabidi utuwe radhi. Tuna muda mwingi na unaona watu ambao niko nao, si ndio bana? Hongera sana. Tutaona pia wadau watachosema. Hongera sana. Umekuwa unafanya hizi unaimba karaoke na nini? Lakini atoni project zako, yani track zako. Mipango imekaa vipi?
0: Mipango ipo sawa, yani mpaka sasa hivi nimerekodi nyimbo tatu ila bado hazijatoka.
1: Oh yeah. Mnasubiria nini? Kwa nini msizitoe?
0: Sio hazijatoka, nimesharekodi, zipo.
1: Ziko studio, yeah. Ndio unamalizia nini?
0: Zipo demo, zipo kama demo.
1: Oh yeah, bado ni demo. Na kumbuka kipindi nimekuleta kwenye sare ya burudani, ulikuwa unasema una watu ambao wanakusimamia kwenye kazi yako ya music. So mara baada kutoka pale, umepata labda watu ambao wanakusimamia kwenye kazi yako ya music?
0: Ndio, nimepata meneja na washauri pia.
1: Umepata meneja pia. Hongera sana. Mnafanya kazi, umesaini mkataba kabisa au mnafanya kazi kishikaji?
0: Kwa kweli bado tupo kishikaji.
1: Oh yeah. Unaamini ni mtu sahihi ambaye anakusimamia kwenye kazi yako ya music?
0: Kwa ninavyomuona kwa sasa, yani bado sijampata vizuri, ila shot anaonekana na msimamo.
1: Oh yeah. Noma sana. Ndo amekupeleka studio, umerekodi track mbili.
0: Tatu.
1: Umerekodi tayari track tatu. Wewe malengo yako kwenye game ni nini?
0: Mimi malengo yangu ni toboe.
1: Kivipi yani? Sana. Yani wewe ukifika hapo unaona kabisa umetoboa kwenye game.
0: Kivipi?
1: Yani wewe ukifika sehemu gani unaona kabisa umetoboa kwenye game? Au ukifanya nini kwenye maisha, kwenye muziki unaona kabisa umetoboa kwenye game? Kuna mtu akifanya collab na msanii mkubwa, yeye kwake ametoboa kwenye game. Kuna msanii ambaye anaanza game anaamini akifanya collab na Diamond, yeye ametoboa kwenye game. Kuna msanii akifanya track na msanii wa nje ya nchi, anaamini ametoboa kwenye game. Kuna msanii akipata fedha kiasi fulani kupitia kazi yake ya music, anaamini ametoboa kwenye game. Wewe kwa upande wako umekaa vipi?
0: Mimi pia nikifanya collab na msanii mkubwa.
1: Nani?
0: Nandi.
1: Nandi.
0: Eh.
1: Oh yeah. Leo umekutana na Nandi.
0: Ndio.
1: Akakwambia ufanye naye collab. Ni aina gani ya muziki ambao ukifanya naye unaona kabisa utaenda kuwa hit?
0: Muziki ni bongo flavor tu ya kawaida.
1: Oh yeah.
0: Sio kisingeli.
1: Au sio?
0: Ya kawaida.
1: Unasoma pia ruku, eh?
0: Ndio, soma ruku.
1: Unasoma huko unafanya muziki, unawezaje kuhakikisha hivi vitu vyote vinakuwa vinaenda sawa?
0: Kwa kweli vitu vyote vinaenda sawa kwa sababu masomo ninayosoma, mimi nasoma linguistic.
1: Oh yeah.
0: Nasoma literature na English.
1: Mwalimu au sio?
0: So literature sisi hapa tunaruhusiwa kutunga mashairi. Pia nina mashairi yangu nimetunga.
1: Oh yeah. Takutafutia siku au sio? Kwa sababu tarehe 28 umeshachukua tiketi, tutakutana pale Savannah Lounge. Umeona yuko utauja kuona jinsi gani ambavyo ulivyo na uwezo mkubwa. Unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii?
0: Instagram najiita Lina Rhythm. Facebook Lina Rhythm.
1: Oh yeah.
0: YouTube Lina Rhythm, TikTok Lina Rhythm.
1: Na mtu ambaye anatumia mitandao ya kijamii anahitaji pia labda kukupa support, labda ikeze kwenye kazi yako ya music, ni msanii anahitaji kufanya labda collab, anakupataje pia?
0: Naweza kutaja namba zangu.
1: Oh yeah. Okay.
0: WhatsApp 0670 11 11 72 76. Full stop.
1: Hebu irudie tena.
0: 0670 11 11 72 76. Yeah, WhatsApp.
1: Yeah, ni ya kawaida pia?
0: Hapana, nomo na nyingine 0626 26 77 00 89.
1: Irudie.
0: 0630 36 00 89.
1: Oh yeah, umejipanga vipi tarehe 28 pale Savannah Lounge?
0: 28 nimejipanga vizuri kabisa, naenda kuperform nyimbo ya so.
1: Unaona utapita?
0: Na nyimbo yangu pia.
1: Utapita?
0: Ndiyo nitapita, najiamini.
1: We kama unasikia lafu ujui ni nini, labda unasikia kwa mara ya kwanza, tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026, siku zimebaki kama 13. Umeona bara, so utakutana pale Savannah Lounge, nitakuwa nasherekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Na tutakuwa na Lombwai pamoja na wadau wengine wa mziki kama Rich Msafi, na wewe mwanafamilia, tumekuwa wote kwa miaka 8, tumesikilizana hapa kwa miaka 8. Huo ni wakati wa kusherekea pamoja kama familia. Lakini kwa wewe ambao una kipaji, una ndugu yako ambaye ni msanii kama jinsi ambavyo umemsikiliza hapa, si ndio? Umesharekodi taki au bado hujarekodi taki, ni habari nzuri kwako, kwa sababu hiyo siku utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako na kufanya vizuri. Utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja bure kwenye studio Apple Music jijini Dar es Salaam, lakini pia tutakushika mkono kwa shilingi 500,000 kama kianzio cha safari yako mpya kuelekea kwenye nchi ya hadi, si ndio bana? Lakini pia mshindi wa pili ataondoka na 200,000, kingine ni shilingi 5,000 tu, si ndio? Lakini hiyo siku pia utapewa elimu kwa wewe msanii, namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Lakini kwa wewe mwanafamilia, karibu tusherekee kwa pamoja. Lombwa yuko pale nini, ni muda mrefu sana hajarudi Iringa, kuanzia ameacha EP yake ya Mashine 3, sio hapa katikati amefanya collab nyingi. Hiyo siku atakuja ataperform zote, umeona bana, na tutasherekea kwa pamoja, na itakuwa ni vizuri. Tiketi zinapatikana hapa Nuru FM, lakini pia unaweza ukanigusa kupitia nambari kwa maelezo zaidi, au kama unahitaji tiketi uko mbali, nambari ni 0719431733, 0719431733. Lolote la kumalizia la kushare na shabiki yako ambaye anakusikiliza?
0: Lolote la kushare? Kwanza nishaanza kupata comment yu.
1: Wameanza kucheki mapema hii.
0: Nishoti, naomba muendelee kunisupport, kunifollow.
1: Oh yeah.
0: Pia tuendelee kuombeana kwa Mungu.
1: Au sio? Aina noma kila la heri, au sio?
0: Amina.
1: Hai, muda sio mrefu tupiga story na Froggy. Takia kinalia kwa mara ya kwanza, ametoka Mafinga, yuko mjengoni saa hii. Nisikilize kwa makini, alafu wanangu wa Mafinga, mnambie huyu jamaa kutokea Mafinga mnampa max ngapi kwenye 100? Takinalia kwa mara kwanza, enjoy nayo.

0: du coin. Chez Dirty Girl, viens la gueule chez Dirty Girl, viens la gueule chez Dirty Girl.
1: Hai, takimelia kwa mara ya kwanza inaitwa Garagara. Mwenetu anaitwa Froggy kutokea pande za Mafinga. Mafinga pande gani mzee?
2: Mafinga pale.
1: Oh yeah.
2: Mimi nipo Kinyanambo B.
1: Yeah, tuko na msanii kutokea Kinyanambo A. Kinyanambo B. Kinyanambo B. Umeona bana, so umesikiliza track yake kwa mara ya kwanza kabisa Emilia. So kama una lolote ile ambalo ungependa kufahamu kutoka kwa Froggy, unaweza pia kuniandikia kupitia nambari 0766742. Unasema huyo dada yuko vizuri, anaweza kuimba, anatoka bizo maana kutoka pande za Mafinga Kinyanambo. Babake na mamake wa binti anajitahidi sana, lakini kama vipi huo mtindo wa karaoke achane nao, achape afanye track, si ndio bana eh? Yeah, unatoka Richard kutoka pande za Mafinga. Huyo dada okay, najua utakuwa umepata nambari yake. Zakaria Sefania Maembe kutoka pande za Nyanda za Juu Kusini Ringo Isimani unasema mkungugu Kigasi, naipongeza sana. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Aida Noma unasema unatoka Jofu Kilu Kilutemi Mlata Magulilwa, kikweli wimbo ni mzuri, nampa pongezi. Aina Noma kutokea pande hizo ambazo huko. So kuna maoni pia kina Brand Music, unasema Brand Music jina tu, amna kazi hapo, fanye mazoezi ya sauti na kufuata beat anaimba, anatoka nje ya beat. La huyo William Siana unasema unampa 100% kazi zaidi, azidi kutoa ngoma. Unatoka Deo Nyeo wa Itamba Ndolezi Mafinga, ambapo unaponisikiliza muda wa uvi bana. So unasema kaka, kikweli wadogo yupo huyo dogo huyo brand ametisha. Unatoka Jofu Modesti Malata kutokea pande za Magulilo TZ, ambapo unaponisikiliza unasema aisee, huyo Profesa Katisha Kino Madoma, yani kama Dula Makabila hivi, umeona bana eh. Ongea na msho unasema okay okay, Arandoba hizi za tuko pamoja na bili leo kama zitupisha hivi, si ndio bana eh. Yeah, kama kuna track pia ambayo unataka kusikiliza, unaweza kuendelea kushare sisi kupitia nambari 0766742929 kuwa ni noma au vibana eh. Yeah, mzee wangu shwari.
2: Shwari babu.
1: Mimi nikupongeze kwa itaki, ni itakali sana. Mara ya kwanza ulipokuwa unanitumia nikaisikiliza, alafu nikarudi nikaa nakutazama. Huyu jamaa mbona, nikawa najiuliza maswali. Huyu jamaa mbona ana track kali hivi, alafu sijai kumsikia kwenye game. So kwa mtu ambaye labda naenda unakusikia kwa mara ya kwanza, mpaka leo una jumla track ngapi?
2: Track zipo nyingi.
1: Oh yeah.
2: Kwa sababu tulikuwa tumegusa kwa mara ya kwanza, nakumbuka napata ile bare yangu ya muziki.
1: Oh yeah.
2: Mwaka 2017 nilifanya track inaitwa Swaidina. Baada ya pale nikagundua kwamba muziki unahitaji kwanza uwekezaji mkubwa, kwa sababu ile ni industry, biashara yoyote duniani inahitaji capital, kwa maana ya masuala ya kifedha, masuala ya promotion kali na nini.
1: Oh yeah.
2: Kwa hiyo nikaingia shamba, kwa sababu hii ni production, sawa, ni kilimo cha muziki au uzalishaji wa muziki. Kwa hiyo nilikuwa nimeingia huko kwa ajili ya kwenda kujipanga, na pia muziki wa sasa kutokana na taratibu za dunia jinsi ilivyokuwa kasi, muziki unahitaji talanta yenyewe pia, na unahitaji shule.
1: Yeah, maana yake ulienda shule au

0: ulienda Bagamoyo pale au?
1: Bagamoyo kule tumeangalia tumepita tumetizama kidogo, lakini nikagundua kwamba kuna maview mazuri, kuna makocha wazuri wako uko Ulaya, America, lakini tunafanya nao tu tunaingia nao darasani online.
0: Maana yake unasomea pia music?
1: Ya, kwa maana ya mimi naingia class napokuwa na project kwanza na kuwa online na kocha. Kwa sababu najua kabisa kasoro yangu ni nini, kwa hiyo nadili na wale makocha wakubwa. Mavoko kocha kufundisha kuimba wapo kule Ulaya, kwa hiyo online tu nadili nao, ndipo naingia kufanya project.
0: Na hii inakusaidia vipi kwenye kazi yako ya music?
1: Ni kuweza kufanya ule muziki ambao mtu akisikiliza anajua huu ni muziki, kwa sababu production zetu za Tanzania, nadhani umesikia hata wasanii wakubwa wakiambiwa na watu wengine kwamba tunakuwa tuna local production. Lakini ni kutokana tu na namna ya uelewa mdogo wa swala la ufanyaji wa hizo production. Unakuta mimi msanii tukishirikiana na producer wote tuna ubongo mdogo, na pengine producer naye ana ubongo mdogo, basi kinatoka kitu ambacho huwezi kukipeleka mbele ya hadhira.
0: Hao wanakusaidia kwa upande wa production au wanakusaidia kwa upande wa kazi zako za music, labda uandishi, melody na vitu kama hizo?
1: Uandishi pia na masuala ya melodies. Kwa mfano kama ukiangalia, ukienda pale kwa Liza ni producer mkubwa, nishakutana naye mwaka 2019. Mwisho wa siku anakupa tu mic, anakuambia vaa headphone, ingia booth, anza kuingiza vocal. Lakini hawezi kukuelekeza eti fanya hivi, anajua mpaka umefika pale unajua. Unaelewa? Kwa hiyo sasa, ili uweze kujua unafanyaje, je, unataka kujifunzia muziki studio? No, ile sio sehemu ya kujifunzia muziki. Ile ni sehemu ya kwenda kufanya production. Kwa hiyo sasa inabidi uingie class wewe unakojua huko, ndipo uje ufanye.
0: Unadhani kitu ambacho kinafanya wasanii wengi wa Iringa, tusio na wasanii wengi ambao ni wakali, ni kulisoma soko na kutotaka kujifunza, labda kama jinsi ambavyo unajifunza?
1: Kitu kingine ni uvivu wa kujifunza, na pia naweza kusema kwamba huu mkoa hapa katikati, kuanzia Makambako mpaka unafika Morogoro, hauna connection nzuri ya masuala ya entertainment.
0: Yani kivipi? Yani
1: hauna connection nzuri kwenye masuala ya entertainment and promotion. Yani kupushi zile kazi kupitia kama nini, kama hivi wewe leo umekuwa unatuweka front na unatusupport kutoka hapa tusogee. Sasa hii imekuwa kama ni mpya, na hapo before sikuwa ikusikia. Wapo wasanii ambao wamefanya, ni wengi, sio mimi, wapo ambao nimewasikia katika mkoa huu, lakini waliojitahidi kufika pale panapostahili umeona ni wachache.
0: Unadhani kitu gani kinakuhamisha?
1: Nafikiri ni kujipanga. Kwa haya nilikuwa nayazungumza kwamba hii ni industry, inahitaji uwekezaji, na ni uwekezaji mdogo mdogo. Ili kufikia uwekezaji mkubwa lazima uanze na uwekezaji mdogo. Kwa hiyo inahitaji capital. Kwa hiyo unakuta artist anaingia studio kwenda kurekodi, analialia tu, anapiga miayo, producer anatafuta hela, yeye anaenda anashinda tu studio, anaenda studio bila hela. Sasa mwisho wa siku, kwa hiyo muungano wa artist na producer unakuwa difa, kwa sababu producer anatafuta fedha, msanii anataka kutoka na hana fedha. Kwa hiyo muungano ile combination yao inakuwa ni ndogo. Haileti good impact, haileti matokeo mazuri kwa sababu ya finyu wa fedha.
0: Manake unamaanisha kwamba wewe unahitaji management, kwa sababu umeshajipata kwenye game, yani umeisoma game ukaenda kutafuta mkwanja ukarudi kwenye game, unajisimamia wewe kama wewe?
1: Hapana, bado tunahitaji management nzuri kutokana na utaratibu wa, unaweza kuwa uko talented lakini management ni muhimu, kwa sababu utashindwa kuziendesha kazi zako endapo kama management ni mbovu. Wewe umefungua biashara leo, labda umefungua hotel, lakini hotel ile unashindwa kuiendesha kutokana na management mbovu. Ila wewe unabaki kuitwa pengine unabaki kuitwa mama ntilie, lakini hukustahili kuwa mama ntilie, una wateja zaidi ya 200. Kilichokukosesha pale kuitwa ile ni hoteli ni ile management tu, ni namna pia kujigeuza upande wa pili ili iwe hoteli.
0: Hapo hapo kwenye swala la management, leo kwa tuna topic, kwa tunazungumza kati ya talent management na branding, ni kipi kina mchango mkubwa zaidi kwenye mafanikio ya msanii?
1: Hivi vyote vinaleta impact good kutokana na unapozungumzia kipaji. Kipaji kinaanza kuwa kipaji. Kipaji kinakuja kuwa biashara. Kinapokuwa biashara inahitaji management. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinashadiana. Management peke yake bila kitu sio management, na kitu bila management sio kitu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vina combine pamoja.
0: Vyote hivyo, kwa sasa wewe unadhani umekosa nini na unahitaji nini?
1: Mimi ninachokihitaji sasa hivi ni kuboresha management kwenye swala la uzalishaji. sina shaka.
0: Oh yeah. Yeah. Na kwa wasanii wa Iringa unadhani kwenye hivi vyote kitu gani ambacho kinakosekana kwao?
1: Kikubwa ni haya tunayozungumza, ni swala la
0: kwenye talent management na branding.
1: Tunakosa vitu vyote vitatu. Tukija branding, management na uzalishaji.
0: Yeah.
1: Bado kuna asilimia ziko chini sana kwenye vitu vitatu.
0: Yeah.
1: Kwa mfano, unakuta msanii ana project nzuri, producer anakuja kuharibu kwenye mastering. Hawashare na maproducer wakubwa.
0: Yeah.
1: Kwenye marinki huko na nini kwenye masuala ya mastering. Kwa sababu production nzuri hususan tukizungumzia nyimbo au movie.
0: Yeah.
1: Ni mastering tu. Hamna kitu kingine.
0: Oh yeah, ikifika dakika 55 washindi wawili wanaondoka na ushindi, na utaratibu wetu ni huu. Hizi dakika chache unaweza ukazitumia vizuri na mambo yakawa mazuri. Sio bana, tuko na Froggy. Bado tunaendelea kupiga naye mastori. Na uno utaratibu, wewe kama unatumia Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Sio kama ni mtandao wa Airtel. Hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni yalo tayari, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni *150*88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. So nikimaliza na Froggy, nachezesha na draw na mambo yanakuwa shwari, au sio bana? Mipango yako ni ipi kwenye game?
1: Mipango kwenye game ni jambo ambalo nimethubutu kufanya iwe industry kubwa, na ndio maana niliingia chimbo kwa ajili ya kwenda kujipanga kupata tracks zenye viwango, kwa maana ya international songs. Na ndio maana tunaingia class, tunajaribu kujifunza na kurudi kufanya vitu ambavyo vikichunguzwa vinakuwa vyenye ubora na viwango vinavyostahili kutokana na kasi ya dunia inavyotaka.
0: Kwa mafinga pale, ukijitoa wewe, msanii gani mwingine unamuona anafanya vizuri?
1: Nafikiri wako wengi. Kuna Stino TZ.
0: Oh yeah.
1: Kuna Somida. Kuna Reina. Kuna Cipro. Kuna Ice Sugar naye.
0: Ukizungumza watu wanasema mafinga wasanii wanaimba sana. Kwa nini hawapigi hatua tofauti na sehemu nyingine? Kwa mfano kama Kambako ni wengi wametoka na wanafanya vizuri. Ukizungumzia Iringa Town kuna wengi wametoka wanafanya vizuri. Kilolo pia. Kwa nini mafinga imekuwa inasemekana tu wasanii wanafanya vizuri wanaimba sana lakini hawatoboi?
1: Ni kweli, kwa sababu hiyo tumekuta wasanii pale wa Kongo walikuwa wanaimba, tumewakuta wanaimba, lakini tunaona mwisho siku wameishiwa nguvu kutokana na labda wamekosa nuru, lakini kwa sababu nuru FM mpo.
0: Oh yeah.
1: Wanaweza wakapata nuru.
0: Oh yeah.
1: Lakini kutokana na ulimwengu wa digital platform, namna ambavyo tuko kiganjani, tukipata ile elimu ya kutosha tunaweza tukafanya marketing vizuri.
0: Oh yeah. Worldwide. Oh yeah. Yeah. Hii track ya Garagara, huu ni mkono wa nani?
1: Huu mkono amefanya maproducer watatu.
0: Oh yeah.
1: Yeah. Hawa wawili sielewi na imani kwamba walipotea waliofanya beats and vocal.
0: Ni hapa hapa Iringa.
1: Hawa nilikutana nao Morogoro.
0: Oh yeah.
1: Lakini na imani kwamba wale walipatwa na janga, walikuwa wanatumia cocaine, dawa za kulevya. Kwa hiyo walipoteana kwenye game, nikachukua zile data. Baada ya kuona kwamba wameshindwa kufanya mastering, nikamtumia producer Tizo, kwa sababu saizi yuko pale Dar es Salaam, Kigoba. Akafanya mastering akishirikiana na kina Liza.
0: Na mapokezi mpaka sasa hivi yako vipi?
1: Mapokezi naweza kusema kwamba ni kitu ambacho sana kisubiri, kwa sababu ndo kwanza koko hapa imelia.
0: Oh yeah.
1: The first time.
0: Oh yeah.
1: Alafu istoshe jana ndo tumeipandisha digital platform tofauti kama vile YouTube, Instagram, digital platform zote ambazo watu wanapata nyimbo. Na imani watakutana nazo, kwa sababu kuna watu ambao tayari wamekaa kwa ajili ya kuzipandisha huko. Na imani hata wewe kama hivi tayari umeshaipandisha.
0: Oh yeah.
1: Ndo kwanza imelia.
0: Yeah. Na mpango wa video umekaa vipi?
1: Mpango wa video na sasa, nafikiri kwamba siku mbili zilizopita nyuma tulikuwa tunafanya visualizer.
0: Oh yeah.
1: Sio official. Official tunasubiri kwanza impact kule online itakuwa na mapokeo kiasi gani, lakini official itakuja, kwa sababu kama hivi zinahitaji video kubwa, uwekezaji mkubwa.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
0: Naomba sana. So track yako inapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii? Unapatikanaje pia kwenye mitandao ya kijamii?
1: Kwenye mitandao ya kijamii ukiingia popote pale, iwe ni YouTube, Instagram, ukiandika tu Froggy the 5 star. Track inaitwa Galagala. Huu ni mkono wa Tizo Touch, au ukimtafuta Tizo Touch kule kwenye account yake na kutaikuta. Kwa hiyo promotion ni kubwa, kote itakuwa inaendelea kulia.
0: Hai. Yeah. Na tarehe 28 unakuwepo pale Savana nini? Umejipangaje mzee?
1: Mimi nafikiri kwamba watoto wakali wakae vizuri, wakae michezo ya wakae kimitindo ya Galagala.
0: Oh yeah.
1: Kwa sababu mtu anaweza kauliza maswali, Galagala ni nini?
0: Oh yeah.
1: Galagala maana yake ni mimi najua kupenda.
0: Oh yeah.
1: Alafu napenda kupendwa sana.
0: Oh yeah.
1: Kwa hiyo nikipendwa mimi wanalewa na nikilewa na garagara.
0: Una garagara kabisa.
1: Kwa sababu mimi wala kilevu chochote situmii. Mimi ule wangu ni mapenzi tu.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo ndio maana nikafanya track inaitwa Garagara. Ndio maana ukisikiza shairi la kwanza linakuambia leo

0: Mwana joto. Yeah, vitu kama
1: hivyo. Yeah, muda wetu umekimbia sana. Unachukua tiketi ngapi kwa mashabiki wenzako hapa pale Mafinga?
0: Nafikiri kwamba kwa sababu wameshaisikia hii,
1: yeah.
0: Nina imani kwamba simu zitalia sana kwako kwa sababu wameshakusikia na mimi najua nitakuepo.
1: Yaani mimi nataka uondoke na tiketi kabisa, yani kwa shabiki yako kwamba anakusikiliza muda huu, kama anahitaji tiketi nini, akutane na wewe Mafinga pale.
0: Mimi nafikiri kwamba zinazopatikana,
1: yeah.
0: Ambazo unaweza kuzitoa huko wewe, unaona kwamba unaweza kufanya marketing pale. Sio mbaya, utaanza nazo chache hata 20, lakini ambazo watakuwa wanazihitaji basi tuna uwezo ku,
1: yeah.
0: Time inaruhusu.
1: Wanakupataje pia, muda wetu umekimbia mzee, kwenye mitandao ya kijamii pamoja na nambari yako binafsi?
0: Nambari yangu binafsi unaipata kwa 0758 86 14 52.
1: Oh yeah, irudia kwa mara nyingine mzee.
0: Wananipata kwa 0758 86 14 52.
1: Ai, kila laheri mzee wangu, au sio bana?
0: Lakini wasau pia hiyo tele 28 tutakuwa tunakiwasha sana pale, watoto wakae mitindo ya galagala, kwa sababu itakuwa ni siku ya kucheza, kunywa, kufurahi na kugalagala. Ndio maana ya galagala.
1: Ai, shukrani kwa kunisikiliza. Washindi wawili tayari wameondoka na ushindi. So kama umeshiriki Nuru Pesa, tazama kwenye simu yako, mimi nawe tusikilizane baadaye au vibana kwenye bodaboda Jumapili kama kawa. Kwanzia moja ni muda kama huu na kuwa ni fresh. Kuwa na usiku mwema. Endelea kusikiliza Nuru FM.
2: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

Hapa sasa ni Jibe Mpiana, Jean Badr Mpiana, katika ile album yake ambayo ilikuwa muda mrefu sana ya Bol de Bar, Mash de Bar. Ilikuwa na kitu kama hii hapa, Zibuka. Uweze kusikia basi watoto Kongo vile kufanya vitendo ya rumba.

Seben. Urakumbuka kitu letech ndumbulu pia kipia yo fidiramulu mpunda Sultan Mohamed de Kaskinto. Jibien piana. Baba halali kabisa mtoto mmoja Julian Piana. Wengi muziki atoka mwaka 83 mpaka mwaka 97. Acha kabisa.

bilinge moto Jibi mpia na msikizaji mkongwe ambaye aliweza kutofautiana na Rason hasa katika ile album ya Federamul ya Ndombolo ya Solo ilikuwa na vitu kama vile Masua ilikuwa na kitu kama vile Kosel Pisho ilikuwa na kitu kama vile Eje ama anaweza kapewa kusema I love you pale ndipo ambapo msikizaji basi Jibi Mpiana akaweza kutofautiana na Rason na Rason akaamua kwenda kuanzisha Wenge Mesmer akabaki na Wenge PCBG 4x4 tutera akiwa yeye anajua muziki pia Jibi Mpiana anajua muziki pia Rason yeye mko bien ngu muziki Azo yemba Eza rumba Mke wake Hamida ambayo aliachana na kurudiana mara nyingi sana Jibi Mpiana ameonekana bado anampenda Balingango

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Haya msikilizaji, uhali gani msikilizaji wa Nuru FM kupitia 88.9? Sina shaka basi mambo ni mazuri kwa uzu wake ala karimu Mwenyezi Mungu. Tumekutana tena katika enzi hizo. Ikiwa ni safari ya kupendeza, safari ni kupata muziki wa enzi hizo. Kijana wa zamana ambaye sasa amekwisha kuwa mtu mzima, unapata wakati mzuri wa kutaradadi na burudani ya muziki safi kabisa kupitia hapa 88.9. Naam basi msikilizaji, nyuma ya kipaza sauti langu jina ni yule yule Hussein Adam Farahani, na kualika kwa moyo mkunjufu kabisa. Tujiunge hapo tukae pamoja katika raha raharahani bwana. Tupata raha za 88.9 katika muziki ya enzi hizo. Na mtoto wa Kimanyema nikiwa hapa nimejaa tele. Na leo bwana kazi moja. Watu hapo. Asante sana Fanisa Luambano, Papa Arista Ifunda pale asante. Mzee Mustache Kasim Nyalusi asante. Dixon Bedule pia asante, mpaka kubwa na fundikira na waona wale. Yuko pia Mama Tagarile asante. Mbia ya naweka mambo sawa wana. Stendi pale asante sana. Mama Diana pia. Mtumzima Isa. Wana nyembo pia haya na kuona. Kupitia 88.9. Tunakonga nyoyo saa hizi. Vijigomo fulani vina raha sana. Leo mina zana raha, raha rahani. Nda tamu chungu hali bwana. Asante sana Imakana kutoka Kigunzili kule. Swahiba huyu kwa Mama Rajabu pale anapafahamu vizuri sana. Pia mjumba, mjumba Bena Adema Trekta asante sana. Leo na shughuli pevu hapa studio. We wacha kabisa. Shughuli ni moja tu. Leo nashuka chini kiutuzima, alafu napanda juu kiutuzima. Wewe, wewe.

masika zuri zuri, masika zuri langa. Asante sana mzee wangu Kalolo, vitu vyake hivi vinamgusa dadangu Tunu. Matunu kio sehemu za mkimbizi saizi, anambia sikiza vitu vya kiutu uzimu. Mama Hekima pia asante. Mama Ndela jamani, kama nakuangazia hivi anti yangu, ananiambia nakupata hapo. Anti yangu huyu ananiambia shughuli naisikia hapo studio ikiwa ndio kakule. Mtu mzima Adi na mama Leila pia asante sana. Mama Ndela, haya raha hizi zimekukolea vilivyo. Pia mimi nipita ujumbe mfupi hapa. Ujumbe mfupi hapa, naona kuna ujumbe zimeingia hapa. Ngoja kwanza. Hii maalum kwa mtu mmoja mzee wa mustachi, Nyarusi bin Kasim, yeye huwa nasuhuzika sana. Bwana Musa pia pale hope, asante, ananiambia huwa halali vitu kama hivi vya mkolea. Asante Musa, Musa, Musa. Msalimie sana bwana Jose, Jose, Jose. Vitu vyake hivi. Ndugu yangu Shija pia, Shija, sijakusahau bwana, huko saizi mtia mwachanga mwachanga pale bwana Shija. Au kwa beda mara nyingine, asante sana. Pamoja sana bwana Shija, ananiambia saizi unasikiliza vitu vi vya kitu uzima. Ndugu yangu Isa pia, asante katika ujumbe mfupi nimekuona hapa. Unaniambia kwa hakika shughuli ni pevu. Isaya mzee wa Safari, AM Safari, ananiambia pamoja sana. Asante sana. Mzima Isaya. Vitu vizito hivi. Ananiambia vina raha yake kwa utu uzima kama huu. Haya, nazidi kusonga mbele hapa. Tukiwa na enzi ya kiutu uzima hii. Iko Morogoro bwana, baada ya kuzunguka kidogo. Morogoro kwa kuna raha yake. Mji kasoro bahari una raha yake, mji Morogoro pale. Raha zipo pale. Kwanza pata kitu zuri langa. Masika zuri zuri. We wacha.

amenipita na ujumbe mfupi hapa studio, msikilizaji, wakati masika zole zole, masika zole langa kizidi kukukoleza hapo ulipo. Asante sana kupitia 88.9, kwa hakika basi raha iliyoje. Asante. Wewe naitwa Michael Mwamwaja wa Mafinga Changarawe, anaambia nasikiliza Nuru FM. Kwa hakika Matayo Chavala Uguti Iselavano pamoja hadi mwisho wa kipindi kibao chochote cha Super Mazembe. Asante sana. Raha jamani, tupatie raha, tunapata vizuri sana. Mama Luka Mbata Mafinga Kinyanambo B mtawa burudani. Asante sana. James Uhagilo wa Mafinga kule, asante. Ananiambia masika zole zole, masika zole langa, sema na kuzingatia sana. Banaba Kikoti anapatikana Isimani, ananiambia nasikiza kwa uzuri. Bwana Mkude pia Chamdindi kule, asante sana ndugu yangu. Haji Bwana Haji Mhagama ananiambia pamoja sana, mtu mzima saa hizi ametulia tuli maeneo ya Mkimbizi kule. Mtu mzima Mhagama Haji, asante sana. Tunakwenda pamoja sana na huyu mtu mzima, ananiambia leo ana raha sana. Haji Mhagama, bonge moja la Soiba, asante sana. Mr. Nyembo pia asante sana. Nyembo kama na kuangazia hivi ndugu yangu katika vitu vizito hivi. Ndugu yangu Kaku kutoka Kitanzili pale, asante mpaka kwa mzee Zauro. Unasema ongea na mshua pamoja mwanzo mwisho. Ephraim Butwa aka Driver Mstaarabu wa Mgama Sekondari, asante sana ndugu yangu. Anasema Faranta tafadhali, tuko pamoja sana. Ibra Vumbi la kazi, asante pamoja sana na wewe, sikuache matokeo kapande kutoka Mlandege, asante sana. Haya ndio hivyo tena. Naitwa Michael, asante Michael, nimekuona jumbe kwa mfupi hapa. Haya bwana.

mzee Bernard, mzee wa tractor kutoka Kigonzile kule, asante sana Bernard Sila. Suma Classic kutoka Ilula Isele pamoja sana mpaka tamati. Msalimie sana rafiki yangu Jose Kiando. Bila kumsahau Haridi Mwarabu mpaka kwa Aidan Fidege pale. Asante sana Jose Kiando. Pia bwana Haridi Mwarabu upo. Bwana donation pia zimfikie pale Ilula pale Madizini pale. Asante sana donation kwa mwalimu Mazengo pale. Jay Martin, asante sana kitambo sana rafiki yangu upo. Jay Martin.

bwana Kimemena na kuona Kimemena. Asante Kimemena mpaka kwa bwana Mrangi pale Miomboni, asante sana. Rubiru jazi hiyo. Nisambo ya kaya. Matamiri Batazari hapo.

Mamdogo Rose Nchimbi pipeline pale Mafinga. Asante sana Papa Arista, na bebe wacha bwana. Vitu vina raha yake na vipata kwa uzuri hapo. Asante sana kwa hakika. Haridi Kadinde pia asante. Sareva Hassan Sareva upo Kituru Kituru kule, naambia wewe acha bwana. Kitu akinipite hiki. Dada yangu Walda Karinga pia, Walda Karinga kia Irula pale, asante. Pamoja sana katika enzi hizo. Jay Martin anasema nimekumbuka mbali sana. Akiwa Njombe kipindi hicho, sasa ishakuwa mtu mzima. Haya, atasome sija kwa baadaye. Papa Mshangama pia, Papa Mshangama Mexibuku. Uki ngo muziki ya kala, uzali wapi? Uzali na kata Mkimbizi. Merci beaucoup. Ulalite papa ngo, eh?

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tuli hesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Habari mnazo. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mbolea ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
1: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

Mapenzi kizungu.

Bambón.

0: majengo Suleiman katika muo huo itaiti samuzutu mama
1: nani amepigwa ngwala
0: King Kiki dakika 56 hiyo

Hapa alikuwa anataka kwenda wapi hapa? Maana Kigama sasa alipandisha mzuka mzito hapa. Hapa alipandisha mzuka jamani hapa. Kusi lilikuwa la watu wazito wakifanya yao katika muziki hapo. Umemsikia sauti ongozi hapo, Cosmas Tobe Sidu Mule, Hamisi Yuma, Mwidi Ngurumo, na solo kama kawaida. Joseph Mulenga King Spoiler akifanya shughuli zake. Bass guitar kama kawaida, Suleiman Mwanyiro. Kitu kutunga na Shimanga Sosa. Ndo hivyo tena msikilizaji, tukizidi kusonga mbele katika enzi hizo, kio ni saa 6:04 kwa majira ya saa za Afrika Mashariki. Sisi hapa tunacharaza vitu juu ya vitu. Sasa leo nataka nikupe surprise ya kitu kimoja hivi. Hebu kwanza upate kikitu hapa.

vitujue vitu hapa Bimari Orchestra dakika 13 hiyo msikilizaji Makulata. Asante sana mama Diana Kiesa Kilolo pale na basi hizi hajalala anasikiliza Nuru FM kupitia 88.9. Vitu pia savana vinapatikana hapa ndugu yangu. Hebu fanya mpango siku moja kwenye katika mtoko wako mmoja angalau kwa wiki au kwa mwezi unakwenda zako savana. Pub saa 24 ukapate utulivu pale wa akili na nini misusi kama yote. Safi sava sava savana. Kaka Chirayo nasikia mambo mazito haya ndugu yangu. Dede huyu.

mambo yanakwenda uzuri saa 6 dakika 20 namna hiyo. Kaka yangu Chilale ananiambia acha tu saa hizi raha kama zote. Ndugu yangu Haji Mahagama asante. Kadinde Harid asante. Harid ananiambia wewe acha bwana. Mtu mzima pale hemi kimemena akiwa na kipenzi chake. Mama Latifa mwenyewe anasema nampenda kama nini. Chezea kimemena wewe. Sema nampenda sana Mama Latifa. Dede katika Bima Leo Orchestra. Musa unasemaje rafiki yangu huko pale? Nakumsahau mzee wa mustache. Kasim bin Yalusi vitu vyake hivi vya mkolea saa hizi vitu vina raha yake bwana. Dadangu Suema Ali pia asante. Papa Arista asante sana ndugu yangu.

Audio Bimali Orchestra. Bendi ambayo ilikuwa ni kati ya bendi zinazomilikiwa na mashirika ya umma. Maanake kipindi hicho mashirika ya umma yalikuwa yakimiliki bendi. Unakuta kuna bendi mfano kama mpaka maeneo ya majeshi kwa kuna bendi zikifanya vizuri. Kuna bendi kama vile magereza ikifanya vizuri sana, magereza jazi. Kuna bendi kama hii unasikia pa Bima Orchestra ilikuwa kipeki, ilikuwa na bima kama ilivyokuwa bima sasa hivi kwa masisha. Basi hapo pia kupitia muziki walikuwa wanafanya kazi nzuri kwa masisha shughuli mbalimbali za kiserikali sasa zinazohusiana na nini na bima, udajazi kadhalika, hivyo. Kwa hivyo kuna bendi ambazo zilikuwa na mashirika ya umma, washirika Tanzania Stars, chama cha washirika Tanzania, kikimiliki bendi. Mambo yalikwenda uzuri sana, walikuwa kimiliki bendi pamoja na timu za mpira wa miguu. Bendi kama vile ulikuwa kuna timu Meko huko Mbeya, huko shughuli wazee wa Prisoner, walikuwa kwa wazee wa sigara, nyota nyekundu, alafu washirika. Basi mambo yalikuwa yanakwenda uzuri CDA pale, licha kwamba alikuwa akiangalia mamlaka ikitazama mji wa kupangilia vizuri mji wa Dodoma, lakini pia alikuwa na timu ikifanya vizuri. Kwa hivyo mashirika ya umma yalikuwa na bendi au timu zinazofanya vizuri. Sasa hapa tunakonga nyoyo kwa kusikiliza bendi ambazo zilifanya vizuri sana. Sasa juu ya yote hayo, msikilizaji, mimi nilipiga studio na rafiki yangu Joseph Kiando, bonge moja la mchambuzi huo, tunazungumza kuhusiana na muziki wa dansi. Nasema yeye atatupitisha hapa katika Bima Orchestra ilikuwaje. Mimi nimekupromoshia vitu hapo. Maxi Bushoke namfahamu wewe. Godson ya ulingo, asante sana ndugu yangu. Kachirale upo.

0: Mimi nimekuja kuielewa vizuri wakati ule ameingia Shaban Dede, Dudumiz Jelly Nation na Maximilian Bushoke. Pale ndipo ilipo kuja kuinuka sana. Ndio unakuta kama huyu nani Shaban nani Jelly Nation alimba wimbo Pendo, ulivuma sana. Pendo mimi kazi yangu ni kibarua ya kuponda kokoto hapa mjini. Na nyimbo nyingi kama Messenger wa Bushoke ulipigwa wimbo mpaka ilifikia wakati watu wakawa wanasema Messenger, unajua ni mtumishi wa posta, anatumwa kupeleka barua sehemu na kadhalika, wakasema wanadhalilishwa. Lakini yeye alipoambiwa juu ya jambo hilo, Bushoke akasema kwamba ni maisha ya kawaida, watu wanaweza kuishi kila siku, ni kisa cha kubuni kwamba jambo kama hilo linaweza likafanya nini likatokea. Na kama kulikuwa kuna igizo, anasema kama kulikuwa kuna kama igizo lingefanyika, angefuatisha ule wimbo kufanya lile igizo. Kwa hiyo kuna nyimbo nyingi tu zilitokea kama vile Ndoa Fungu la Hiari, unakumbuka? Ndoa Fungu la Hiari mmoja wapo, nani anasema kwamba atatokea kijana akwambie maneno mazuri, nakupenda kama moyo wangu. Akishatimiza ahadi yake, huyo alikuwa nani sasa? Alikuwa yeye mwenyewe Maxim Bushoke akiimba pale. Jelly Nation na yeye mwenyewe Super Motisha. Shabani Dede wameimba nyingi tu pale. Nyimbo nyingi kama wanasema mwanangu oa. Sasa asante sana baba kwa ushauri wako, na mimi naahidi nitafanya hivyo. Hapo anamwambia kama umekubali kuoa, lakini nakupa usia, usije ukaingia nyumba ambayo utashindwa kuishi na mke. Vitu vingi tu. Kama ile nani umaskini wa anasema umaskini sio tu kukosa pesa, isipokuwa pia umaskini wa roho, kwamba ukiwa na kinyongo na mtu na huo ni umaskini. Roho mbaya haina maana duniani, tupendane kinyongo tukiondoe, ili sote tuwe kitu kimoja. Mimae unaikumbuka? Pale alikuwepo tena Sauti ya Chuma, unamfahamu Sauti ya Chuma? Momba naye hayupo duniani, alikuwa pale, baadaye wakaenda Vijana Jazi pamoja na Dudumisi. Ndio kitu kama hicho. Kwa hiyo bima le ilipofika mwaka 90 zikaanza kuvunjika. Ilishi hapo, watu wakatawanyika 90 ile. Jelly Nation akaenda Vijana Jazi ambayo haina maneti. Beno Villa akaenda kule. Huyu nani Bushoke akarudi Skinde wakati wa vyombo vinataka kuzima. Na walikuwa na walipitia wakati mgumu sana kwa wakati ule. Naona ndio wakatoa zile Naomi. Lakini kwenye wimbo Naomi kuna mashairi hata. Najua jamaa ni mtaalamu wa Kiswahili, Maximilian Bushoke. Ni mtaalamu wa Kiswahili akitoa ile. Unaona kabisa kuna msamiati mkubwa sana. Kwa hiyo bima ilishia pale, ndio wakati huo zinakufa hizo, ndio zikawa zinaibuka zile M.
1: Kwa hiyo ndio zikawa kwa kifupi ndio kipindi.

bonito.

kuhusu pande tatu. Rafiki yangu Haji Mwagama anapenda sana kitu hiki. Kizito wana nyimbo pia, asante. Mzangu mzee mienzi kutoka Ndiuka kule ananiambia kwa hakika vitu vizito.

bwana bwana mfugale mkubwa na mfugale mdogo, mambo yanakwenda uzuri sana kwa ustadhi Kibabage pale kupitia 88.9. Mambo yanakwenda uzuri sana kwa mama Via pia, na pia mambo yanakwenda uzuri sana kwa mama Merina pale kwa mzee wangu kipenzi mzee Vincent Kato na kina Kato wote saizi wanapata burudani kupitia 88.9. mambo yanakwenda uzuri namna hiyo.

Acha bwana, jamaa wanasema Biblia na mapenzi hapa. Mambo yanakuwa mazito, sikia maneno mazito hapo. Mchele wa kitumbo utaigaa vipi? Kilo mbili. Mafredi pia asante sana. Saizi kuna mtoto wake ananiambia anapata raha zote. Tunakutana pale miambuni katika shughuli zake za mambo ya macho na nini. Ananiambia saa hizi ametulia tuli nyumbani na mtoto wake, raha kama zote. Tutasikiza na pena zilipendwa jamani. Mtoto mzuri huyo. Vitu vizito hivyo.

Nasikia maneno hayo. Bibi anaamua kuondoka maanake njaa imezidi nyumbani. Eh, ndugu zangu, hivi kupe mambo haya naweza kusababisha. Hivi unafikiri hali hii kizidi inakuwa too much, bibi anaamua kuchapa raba. Tabu zimezidi. Sukari inakuwa tabu, chumvi tabu, kila kitu kinakuwa tabu. Mwisho wa siku bibi anaamua kuchapa raba. Bwana wewe. Unaweza kwenda nyumbani kwao.

na watu hao hapo bwana. Kuna mtu baada ya kuolewa tu anakonda kweli kweli. Au mnasemaje ndugu zangu? Kuna mtu akishaolewa tu basi kukonda kunakuja. Unasema huyu ndio ndugu alikuwa kipindi kile kwa wazazi wake alikuwa mnene. Alivoolewa tu kukondeana kunakuja. Kukondeana kunakolea. Hivi nyinyi wanaume wengine tuna shida gani? Unachukua mtoto wa mtu mnene kwao ukishakuwa naye anaanza kukondea, kukonda unamkondesha. Maana yake sio ule sio mwanamke anaanza kukonda hivi hivi, wewe unamkondesha. Kwao alikuwa mnene. Unamleta hapa nyumbani anakonda. Tabu zimezidi. Jamani wanaume kama tabia hizi tujirekebishe tu na staha ndugu zangu. Na binti watu wanakondeana. La.

0: نظر به نظر. Tumekuja pandisha kavasha sasa, lipu lipu alo sayo wa msikilizaji. Nane dakika nne usiku wa raha wa msikilizaji. Mambo yetu ya kavasha yale.
1: Nenge ya bolingo yo lo say lo say.
0: Lipu lipu.
1: Dango yo so sema tata, na ebite so kibondoki.
0: Unafuta ile bugalu.
1: Lo say. Nakala usala kapo.
0: Kitu cha play kinafanya kazi yake kwa uzuri.
1: Tuna.

La vie à Bondoumbaï.